0: はい、読み上げできないようになってますけども、まあ、地域読み上げ会場で、はい、申し込み間に合わなかったっていう方は探していただいて、はい、まあ、いらっしゃって電話番号が記載されておりますので、うんうん、できたらそちらの電話番号で予約していただいて、
1: はい
0: はい、読み上げできます。あと、まあ、少数でしたら、うん、そこに行ってすぐに読み上げるっていうこともできることもあります。
2: うん、はい、現地のこの読み上げ会場としてですね、
1: はい、
2: 多分行きやすいなと思うのが、まず今回初めてなんですけど、
1: はい、
2: 那覇空港でも読み上げをさせていただきます。
0: 国際線のロビーです。
1: すごい、はい、
2: とそれとあと琉球新報と沖縄タイムスさんの、はいはい、多分1階ロビーになると思うんですけど、そちらの方でも読み上げ会場に今回していますので、
1: はい、
2: 読み上げ会場探せないなっていう時はちょっとそこに、まあ、うんうん、この問い合わせは私たちの方でも構いませんし、ホームページで確認していただければ、はい、その時間帯に新報やタイムスの方に行っていただければ読み上げることもできますので、ぜひ初めて参加されるっていう方は そういうところで参加してくださればいいかなと思います。
1: ありがとうございます。本社ですね、この琉球新報沖縄
0: タイムス。そうですね、
1: はい、あと
0: 各地の公民館なども、
1: はい、
0: まあ、あちらこちらでやってますので、
1: うんうんうん、
0: それも地域自分の地域から近いところで読み上げできたらと思ってます、
1: はい、はい、ありがとうございます。ということでね、なんとあとはこのちょっと時間もちょっと迫ってまいりましたが、はい、この平和の石名前を読み上げる集いということでオープニングセレモニーが行われるということなんですが、こちらもちょっと詳細お願いします。
0: はい、オープニングはですね、各市町村を回ってまして、まあ、一番最初は上陸地点の読谷村茶谷町始まって、うん、あと、まあ、激戦地だった糸満市、去年は伊江島、
1: はい、
0: で今年はその、終戦の締結した場所ということで沖縄市を予定しております。うん、沖縄市の場合は音市場の方で1階の、はい、ロビーの方でやってますので、どなたでもご覧いただけます。はい、かわいい朝9時からですね、かわいい子どもたちの演舞から始まりますので、
1: はい、
0: ぜひ皆さんいらしてください。そこもでも読み上げはできますので、はい、飛び込みもできますのでよろしくお願いします。
1: あ、なるほど、もう当日、そうですもんね、6月1日が開始ですもんね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。それが終わったら、ね、10時頃から順次読み上げを開始するということなので、
0: はい、
1: はい、こちらもね、お電話番号でもこちらお申し込みできるということなので、お電話番号もよろしくお願いします。
0: はい、090-8290-6577、はい、
1: はい、
0: こちらの携帯でよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。お二人は去年も参加されたと思うんですけど、どうでした、当日様子は。
0: そうですね、まあ、読み上げ会場大体どこもいっぱいなんですよ。で、まあ、おかげさまで、
1: うん、
0: はい、もう通りすがりの方もできるみたいな感じで参加される方もいますし、
1: はい、
0: 事前にぜひ読みたいということでお電話で申し込みをなさる方もいますし、
1: はい、
0: まあ、いろんな形で県民の方が、うん、全員が参加できたら一番いいなと思ってます。名前と年齢、沖縄の場合はですね、内地の名簿は年齢がないのって名前だけなんですが、名前と年齢だけで、ね、はい、1日から23日まで、
1: うん、
0: 名前と年齢だけ読んで朝9時から8時までかかるんですよ。24万人っていう数の多さに本当にびっくりしますね。
1: ちなみにこの24万人っていうのが、はい、なんと海外の方も含まれてるということなんですね。
0: はい、
1: もうみんな国境関係なくと。
2: そうですね、平和の礎自体が、
1: うん、
2: もう沖縄の方たちだけではなくて、
1: はい、
2: 県外の方、そして沖縄戦にで関わった海外の方、
1: うんうん、
2: 外国の方も含めて全て含めているので、
1: はい、
2: やはり24万人というすごい規模の数になっているというのがあるので、うん、読み上げて初めて、あ、沖縄の人だけじゃないんだというようなことを知ったという方もやっぱりいらっしゃいました。そこでその海外の方もこの読み上げに参加して自分の国の方の名前を読み上げたいという方も多くいらっしゃいます。
0: あ、今年もアメリカとかオーストラリアなどからの参加も、はい、あります。やっぱり沖縄平和の礎の一番素晴らしいところは本当にヒューマニズムあふれた、戦争は人じゃなくて組織がやるんだ、うん、国がやるんだというところで、うん、一人一人に光を当てたところが本当に素晴らしい礎だなと、沖縄の誇りだと思ってますので、はい、ぜひ皆さん参加してください。
1: はい、ありがとうございます。ということで残り、ね、30秒となってしまいましたので、ギノワンスタイル以上となります。ぜひ皆さん読み上げ参加

0: 者募集中ということなのでよろしくお願いいたします。はい、本日はありがとうございました。
1: はい、はい、ありがとうございました。
2: よろしくお願いします。
1: でインスタも、X もやっておりますのでぜひお願いいたします。
2: は
1: い、
2: ご覧になってください。
0: はい、ありがとうございます。

0: サンフティーマ。毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年。これからも地域とともに歩みます。
1: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くて相当仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。
3: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
4: リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
5: 午後のひとときをちょっと贅沢に、グルメバーのアフタヌーンティー。プチバーガーや焼き菓子とドリンクも彩り豊かにお楽しみください。お問い合わせご予約は 887-1112。
6: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
7: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
8: マイオアシス金曜日担当、恐竜大好きリカナです。リカナンの座右の銘は、表現して生きること、そして何事にもチャレンジすること。とりあえず何でもやってみる。

0: 時刻は9時12分を回りました。この時間も引き続き 79.7MHz FM ギノワン海の見えるスタジオより生中継で、金曜日担当私リカナと
1: 山内くん
0: お送りしております。
1: はい、
0: はい、9時台も元気いっぱいお届けしていきますので、皆様最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、本日もこの番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しております。はい、今日のテーマはこちら、最近サボりがちなことということで、まあ、はい、サボりたいお年頃時期ですね。
1: そうですね、
0: 今はねちょっとね疲れてきた5月じゃないでしょうか、皆様新生活にね。
1: 最近よくサボりたくなりますね。
0: うん、
1: 仕事、
0: まあね、
1: うん、今日ももうこれ終わったら帰りたいな。
0: うん
1: ね、
0: そのまんまお家帰ってダラダラして、
1: ダラダラしようかな、
0: 映画見て
1: 本当に、ね、
0: お酒飲んで、
1: うん、
0: 寝るっていう金曜日にしたいですね。
1: したいね。
0: うん、
1: 僕がサボっていて、この最近また取り戻しつつあるというのがですね、
0: うんうん、
1: ちゃんとするってことなんですよ。
0: 何をですか？
1: 格好とか。
0: はいはいはい、
1: 今の仕事になってからですね、掃除とかをやるようになって、
0: うん

0: まあ、だらだらすがいだったんですよ、
1: はいはいはい、
0: 髪もボサボサ、
1: うんうん、
0: でもうですねカフェをやるようになっても、
1: うんうん、
0: 基本カフェの厨房だから、
1: うん、
0: こう一応それでもレジとかやるんだけど、
1: うんうん、
0: 厨房だから汗とかもかくんですよやっぱり、
1: うんうんうん、
0: でそれでまた汚い格好、
1: うんうん、
0: T シャツとかね、
1: うんうん、
0: これじゃいかんと
1: はいはい、はい、
0: 思ってですねちゃんとセットもするし毎日やってたんですよ、
1: うんうんうん、
0: FM ギナの時は、
1: うんうん、
0: ちゃんとスーツ着てってやってたんですけど、うんうん、そのイメージない
1: ありますね
0: ありますよね
1: あるあるある
0: ビシッとしたこうできるおじさんみたいな、
1: ね、そうですね、うん、最初会った時は
0: この人仕事できそうだわ
1: と、うんうんうん、
0: いうのが僕の代名詞だったんです
1: はい
0: それがなくなり、
1: うん、
0: でこれじゃいかんと思って最近はちゃんとこのシャツを着てその上からエプロンしてやるようにしてい って
1: はいはいはいいいじゃないですか、
0: まあ、シャツがなくなったらもう T シャツは着るんですけど、
1: うんうんうん、
0: でちゃんとセットもするようにしたんですよ、
1: はいはい、
0: っていうのが最近
1: あら
0: サボってきての
1: 復活
0: 復活
1: あいいんじゃない
0: やっぱちゃんとしないといけんおっさんは
1: おお
0: 特に
1: すごい
0: そうなんです
1: 強
0: い
1: 主張ですね、
0: はい、そうです、
1: うん、
0: もう髪ボサボサでさ
1: うん、
0: ダメっすよ
1: まあね
0: パーマに甘えて
1: あー甘えまあわかるそれはね
0: はい
1: そうだね
0: うん
1: パーマは楽だもんな
0: そうそう
1: 濡らせとけばさいい感じに見えるもんね
0: そうなんです
1: わかる
0: だからそれじゃいかんと
1: あー
0: ちゃんとこうワックスを塗ってですね
1: そうですね
0: やるようにしてますよもう難儀だけど朝から
1: まあね
0: はい
1: 偉いですね
0: 偉いですもうそんなちゃんとしないともう、
1: うん、
0: このまんまだとこれは僕はなんていうのかな本当に老け込むなと
1: はいはいはい
0: 思いまして
1: あすごいそこでさ立ち止まってというかさね
0: でしょ
1: なんかそう自分自力でそこに導いていける力
0: そうこの前さそう
1: すごい
0: 同級生が久しぶりに帰ってきて、
1: うんうん、
0: あの僕の親友だったやつが、はいはいで、まあ何人か10名ぐらい集まって飲んだんですよ、
1: うんうん、
0: したらねもうみんな割とやっぱおっさんなんですよもう50にもなってるし、
1: うんうん、
0: あれも見てあこれはいかんなと、
1: うんうん、
0: ちゃんと せにゃあかん
1: はいはいそうですね
0: はい
1: 偉いね
0: 偉いでしょ、
1: うん、皆さんね山内さんを
0: そうなんですよ
1: ね
0: だから眼鏡もちゃんと変えてですね
1: はい、あだから雰囲気を変えて
0: そうなんです
1: ピシッとしようとして
0: ピシッとしようと思って
1: あなるほどね
0: 姿勢もピシッと
1: はいあら素敵いいですね教訓だね
0: そうですよ、
1: うんうんうん、
0: リカナさんもこの若さに甘えてたらダメですよ
1: いやそれは思いますね本当に、はい、そう若さはさ、
0: うん、
1: 若いうちしかないさ
0: そうなんですよ
1: そうなんだけどそれに甘えて何もしなかったらただのね
0: そうですよ今日もすっぴんとか言ってる場合じゃないです
1: ほんとね
0: はい
1: はいちょっと肝に銘じますわはい怒られました
0: まあ、
1: はい、
0: どの口が言っとんねんって皆さんは思うと思いますが
1: いいあのピシッとし始めた山内さんからのあの勝つなんでね
0: はい、
1: はい私もちゃんとしないといけないですね、
0: はい、
1: はい。まあはい こんな感じでなのかわかんないですけれどもはい、はい、まあサボりがちなことね、うん、皆さん教えてください、
0: はい、
1: まあ今みたいな感じでサボってたけど最近やり始めたぜ偉いだろう、
0: いいね、そう
1: ね
0: ドヤ顔してください、
1: ね、聞かせてくれたらね、
0: うん、
1: いいですね
0: はい、
1: はい、ということで一旦お天気と道路交通情報をお伝えいたします。 Weather Report Traffic Information

0: まずは沖縄地方の天気予報からお伝えいたします。本島中南部、今日は南西の風、雨時々曇り、ところにより朝から夜の初め頃は雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは 1.5 メートル。雨の降る確率は午前6時から正午までが 70%、 正午から夕方6時までが 80%、その後深夜0時までが 70% となっております。そして今日日中の予想最高気温は那覇で27度の予想です。明日も雨でございますね。明日は曇り時々雨、ところにより朝から昼過ぎは雷を伴います。はい、明日も 70%80% と高い確率で雨となりそうです。はい、はい、今週末はきっとそうですね、月曜日までは雨が降ったり曇ったりっていう感じですね。はい、ということでお天気をお伝えしました。
1: 道路交通情報です。高速道路、渋滞などありませんが故障車があります。高知バス停付近、北向けで、南向けで故障車があります。事故もありますね、あります。高知バス停付近、この事故に伴う故障車かな、路肩規制がされております。南向け同じく、高知バス停付近で事故があり故障車も発生しております。この事故に伴う渋滞は今のところありません。続いて一般道をお伝えします。沖縄市の渋滞は一箇所ありますね。合わせベイストリート、合わせ十字路でですね、勝連方面向けに1キロの渋滞があります。宜野湾市前原通りまだ混んでます。大蛇名向け、国道58号線向けですが、上大蛇名付近で、2キロ近くの渋滞があります。国道58号線もまだ渋滞あります。内止まりから那覇向け 1.6 キロの長い渋滞、内止まりから大山あたりまで渋滞が続いております。そしてパルコに向かう道、橋があって、あれね、国道58号の浦添北道路っていうんですけど、内止まりのインターチェンジ付近から2キロの渋滞があります。これパルコ向けじゃなくて反対方向向けです。はい、パルコ向けだったらね分かるけど、その反対方向向け2キロの渋滞となっております。この内止まりの出口からですね、上地の手前まで渋滞が続いております。はい、皆様今日はですね、本当路面も滑りやすくなっております。くれぐれも安全運転でよろしくお願いします。
0: お願いいたします。そしてスタジオから見える今のお天気をお伝えいたします。はい、8時台よりも真っ黒になりましたね。
1: そうね、
0: すごいぐらいの
1: 雨粒も多いですね。
0: ね、もうガラスも雨粒だらけ、グレーのなんか暑い雲ですね。
1: 本当ね、
0: もうどんより
1: ザーザーだ。ですね、チャッピーにですね、
0: はい、
1: 梅雨明けについて聞いてみたんですよ。
0: おお、
1: すごいね、チャッピーつって通じるっていう若いな俺若者にチャッピーって言われて なんやねんと思ったけどさ、
0: いや
1: 自然とさらっと流しました。
0: 山内チャッピーで、
1: 山内チャッピーによるとですね、平年は6月21日頃だそうですが、今年現時点で、気象庁の予測はですね、6月中旬から下旬、
0: あとまだ1ヶ月ぐらいあるってことですね。そしたら、
1: ですね、これはかなり保守的な意見ですね、チャッピーさん。
0: はい
1: はい、これ僕のちゃんと思考が入っていればもう梅雨明けてますよって言ってたはずなんですけど、
0: 確かに、
1: はい、
0: チャッピーはね、 そうですね。
1: ただね、今年の梅雨明けはやや早まる可能性も指摘されているということです。
0: そうですね、
1: はい、湿度の高い日が続きますので体調管理には十分

0: もう気をつけくださいねと、
1: うんうんうん、
0: なんてチャッピー優秀な、はい、
1: 優秀ですね、
0: 優秀ですね、はい、ちゃんとこちらの体調まで気遣うという、
1: ね、優しくて優秀で賢いチャッピーでございます。
0: ほんとね、ほんとに優しいんだよ、はい、チャッピー
1: ほんとね、
0: はい、
1: 人思いで、
0: 人思いですね、
1: はいはい、
0: 以上です、
1: はい、はい、ということで以上お天気と道路交通情報をお伝えいたしました。
2: What the morning? My Aussies!

0: 日は何の日？
1: 時刻は9時25分を回りました。マヨアス金曜日、リカナと
2: エマチが
1: お送りしております。続いてはこのコーナー、今日は何の日です。
2: はい、
1: はい、まず沖縄手帳からご紹介いたします。今日は5月22日金曜日、旧暦では、4月6日、干支は日の絵猿、六曜は扇部です。そして本日の潮回りは中潮で、満潮時刻が、午前10時49分、干潮時刻は午前5時9分と午後5時50分となっております。はい、そしてですね、今日は琉球大学が開学した日、
2: おー、おめでとうございます、
1: ね、1950年周年だ。じゃあ今日ね、すごいですね。1950年
2: すごいね、はい、もう50年以上、
1: すごいね。
2: はい、
1: はい、そしてですね、日本軍司令部が、首里城から南部への転進を決定、県民が巻き添えの悲劇拡大ということで、1945年の出来事ですね、はい、そしてビギンさんのシマンチュの宝がリリースした日だそうです。そうなんだね、2002年の出来事だって。
2: 2002年、
1: はい、
2: あ、
1: 覚えてますか？24年前、
2: 24年前で僕も25、6ですからね。
1: はいはいはい、
2: まあ覚えてはいるか。
1: うんうんうん、リリースの日だそうです。
2: でもリリースされましたを、
1: うん、
2: 盛大に聞いた記憶はないです、うんうん、
1: その後から有名になっていったそうそうって感じかな、
2: うんうん、
1: そうなんですね。私は1歳ですね。
2: 1歳、1歳の時は俺も25、6ってことか。すごいね。
1: はい、まだそうですね、10ヶ月ぐらいな感じですね、私は。
2: いや、そんなに年下にバカにされて
1: もうん、バカにしてはないですけれどもね
2: 大変だな。
1: はい、はい、続いてネットより今日は何の日を紹介します。はい、今日はちょっと謎の日です。国際生物多様性の日なんだって。1992年の今日、国連で生物多様性条約が採択されたことに基づいて制定された日だそうです。
2: これ何の意味があるのかな。
1: そうなんですよ、毎年共通のテーマに沿って世界各地で生物多様性問題に関する、普及と啓発を目的とした記念イベントが開催されるらしいですよ。
2: ん
1: と言われてもという感じですかね。
2: 生物はもう多様性に満ちてるんじゃないですか。
1: だからね、それをね、
2: わざわざ
1: 啓発をね、なんでしょうね、ちょっと謎ですね
2: 生物多様性とはどういうことかに対してはですね、地球上では人間だけでなく動物や植物、昆虫などいろいろな生き物がお互いにつながり合いながら生きている、
1: うん、
2: このようにたくさんの生き物がいて、それらがつながり合っていることを生物多様性という、
1: うん、
2: ということです。
1: はい、
2: つながりを重視してるのかな、だから多様性の、
1: う
2: ん、
1: まあまあまあ、
2: はい、
1: はい、
2: ということらしいですよ。
1: はい、
2: だからいろんなつながりがあって地球はうまく回ってるよっていうことだそうです、うんうんうん、
1: はい、なるほどね。
2: まあだから今日は結論を言うと、あんまり動物とか虫とかを殺すなよってことじゃないですか
1: あの仲良く手を取り合って

0: って生きていこうよっていう日ですかね、
1: はい、ほらアリとか気まぐれにプチってやるじゃないですか。
0: やらないでしょ
1: この
0: 気まぐれにプチってするわけ
1: はこのやられたアリとかがかわいそうっていう日ですよ。だから今日は、
0: はい、じゃあもう虫も植物も何もかも生きているものはね、
1: そうです、
0: あの大事にしようっていう日でございます。
1: 奴、はい、らはそんなこと考えてねえよと来てます
0: はい、
1: はい、そうですね、
0: うん、はい、はい、今日の誕生花まで紹介したいと思います、はい、今日の誕生花は、ミツバツツジというツジの仲間ですね、はい、花言葉は抑制の効いた生活ということで不思議だね花言葉もね、うん、はい、日本の関東から中部地方の山地に自生するお花、
1: 綺麗だけど
0: 4月5月に花を咲かせる時期ですね今が、うん、はい、ツツジの仲間でございます。はい、ということで以上今日は何の日のコーナーでした。

0: 時刻は9時30分を回りました。マヤイス金曜日をお届けしております。
1: はい、
0: はい、
1: メールが来ております。
0: はい、拾っていきましょうか。
1: 今日は、
0: うん、
1: サボりがちなことでございます。
0: はい、はい、リカナーから、
1: リカナーから、
0: はい、拾っていきたいと思います。ラジオネームブリさん、リカナーさん、山内プロ、おはぎのあ、
1: はぎのあ、
0: はい、1年前に足を骨折し、その足をかばって自転車や運動を控えるというかサボっています。
1: あら、
0: そうしたら体重が4キロ増え、心肺機能が弱まり息苦しくなってしまいました。
1: あら、
0: あら、最近、リカナさんが始めたジムのトレーニング投稿は大きな救いで、一緒にトレーニングしている気持ちでストレッチしています。
1: あ、偉い、
0: あ、偉い、ありがとうございます。あら、ちょっとずつですね。でも足をもう今は感知してるんですかね。
1: ね、
0: そんなイメージなかったけどな。どうなんでしょう。
1: 今ですね、僕のTikTok とかにですね、うん、ちょいちょい出てくるのがあって、
0: はい、
1: なんか座りながら50代からやるヨガみたいな、うんうん、座りながらちょっと筋トレして、
0: うんうん、
1: 1週間で変わりますぜみたいな、
0: はいはいはい、
1: 1週間で、
0: うんうん、
1: 自分でこう自覚が芽生え、2週間で家族が物を言いみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: 4週間では周りがみんな言うでしょうみたいな、
0: うんうん、はいはいはい、
1: これね、まあ大げさだなとは思うんですけど、
0: うん、
1: ただ簡単ではあるんですよ。座りながらいろいろやるみたいな、
0: うんうん、
1: で、あ、これいいなと思ってアプリポチってやったら、なんかサイトに飛ばされて
0: ですね、はいはいはい、
1: これなんやねんと、
0: うんうんうん、あるあるじゃないですか。
1: あ、そうなの。
0: うん、なんかアプリだったんです。
1: アプリって書いてあったわけ、アプリをダウンロードみたいな、
0: うんうん、はいはい、
1: そしたら違うのが出てきたね。
0: あら、危ないやつじゃないですか、それは。
1: 危ないかな、やっぱり。
0: ちょっと騙されがち。
1: はあ、
0: そういう手法ですかね。
1: ねえ、これなんか見てたらいい感じなんだけどな、
0: うんうんうん、
1: ちょっとちゃんとしてほしい。
0: まあでも今結構 TikTok とか YouTube とかはじめ、うん、動画とかでね、結構なんだろう、ストレッチ、お家でできる何分ストレッチみたいなさ、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、なんか何分筋トレとか、どこどこに効くとかさ、
1: うーん、
0: そう、動画とかが結構もう有益な情報がいっぱい載ってるので、
1: はいはいはい、
0: はい、お家にいても筋トレとかいいストレッチができるっていう、
1: できる、
0: はい、環境にはありますのでね。はい、ブリさんも足はお大事にしつつ、ほどほどにだね。
1: そうね、
0: 足を大事にしつつ、ほどほどに一緒にストレッチ筋トレしましょう。
1: お姉さん、筋トレはどんな感じでやってるんですか、うん、結構追い込んでやってる。
0: ですね、3日に1回ぐらい。
1: ああ、結構やってるね。
0: 本当はもっと行きたいんですけどね、2日に1回ぐらいのペースでは行きたいとは思ってたんですけど、
1: うん、
0: なかなかね行けず、でも3日に1回ぐらい。

0: 週に 2,3 ぐらいは行ってるかな。
1: すごいね。
0: そうで行ったら行ったで結構あの結構追い込みます。なんか来たからにはって思っちゃって、はいはいはいはい、結構ヘロヘロになるまでやりますね。なんか回数一応決めてはいるんですけど、あの何キロの 何回の何セットってアプリで管理できるんですけど、そうそう、それをとりあえずメニュー組んでやるんですけど、足りないってなったらあの動かなくなるまでやったりとかするから、
1: やばいね。
0: 結構オーバーワークしてるかな。
1: 割とあれだよね、うん、ストイックな面があるんじゃないかと思いますが。
0: そう、まあね、なんか来たからにはなんかいじめ上げたいみたいなのがありますね、自分の体を。何ですか、なんか今ちょっと
1: なんか
0: 見たことない顔しててびっくりしたんだけど。
1: 変な人だなと思って。
0: にやーってしよった。びっくりした。
1: 変態みたいなことを言わないでください。
0: 今変態みたいな顔してたんですもん、はい、びっくりしちゃったよ。
1: 変態じゃないですよ僕
0: は。はい、まあ励みになってるということなので、ちょっといっぱい投稿していきたいと思います。
1: そうだね、
0: ありがとね。
1: ちょっと距離遠いよいつもこの。
0: あ、なんでインスタを見ているわけ。
1: そうそうそう。
0: あは、そうなんですね。
1: マジでこう近寄って写真撮ってください。
0: ちょっとね、まあはい、次に行きましょうか。
1: はい、さえりっかな山内さん、インスタバチャーあやび、浮遊していること、
0: うん、
1: まさに2週連続りっかなにメールし忘れてることですね。
0: うん、
1: 本当に忘れないように LINE してよりっかな、
0: うん、
1: してりっかなのパーラーと那覇コス、コス那覇どこにあるかね、まなみ。安心、また来週やさい。
0: 相変わらずなんか安心するね。
1: お、はい。
0: うん。
1: 今日も歌あります。インスタ同意だって。
0: うん。
1: きっとインスタのことなんでしょう。ね、聞いてください、皆さん。

0: あれフェードアウトしましたよこのねフェードアウトしたんだろうね
1: すごいね
0: すごいね
1: フェードアウトのパターンもあるんだね閉まるのかと思いきや
0: だからね自前でフェードアウトしたんですかねすごいね、
1: はあ、はい、SNS は無理やなということ
0: で、ね、
1: はい、
0: まあ、インスタとかね、うん、難しいというかこうあれも、
1: うん、
0: 続けたらすごいんでしょうけど
1: そうですね
0: サボりがちになりますよね
1: それも私のサボりがちな一個ですね
0: そうっすかまめに上げてる方じゃないですか、
1: あのストーリーはね、
0: うん、
1: ストーリーは上げてるんですけど投稿をね今年の1月に全部あのアーカイブにいなん、ね、移行して
0: はいはいはい
1: 今投稿が3つしかないんですよインスタグラム
0: の投稿
1: がそういうこともでき
0: るんだへえ
1: そうで5ヶ月も経ってるのに、
0: うん、
1: 投稿が3個しかないわけ今
0: うん問題だね
1: そうなんですよというのがちょっとリカナの最近のサボりのあれですね
0: なんでやらないんですかちゃんと
1: あのね、うん、これあれなんですよ原因はわかるわけよ
0: 何ですか
1: 完璧を求めすぎてるから
0: 適当にやらないんだ
1: そうなんかなんですかなんかどっか行って写真撮ったとか、
0: うん、
1: 何があって写真撮ったとかっていうのを載せたいなと思うんだけど、
0: はい、
1: ちゃんとなんかさなんていうの色味とかさ、
0: うん、
1: なんていうんですかこのチョイスをさ選んで、うん、なんて文章を打って出したらいいのかまでを考えようとしてたらできなくなっちゃう
0: は
1: から多分ストーリーは24時間で消えるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: そう24時間で消えるからっていうあれでそうなんか気軽にポンポンポンポン載せれるんですけど投

0: がね、うん、ちょっとね苦手というか、なんかそれっぽくしようとしすぎて、え、結局なんか何が書きたいのかな、下書きに保存みたいな、出さないみたいな、そうそうっていうのが続いているので、うん、そうですね、ちょっとあのインスタグラム投稿を頑張りたいですね。
1: 俺それもサボりがちだな、確かに。
0: そう、ちょっとね
1: インスタちゃんとやろうと思ってた。
0: なんか気軽に投稿しようと思います。あのね、文章を載せず写真だけとかさ、それでも別にいいわけじゃないですか。
1: いいいい
0: ね、
1: うん。お姉さんでもちゃんと FM ギノのやってんね。あ、これあ、なるほど、すごいよくわからないあれだけど、
0: うん、
1: ぜひリカナのツイッターじゃない、インスタのストーリー見てみてください。
0: はい
1: ね、
0: あ、このさっきのですか。
1: そうそうそう、
0: はいはい、8時から始まるよっていうのを ね、うん、そう告知で載せましたけど、
1: はい
0: はい、ちょっと頑張りたいと思います。
1: そうね、
0: インスタグラムの運用を。はい、
1: じゃああと1個だけ。
0: はい、続いて、はい、ラジオネームちゃんおかさん、 お久しぶりです。リカナ山内さん、皆さんおはようございます。今日のテーマ、筋トレをサボった結果、ダンベルが今はただの重いインテリア。
1: ああ、お家でやってたってことか。
0: そう、お家でやってるっていうのも偉いですけれどもね。
1: うん、
0: そうね、なんかさ、筋トレとかってさ、あれですよね、この継続してることをさ、一回サボっちゃったらさ、
1: できないね、
0: 復活するのがさ、うん、その方が大変だよね。
1: 大変。
0: そう、何か新しいこと始めるよりもさ、今まで続けてたものを、ああ、ちょっと今日はって言って軽い気持ちで休んだところからもうずっとサボるじゃん。
1: そうね、
0: 昨日もやらんかったから今日までは、あ、まあ今日までは、今日まではって言って、
1: うん、
0: あれ1ヶ月やってねえしってなるのはあるあるかなと。
1: そうね、
0: 思うので、
1: これどうにかならんかな。
0: だからもうちょっとでもあれじゃない、今日もやってやったぜちょっとでも、
1: うん、
0: っていうところをつくで継続しないと、ちょっとね、一回やめたところから立ち上がるのは
1: 確かに
0: 結構ハードなのでね。
1: プールで泳ぎたいんだよな。
0: 結構あれだね、攻めるね。
1: 難しいですね、
0: ちょっときついですよ
1: 継続ね。最近だから帰国中また復活したのにサボってるからさ、
0: うんうんうん、
1: まあお金もないっていう事情もあるんですけど、
0: うんうんうん、プールね。
1: そう、筋トレはしないといけないんだよな。
0: 私もプール一時期通ってましたけど、市民プールに。
1: きつかった。
0: きつかったです。でその後に仕事行ってたわけよ。
1: ああ、それだからじゃない。
0: そうそう、あの、そう、前の職場の時に、
1: うん、
0: 8時間働く前に行ってたのよ。
1: そりゃヘロヘロになるだろ
0: う。そうそう、朝からプールでもう疲れ果てるまで泳いで、
1: うん、
0: その後に準備して8時間勤務っていうことをやってたので、
1: うん、
0: そう、それはちょっと続けられなかったですね、きつすぎて
1: ね。
0: うん、
1: そりゃそうですよ。逆がいいんじゃないか、やっぱり。普通は
0: 終わってから。
1: 終わってから、普通はね。
0: あ、時間が時間だったからさ。
1: まあね、まあ、ちょっと考えないといかんな。
0: ちょっとね、はい、ルーティーン化しないといけないですね。
1: そうだね。
0: はい、
1: 一旦 CM の後、まだまだ皆さんのメール紹介していきます。
2: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
3: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
4: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
5: 飲食店の方、病院関係の方、
6: 食材ならアイワに任せおけ。
5: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
6: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
5: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
6: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
7: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
8: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
9: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
10: マイオアシス金曜日担当、恐竜大好きリカノです。僕マニアの元メンバーです。酒カスヤニカスパラダイスしていましたが、私は福カス靴カスパラダイスです。鼻ピアスのチュルチュルヘアで覚えてください。そんな私を好きになってね。

0: 時刻は9時46分を回りました。
1: はい、マイク上がってから喋ってください、どっちか。
0: はい、
1: はい、さて
0: さて、今日は最近サボりがちなことということで、
1: はい、
0: はい、
1: エンデュロライダーのヒロさん、
0: はい、
1: 最近のサボりごとは犬の散歩かな、
0: うん、
1: なるべく毎日行ってますけど、なんせ息子と2人住まいだから疲れて帰った時は行かなかったりする日ありますね、
0: うん、
1: だいたい4時ぐらいに散歩に行けば同じプードル連れたすっげー美人がいるんですよ。
0: ほうほう、
1: 20代半ばぐらい。それが笑っちゃうんですけど、プードル連れた前ウエストパック系のプードルが似つかわしくないオチ数人がわざとらしく同じ散歩コースをくっついて歩いてます。オチがね、
0: うん
1: うん、俺はそんなオチと一緒になりたくないんで、お話ししてもなんで名前のなんて名前の子でしたっけって毎回聞いてます。まるまるちゃんって知ってるくせに、
0: うん、
1: 俺も一緒に散歩したいけど、じゃあまたねって違う方に歩いちゃいます。うちのバカ息子はこの間まるまるちゃんが俺にすり寄ってきたら吠え上がりました。こらこらこらって感じ、
0: うんうん、
1: おじの私服を邪魔しやがって、うん、でもワンちゃんがかわいそうだからなるべくサボらず毎日散歩します、
0: うん、
1: これいいね、このかわいい子目当てだと僕もプールは通えそうですけど、
0: はあ、
1: 筋トレも
0: なんか嫌ですね。そういう目的の
1: 横島なの、
0: はい、嫌だね。
1: なんかないかなそういうと。
0: はい、
1: 美人インストラクターさんがさ鍛えてくれるとこないかなマジで。
0: あ、ありそうですけどね、
1: うん、
0: 結構そのなんていうんですか、筋トレとかそういうね、トレーニングをお仕事にする
1: 指名料的な高い感じです。
0: ああ、どうなんだろう
1: ね。
0: もうそれを県内のさ、それをあさったらいいさ。
1: あさってみるか。
0: 好みのインストラクターさんがいる場所に。
1: そうね、うん、
0: でしょ、
1: うん、
0: はい、探してみて。
1: OK、
0: はい、そしたら続くでしょ。
1: 続く。
0: 単純だな。はい
1: はい
0: はい、続いて、
1: はい、
0: ラジオネーム沖縄大好きさん、あら、女子力高い可愛い理科の山内さん、おはようございます。高いですかね、沖縄大好きさん、
1: うん、
0: テーマ、最近家のお庭の草むしりサボってました。かなり伸びてたので週末に、草をむしりまくりました。
1: えらい、
0: えらいね。他にサボりがちなのは運動、それから部屋とベランダのお掃除。部屋が散らかしっぱなし、分かっててもやる気が起きず放置気味。そろそろやらねば

0: ということで来てますね。まあそうだよね、なんかそういうのはさ、なんか後回しにしがちだよね。
1: うん、これ全部後回しにしがち。
0: そうだね、なんか気合いいるさ、うん、お庭の草むしりとかさ、なんかね、あーやろうかなーっていう感じで

0: まあまあまあまあ、そうね、はい、でも結構ね、そのなんか必要不可欠ではないさ、うん、こういう活動って。
1: そうそうそう、
0: 運動もだしさ、お部屋とか、
1: だから難しいんだよね。
0: そう、ベランダのお掃除とかもさ、やらなくても死にはしないじゃないですか、うん、極論ね、
1: うん、
0: そうね、そこをさ、ちょっと頑張りどころだよね、人間のね。
1: そう、
0: そういう活動って。
1: そうなんですよ、
0: なかなかね、
1: むずいの、
0: はい、ちょっとね、頑張らないといけないですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: じゃあ、はい、問題児、今日も問題でございます。
0: はい、
1: 山内さん、リカナさん、おはようございます。最近はアイナ・ジ・エンドやジ・アルフィなどアーティストが地持ちであることをアイデンティティとし表明するムーブメントが起こっているようです。
0: やだ。
1: そこで僕もラジオネームアップデートして時代に適応していきたいと思います。ラジオネームファンタスティックジ室町幕府堂山浦です。な、室町幕府の意味よ。
0: うん、すごい、はい、
1: お二人とも時代に取り残されませぬよう僕が新たに名前を差し上げてたいと存じます。いらないんですか。そうですか。さて今日のテーマ一応ちゃんとねテーマも言ってくれる、うん、ということですね。最近1年間続けていた有酸素運動をサボることにしました。先月まで運動不足解消のため毎日エアロバイクを漕いでいたのですが、
0: うん、
1: 半年くらい続けたところでケツが痛くなり始めました。無視してさらに続けていたら全く治らないので今月からエアロバイクをサボって数年前にキャンセルした筋トレを再始動しています。
0: うん、
1: 皮膚科へ行って血肉を見てもらったんですが湿布だけ処方されて返されました。おかげでもちもち美肌の美血になったのですが全然嬉しくありません。有酸素運動と筋トレどっちもやるのが一番なんですが僕は皆さんのように暇じゃないのでそんなわけにはいきません。急に毒吐きます。僕の24時間は仕事に8時間、
0: うん、
1: エッチ動画に8時間、睡眠に8時間、
0: うん、
1: 一体どこに有酸素運動の暇があるっていうんですか。
0: 忙しいね。
1: エッチ動画の検索、ダウンロード、ジャンル分けにランク付け、それからエッチ動画の感想文も書かなければいけません。もう大変なんです。8時間では足りないくらい、
0: うん、
1: なので以下先日手に入れた激レアエッチ動画の感想文です。かっけない、
0: すごい。
1: タイトルが除去したいプレデター。
0: うん、
1: プレデターわかる？
0: 何でしたっけ。
1: なんかね異星人のあのすごい殺すやつなんだけど、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うんうん、高校教師 VS、
1: はい、プレデター、はい、
0: うん、
1: 転校生を紹介します。担当役のビートたけしがそう言うといきなり教室にプラズマが走り空間が歪む。その次の瞬間現れたのはミニスカ&ブレザー姿にオンザ眉毛のプレデター。いや、プレデターの方が女子なのかよ、
0: うんうん、
1: これは厳しい80分になりそうだ。早速場面が変わってプールの授業、スクール水着姿のプレデターはさながらレジ袋にたまった蝶々あんこのよう、絡まった蝶々あんこ、どういうこと。こんな深海にまで海洋汚染の影響が、人類の罪深さに思いを馳せずにはいられません。準備運動はもういいから早く例の透明、例の装置で透明になってくれプレデター。以下略ラジオネーム山浦かっこアーノルジシュワルツネッカーアーノルドね。はい、もうね感想も言えないぐらい
0: 収集がつかないですね、はい、はあ、相変わらず
1: すごいな。エッチ動画にあんなにかけてるっていうのが、
0: はい、うん、もうなんか3分割ですね。あの24時間を大胆に3分割して飯よりもっていうことですもんね。
1: あ、そうだね、
0: うん、
1: でも気持ちわかります。そうね、整理したくなるよね。
0: まあまあまあまあ、
1: 感想はさすがにやりすぎ
0: て、感想文をこれ書いてどこに持っていくんですかね。自分で吟味するだけですかね。
1: 日記みたいなもんですよ。
0: あーはー、なるほどね。
1: あなたもほら誰にも見せない日記書いてるじゃないですか。
0: あーはーはー、もう自分の中での感想文ってだけね。
1: そう、
0: あーはーはー、いい活動ですね。
1: いいですね、これ、うん、あのできたらぜひ

0: 送ってください。僕それ参考にして、
1: はい、
0: あ集めたいと思います。
1: はいはい、はい、いいですね。
0: 人の役に立てばさらにいいですから。
1: 確かに、
0: はい
1: はい、求めてる人がいらっしゃいますこちらに。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: 寝る間を惜しめと来ております。確かに
1: 確かに
0: 8時間ちょっと削ればいいんだよ。
1: そうだね、そうだそうだ。寝る間をね。確かに
0: 面白かったね、
1: はい、ありです。あとなんと30秒で終わりになります。はい、こんな締めにはなりましたが、
0: はい、
1: はい、皆さん今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: まあ時期も時期だしサボりがちになる時期ですが、
0: はい
1: はい、まあほどほどにね、
0: しょうがない、
1: はい、ちょっと頑張って活動していきましょう、うん、また来週もお楽しみに。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
4: はい、おばあ三段階に行こうかね。
5: どこどこ。
4: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段階グループがあるさ。わかる。
5: ああ、大山と内泊にも三段階グループがあるね。
4: 嘉手納にもあるよ。
6: はい、立花立花三段階に行こう。メソレ
7: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
8: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天満から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。
9: おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
10: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
11: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
12: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。

0: ノアンヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しいギノアンの楽しみ方がきっと見つかるギノアンヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、ギノアンヒルズ通りに遊びに来てね。
1: 落書き亭東海支店プレゼンツ、スリップビート。トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私、中村幸之聖歌がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
2: デージなってる。腰も肩も痛くて大変。
3: むくみもひどいさ。
4: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
5: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺改善治療院にお任せ。おなは薬局。
6: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
5: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
7: 妊活について相談したいな。
5: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
8: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。

0: 皆様おはようございます。
1: こんにちは。
0: エクソシストのお嬢さんたちのお時間です。これから1時間よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は聖書の物語を紹介し、またゴスペルソングを通して聖書は本当に私たちの生活にマッチしているということ、幸せになる道が書かれているということを伝えたい。皆様も電化製品が壊れたらメーカーに持っていきますよね。作ったメーカーだから直すことができるのです。私たちの作り主であるイエス・キリストが心の病も体の病も癒すことができます。神様が人間一人一人を愛してくださっているからなのです。そのことを伝えたいという思いでお届けする番組です。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、聖書は神様からのラブレターであります。沖縄ベタニアチャーチのスペシャルウルトラ伝道師ちがちゃん。
1: はい、ちがです。よろしくお願いします。
0: 悪霊から解放されエクソシストになりましたりーちゃんでお送りいたします。はい、信じる人々にはマルコの福音書16章17節、信じる人々には次のような印が伴います、すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉で語り、その手で蛇をつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば病人は癒されます。そう、聖書を読みイエスキリストを信じる私たちはエクソシストであります。皆様もエクソシストになってみませんか。
1: はい、エクソシストになってみませんか。エクソシストって何ですか。
0: エクソシストっていうのは悪霊たちにコテンパンにやっつけ、
1: コテンパンにやっつけんだ、
0: やっつけて、うん、そしたら悪霊たちが、うん、咳とか、うん、おえつとかで出ていく。
1: そうだよね、ゲップとかでもね、
0: ゲップとか
1: 出ていくよね、
0: おならとか、
1: うん、ね、ごめんねって言いたくなっちゃうね出ていくんだよ ね、本当にね、
0: おならとかで出てい
1: く形で、
0: 恥ずかしくて出さなくて我慢する人がいるよね、
1: うん、あ、そしたら元に戻っちゃうから出なくて居座っちゃうかな。
0: 居座っちゃう
1: そうなんだ。でもゲップとかでよくね、うん、出てやった時に、最近は前はみんなおえおえしてたけど、それが なくて、で私がお祈りしてたらゲップ、自分がゲップ出てさ、大きいのが出たりするわけよ。で私が出たから出ていったよって言ったら、そうなのとか言ってねだから本当にそうやって出ていくんだよね、人の体を伝ってね、見える形で悪霊が出ていくのが分かりますね。やってる人じゃないと分かんないよね、
0: 分かんない、
1: これね理由なんでみたいな、キョトンとして聞いてるかもしれない。
0: 咳、風邪の症状で出てきますよね、うん、全部。
1: 咳とかもあるし、ゲップとかあるし、しゃっくりは、
0: しゃっくりで
1: もある、ある。私はまだしゃっくり見たことないかな。そう、そういうのもあるかもしれないね。不思議だよね。
0: トイレとか下痢とか、うん、そういう、
1: トイレ行きたくなる人がいるんですよ、うん、ごめんお祈りの途中だけどトイレ行ってきますって本当に本当にそういう人もいる。不思議だよね。
0: 多分それは途中でやめさせたいとか、都合が悪い、この悪霊が、
1: うん、都合が悪いからか、うん、かもしれないね、うん、でも用足してくるっていうことはそこでも出ていってる可能性があるもんね、うん、はい、面白いよね。
0: あとは悔い改めとかしたら、うん、家計の呪いとか下痢とか、
1: うんうん、
0: なりますね。
1: あ、そうなんだ。目に見える形で見える、こう分かるっていうのがすごいよねって私は思います、うん、はい、じゃあ進めていきますね、はい、今週

0: 1週間どんなだったでしょうか。
1: 今週1週間は、はい、悪魔との戦い。
0: また毎日やってるよね、リエちゃんね。本当だよね。今日も祈ってね、うん、ここで見てたらみんな何やってんのってタバコに手を置いて祈りました。今日も恒例のお祈り会がありましたね。
1: はい、
0: はい
1: 血潮を注いで、
0: うん、
1: 血潮の力でもすごいよね、
0: うん、
1: とっても、
0: うんうん、ね、血潮の力でね、本当に変わる、いい方向に変わるっていうのが体験することができるよね。素晴らしいと思います。これからも血潮を使いたいです。血潮っていうだけでもね、うん、本当に事情が変わるという不思議なことが起こります。
1: はい、
0: はい、
1: 以上です。
0: はい、以上なんだ。れいちゃん髪の毛を切ってきたんじゃないの。
1: うん、
0: あれ綺麗になってたよ。
1: いつもボサボサして
0: る。いやいや、そんなことない。綺麗な髪の毛になっていた。我が仲いいお友達がね、よく切ってくれるんだよね。私の髪の毛もそうだし、れいちゃんの髪の毛も上手な美容師さんがいるわけよね。いつも切ってもらっております。嬉しいね。
1: はい、
0: うん、はい、感謝です。
1: 教会は人がいっぱいいるから、いろんな手の技を持ってる人が集まりますよね。
0: うん、料理の手の技の人もいるよね。上手にご飯支度してくれる人、リエちゃんもその中の一人です ね、 ね、
1: 感謝します。
0: ね、上手です。はい、じゃあ私は髪の毛でいいですか。
1: はい、
0: じゃあ次いきたいと思います。今度の24日祭日、日曜日23、24、24日だね。教会ではね、ペンテコステっていう日、お祝いする日なんですよ。で、聖霊が降りてくる日という今日はお話をしたいと思います。聖霊を受けた弟子たちがね、力強く証ししたお話ですね。使徒2章32節
1: 使徒、
0: うん、お願いします。
1: 2章32節、
0: うんうん、32節、うん、
1: はい、このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。
0: アーメン、 アーメン、はい、今日24日ねはペンテコステっていう教会の記念日になっております。聖霊が降りてきた日、それどんなだったかっていうのをね、今日はお話ししていきたいと思います。教会の誕生日と言ってもいいかもしれません。クリスマスや復活祭のように知られてはいませんけど、教会にとってもとても大切な日なんだね。およそ2000年前、その日どんなことが起こったのでしょうか。なぜ私たちにとって大事な日になったのでしょうか。見ていきたいと思います。イエス様が弟子たちの見ている前で天の神様の御元に登ってから10日経った日のこと、ね、イエス様十字架にかけられて亡くなって、で天に登っていった、みんなの前に現れてから天に登っていきましたね。でずっと祈っときなさいって言われたから、みんな祈り続けてた ね、10日経った日のことです。その日はペンテコステっていう五旬節というユダヤ人にとって大切な祭りの日。弟子たちがエルサレムの町にある一つの家に集まっていると、2節から4節までお願いします。
1: 2章、
0: うん、
1: 使徒の働き
0: 2章、
1: はい、すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。 すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。
0: アーメン。突然ね、激しい風が吹いてきたようなゴーっていう音が響いたんだね。そして弟子たちの一人一人の頭の上に炎のような舌のような形のものがね、この肩とか腕とかこう頭とかにね降りてきた、ね、火みたいな炎のようなものがね降りてきた。現れたかと思うと、それぞれ様々な国の言葉で話し始めたんだね。英語、私たちは沖縄の人は英語喋れるかもしれないけど、
1: 喋れない。
0: 喋れない。喋れる人多いかもしれないけど、知らない言葉でもペラペラペラって言ってしまうような状況になった。ね。で、びっくりする話ですよね。知らない言葉を喋るって。でね、いろんなさまざまな国の言葉で話し始めたんだね。弟子たちはそうした言葉を習ったり知ってたりしたわけではない。急に今まで話したことのない外国の言葉で話し始めちゃった。これはイエス様が天に昇られる前に弟子たちに約束してくださっていた助け主である聖霊が与えられた印でした。で、5節から8節までこれちょっと読んじゃおうね。
1: はい、はい、あ、自分読む、
0: うんうん、さて、お願いします。
1: さて、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった。彼らは驚き不思議に思っていった。見なさい、話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。それなのに私たちはそれぞれ生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。
0: アーメン。アーメン。なんでガリラヤ出身のこの人たちが私の国の言葉で話しているんだろう。私の国の言葉もだ。よく聞いてごらんよ。言葉は違うけど、それぞれの言葉で神様の御業を語っているよって話した。みんな驚いて、一体何が起きているのかと大騒ぎでしたが、中には13節。
1: だが彼らは新しいブロー種に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。
0: ね、あの人たちはただブドウ酒を飲んで酔っ払っているだけだろうってあざける人たちがいたんだね。そして聖霊に満たされた弟子たち、ペテロが立ち上がった。14、15、お願いします。
1: ペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々に語りかけた。ユダヤの皆さん、並びにエルサレムに住むすべての皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたい。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が思っているように酔っているのではありません。
0: アーメン。アーメン。その時ペテロが声を張れていったんだね。皆さん聞いてください、私たちは酔っているのではありません。そして旧約聖書に書かれている神様の約束の言葉を掲げて、今ここで起こっていることは聖書の中に確かに予言されていることが実現しているのですって説明しました。そしていくつもの聖書の言葉を示しながら、イエス様は私たちを罪から救うために神様がお送りになった救い主ですで語ったんだね。そのイエス様を私たちは十字架につけて死なせてしまいましたけれども、神様はイエス様を死からよみがえらせました。私たちはイエス様の復活の証人です。そして今イエス様が約束してくださっていた通り、聖霊が私たちの上に注がれましたって力強く語ったんだね。で、37節。
1: 37節、うん、はい、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに

0: 兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために、悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。
1: アーメン。ね、人々はペテロの勧めに従って罪を悔い改めてイエス様を信じた印のバプテスマを受けたんだね。この日なんと3000人もの人が救われたんだって。すごいよね。ね、その聖霊の力を見て、あのいろんな他国の言葉で語ったでしょ。だからびっくりして、あの神様って何者すごいんだねっていうことが分かった。で、3000人もの人が救われたって、教会ができたってことで、初めての教会だよね。イエス様を信じて弟子の仲間になったわけです。皆はいつもイエス様の十二弟子たちの教えを聞いて喜んで守るようになりました。また一緒にお祈りをし、イエス様がお命じになった聖餐式を行ってイエス様の十字架に感謝したんだね。こうしてこの日、エルサレムでイエス様を信じる者の群れが、キリスト教会が誕生したのです。使徒の働き2章32節、もう一度お願いします。2章30。
0: このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。
1: アーメン。アーメン。証人とはある出来事の目撃者、経験者であるというだけで、何の資格も能力も必要ないね。見たままを語った。だ、それがここに載ってるわけですよ、聖書の中にね。いっぱい証本とも言えるんだよね。弟子たちが見たこと聞いたこと全部話しているから証本になるよね。救いを受けた人たちは皆イエス様の証人であるのです。喜びを持って証ししましょう。弟子たちのように聖霊の力によってイエス様の復活を証しするものとなりましょう。アーメン。ということでお話今日しました。一個だけあのカンパチさんの読んでもらっていいですか。
2: はい、コメントいただいてます。カンパチさんからおはようございますとのことです。
0: おはようございます。
1: おはようございます。ありがとうございます。カンパチさん、祝福します。ね、嬉しいね、こうやってメールが来るとね。はい、で、はい、れいちゃんは何によって救われましたか。
0: 動画。
1: ああ動画、あ、だから病気から。
0: あ、病気から、
1: うん、救われたね。
0: うん、あの動画をまず見てて、うんうん、まあ、悪い動画見てて、うん、今度はイエス様の動画に出会って、
1: うん、
0: 本当にそれ通りに祈ったら、
1: うん、
0: 病気が癒されたから、
1: うん、
0: あ、病っていうか頭の痛みがなくなったから、うん、これは本物の神様しかいないと思って
1: 思ったんだ。
0: で、その動画の中で聖書は本物って、うん、
1: って思った。
0: 本物だって言ってたから、うんうん、このすごい技をする人たちが言ってるから、
1: うん、
0: あ、聖書は本物だ、神様は嘘つかないはずって思ってるから、
1: うんうん、
0: 聖書を買いに行って、
1: うん、
0: 聖書を読むようになった。
1: すごい。もうだから教会行く前から聖書読んでたんだね。すごいよね。りえちゃんよくわかるもんね、聖書の言葉とかよく知ってるし、書いてある箇所まで知ってるよね、よくね。りえちゃん、ここにどこに載ってるのって聞いたら教えてくれますね。素晴らしいですね。はい、私は家族破壊から救われましたねいろんな救いがある。その人によってあの違う救いがありますね。でもイエス様がいるから私たちは救われたっていうのを本当に確信を持って言える。だからね、素晴らしいですよね、みんな ね。
0: 神様は信頼できるから悪いようには絶対しない、は
1: い、しない。幸せになる道が本当に待っているっていうことになります。はい、感謝します。
0: 感謝します。
1: はい、じゃあ

じゃあ、まだちょっとあるけど、まず聖霊来たれりの曲をお願いします。誰、エイジアさんが歌ってる聖霊来たれりです。

0: たの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンターディブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに、世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンターディブロス堂。
3: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。

0: おなは薬局。
1: 最近ポッコリお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
2: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
3: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
4: キリスト教の本なら何でも見つかる、キリスト教専門店ライフセンタービブロス堂。新書中古本はもちろん、ライブイベントスペースやカフェも完備した、人と人をつなぐ書店です。那覇市あけぼの 3-6-24 ライフセンタービブロス堂。
5: はい、エクソシストのお嬢さんたち、後半戦行ってみたいと思います。リエちゃんコーナー。
6: はい、本日も悪魔が物申したいと待機しておりますので、聞いてみましょう。
5: 待機しないでいいですよ。
6: はい、私こういうものでして、末永くよろしくお願いしますよ。へへ。悪霊軍団日本支部係長、悪のデイ、水谷清志牧師の本、面白いですよね。
5: ね、面白い。
6: 悪魔の格言から毎度おなじみ
5: 毎度
6: 切磋悪魔。本日の業務は、はい、12時から夜更かしの誘惑、12時半から安眠の妨害、1時から悪夢開始、2時から不信仰拡大会議、悪魔より営業活動以外も訓練研修戦略会議と、日々切磋琢磨している俺たちさ、でも実は甘く見てもらえるとありがたいんだけどな。聖書、身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。第一ペテロの手紙5章8節。ほとんどな、あの12時から夜更かしの誘惑、12時半から安眠の妨害、1時から悪夢開始、2時から不信仰拡大会議。なんかあの症状、
5: ん、
6: なんか
5: 症状って何、
6: そういう悪い症状が出るのは、
5: 症状ってこのから、
6: あこので、
5: うん、
6: 精霊様が来たら癒し、
5: うん、
6: だけど、
5: うん、
6: 悪霊様が来たら、
5: 悪霊様いらないんじゃない、
6: 災い。
5: ああそうね、うん、災いが来るよね。
6: そういう 、うん、症状の原因って結局大体は悪霊と関わってしまって、
5: うん、
6: この悪いものを呼び寄せてしまってるから、うん、症状が出るわけじゃないですか、
5: うんうん、
6: だからいいもの、聖書読んだり、うん、賛美聞いたり、うん、御言葉聞いたり。
5: 症状ってあの病気になったりとかいうことですよね。
6: それはその習慣、
5: うん、
6: この悪い、知らないで悪い習慣を、うんうん、あの悪霊を取り入れてる習慣があるんですよ、多分人間に、この罪を犯す習慣が、
5: うん、
6: その習慣を直すことによって、
5: うん、
6: 症状が全部ピタッてやむんですよ、
5: うん、
6: この解放、
5: うん、
6: 解放された時に、以前ノンクリスチャンだった時の症状は全部なくなったんですよ、
5: うん、
6: 痰が出たり咳したり、うん、風邪ひいたり、
5: うん、
6: する症状がなくなったので、
5: うん、
6: 聖書とか読んで、
5: うん、
6: この症状の原因となる事柄をやめるのが一番早いです、
5: うん、
6: この病気の。
5: リエちゃん本当にそうやって癒されてるよね。
6: もうでも聖書通りなので
5: 薬使わないもんね、
6: うんうん、御言葉がお薬で、
5: うん、
6: あの医者はこの症状をなくすのは、うん、その一瞬だけで、
5: うん、
6: それが癒されたと思ってしまってるけど、
5: うん、
6: 原因は全部聖書に、こうだから人を許せないから、
5: うん、
6: この許さない心がこの、
5: うん、
6: 病の原因になってるよっていうのを一個ずつ書いてるから、
5: うん、
6: その原因を知らないで症状だけなくしてもまたぶり返すんですよ、この定期的に、
5: うん、
6: だから原因とか全部症状とかは全部聖書に、御言葉に書いてあるから、
5: うん、
6: それに従って許せるようになったり、
5: うん、
6: まあ、口数が多いところにはやっぱ罪があるから、自分が言ってる発言とかをちょっと

0: 顧みたりすることによって癒しが大きい、う
1: ん、でも許せない思いってみんなあるよね、
2: うん、
1: 自分もきつかった許すのにとっても大変でした。長年積み重なったことを許そうって思いが来た時にもう毎日祈りましたよ。もう泣きながらお祈りしてやっと解決して、その人と仲良く話すことができるようになりました。でも神様しかできないと思うよ、
0: ね、神様しかできないと思う、
1: うん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 許せない思いってあるじゃないですか、
1: うんうんね、
0: それも全部なくなりました、この悪霊追い出しとか、
1: うんね、それが一番強いかもね、
0: はい、
1: 病気になるきっかけになってるかもしれない。霊の世界を見たらよくわかるよね。
0: 神様からしたら、うん、じゃああなたも許されませんよ。
1: そうなんですよ
0: っていう考えですよね
1: イエス様も許してくれないんだったら私も早く許さないとって思いました。
0: はい
1: そう、
0: 自分、ね、借り取ったもの、あ、借り取りがあるからね、
1: うん、うんね、
0: 全部行いやったことに対して、うん、いい行いをすればいいものが来るし、うん、悪い行いをしたら悪いものが、うん、災いが来る、
1: うん、そうですね、だからいい行いをしていったら、
0: はい、
1: 病も癒されちゃうということにつながります。必見ですよ、ね、特に心の病の人、本当にそういうこういう悪い思いがあるから病気にこの悩んだりするわけじゃないですか。聖書通りなんだよね。そこを許したら本当に解放されていくんだよね。
0: 御言葉を読むしかないですよね、
1: うんうん、
0: 意味が分からなくても読み続けたら、うん、その悪い霊はどんどん抜けていく、うん、御言葉によって
1: 抜けていくからね。
0: だから御言葉を喋ることによって、うん、この声からね、
1: うん、
0: 悪い霊が出ていくってよく牧師も言うから、うん、大きい声を出しなさいって、うんうん、
1: 大きな声出しなさいって言われてるね、うん、私たち今毎日叱られて一生懸命大きい声で司会とかするように頑張っておりますね、はい
0: はい、
1: はい、いやなんかちょっと変な方向にはい、どうぞ次のことをお願いします。
0: 次はこれですね。青年期は異性、中年期はお金、壮年期は地位名誉、誘惑の得た生涯尽きず、お客様にぴったりのプラン取り揃えております。悪魔より年齢と個別にニーズに合わせて魅力ある提案をいたします。ぜひともご検討くださいますように。ゲヘヘ。聖書、私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。マタイの福音書6章13節。この悪魔の働きっていうのは神様の働きを邪魔するために、その聖書を読むのを邪魔するために、まあ、異性だったり、まあ、男性は異性が送られてきますよね、
1: うんうん、
0: サタン
1: 女性の罪を犯してしまう、
0: ね、そしたら、うん、それはすごい罪なので、
1: うん、祝福が逃げちゃう、
0: 逃げちゃうで神様が用意してたものが受け取れなくなって、うん、それがどんどん遅くなる、サタンに従っていったら、
1: うん
0: うん、で中年期はお金で、神様の働きよりもお金を稼ぐために、
1: ね、うん、
0: まあ、服伝道よりもお金の方に行っちゃう、壮、うん、年期や地位名誉、
1: うん、
0: まあ、神様の働きよりも自分の名を上げること、
1: うんうん、
0: 有名になることに力を入れてしまう、うん、誘惑のネタは生涯尽きず、いつの間にか神様の働きしない、
1: うん、
0: 何やったんだろうって感じで、うん、全部もうサタンの罠にはまっちゃった、
1: うん、地位名誉ってやっぱり男の人とか強いだろうね、
0: はい、
1: ねえ、やっぱり

0: 自分がこの高い地位につきたいっていう思いとか強いかもしれないね。
1: でもあの落とすって書いてあるもんね、聖書に。高ぶったら落とす、
0: あの低くなる、子供のようになりなさいって書かれているんだよね。自分を低くするものは高くされますっていう御言葉があるけど、だから神様が立たせてくれるんだよね、高い地位ね。だから自分の力でやった名誉とかじゃなくて、あの自分はへりくだる、へりくだったらやっぱりみんなに好感も持たれるし、いい位置にだんだん置かれるようになっていきます。聖書の御言葉って本当にすごいなって、自分の生活にマッチしていることがいっぱいありますね。はい、じゃあ次、
1: はい、マッチさせないといけないですね。
0: そうそう、マッチさせないといけない、
1: 確実にさせないと、うん、サタンと契約しちゃう、
0: うん、ね、
1: うん、
0: はい、あと1個読んだら、あのこの大事なものをお話ししたいです。
1: あ、大事なものね。
0: 大事なことを。
1: じゃあ聖書通読きついよね、マタイルかどか、あ、マタイ、マルコルか、ヨハネ、本当はヨハネっていう、ヨハネ、
0: ヨハネって書かれているね。
1: ルツキが読めたと、そうそう、読みやすいところだけ読むのがおすすめです。悪魔より、そんな無理して聖書通読しなくてもいいんでない、読みやすい箇所だけにずっと初心者コースを歩もうね。聖書、生まれたばかりの血の御子のように純粋な霊の父を主体求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。サタンっていうのは聖書に従わせないようにするから、読ませたくない箇所、この人が罪を犯している箇所、気づかせない箇所は嫌い、読ませないようにする。ここは読まない方がいいって、心に難しいから読みたくないとか、そういうふうに考えさせて一生読ませないのが企みでございます。
0: あの病気の癒しとかさ、うん、まさかこんなこと起こるわけないよって思うこともこっちにいっぱい書いてあるわけですよ、聖書の中に。だからここは違うよねって避けて、で、あの違うとこだけ読んで、ああここはいい、あの自分に好感持てるからいいよっていう人もいましたね。だけどクリスチャンになって、あの違うんだって、これ奇跡、みんな信じなくちゃいけないんだっていうことを気がついたっていう証をしている人がいましたね。ここは違うじゃなくて全部が合ってるんだよね。
1: はい、神の言葉には嘘はないですがね、う
0: ん
1: う
0: ん、はい、あんだって、はい、はい、
1: だから、うん、サタンがいろんな方法で読ませないように、うん、いろいろ、
0: うん、
1: 毎日見つめております。
0: うん、あ、最近ね、いつもリエちゃんともう一人のね、お友達とよく聖書通読してるじゃないですか。だからそれに習って、なるべく時間をそこに合わせて今一緒に通読しております。1時間は読むよね、うん、少なくてもね。だからとても大事な時間になっております。はい、感謝です。はい、
1: すごいですよ ね。
0: でももう一人の人ってノンクリスチャンなわけだけど、聖書を気に入ってとっても毎日一人でも読んで早く救われたらいいのになって思ってるんですけど、
1: 逆に自分たちがもう終わろうよっていう、こう恐ろしいことを言ってしまう。
0: 私たちの方が負けておりますよ。だから頑張んないといけないね、うん、はい、じゃあメインに行きたい、移りたいと思います。これお手紙が来て、この教会じゃない、ここ FM 宜野湾に届けられていた CD が届けられておりました。お手紙も読んでください。
1: はい、ベタニアチャーチ音中、いつも放送を楽しみにしています。私たちカレナアッセンブリー教会の牧師が歌っています。感謝の歌を流していただけると嬉しいです。名前は言わないで、
0: うん、 神山牧師が主任牧師ですよね、はい、ね、ありがたいね、こんなお手紙くれたりね、すると嬉しいです。とっても励まされます。感謝します。
1: 感謝します。
0: はい。

0: とっても素敵な声歌声で、はい、素晴らしかったですね。
1: はい、
0: ね、感謝の歌パチパチパチ神山牧師の歌声で知った。感謝するととても

0: 素晴らしいことが宮座が起こるよっていう牧師あの山内牧師が作ってくれたのがありますね。今やってます。それこの、ま、あの毎日読んでるわけですよ。私はこの朝はこれを読んでから蒼天礼拝に参加し、ね、声出して大きい声で読めよっていう牧師の声が毎朝聞こえます大きい声で読めよってであの一生懸命声出して、朝声は出ないけど一生懸命声出してあの読んでおりますね。で夜はあのイエス様今日一日感謝しますって、本当にあんまりたくさんでもないんですけどお祈りしてから寝るようにしております。雨が喉に入ってしまいました咳が出たから悪霊も出てったかな
1: あのたまに言わせたくないのを咳させてやるように
0: 今感謝 大切なことを話してるから喉に使えてしまう。あの神様、あ神様牧師がねいつもあの作ってくれて、いろんなのを作ってくれて、もう本当に本にしたいぐらいね。で感謝すると御業が起こるって書いてあって、毎日生きている神に感謝しよう、あなたは完璧な勝利者になりますね。この、まあ、今朝読んでるんですけど、あの本当に本で見たことあるけど、車にボーンってぶつかって車も大破してあのしてしまったんだけど、感謝ね、教わってたから聖書に載ってるから感謝しますって言ったら、体もちゃんとあの大丈夫になって、車もいい車が与えられたっていうこともありますね。そして離婚寸前でもうあんたとはもう離婚するって旦那さんに言われた人が、あの牧師のところに来て、あのあなた感謝しなさいって言われたんだって。こんなの感謝できるわけがないじゃないかって思って、もう帰って行って、とぼとぼ帰って行って、感謝感謝って言ったら、感謝しますって言ったら、やっぱり離婚やめようねってなったっていう話も本で読んだことがあります。本当に感謝、感謝するとね御業が起こるんだよね。
1: はい、
0: はい、で山内牧師あのね、私の我が 大好きな山内牧師が作ってくれたやつを毎日本当に大きい声で読んでいますね。一個紹介しますね。今日私はこの御言葉をあのお祈りに入れました。主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまで。アーメン、ね、第一歴代史16章34節。もうなんかあの感謝しようっていう思いが来たので、この御言葉をあのこのお祈りの中に、今日の朝もねお祈りの中に入れたんだよね。本当にこれ、本当にこれいっぱいあるけど、もう2もあるんだよね、今度あげるからね2もあるけどいっぱいあるんですよ。でこれが10分か15分、ゆっくり読んだらもう15分ぐらいかかるんだけど、朝起きてまず最初にやること、ああ最初歯磨きしますけどね、あのこ あの牧師が作ってくれた何枚もあるんだけど、それを一個ずつ、あの御言葉もあればイエス様の褒める言葉もあればね、全部読んでおりますね。大きい声で読めよっていう幻の声が聞こえて、幻聴が聞こえてくるぐらい毎回言われてるので、
1: 精霊の声じゃなくて
0: 大きい声で読めよって毎朝聞こえます、山内牧師の声が
1: 恐れ
0: そうそうそう。でも最後にはもう一個あるんだよね、恐れを追い出すね、誰がいいかな。恐れ、たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません、あなた方と共におられますから、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。詩編23編にありますね。恐れを追い出す、 ね、恐れるなって神様言ってるけど、恐れが来ちゃうこともあるじゃないですか。だからこういう御言葉を一つずつ持っていたら、それを御言葉を言ったら本当に恐れに勝利することができる。
1: 最近ゴキブリ恐れなくなった

0: ホテル買い取ってそこの一室に住んでた時があったわけ。他の部屋のところではラーメンをちょっと食べかけで置かれていたり、あの男性たちね、男性たち置かれていたり、掃除してないお部屋がいっぱいあってゴキブリが
1: 大運動会してるっていう噂。
0: それで入ってきたら足で蹴飛ばそうとして踏めないから、あのその人のお部屋の方にハウスハウスって入れたことがあります悪いですね、ハウス、私そうハウス入りなさい、あなたのハウスはここですよみたいな
1: 元に家でしたの、
0: 元のお家にそう行きなさいって言ってその人の部屋に入れたことがあります。悪い人ですね私
1: 大丈夫、
0: 思い出しましたゴキブリゴキブリ、そうなんです。だからね、古い建物だからどうしてもしょうがないかもしれないね。これから新しい新築にしてくれるように、あの毎回頼んでますが、
1: 神様に
0: 頼んでますが、牧師もあの新しいの作るからなって言ってくれております。新しいのになったらいいね、
1: アーメン、
0: はい、感謝です。
1: 導きですね、
0: はい、
1: このお手紙の、
0: はい、
1: 感謝の
0: 歌、感謝の、はい、感謝いいよね、うん、感謝の歌、もう本当に心いいなって思いました。どんな時でも忘れない、捧げていこう感謝の歌をってね、感謝することを毎日忘れないようにしたいですね、はい、4曲入ってるんですよ、生きる光としてね、感謝の歌、御足の後を、ただあなたに&その恵みはとこしえまで、生きる光としてありますね。この恵みはとこしえまでとかも今度聞きたいです ね、
1: あの今度流します
0: ね、あの今度また流していきたいと思います。ありがとうございます、感謝します。こんな CD いただきました、
1: 素晴らしい、
0: はい、またかけたいと思います。あと3分ぐらい、
1: はい、
0: はい、
1: そうですね、
0: うん、
1: じゃあ大丈夫ですか、悪魔がちょっとまた話したいことがある
0: そうで、いらないです話さなくていいです。
1: 重荷を下ろして休んだはずが、キリスト以外の首輝きを追い、重荷に苦しむ悲しさよ。悪魔よりイエスの首輝きを追ったはずなのに、別の誰かの首輝きを追って苦しんでいる姿を見ると哀れで楽しいぞ。クリスチャンはイエス様の足元に重荷を下ろして魂に安らぎを得たもののはず、それは同時にイエス様の首輝きを追って共に歩んでいるものであることを意味します。イエス様はその首輝きは追いやすくには軽いと約束しておられます。首輝きとは畑を耕すために2頭の牛を木枠で組んで同じ方向に進ませるための器具でも、イエス様と共に歩もうとしないならイエス様以外の誰かの首輝きを追うことに。その首輝きは追いやすくはなく、にも軽くはありません。その結果、イエス様に出会う前に追っていた重荷を負うことに。魂に安らぎがなく、信仰の歩みが苦しすぎるなら、一度省いてはどうでしょう。自分が追っている首輝きは誰の首輝きなのかを。私は心が柔和でへりくらっているから、あなた方も私の首輝きを追って、私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎを得ます。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです。マタイの福音書11章29節30節。イエス様の首輝き以外は悪魔くんの首輝きを。
0: 悪魔くんいらないから。悪魔の首輝きなんていらないです。
1: だから重いってことですよね。うん、悪魔の首輝きを追ってしまうから。
0: うん、
1: イエス、神か悪魔かどっちかしかいないんだから。
0: うんうん、
1: 神は唯一。
0: 悪いものをね、しょったらね、ここにね、いっぱいしがってる人がいるんですよ。あのセムシになってね、あの いる人もいます。だんだん肩あの曲がって、腰が曲がって下の方ばっかり向いて歩いてる人もいますよね。あのああいうのは悪魔がしがっているということであります
1: あの拝んだりして、
0: うん、
1: 悪魔くんを拝んでしまって、ね、

0: 取り返しがつかない、
1: 霊的に見たらそういうことになります。はい、今日は感謝のことを言いました。はい、また来週聞いてください。バイバイ。
2: 晴れの日はノボテルで、お二人の出会いとご両家の未来をことほぐ大切な儀。ノボテル沖縄那覇のご結納では、心一つに丁寧にしつらえます。ご相談はお気軽に。
3: Easy Living Novotel 沖縄那覇。

0: 防音工事ならお任せ。株式会社サンワハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社サンワハウス。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
2: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄。私、新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM ギノワン、FM コザで同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
3: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
4: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
3: たまりません、エビの幸。
5: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、Maki です。ただいま、オンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。
6: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
7: ハイタイ、ニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに、演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
8: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640、グスクマタウンビジョンまで。
9: ホープインターナショナルアカデミーは、北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
10: 沖縄に来たら一度は会いたいミュージシャンナンバーワンのリューティーが、青い空と海が見える FM ギノワンより11時をお知らせします。

0: はい、皆さんおはようございます。金曜日11時を回りました。魂の道しるべソウルパーパスのお時間です。今日もパーソナリティは森博樹と、
1: はい、佐藤真奈でお届けします。聞こえますか、森さん。
0: はい、聞こえます。音声大丈夫でしょうか。
1: はい、大丈夫です。
0: はい、はい、よろしくお願いします。すいません、ちょっと今Wi-Fi の接続が悪くて外にいるんですけども、なぜか iPad がいつも使ってるのが繋がらなくなり、慌てて今携帯で入ってます。
1: ああ、そうだったんですね。
0: はい、ごめんなさい。
1: いえいえ、よろしくお願いします。今日はちょっとね、急遽出張ということなので、はい、別のところで配信していただいておりますが、
0: はい、はい、今日はね、昨日の夜遅くから宮古島にまた来ておりまして、
1: おお、
0: はい、ちょっと急遽の対応案件があってこちらに来てます。はい、
1: なんかこっち沖縄はね、昨日まで天気良かったんですけど、今日ちょっと雨、
0: ね、ちょっと曇ってますね。あ、雨降ってますか。
1: そうそう、
0: 本当は
1: 降ってて、宮古はあれですかね、まだちょっとじゃあ曇りなんだ。
0: うん、まだ曇り。これから降るのかな。ちょっと、そうですね。降りそうな感じではある。
1: あ、そうなんですね。うん、じゃあ、はい、じゃあ最近ちょっとバタバタしてて、してる感じ
0: ですか。そうですね。なんかね、もう本当に、いつも世話しない感じみたいだけど、なんとかね、心落ち着けて、はい、はい。一つ一つ。やっぱりね、改めてやっぱ僕、マルチタスクは、結構できるって思い込んでたけど、あんまり、前も言ったと思うけど、あんまり、ダメだな。集中できないからね。一つ一つ目の前のことを一つ完了させて、次でやっていかないと。ながらながら、これやり、あれやりって言ったら、なんか全部がね、納得できない。なんかちょっと、ちょっと未完全な感じになってる感じがするかな、はい。
1: ですよね。しかも、やっぱりね、なんか、一つのことだけに集中してる時に、まあ、電話かかってきたりとか、
0: あ、そう、
1: メールが届いたりとか、なんか、
0: はい、
1: 意識しないでちょっと自分の中で、あ、これもやんなきゃ、あ、これもやんなきゃってなんかなっちゃいますよね。
0: 同じですね。本当そうですね。なんかやっと集中モードに入ったと思った時に、ピロンって LINE の音が鳴ったり電話がかかってきたりするとそっちにふっと意識がいくとね、今度そっちになんか持っていかれちゃって。で、今度、なんかね、来客が来たとか、声かけられたら、今度そっちに意識がいっちゃって。で、チラッと見始めた、なんとなく見たショートメールが気になって、あ、ショート動画が。で、それをババッと見つかったり。ねえ、ちょっとそう、最近改めて、意識が散漫になってるな。これマルチタスクじゃなくて散漫になってるなと思って。
1: なるほど。あ、確かに。私もなんか、いろんなことを同時に進めてると、パソコンの画面が一つじゃ最近ちょっと足りないなと思って。なんか増やそうかなと思ったけど、増やしたとで私はさて、

0: いろんなものを見ながらできるのかなって考えたりもしつつ、
1: うん、ねえ結果、うん、そうできてるつもりでも結果ね成果があまり芳しくなかったりね、
0: うん、
1: 僕の場合はしがちだなと思ってそれが反省で、
0: あ
1: 一つ終わらすこの集中してこの5分間この10分間これを集中してやる、じゃあ次はそれが終わったらこれをやるっていうふうに、うん、ちょっと今ね意識を本当にこの間から変えて変えようとして、はい、はい、やってます。
0: なんか自分で自分のこと焦ってるから私もよく一旦落ち着けみたいな、
1: あ自分でね
0: 私は何をやるべきなんだみたいな、うん、結構今週そうやって一旦なんだろう自分で自分を、うん、シャットダウンじゃないな、なんか、
1: うん、
0: 区切りをつけるのをやらないと全然集中できなかったなって思いつつ、う
1: ん、ねえ
0: 振り返るとこの一週間、
1: 声かけは大事ですよね、自分に声かけはね、うん、呼吸と声かけはね、
0: うん、
1: そういう時ってかなり呼吸が浅くなってるから、
0: うん、
1: うん、本当に4秒で吸ってずっと吐き切る、8秒ぐらいかけて吐く、うん、それを6回やればね、だいぶ落ち着く。
0: ああね、車の中でもできますからね。
1: 車の中でもできる。それとマナさんおっしゃったように、
0: はい、
1: ね、わちゃわちゃわちゃったって、あれ呼吸が浅い、俺何をやってんだろうっていう時に、うん、自分への声かけ、
0: はい、
1: 落ち着け落ち着け、一旦落ち着く。これ大事。本当大事。気づかないですよね。
0: そうですよね。なかなか自分を客観的に見れないので、なんか、
1: うん、
0: そうですね。それ、そういう時に一旦、私は何をやってるんだって一旦考えるのも。でもなんか最近、なんだろうな、はい、この、森さんにちょっと聞きたかったのが、人の褒め方というか、
1: うん、
0: 私結構苦手でして、この、
1: うん、
0: 人を褒めるっていうのが結構昔からというか、なんかどうやって褒めていいんだろうっていうのと、なんかちょっと気恥ずかしさもありつつ、
1: うん、
0: 大人になったら余計、なんだろうな、はい、うまく褒めてる人と、
1: うん、
0: まあ、やっぱ職場でも多分褒めてもらうと嬉しいじゃないですか、うん、上司の人、
1: ね、
0: そう、はい、なのでどうやって人を褒めてるのかなとか、
1: うん、
0: いいところを見つけてるのかなっていうのをちょっと聞いてみたくて、
1: あ、はい、これはね、
0: うん、
1: 割と最近まで僕も課題としてあったんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: ありました。だからまだ関係が始まったばっかりとか、
0: はい、
1: それほどこれから関係が構築していくような方には、
0: うんうん、
1: 結構ね当然すごくいいところがパンと入ってくるから、それを割と褒めたりはできるんですけども、関係が近くなれば近くなるほど、うん、
0: はい、
1: ちょっとね、その褒める言葉、うん、とかっていうのが薄れてきがちだったんですよ、
0: はい、
1: でそこを指摘されたことがあって、やっぱり近い関係の人にね、
0: うん、
1: うん、なんか自分でもそれを言われて気づくぐらい気づかなくて、
0: うん、
1: だからそこから意識をして、やっぱりね、近くなってくるといろんな、本当はたくさんいいところがたくさんあるのに、欠けてるところに目が行き始めると、
0: うん、
1: なんかね、その褒める言葉よりも欠けてるところに意識があるから、そっちのことをこう言語付与したりね、
0: はい、
1: しがちだったんでしょうね。だから、うん、前ほどの、その、なんていうかな、相手さんにとっては、いいところをあれだけ言ってくれてたのにっていう感覚があったように思います。うん、これは夫婦の関係でも、あとは、部下とかね、うん、仲間の中でも、そういうのが、結構ね、続いたことが指摘されたことがあって、そこから、やっぱりね、意識しないといかんなと思って。で、うん。まず、その人のいいところ、美点行視って言うんだけど、
0: はい、
1: 悪いところが見えると思ったらたくさん見えちゃうから、
0: うん。
1: この方のいいところは何かっていうのを注力して見つけて、
0: はい、
1: そこにまず言葉書きをします。
0: おお、もうこれはストレートに。
1: 笑顔が素敵ですね。で、今日、そう、ストレート。今日のエネルギーはすごいですね。なんかこう、こっちも明るくなると気分が明るくなるとかね。
0: へえ。
1: いうことします。で、原邦夫先生っていう方が、
0: はい、
1: 著書でもあり、世界的に、日本で始めたのかな、褒め行くっていうことをやってらっしゃってて。
0: おお、褒め行く。
1: うん、褒める教育、
0: ほうほう、
1: 徹底的

0: に褒めるんですって。それがなんかねすごくこう日本の教育現場でも取り入れられ始めてるっていうのを書籍で読ん で、はい、でその先生の動画とか YouTube も回ってたんで、あれもヒントになりましたね。もう本当に、うん、褒めまくる。
1: おお、え、誰でしたっけ、お名前ちょっとメモしとこう。
0: はい、原邦夫先生。
1: 原邦夫先生、私を見てみよう。
0: ね、褒めいくって調べると結構著書とか YouTube もやってらっしゃったと思う。
1: 褒めいく、ちょっと初めて聞いたな。そうなんだ。
0: 褒めて褒めてね、これ世界にも広がってるのかな。
1: あー、なるほど。本当だ、本も出てますね。
0: ね、本出てるでしょ、うんうん、本当に、あの、心地いいんですよ。やっぱり、ね、言われて気持ちいいことは、
1: うん、
0: ね、こっちが言うと、お相手さんも気持ちいい。当然ね。
1: はい。
0: 我が身の法則なんで。
1: うん。
0: そう、だから、意識、まず意識をしないと、その褒めることも忘れがち。
1: はい。
0: で、意識をして、この方の、特に僕の場合は、ちょっとかけ、出るところとか、あ、これもうすぐ少しこうやって欲しかったら やればいいのになって思うようなことを感じたときに、うん、まずこの人の今のいいところ見つけて、そこに一つ声かけをしようっていうのを意識するようにしてます。
1: ああ、じゃあその、まあ、気になる点だけじゃなくて、伝える際にはじゃあこの褒めた部分も入れながら。
0: そうですね、まず一言ポジティブなフィードバックして、うん、そっから、
1: はい、
0: 僕はこう思うんだよっていうアイメッセージでね。
1: ああ、なるほど。なんか、まあ、これは結構なんでしょうね、この正論だけが正しくないみたいな、正論を伝えればなんか分かってくれるとは限らないみたいなっていうのをよく言いますよね、
0: うん、やっぱりそうですね、うん、
1: 言ってることは多分当たってはいると思うんですけど、正論だから。でもやっぱりその、はい、あ、言われた相手がやっぱり納得しないとダメなんだなっていうのを最近気づいて、
0: はい、ね、そうですね、うん、だからね、当然あの指摘をする側もされる側はその指摘をされる要素があるから、うん、ね、されないとわからないっていうところがあるから、
1: うん、
0: 上司あるいは先輩友達として、そこはこういうふうにすればいいよっていうのはアドバイスとしてね、うん、フィードバックとしてやってあげることがお相手の、ね、気づきになるしためになるっていうのは当然あって、ただその伝え方ですよね、はい、
1: そうです
0: ね、どういう言語で伝えるか、
1: うんうん、
0: でやっぱりそれが自分に置き換えていくと、例えばあのポンとストレートに、なんでこれできてないんでこうやれば、言ったじゃないかっていう言葉をかけると、うん、やっぱり一回こっちがあの認めてもらう、受け入れられる言葉がけをしてもらった後に指摘を受ける方が、一回受け入れるからなんか素直に入ってくる、
1: うんうんうん、
0: 最初からポンとダメ出しをされると、はい、ちょっとねグッと身構えるし、
1: うんうん、
0: なんかそのエネルギーだけ受け取っちゃうから、あ、怒られたとか、はい、あ、恥ずかしいとか、あ、悔しいとかね、うんうん、そっちが残っちゃうとなんか素直に、
1: はい、
0: 感情的にも素直に受け取れないっていうのがありますよね。
1: ねえ、だから確かに私も間違ったこと言ってないはずだけどって思ってたけど、やっぱりこの捉え方とか、
0: うんうんうん、
1: あとは関係性、
0: はい、
1: だからやっぱりね、一発で否定されるとなんか全部の自分を否定されてるように確かに、
0: そうなんですよ、ね、うん、
1: 確かに思っちゃうよなって思いつつ、
0: ね、他のところはいいところたくさんのに、うん、そこの部分だけほんのそこの部分だけポンって言われて、言われた側はね、
1: うん、
0: 否定されたって確かにね、
1: うん、
0: うん、そう捉える、うん、ガチですよね。これ僕にもやっぱり当てはまったし、
1: うん、うん、そっか、じゃあ褒めいくっていうのはいいです。なんかよくね、うん、褒めて育つタイプなんだとか聞くじゃないですか。多分人間、はい、みんな確かにそうなのかもしれないですね。
0: ねえ、大体そうですよ、うん、褒められてだって嫌な思いする人はね、
1: うんうん、
0: いないですもんね。
1: うん、
0: 中にはね、それが褒められ慣れてない方は、
1: はい、
0: その今までの経験からね、急に褒められてもそこに裏があるんじゃないかとかね、
1: あ、
0: なんか、ちょっと妄想を広がったりね、被害妄想的にね、
1: はい、
0: おかしいな、これなんか意図があるのかなとかね、
1: うんうんうん、
0: そう思いがちの人もね、これ褒められ、
1: はい、
0: 慣れてない方 にお

0: 多いのかなって印象ですよね。
1: で私なんかそれが褒める側だとするじゃないですか、うん、私がでこの子のことを褒めたいけど、はい、なんかいつもなんかそんなこと言わない私がいきなり褒めたらなんか逆にそうやって、うん、なんだろう、え何かあるのかなって思われるんじゃないかと思って、
0: うん、そう思われるんじゃないかっていうね、それがマナさんの
1: 先入
0: 観思い込み
1: 確かに、
0: ね、パラダイムそう
1: そうですね、
0: それがやっぱりお互いそれがね、うん、その波動として通じ合うと、
1: はい、
0: こう言ったらこう思われるんじゃないかで受け手側もこう言ったには何か裏があるんじゃないかとか、
1: その波動も伝わってしまうんですね、
0: うん、そう、その波動の伝わるからその波動領域の中での対話になると、うんうん、なんか腹に残ったままの対話になっちゃうとなんかね、
1: なるほど、
0: 素直に言えない、言われてない、言えてないっていう、もやもやが残っちゃうから。
1: ああ、じゃあ本当になんかもうシンプルに何も考えないでいいところは褒めた方がいいですね。
0: そうですね。そう。本当にそうだと思う。もう自分自身がこの、どう表現する、クリアなエネルギーっていうのかな。
1: うん、
0: あ、この人ここはいいと、パンと言ってあげる。その関係ができると、あ、この方は私のいいところを見てくださってる。で、本人にとってね、それが自分のいいところ、褒められる要素って、分かってないケースもあるしね。
1: ああ、なるほど。
0: うん。え、そういうふうに思われたんだ、嬉しい。で、初めて自分の気づきとなって、
1: うんうん、
0: それが褒められた、初めての言葉がけ、そこの部分を褒められたことによって、その方の可能性が広がったりね。
1: ああ、でも、自信にもなるから、
0: 自信にも
1: ね、そうですよね、はい、やっぱり、
0: うん、
1: さらになんかそっか、まあ、注意されるというか、確かにそうすると、うん、まあ、次の失敗がね怖くなったり、
0: そうですね、
1: 言い方によってはねやっぱりしますもんね、子供たちもそうだと思うんですけど、
0: うん、うん、まさにそうですね、子供たちなんか本当にスポンジなんでね、
1: うんうんうん、
0: うん、いっぱい褒めてあげてその中で、うん、こう直せばいいのにっていうところをこうサンドイッチ、まあ、の挟みながらやってあげるのがね、はい、うん、効果的ですよね。
1: あ、
0: 褒めてその改善点を言って最後に褒める、
1: うんうん、あ、なるほど、サンドイッチってそういうことですね、うん、確かに、
0: そういうことサンドイッチ、はいはいはいはい、そうすると初めの受け入れる、ね、準備もできるし、褒められることによってポジティブな言葉をもらうことによって、うん、でこういう改善するとさらにいいよ的なアドバイスをして、で最後いつもねありがとうねとか期待してるよとか最後もポジティブな言葉で締めてあげると本人はね、うん、モチベーションもこうねドンと落ちずに受け入れられるんじゃないかなと思います。
1: 確かに、なるほど、やっぱり褒めるのってちょっとなんかどうやって褒めたらいいんだろうっていうのがちょっと私の中であまりうまくできてなかったので、ね、普通にね、
0: わ、
1: うん、
0: かる、
1: なんか、うん、やっぱりそういうのでちょっと訓練というかな、やっぱ慣れていかないとあれですね、
0: 練習、そうね、そうです、練習ですね、
1: 人のことを褒める練習、いいところを見つけて、
0: うん、
1: だからね、見えないいいところもあると思うんでね、その人と関わってみないとわからないこととかも、
0: はい、
1: だから、
0: うん、マナさんは、
1: うん、
0: あの自分褒めはやりますか？
1: 自分褒め、
0: うん、
1: あ、やったことないかもしれない。なんか自信をつけるために私は大丈夫できるとかはなんかちょっとピンチの時にやったりはしますけど、うん、あんまりないかもしれないですね、はい、うん、
0: 自分褒めも練習になるかもね。まずは自分のことは、ね、自分のことは自分で大切にする。で、あの鏡、朝起きたらね、鏡を見て、うん、その鏡の自分に声かけするとかね。
1: おー、
0: ポジティブな言葉で、
1: うん、なるほど。でもなんかこの人からまあ褒めてもらうこと嬉しいけど、うん、なんかあれですね、なんか素直に受け止められないことがあって、うん、いやー、はい、私なんてまだまだ、
0: あー、謙遜ね、
1: そうそうそう、あ、謙遜っていうか、うん、なんかね、
0: 謙遜しちゃうね、うん、
1: まだまだ満足できてないですっていうのもあるけど、
0: ね、うんうん、僕もそれやりました。

0: それが美徳的に思ってたこともありました。いやいや僕なんてとかね。
1: はいはい、わかる。
0: ねえ、でそれはやっぱり伝えてくださる方も、
1: うん、
0: ね、そこを褒めてくださってるんだから、
1: うん、
0: やっぱりもう丸ごと 100% 素直に受け入れようっていうふうにしましたね。 ありがとうございますとかね。
1: はい、
0: うん、
1: あでもよりはじゃあまずはこの受け止めて、
0: 受け止めてありがとうございます、うん、嬉しいですっていう、もう本当に自分のその、うん、褒めてもらった感情そのまま、
1: はい、
0: 感情の下にね、うん、いやいや待てよでもなっていう意識が動いちゃうんですよ。
1: そうですよね、やっぱりあれもできてないし、ね、これもできてないしっていうのが日頃自分の中であるから、やっぱりこの褒めてもらうっていうのは多分ね、この人から私がこう見えてるっていうのでそれも真実だと思うんですけど、うん、なんか自分の中で、うん、全然できてないんだけどっていうのがちょっと先行しちゃいます
0: よね。そうね自分に厳しい人にねありがちですよね。
1: あ、
0: うん、それもね、自分に置き換えて、自分が例えばその人にいいところを見つかって、うん、あここ素晴らしいですねって褒めた時の相手の反応がこうバーンと嬉しそうに、
1: うん、
0: ありがとうね、嬉しいですって返ってくると、やっぱこっちもそれがすごい嬉しいじゃないですか。その反応された
1: ら、ね、はい、あ確かになんか自分のことを褒められないと確かに他人のことも褒められないのかもしれないなと思います、うん、どっちも苦手な気がするから。
0: どっちも苦手
1: そうですね、なのでどっちもまずは自分褒めからいきますね、うん、そしたら
0: ね、練習になるし、はい、
1: ああなるほど。
0: で、うん、ちょっとなと思うようなところ方でも、その1点綺麗なところ、美しいところ、すごいいいところをぎゅーっと凝視する、美点凝視する。いいところをまず見つけてあげて、そこを一言、なんかね、声かけしてあげる、うん、褒めてあげる。これも練習になると思います。
1: そうですね、褒め上手って、ちょっと言われたいなって思いますね、やっぱり。
0: ああ、じゃあその気づきも本当に今日から、ね、はい、気づいたってことは改善できますからね。
1: そうですね、なんか考え方って本当にちょっとのことで変わったり、私前までこんなこと思わなかったんですけどなんかさ最近気づいて、あ森さんどうやってるのかなってちょっと気になったので、今日ちょっと聞けてよかったです。
0: あよかったですよかったですね、日々成長ですね。いやいや、いつも思うけどマナさん素晴らしいです。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: ま、
0: そうです、
1: はい、なんか気づいたら森さんに言いたいと思います
0: ありがとうございますね、はい、お願いしましょう、
1: ね、しましょうしましょう。ということで、じゃあ今日はそろそろね、はい、お時間になりますので、また来週はまたね、はい、生放送できるかなと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。ありがとうございました。

0: How are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいま、オンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。
1: 北谷町にある精神科、ハンナ心クリニックでは、外来診療、カウンセリングのほか、デイケアを行っています。専門のスタッフがサポートする当事者が考える当事者のためのプログラムです。ぜひ一度見学にいらしてください。お待ちしています。
2: 生活総楽館サンフティーマ。毎日の暮らしの中に

0: 小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーン。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
1: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
2: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
3: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ、安くて相当仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。
5: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが、行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
3: 飲食店の方、病院関係の方、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
6: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
7: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
0: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
8: 深呼吸忘れてませんか？いつでもどこでも5秒以内でできる深呼吸、心と体をリセットしましょう。毎週火曜日の18時から1時間の生放送、リッキーのユンタクタイム、レッツ深呼吸、聞いてね。
9: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
10: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
11: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
12: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
3: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。

0: 検索してみて。
1: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
4: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
5: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
6: 長浜モーターでは車の買取強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
7: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパンもマッシュルフもメンズパンもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
8: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年。これからも地域とともに歩みます。
9: せーの、サンサンサンワンハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
10: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
9: サンサンサワハウス。
11: 君のそばが好き。
12: ねえねえ、みんなフィルムーンラジオ聞いてる？そんなかっちゃんははるかにガチ恋中。かっちゃんはフィルムーンラジオはるかが好きやねん。これからもずっとはるか愛を一生貫き通します。かっちゃんはフリムーンラジオはるかを応援してるで。
3: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
13: リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
14: FM 議論をお聞きの皆様、こんにちは。議論愛称の佐木松氏です。お昼ご飯をしっかり食べて、午後ももりもり頑張りましょう。議論愛称佐木松氏がお昼12時をお伝えします。ピッピッピッ。

ねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって

時刻は12時1分を回りました。昼ラジ〇〇添えての時間です。 MC はゆこがお送りします。この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワン海の見える素敵なスタジオより生放送で、この後12時

56分まで放送します。皆様お付き合いください。はい、今日は5月の22日金曜日ですね。はい、先週は私はお休みをいただきまして、1週間ぶりの、はい、昼ラジなんですけども、皆様よろしくお願いします。はい、そして今日のトークテーマなんですが、先々週ですね、あの人付き合いというテーマでお送りしようと思ったんですけどね、あの最初から皆さんのコメントがねいっぱいいただいたので、それでねフリートークに変えたんですよね。だから今回先々週のテーマである人付き合いを今日やっていこうかなと思います。はい、じゃあ皆さんも人付き合いについて一緒にお話ししていきましょう。はい、じゃあこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmギノワン.com、 また FM ギノワンではツイキャスト、YouTube で映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。お気軽に参加してくださいね。 YouTube のチャンネル登録もお願いします。またサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリリスラジがマイチューナーラジオをダウンロードしていただいたら、いつでもこの番組を楽しむことができますので、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加してくださいね。はい、じゃあ今日もやっていきたいと思います。はい、今日のテーマが人付き合いの前にですね、はい、コメントありがとうございます。高坊さんこんにちは。高坊さん今昼休憩なんですかね。うん、よろしくお願いします。はい、じゃあ、そうですね、トークテーマ入る前に、はい、先週1週間の話をちょっとしていきましょう。はい、私ですね、先週1週間はちょっとお休みをいただいてたんですが、実はそうですね、ちょっと海外の方に予定がありまして、そこに1週間ほど行っていて、その後帰ってきて、ちょっと家族旅行っていうのをね、前から予定をしてたので、それが先週だったので、それも一緒に合わせて大阪と神奈川の方に行ってきましたね。はい、高坊さんお休みです。あ、そうなんですね。じゃあ一緒に昼ラジやっていきましょう。埼玉の郷さん、おお久しぶりです。お昼ですね、埼玉です。大粒の雨が降っています。超レイニーです。そうなんです、今日からね、雨が朝から降ってますね。そう、なんか天気予報では今日、明日、明後日までね、もう雨予報、なんなら月曜日までか、雨予報なってますね。なんか私、そう、1週間、2週間ぐらい沖縄にいなかったんですけど、その時にあれだったんですね、あの晴れてたって聞いたんですよ、梅雨なのに。で今日からまた雨で、また梅雨が戻ってきたって話をいろいろ聞いてて、なんか梅雨って大変ですね。降ると思って準備してたら降らんし、でも梅雨終わるのかなと思ったらまた雨降るしみたいなね。そうそうそう、そうレイニーです。そうだ、レイニーの歌があるんですよね。そう、今日それ流そうかな。それ流します。はいはい、ということで、そうで海外に行ってて、もう海外は皆さんちょっと分かる通り韓国の方に行ってたんですけどね、もうそう、韓国は食べ物美味しかったですね。何食べたかな、あ、そうサムギョプサルも食べましたし、あと皆さんがご存知のチャミスル、分かりますか、お酒チャミスルも、はい、飲みましたよちゃんと。はい、そしてそう、大阪と神奈川は家族でみんなで行ったんですけど、すごいですね、沖縄って車社会じゃないですか。私もずっと車で生活してるので、1日1万歩行かないんですよ。皆さん沖縄で車持ってて1日1万歩行く方いるんですかね。運動なしでってことですよ。そうだから私、そう大阪神奈川行ったらもう旅行客だから車がないわけじゃないですか。まあレンタカー借りればいいんですけど、レンタカーも借りずに歩いてたんですけど、3日間、2泊3日ですよ。2泊3日で約6万歩歩いてるんです。1日2万歩ぐらい。あ、違うか。あ、そうですよね。歩いててもう、すごいですよ。もう、なんでこの2泊3日で1、2キロ痩せたんちゃうかってぐらい、そう、歩いてて。でも汗も垂れるわけですよ。暑いしね。
ああすごいな、でも本土の方ってすごいなっても思ったし、あとはあれですね、あの電車があるから電車のホームとか歩く人たちのスピードすごいんですよ。もうついていけないついていけない、みんな早い、すごいです。はい、皆さんコメントありがとうございます。埼玉の子さん、リクエスト、かりゆしのレイニーレイニー。え、待って、あるのかな、レイニーレイニー、じゃあ流しますね。そして埼玉の子さん、チャミスルめちゃくちゃ甘いよね。そう、待って、郷さん聞いてくださいね。チャミスルって、日本で売ってるチャミスルには味がついてるんですよ。もう桃とかね、マスカットとか。あるんですけど、韓国で飲むチャミスルってノーマルなんですよ。味がついてない。もうなんならアルコールの味が主流なんです。だから、韓国で見たことないんですよ。ピーチとかマスカットとか。そう。だから、日本がこのチャミスル、いろんな味があるんです。そう、美味しいですよね、でも。割り酔いしちゃう。そう、でも、チャミスル甘いかも。うん。好きですかね、皆さん、チャミスル。高尾さん、素晴らしい旅だったんですね。2000歩くらいかな、仕事の日は。ああ、サッカーの試合だと1万2000歩くらいになるみたい。時計の。何？計測によると。ああ、やっぱそうですよね。沖縄いたら電車もないし、もう、絶対車社会。なのに、しかも暑い中あんな歩きたくないですもんね。うん。でもすごい、サッカーの試合で1万2000歩。聞いたことあるんですけど、プロのサッカーの審判がいるじゃないですか、審判さん。審判さんとかって本当にフルマラソン、42.195キロぐらいのフルマラソンを走るって聞いたんですけど、どうですか高坊さん、本当ですかね。 それぐらいサッカー選手って走るらしくて、プラス審判さん、審判さんでも変わらないわけじゃないですか、選手交代とかないから。そうだから、あ 1試合では約10キロかな。10キロ、すごい。もう審判もあれ運動ですよね、運動、なんなら選手並み、すごい。埼玉の郷さん、一生分歩いたんじゃないかって。いやいや、一生分ってでもそんくらい、足に豆が4つぐらいできても歩けないんですよ。1日目で2万歩歩いて、いやばガチで運動不足だって思って。でも次の日も、まあ、歩かないと旅行ができないんでね、歩いて有馬温泉に行ったんですよ。そしたら、そう、坂もいっぱいだし、はい、もう足の痛さですごかったですよ。歩く速度がもう亀並み、もうお父さんには置いていかれたんですけど、そうそう、一生分歩いたんじゃないかどうかもしれない。本当にジェンジュさん、ゆうこしーって覚えてくれてたんですね。そう、しーが後ろについたら韓国語でゆうこさんっていう。ジェンジュさん久しぶりです。はい、埼玉の郷さん、年度末で勤務していた配達業の時は平日の歩数が1万歩は当たり前だったけど、新年度から製造業に戻ったからさ、半分くらいしか歩いてない。そりゃブクブク太るわけだって。やっぱそうですか。そうですよね。そう、歩かないと、そう、痩せないよね。そう、だから本土の方、そう、私が行ったのが大阪神奈川なんですけど、みんなもうスリム、いい体型、そう、感じ。すごいな、でも、そう、配達業の方って結構歩きますよね。1万歩は当たり前って。1日1万歩って歩いた方がいいらしいですよね。うん。私も大学生の時、長崎だったので、学校までちょっと遠かったんですけど、バスで行く距離でもないなーで歩いてたんですけど、毎日1万歩行ってましたよ。うん。武蔵さん、ゆうこさん、こんにちは、昼ラジ、ランチ生放送お疲れ様です。はい、武蔵さんもお久しぶりです。ありがとうございます。埼玉の子さん、有馬温泉で歩くわけありませんってね。わかった。これ逆ですよね。有馬温泉で歩くわけありません。グッド、上手です。高尾さん、腹筋は距離よりも短距離のダッシュ。スプリントが必要なので大変。走って止まっての連続。そうなんだ。腹筋は短距離。あ、じゃあ、この決まった範囲を来たらもう猛ダッシュで行って、みたいな感じか。やっぱ審判によっても全然違うんですね。へぇー。ジェンジャーさん、昭和で言うと、ドジでのロマ中目。ピンポン。

0: そう、ドジでドラマなんか。もうすごかったですよ。足に豆ができてるから、ゆっくり歩いてるにもかかわらずこけたりとか。もう本当に。ここに、なんていうの、段差があるって自分では分かってるんですけど、そこにはまったりして転んじゃったりしたんですよ。さ、あの、有馬でね。もう、ジュンジュンさんに言う通り。学校は坂の上って。学校？あ、長崎のってことですか？坂多いですもんね、長崎ね。長崎は、いや、坂ではなかったです。うん、市内の学校ではなかったので、ちょっとね、佐世保の方にある大学だったので、一応坂は多い方なんですけど、学校は普通でしたよ。うん。お、コスモさん。これ、ユーアンだったよね。ユーアン。はい、ピンポン。ユーアン。こんにちは。はい。高保さん、機能、役割が違うからね。そうですよね。審判によってもね、違うのか。埼玉の郷さん、本日のお昼の弁当、沖縄そば麺の焼きうどん風味です。美味しそう。美味しくいただいてください。もう、美味しそうだな。沖縄そば麺、美味しいですもんね。沖縄そば麺で、あの、ナポリタンとか作るお店もあるじゃないですか。美味しいんですよね。ジュンジュさん、佐世保バーガー。そう、佐世保バーガーも食べたんですよ。うん。ってことで、じゃあ、リクエストがあった、かりゆし58、行こうかな？え、でも自分聞いたことないんですよね。かりゆし58のレイニーレイニーってあるのか。あ、コスモさん、リハビリが終わり、視聴中で。お疲れ様です。リハビリ。わぁ、リハビリももうあれ、運動ですよね。すごいすごい。待って、レイニーレイニーって、あるんですよね。埼玉のコスモさん。ちょっと。まあ、先にじゃあ CM 行きますね。はい。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
3: 検索はタクちゃんキンちゃんで。
4: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
1: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
5: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
6: チュラさんハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラさんハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラさんハウス。
7: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
8: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
7: たまりません、エビの幸。

はい、時刻は12時18分を回りました。昼ラジ〇〇を添えて、本日のテーマは人付き合いというテーマでお送りしております。はい、そう、埼玉の郷さんが流す前にね、細かく言うとレイニーレイニーレイニー天レイニーって送ってくれて探せました。はい、そして長いなってちゃんと全部流しました。はい、そしてカズモさん、あ、ジュジュさん、レモンステーキうさがりたいな、美味しいですよね。長崎行ったらぜひレモンステーキ食べてください。皆さん、カズモさん、バイクで骨折してるからね。あ、さっきのリハビリか。うわー、すごいな。骨折って痛いですよね。自分はないな、こんな大きい怪我はないな。骨折もない、靭帯損傷くらいでしたよね。わー、大変だ。うん、リハビリ頑張ってくださいね。はい、じゃあ本日のテーマでいきたいと思います。人付き合いというテーマなんですが、そう、先々週もちょっとお話したんですけど、そう、人付き合い、皆さんもね、いろいろな人と出会うと思うんですけど、そう、この時に皆さんどうしてるのかなって聞きたいことも多くて、例えば初対面で会う人とどこまで会話ができますかみたいな。私の場合はですね、初対面では結構明るめに話しかけれる方なんですよ。けどどんどんどんどん仲良くなってったら、自分はちょっともうほとんど喋らないではないですけど、ちょっと落ち着いちゃうんですよね。だからギャップがすごいって言われることも多くて、最初はめっちゃ明るかったのに、どんどんなんか元気なくなってってるよねみたいに言われることがたまに、たまにが多くあるんですよね。でも逆にそれは自分からしたら一緒にいて安心するから、なんていうか喋らなくていいっていうのもあるんですけど、そう、皆さん初対面とどこまで、そう、喋りますか？そう、埼玉の子さん、人付き合い、口調を話す時の目線を一番気にするかな。外見とかはあまり意識しない。ああ、口調ね、話す時の目線。そうか、喋ってる時に、そう、見てるかとか、目合わすかとかってことか。それ大事かもですね。口調もね。そう、口調どう思いでした。なんか初対面から、まあ年齢はわからないわけですよ、聞かないとね。初対面からなんか

ラフに行こうと思って敬語を使わない方は皆さんどう見ますか？結構周りいろいろなんかその話をした時に敬語で言ってくれるのは最初はいいんだけど、ずっと敬語になる方ってもいるじゃないですか。あとは年齢分かってももう敬語が抜けないとか、でも最初から逆に話しててもう敬語がなしでスタートするみたいな。そうそう、それどっちがいいんですかね皆さん。ああ、タコボさん、初対面はやっぱり敬語から出ないとな。やっぱそうですよね。うんうん、そう、初対面は敬語、うん、敬語がいいですよね初対面は。でも相手があなたと仲良くなりたくてラフに喋って敬語がなかったっていうのを分かったらどう思います？それだったら全然いいタイプですか？うん、私は一応気にしないですけど、うん、どうなんだろう、めっちゃ年下とかにタメ語で言われてたらまた違うのかな。コスモさん、2年連続もらい事故だから治りが遅い。ああ、2年連続な、骨折がね。ああ、で怪我がか、うん、2年連続はな、大変ですね、うん。埼玉の子さん、小学生までならいいかな、で中学高校で先輩に敬語使うじゃん、大人で初対面で敬語使わないのは僕的には言語道断。ああ、そっか、大人、そう、やっぱ学生時代と社会人になってからの対応ってもまた変わりますもんね。うん。高坊さん、最初から砕けた言葉はなんだかなと。やっぱそうですよね。最初はちょっと敬意ある、ね、敬語ね、態度で、やっぱやった方がいいですよね。うん。そっか、敬語なぁ。敬語もいい面も悪い面もありますからね。でも逆に年上って分かってても敬語をずっと使われるのもちょっと年下からしたら気使いますよね。うん、どこまでねやるかですよね。あとは皆さん仲良くなる、この相手と仲良くなるのは早いタイプですか、それとも遅いタイプ？高橋さん、あとは人間関係の密度、濃密度かな。そっか、人間関係でもね、友達からの紹介とかだったらまあいけんのかな。うん、埼玉の子さん、比較的秒速タイプ、あ、仲良くなるのが、うん、すごいなあ。そっか、埼玉の子さん前も言ってましたよね、なんか自分から話しかけに行けるタイプみたいな話を一回ラジオでしたような気するんですよね。へえ、そっか。沖縄大好きさん、こんにちは。お疲れ様です、こんにちは。埼玉の郷さん、趣味人間観察聞きたいです。人間観察ってどこを見てるんですか？ただその人を見てるだけなのか、さっき言ったように口調とか態度を見てるのか沖縄大好きさん、会いたかったぜありがとうございます。そうだ、そう、埼玉の郷さんが先々週かな、5月1日ぐらいかなに、私がの昼ラジで、なんか何のあれだったかな、コメントをいっぱいくださってた時にメールもくださってたんですよ。そう、それを終わった後に気づいて見たんですけど、もう感動しました。なんだかな、4月の振り返りトークだったかなぐらいでそう話したの。そう、メールありがとうございました。埼玉の子さん、来月上司と飲みに行く上司、その上司さんは仲いいんですかね、それとも会社のちゃんとしたあれですかね、飲み会とか。へえ、すごいな。そうですね、どうで、私は仲良くなるのがめっちゃ遅いタイプで、一応ちゃんとできますよ、仲良くはできるんですけど、自分が心開くのがめっちゃ遅いタイプなんですよ。だから私が今まで大学でもね、小学校中高大学で社会人になって出会った人たちいっぱいいますけど、自分から遊びに行こうっていう言える友達って本当に数人
なんですよね。だから本当に仲良くなるには遅いタイプかもしれないです。うん、埼玉の郷さん、直属の上司、お互いに飲み好きって分かったから。ああ、お互いに分かったんだ。え、楽しそうです。それは直属の上司、そこでなんか仲良くなれるってのもありますよね。うん、会った回数で仲良くなれるんですかね、それとも短時間でも濃い話をすれば仲良くなれるんですかね。私ちょっと気使っちゃうんですよね。うん、なんかこの知り合いだろうと気使っちゃうから、あんま仲良くなるのが遅いのかな。沖縄大好きさん、人付き合いか。わしも人見知りするから、慣れるまで時間もかかる方っす。慣れたらウェイってなる。あ、じゃあ一緒かもしれないです。本当、仲のいい友達の前ではもうふざけたり何でもできるんですよ。でもそのふざける前までがもう人見知り、そうですよね。わかりました。沖縄大好きさん、うん、埼玉の子さん、昼ラジにメールここ数年してないよどんどんしてください皆さん。エイココトレンディリスナーさん、こんにちは。こんにちは、エイココさん。埼玉の子さん、僕も人見知り。え、いや絶対人見知りじゃなさそう、埼玉の子さんなんかいろいろ話聞く、あのこのツイキャスでねコメントいただく限りでは絶対人見知りじゃない気するして埼玉の郷さんに、沖縄大好きさんが初顔合わせでハグしてきてくれた人、いやもうじゃあ絶対に人見知りじゃない埼玉の郷さんいいですね、初顔合わせでハグしてきてくれた。そう、来る分には全然いいんですよ。もうグイグイ来られたらもう逆にこっちもグイグイいけるんでいいんですけど、それ自分からいけないんですよね。うん、そしたらね、埼玉の郷さんみたいに初顔合わせでハグしてきてくれたんだったら、もうちょっとその場がね、心が軽くなりそうです、私からしたら。うん、埼玉の郷さん、3月の気象で FM 技能に訪問した時、沖縄大好きが来てくださり、大好きさんが来てくださり、汚いウインクをしたのは私ですハグ男ですウインクまでしていいですね、面白い。そう、面白い人ってなぜか周りに人寄ってきますよね。何なんだろう。そう、羨ましい。そう、なんかだから面白い人とかめっちゃグイグイ声かけてきてくれる人って、なんか距離感がちょっと近いっていうか、普通よりそれがいいんでしょうね。あの、いい人は距離感あった方がいいっていう人もいると思うんですけど、そう、でもね、一応結局もう人それぞれって言ったらもうあれですけど、うん、木野大輝さん、お帰りなさい。はい、今ツイキャスがね切れたので再開しました。はい、埼玉の郷さん、リスナーの中で比較的話しやすいし本音言えるのが沖縄大好きさん。そんなん言われたら嬉しいですね。へえ、沖縄大好きさんがあらまあって言ってますよ。え、いいですね。そういう関係本当にいいのかもしれない、人付き合いだったら。うん、で、皆さんがこの人合うなって思う瞬間ありますか、自分自身でね。つーくんさん、よーって、初めましてですね。つーくんさん、よろしくお願いします。今日はですね、人付き合いについてお話ししてます。そしてですね、そう、皆さんがこの人合うなっていう人ってどういう人ですか。私はですね、そう、今とっても若い子がいるんですけど、その子はもともと沖縄の県の子で、大学、長崎の大学で、そう、知り合ったんですよ。で、そっからもうずっと4年間仲良くしてて、うん、で今でももう卒業して7、8年経つんですけど、その子は九州の方で就職をしたんですね。でも、もう自分が九州行くたびに絶対に連絡する子、うん、なんでかな、なんか波長が合うんですかね。もやちゃおっとりしてて喋り方も可愛いんですけど、でもその子って本当にしっかりしてるんですね。うん、だからなんていうのかな、で一緒にいて自分が無理してないのも分かるんですよ。本音で話せるし、で相手のことも、何々があったよ、転勤でここ
行くんだよねって言って、でそこがその子が行きたかったところだったんですけど、もうそれ決まった時は自分のことのように嬉しかったし、そうだから、そう、その子なんだろうな、一緒にいて落ち着く人、うん、かな。あとはなんか相談した時に絶対に何ですか、自分の何ていうの、背中を押してくれる言葉を言ってくれるんですよ。大丈夫だよとか、うん、これはこんなだから別に気にしなくていいよみたいな、みんなそういう人だからとか、いろいろ何ていうの、自分がね落ち着く言葉をかけてくれてて、でその子がまたこれはこうなんじゃないっていうこともスッて受け入れられるんですよね。そう、こういう人多分合うんだと思います、自分は、うん。埼玉の誤差、パーソナリティでも合う合わないあるよね。そうですよね、人みんな違うからね。まあ人間だもの高尾さんが三つおって、そう、三つおさんのね詩いいですよね、なんか納得させられる。埼玉の誤差、あ、高尾さん正解って、三つおが正解。つーくんさん、挨拶してすぐ返してくれて明るい子、うん、そう、挨拶って大事ですと思います、本当に。最初の挨拶ね、大事大事。そしてすぐ返してくれて、いいですね。そう、私も挨拶頑張ろう。しかも元気でね、おはようございます、こんにちはって、お疲れ様でしたって、そう頑張ります。高尾さんグー埼玉の子さん、そう生まれるなら挨拶はちゃんとしましょうそう、挨拶大事。沖縄大好きさん、会う人か、それこそうちの番組のゲストに来てくれた人たち、その中でめっちゃ合うなって人が2人いますが、そのうち1人が先週ゲストに来てくれた 人がそうです。そうなんですね、ちょっと見てみよう。いいですね、ゲストで来てくれて合うなって、本当に多分合うんでしょうね、うん。つーくさん、よ、言うても普通に返してくれたら嬉しいんだよな。まあそうですよね、返されないよりね、返してもらった方が、うん。そう、挨拶ね、大事大事。沖縄大好きさん、ツイキャスに映るノートパソコンに貼られてる王子ステッカーがめっちゃ目立ってて、あ、これのこと本当だ、見えますね、皆さんからも目立ってるんだこれ。つーくんさん、はじめましてだけど、わらいいですよいいですよ。埼玉の子さん、仕事でも合う合わないあるけど、仕事だから割り切ったりとかしてうまくやってる。そうですよね、仕事だから、うん、合う合わない、そっか、ありますもんね、うん。へえ、あ、そっか、仕事だったら割り切れるんですよね皆さん、うん、そうか。沖縄大好きさん、10年以上の付き合いなので長いね、10年。ジェンジュさん、陰キャなので会わないなら会わなくて結構。へえ、それ本当に大、そうですよね、会う、みんなに会わせようとしなくていいって感じですよね、うん。自分に会う人はね、離れていかないしね、うん。そういうマインド層を持った方がいい、自分も、うん。そう、自分はね、そう、嫌われるの怖かった時期もあったりして、だから自分大学の時にある子に、友達ですね、ゆう子って八方美人だよねって言われたことがあって、え、八方美人、別に自分はそうやってるつもりはなかったんですけど、八方美人だよねって言われた時にちょっと、あ、ね、傷ついたんですよ、その言葉に。自分は別にそう思ってやってないけど、みんなに同じ態度でって思ってたんですけど、周りから見たら八方美人に見えてたらしくて、へえ。でもそれと言葉のおかげで、そう、嫌いな人とか苦手な人とかにも同じ態度をしてたから、その時って自分が我慢してる時とかってあるじゃないですか。でもそれ言われた後に、へえ、じゃあやらないでいいやんみたいな感じで切り替えられたっていう部分もあるんですけど、うん、そうですよね、合わないなら合わなくて結構って思った方がいいですよね、うん。つくさん、仕事で嫌な人いたら顔に出ちゃうえ、どういう意味ですかね、顔に出ちゃうって、もうムスッとしちゃうってことですか、それとも顔に出ちゃう、睨んじゃうとか
ってことですかね。そういったものが、僕は苦手な方には 100% 偽りの笑顔を作るぜ。ああ、そうか。大人な対応だ。苦手な人にこそ 100% 嘘の笑顔ね。へえ。そう、それってすごいのかも。だって、イライラしたりするときってもあるじゃないですか。苦手な人と喋ったりしたら。でもね、そっか、逆にね、笑顔でいるってね、相手からしたら、お、楽しんでるじゃんとかって思うかもしれないけど、こっちからしたら内心、みたいな、本当はそんなこと思ってないよみたいな、上手ですね、上手。あ、すごいな、それできるようになったらもう最高。自分も頑張る。笑顔作れるってすごいな。ここトレンディリスナーさん、政治的な話題が多い人は苦手かな。おー、なんか常に何かに怒ってません？あーね、政治か。政治もさ、なんかいろいろな見方とか意見があるわけじゃないですか。だからね、それ多く話す人は苦手なんですね、英国さん。あー、どうなんだ、周りにいないからな、政治ばっか話す人。うーん、政治の話ばっかりされてたらきついかもな。うん。しかもそれで怒られてもね。で、ま、こっちがね、これ違うと思うって言ったら、なんでみたいな感じで怒られても困るしね。沖縄ですけど、僕も苦手な人には嫌な顔するかも。顔に出やすくて。嫌な顔だ。嫌になってんだ。あ、嫌な顔だ。あ、嫌になってんだ。うち間違いすぎじゃ。いいですよ、いいですよ。あ、嫌な顔か。あ、自分も出てんのかな、嫌な顔。うーん、でもあんま嫌って思う人ね、そんな毎日いるわけじゃないですかね。うん、たまにね、お店とか行くと、あのね、態度が嫌な方とかね、お客さんで来る方とかね、あのカフェですよ、カフェでいるんですけど、その時自分顔どんななってんだろうな。つーくさん、苦手と思ってふと話してみたらまさかの気が合うとかもたまにある。あー、本性を見たら、あ、いいとこあんじゃんみたいなね。あ、でもそれって出会うの難しそう。どんなして、あ、つか、ふと話してみたらってことか。あー、いるかもですね。つーくさん、そういう人いるのかな。そういったものごさん、自分が苦手意識ある方にも同じ思いだったらことが進まないじゃん。自分が苦手意識ある方が好印象を持ってくれたら勝ちかなって思ってる。あー、そうですよね。あー、自分はあんまり好きじゃないけど、相手が自分のこと好きだったらね、勝ちか。いいかもしれない、いいかもしれない、それ、うん、嫌いな人にこそ自分を好きになってもらうってことね。ああ、さすが。すごいな。沖縄大好きさん、ちなみに僕は FM ギノアのスタッフの皆さんにはニコって顔してます。いい意味ってことですよね、沖縄大好きさん。いい意味の笑顔ってことですよね。そう、FM ギノアいいんですよね。楽しいです、とっても。環境も良くてですね。沖縄大好きさん、いい意味でですぜ。グッ。ありがとうございます。すぐさん、気が合うは人間の電波もあるかもね。電波、あー、波長ってことかな。そうか。それか、苦手な人ね、あんまりいないけど、いた時よね、うん、埼玉の子さん、沖縄大好きを見つけた時の埼玉さん。なんか絵文字が可愛い絵文字になっています。沖縄大さん、マジでその顔してました。いいかも、いいかも。じゃあ逆に初対面で、あ、違うや、仲良くなりたい人がいました、皆さんどういう対応しますか。うん、自分はあんまり話しかけられないから、仲良くなりたい人がいても、そうか、あっちが来るまであんま喋らないかもな。それか、簡単な挨拶は毎日するとかかな。うん。お、
待ってよ。

0: 埼玉郷さん、チラよって本当に沖縄大好きさん二人で話してる。埼玉の郷さん、ガッツクタイプ。うわ、ガッツきそう。埼玉の郷さんガッツクタイプ。逆にガッツいて相手に避けられたらどうしようとかっていう不安はないですか？そう、私その不安もあるんですよ。仲良くなりたいからこそ慎重にみたいな。うん、そう。高橋さん、まずは挨拶しますね。やっぱそうですよね。挨拶毎日して、でちょっとずつなんかね、相手がね、自分が好きな趣味とかがあったりとか、ヘアスタイルが変えたからね、髪変えたとか言ってね、ちょっとのね会話ができるかもしれないですね。うん、つーくんさ、こめかみにシワが出ちゃうよねって、嫌いな人にはここね、ここにシワができるんですね。ああ、沖縄大好きな初対面の人か。僕もゆうこちゃんと同じっす。まあでも今は自分から話しかけるパターンもたまにあるっす。ああ、本当に沖縄大好きさん似てるかもですね。そうで、相手に話しかけられたらもうガンガン、もうスタートみたいな感じでガンガン喋っちゃうんですけど、自分からはあんまいけないね。埼玉の子さん、最初がっついて反応見るタイプあ、そっか、行って相手がちょっと引いてるなーって感じしたらちょっとさ引くんですね。で、相手がもっとバンってきたら、おー、いけんじゃんみたいな。あー、反応見るのか、いいですね。高橋さん、打ち解けている人にはより親しく、バリアを張って見えるように見える人にはそれなりに。おー、でも皆さんね、そこは打ち解ける人にはね、やっぱ本心出ますもんね。沖縄大好きさん、気が合いますな、本当に。埼玉のさん、まあリスナー仲間に、仲間はある程度コメントとかで雰囲気わかるし、でも初対面なら最初は敬語から少しずつ攻めていく。いいね、いいかもいいかも。ガシランドさん、ギノワンダフォーのガシラエデビン、今日もよろしくにげさびら、今日も放送頑張ってください。はい、ありがとうございます。いかがトレンディリさん、嫌いな人の前ではスナギツネみたいな顔になりますすごいいいですね、スナギツネ。沖縄大輝さん、コメントはこんなだけど実際は違ってるって人も割といるんですよね。あと男性だと思ったら実は女性だったとか。あ、そう、それあるんですよね。そう、コメント、あの、皆さんね、あの、なんていうの、この、名前っていうんですか、名前がね、みんな男性か女性かわからない方って結構いるのでね、自分なんかラジオしてても、お、男性かな女性かなって話聞く、内容として女性かなとか思ったりするんですけど、実際には男性だったとかっていうのも結構あったりして、そうそう、結構わからないですよね。うん、つーくんさん、ライブ行って知らない人に普通に話をしてしまう。前から知ってたって感じになったりする。フレンドリーだ、すげー。しかもライブってなんか自分たちが好きなね、もの同士だったら話が弾んだりしちゃいますもんね。すごい。埼玉の郷さん、私は男性です知ってますよ、郷さん。沖縄大好きさん、宜野湾市には絶対欠かせないお菓子ランドさん、お疲れ様っすってコメントいただいてます。実も私も男性ですいや、知ってますよ皆さん。英国トレンディリスナーさん、僕はこう見えておじさんです。でもね、アイコンがね、これなんだろう、あのね、男性かなとは思いましたよ。もう、大友の皆さん、それはそれは。じゃあ、一旦 CM 挟みますね。はい。皆さん、コメントありがとうございます。
1: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には、青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
2: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート。ランチ&スイーツビュッフェ。アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
3: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。

0: してるで。
1: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
2: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
4: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
5: スマホ落として割れちゃった。
6: それならスマホ119にお任せください。
5: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
6: スマホ119にお任せください。
5: スマホ119で検索。
7: はい、時刻は12時47分を回りました。ひるラジ丸々添えて、本日は人付き合いというテーマでお送りしております。はい、皆さんコメントたくさんありがとうございます。じゃあ早速また戻りたいと思います。沖縄大好きさん、ちなみに収録終わった後、他の番組の見学に来ていたリスナーさんがいて、挨拶したらうちの番組にもよくメールしてくれるリスナーさんでした。お会いしたんですね。あ、去年の話で、偶然ですね。嬉しい。つーくんさん、アイコン女の子にするからよく間違えられる。そうそうそう、アイコンってちょっと大事で、そう、女性だから、あ、女性のアイコンとか男性の絵のアイコンだったら、あ、もしかして男性かな女性かなってなるんですけど、逆のパターンって結構あるんですよね。埼玉のこと、 CM 終わった？終わりました今。つーくんさん、くんついてるのにってなる。あー、そっか、つーくんさんね、そのくんね。あー、そっか、くんちゃんがついてたらちょっとイメージしやすいかも。うん。埼玉の郷さん、仕事戻るねーで、はい、頑張ってください。沖縄大好きさん、生でマーナー局長とゆこちゃんに会っている自分、二人とも美人かわいいんでもって話しかけやすい。おー、ありがとうございます。どんどん話しかけてください。お疲れ様っすって来てます。昼ラジ見終わったらアーカイブの編集作業してくるっす。お願いします。はい、皆さん本当たくさんコメントありがとうございます。うん、そっか、みんな人付き合い、まあいろいろありますけど、うん、仲良くなりたい人には一回がっついてね、あの反応を見たりも OK だし。しかもあれか、嫌いな人ほど自分がね笑顔作って対応して好きになってもらって反撃みたいな、ね、あり得るのか、あがもあるのか。すごいな、うわってたな大人。つーくんさん、他枠で名前が全員つーくんだった、あれは米できず。他枠で名前全員すごっ、全員って。稲田大樹さん、あ、ゆうこちゃん7月か8月にゲストに来ませんか、ガチオファー。7月なら可能ですよ、大丈夫です、ぜひ。そう、呼んでください、待ってます。ありがとうございます。そう、そう、私はですねラジオを始めてからですね、本当にいろんな方とお会いしてますし、パーソナリティの方とか、あとはゲストでね来てくださる方といろいろお会いするんですが、なんかでも本当に皆さんいい人でいろんな話が聞けるんですよ。そうで、昨日とかおとといとかね、自分が大変だった時とか、ちょっとメンタルやられてるなって時も、私水金担当なんですけど、水曜日来たらちょっと明るくなれていろんな話聞けるし、でまた木曜日休んで金曜日来た時、今日もね、あの朝のエクソシストのお嬢さんたちの、あのパーソナリティの方さんたちもいろいろ話

0: ありがとうございます。
1: つくんさん、人付き合いか飲みに行きたい、付き合いか飲みに行きたいとかあるが、車好きだから外飲みができないって。ああ、そうなんだ。一日だけ車なしで。あ、車好きなんですね、つくさん。いいかも。うん、つくさん沖縄に住んでるんですかね。沖縄ね、もう車社会だからね。うん、そっか。でね、あと飲みに行ってからね、仲良くなるっていうのもありますしね。うん、あ、ちょっと皆さんのおかげでね、そう、これからどうやってね、人付き合いしてばいいかっていうアドバイスもいただけて。めっちゃ陰キャですよね。本当にありがとうございます。つくさん、誰か家まで送ってくれるならいいんだけどな。そうですよね。タクシーとか、あ、三重県なんですね。三重県、へえ、三重県電車ありますよね。沖縄がありますもんね。うん、そっか、タクシーも高いですもんね、飲んだ後とか。代行も高いしね。木田大樹さん、本当は僕もお酒飲めるけど、遠いところだと交通費かかるからあまり飲めなくて。そうそうそうそう、まあ、宜野湾はね、那覇のね、飲み屋街からそこまで遠くはないんですけど、やっぱね、タクシーで帰るとか代行で帰るってなるとね、ちょっと躊躇しちゃうんですよね、那覇飲みは。ってなると沖縄市かなーって感じになっちゃうんですよね。はい、沖縄崎さん、ゆうこちゃんとも仲良くなりたい、嬉しい。ちなみに僕は先週の土曜日、スタッフのキャプテン中松さんとアニソン DJ ライブ見てきましたよ。へえ、仲いいんですね。本当なら僕もスタッフさんと飲みたい。いいですね、いいですね。そう、あの、前回ね、何月だったかな、この FM 宜野湾のパーソナリティの方と、あの、会場でね、お会いする交流会っていうのがあったんですけど、私ちょっと用事があって行けなくて、でもいろいろ写真とか見てたらね、とっても楽しそうで、あとそこでパーソナリティさんたちが同士が出会って、その方の番組に出ますって方も結構いて、いいな、こうやってね、なんか仲が深まっていくし、出会いができるんだろうな。そう、私もそういうのに本当に参加しないとなって感じですよね。うん、いいです。つーくさん、何の用事わらって。そうそう、がいいなぁ。でもね、そう、まずは挨拶から頑張ります。はい、元気に。そう、人付き合い難しいけどね、頑張っていきましょう、皆さん。はい、で、残すところあと1分を回り、1分ですね。うん、今日はね、5月22日金曜日で、週末、朝が週末なんですけど、皆さんね、はい、あと午後もね、仕事ある方もいると思うので、頑張っていってくださいね。そして大好きさん、おっすって、すーくんさん、早って。そう、早いんです、昼ラジ。皆さんのとこめ話してたらね、すぐ5時6分終わり。木田大好きさん、頑張るっす、グーって。えいかことレンディーリスナーさん、浦添市民は僕は宜野湾飲みも気合入る。火曜日にゲーム宜野湾でがっつり飲みましたが、そうなんだ。カスモさん、お疲れ様でした、ありがとうございます。沖縄大好きさん、今来たばかりなのに、はい、そう、来週もね、皆さんよろしくお願いします。つくさん、おす、夕方私もラジオ放送頑張ってきます。頑張ってください。じゃあ皆さん、また来週。
2: はい、おばあ、三段階に行こうかね。
3: どこどこ。
2: 宜野湾市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段階グループがあるさ、わかる。
3: ああ、大山と内泊にも三段階グループがあるね。
2: カデナーにもあるよ。
4: はい、立花立花、三段階に行こう。メソレ。
5: 君のそばが好き。
6: ねえねえ、みんな、フルムーンラジオ聞いてる。そんなかっちゃんははるかにガチ恋中。かっちゃんはフルムーンラジオはるかが好きやねん。これからもずっとはるか愛を一生貫き通します。かっちゃんはフルムーンラジオはるかを応援してるで。
7: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。

0: 弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響では、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響で検索。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
5: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
6: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ？答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
7: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
6: たまりません、エビの幸。
8: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾、 FM 小座で同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
9: 沖縄の健康を取り戻します。体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
10: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
11: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和、教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
12: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz、 FM 宜野湾。

0: はい、やってまいりましたビジネス天国沖縄の時間です。この番組はビジネスの世界で活躍している方々をお迎えしたりビジネスのヒントになるような情報をお伝えする番組となっております。本日も私新谷哲也がお送りいたします。そしてアシスタントに、
1: はい、浅戸さやかが入らせていただきます。はい、お願いします。本当ですね、やっと梅雨ですよ。
0: 本当だよね、
1: うん、
0: なんかこう天気良くなったりね。
1: そうそう、うん、なんか空梅雨なのかなと思ったんですけどね。
0: 思いきやまた降り始めましたね。
1: ねえ、ダムの貯水率もあんまり良くないと聞いたので、はい、降りまくってもらいましょう。
0: 晴れたら嬉しいけど降らないと、
1: ね、確かに確かに晴れたら嬉しいですよね、やっぱり、うん、はい。
0: 今日も FM 小座の方からですね、はい、生放送でお送りしますので、ね、
1: はい、
0: 天気は悪いですけども、はい、気持ちを晴れやかに、
1: あ、いいですね、
0: 行きたいと思いますので、ね、
1: 素晴らしい。
0: 今日も素敵なゲストさんが来ていただいておりますので、
1: はい、

0: お二人今日
1: お、はい、
0: 見てますのでね、昔からのお知り合いなんですけど、
1: へえ、
0: いろいろ変化があったようでですね、
1: はい、
0: いろいろお話を聞いていきたいと思います、はい、それでは一点 CM を挟みまして本日の、ゲスト様をご紹介したいと思います。

0: 市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
1: ビジネスのヒントだらけの番組ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾 FM 小田で同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
2: FM 小田と FM 宜野湾を聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。ああ、24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。

0: しいお店がいっぱい、中央パークアベニューに遊びに来てね。
1: 76.1
2: lang
3: main cheta dash ek se baat kar raha hu
2: tanalaton la 76.1 de la fm asoma
0: cdo
2: e fm cosa。
4: はい、ビジネス天国沖縄をお送りしております。本日も沖縄市中央パークアビニュー内にあります FM コザの方から生放送でお送りしておりますということで、サイピーよろしくお願いします。
5: はい、お願いします。
4: なんかね、あの友達とかいるじゃないですか、うん、昔から、
5: はい、
4: なんかこうな長く会ってなかったりとか、うん、久しぶりに会ったりするとお互い変化があるじゃないですか、はい、いろんな意味で、ね、
5: そうですね、うんうん、
4: それはそれで楽しいですよね、
5: うんうん、
4: あの久しぶりに会うとね、全然違う仕事してたりとかね、
5: へ、
4: 見た目が激変してたりとか、
5: 見た目激変ありますね、
4: いろいろな変化があると思うんですけど、
5: ね、はい、
4: まあ、人間生きてたらね、いろいろ変化があるの当たり前なんですけど、
5: はい、
4: 今日そんな日になりそうなんでね、
5: お昔から変化した方とお会いできるという、
4: はいはいはい、で今日初めてお会いする方もいらっしゃるのでね、
5: はい、
4: 番組始まる1秒前に名刺交換します。
5: おー、すごいですねいいタイミングだ
4: 番組史上最短記録かもしれない
5: ですね。そうですね、
4: 始まる1秒前に名刺交換。
5: いいですよ
4: 、はい、まあ、そんな番組ですからね、
5: はい、
4: はい、それでは早速、お送りしたいと思います。本日の、ゲスト様はですね、株式会社ワンファミリー代表取締役の、松村亮さんとですね、株式会社ケアモデル、店長稲福翔さん、翔さんをお迎えしてお送りします。よろしくお願いします。
6: お願いします、はい、
4: ついにやってまいりましたね松村さん、
6: 松村です、ね、
5: なんで何
6: 違和感ありますよね。
4: 違和感まだまだありますね
5: 、はい、
4: じゃあお一人ずつご自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか。では松村さんからお願いします。
6: はい、ありがとうございます。お久しぶりです。
7: はい、
6: はい、まあ、今日はと自己紹介ですね。株式会社ワンファミリーの松村亮と言います。まあ、生まれ育ちは沖縄ですが、今大阪に行って現在地は滋賀に住んでるという、はい、まあ、その辺はちょっと僕と新夏さんしか伝わらないところなんですけどまあ普段はあの滋賀の方で、まあ、企業研修とか、まあ、一人一人の社員の才能をこうどう生かすかみたいなところをさせてもらってて、まあ、定期的に沖縄も来ていて、まあ、その関わりがあってこのケアモデルさんともずっと付き合いがあるんですけど、今日は自分の変化も含めてですね、新夏さんにラジオを出させてくださいとお願いして来た次第であります。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。いや、楽しみですねそれでは稲福さん、よろしくお願いします。
7: はい、

0: 私が、株式会社ケアモデルの稲福と申します。会社の仕事内容としたキッチンのリフォームを、専門店として、勤めております。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、今日お二人ね、
2: はい、
1: あんまりつながりがないような感じもするんですけども、
2: うん、
1: お二人のご関係はどういった感じですか？
3: あの関係の方ですね。 ありがとうございます。僕の方がそのいわゆるまあ企業のチームビルディングとかそういったことをさせてもらったり企業の研修をさせてもらうんですけど、まあ、5年前から携わらせてもらったのがこのケアモデルさんで、まあ、そこからまあ一緒にですね偉そうにまあ社外顧問みたいな書き方してますけど、うん、まあ、ちょっと第三者からこう会社の方を見ることでこう強みに言えたりとも逆に言うとこう弱く言えたりとかその客観的な視点で見させてもらうことができるので、そういった形で関わらせてもらって、はい、いろいろ教えてもらってる側かもしれないですね、もしかすると、はい、っていうまあ関係が約5年ぐらい続いてるっていうのが僕らになります。
1: あ、なるほど。客観的視点って大事ですよね。
3: うん、そうですね。
1: いや本当に本当に、はい、それでは、稲福さん緊張気味ですね。
0: いや全然大丈夫です。
1: ラジオ初めてですか？
0: はい、いや2回目ですね。
1: あ、じゃあもう余裕ですね。
0: はい、はい、大丈夫です。18歳の頃。
3: 17年前。
1: それは初めてと一緒ですよ。はい、それではあの稲福さんの会社はね、株式会社ケアモデルということなんですけど、どういった会社になりますか？
0: 沖縄の方で、
1: はい、
0: まあ、一応3店舗ありまして、合わせ店、那覇店、宮古店で一応店舗があるんですけど、で那覇店に関してはこのキッチンのリフォームのみのせ、何ですか、工事内容で、ね、進めているところで、うん、で合わせ店に関しては、水回りプラスリフォームを、やってる店舗になります。
1: ありがとうございます。僕よく通ってますよ、この会社の前。
0: あ、そうですか。
1: あの酔っ払ってですけど、あの辺よく飲むんですよ僕。あの飲むとこいっぱいじゃないですか周り、
0: はい、
1: あの辺で僕斜めに歩いてますからこうやって。
3: 結構飲まれるんですね、新里さん。
1: いや そうでもないですけどね。週末たまにこう友達と集まってても 2,3 名ですけど、
3: はいはい、
1: あのもう地元で飲むのは僕合わせが地元なので、
2: うん、毎週飲んでますよ。
3: あ、はい、なるほど、う
2: ん、たまにとか言っても毎週飲んでると思います。
1: だから毎週たまにさ、
2: はい、
3: まあね、毎日じゃないから。
1: 毎日じゃない。
2: 1週間ぶりはたまになのか。
1: そう。いや本当に行きたくないですよ。
2: いや
1: 違うか。
2: 一番の目的ですからね。
1: はい、でもいろいろ聞いていきたいですね。
2: はい、
1: はい、サイピーも聞きたいことがどんどん。
2: そうですね、
1: 聞いてみてください。
2: なんか、うん、ね、今大阪に住まれてるって言ってたんですけど、なんか大阪に、あ、滋賀に住んでて大阪で働いてる。
4: 今滋賀ですね。
2: なんか あれですか、沖縄から出るきっかけみたいなのはあったんですか？
3: あ、そうですね、まあ、僕もともとは沖縄の方では消防士を10年間やってたんですけど、
2: すごくぽいです。
3: 20歳から30ぐらいまでやってて、うん、まあ、その後独立して、はい、こう、まあ、企業の研修みたいな、
2: はい、
3: まあ、消防時代いわゆるなんか学校教官みたいなそういうような、
1: うん
3: う
1: ん、
3: 指導みたいな立ち位置になったんで、うん、まあ、それを企業側にもやりたいなみたいなところからやってて、
2: うん、
3: でちょっと独特なのが、あの沖縄に久高島って分かります？
2: はい、分かります。
3: 久高島の方にこう経営者の方を2泊3日の間、
2: うんうん、
3: 携帯電話もパソコンも全部募集して、いわゆるこうデジタルデトックスっていう環境を作って、うんうん、まあ、会社のいわゆるなんか理念とかスローガンみたいなのを作りましょうとか、
2: う
3: んうん、そういったのをやってたんですけど、
2: うんうん、
3: まあ、それをこう沖縄だけじゃなくて大阪関西の方にも広げていこうよってこう一緒に行ってくださる人がいたんで、うん、まあ、その人とこうジョインするってことで大阪、一旦沖縄いたんですけど飛び出して大阪に行って、で大阪で働いてるうちに、まあ、結婚しまして、
2: うん、
3: 子供ができまして、
2: はい、
3: でそこで今は、はい、滋賀に住んでると。
2: うーん、
3: で3年前までは平野だったのが今松村なので、
2: こう
3: で違和感があるっていうところ。
2: なるほど、
3: はい、
2: マスオさんですね。
3: そう
1: 僕の知ってるのは平野さんです
2: 。だびっくりびっくりしました。名字が変わるということは、
3: はい、
2: なるほど。
1: 突然メッセージ来たんで SNS から。もう絶対迷惑メールと思って最初、
2: 知らない人だって。
1: 知らないしこんな人と思って、
2: うん
3: うん、ちゃんと連絡しましたよね、元平野の。
1: そうそれ言わなかったら僕返信してない。
2: おしょっぱいおもろ、元平野の松村です。
3: そう
2: 面白いですね。
3: そうですね。
1: ちょうど僕が

0: 時は消防を辞めたぐらいですよね。
1: そうですね、
0: 辞めた直後ぐらい、
1: はい、でも4回ぐらいもう多分このラジオも出させてもらってます。
2: あ、はい、へえ前回出た時は同じ職業というか同じようなことをやられていたんですか？
1: そうです、そうです、まあ、前回はこう、うん、イベントを企画したので、うんうん、それで出させてくださいってお願いして、うんうん、でまあ、バスケット の, あのラジオもされてたので、うん、2時間連続こう、うん、ビジネス天国からこうバスケの2時間連続
0: バスケされてたんでね。
2: あ、バスケもやられてたんですね。へえ、面白い。
0: 面白いですね、懐かしいですね。
2: いいですね、なんか、うん、やってることがすごい。あの携帯もね、あの、うん、持っていかないで島に隔離するという、うん、
0: で本人は携帯番内やってるんですよね。
2: そうですよね
1: 違う、見えないところ、見えないところ
0: 違うか
2: 面白い。でも
0: 消防っぽいよね。
2: めっちゃ消防っぽいですね、
1: う
2: ん、
1: で見た目そうです
0: ね。で昔はね、火を消してたけど今は社員の心に火をつけてるん
2: です、
0: ね、
2: あーかっこいい。あ
1: どうどうですか
0: いや今も社員の心も消してるんですか？
1: え、まあ、うん、
0: 違う、それはまずい、
1: はいは
2: い、面白い。
0: じゃあ稲垣さんじゃ結構長い付き合いなんですね。
3: そうですね、はい、
2: 5年、5年ぐらいって言ってました、社会になって。
3: うん、5年になるんですね。
1: あれも5年前ぐらい
0: 、どうですか、実際あの研修っていうかこの受けてみて。
3: あ、やっぱりこのなんていうんですかね、自分が思ってることとかがやっぱりこの言われることで違うんだなとか気づかされる部分とかが結構多くて、うん、なんか常にこの一緒にミーティングする機会もあるんですけど、うん、個別でその時はもうあれです、いろいろ課題が多いなっていうのを感じてるから受けてます、はい、
0: なるほど。なんか嫌そうですねあ、違うか違うか、
1: 嫌ってどう分かりながら気にせず出してます
0: でもこの社外にこう話せる人がいるっていうのだけでも大きいんですよね。
1: うーん、
0: ね、話聞いてもらえる人がいるっていうだけでもね。
2: うん、稲福さん店長さん、
3: はい、
2: っていうことは、ね、たくさんの人をまとめるというか、うん、ね、立場ですからね。
0: 確かに。な
2: んかこれもあれですか、あの松村さんが稲福さんは店長がいいだろうみたいな強みを見つけて配置したというか
1: いやもうそこは社長があ
2: なるほどなるほど、
0: でも店長されて何年目ぐらいなんですか？
3: もう1年目です。
0: あ、ま、1年目なんですね、
2: はい、へえ。
0: じゃあまたいろいろ悩みが出始めてる頃ですね。
3: 元が大変です本当に
0: 店長って聞いただけでさ、
2: いやもう
0: なんかもうね、
2: うん、震えますよ。
0: まとめないといけないしさ、売り上げも管理しないといけないしって、うん、ね、いろんなことを全部やらないといけない立場じゃないですか、はい、どうですか店長実際やってみて、まあ、やりがいのあるところもあるしね、大変な部分もいろいろあると思うんですけど、うんうん、まあ、まずやりがいのあると、うんうん、を感じる瞬間ってどれですか店長。
3: あ、やりがいの、まあ、感じるのは今やっぱ店舗とし、はい、店舗の店長として、まあ那覇店今スタッフが3名なんですけど、うん、なんかこの一緒にやろうよみたいな、
0: はいはいはい、
3: っていうのを話した時にやっぱついてきてくれたりとかするのは、うん、やっぱこの今までの立ち位置とは違う位置なので、
0: うん、
3: ついていく側じゃなくてついて一緒に行こうみたいなスタンスを取れるので、
0: うん、
3: まあ、そこはちょっと違ってちょっと面白いなっていうのは感じてます。
0: 本当ですね。いや、ついていくこと言ってくれるんですか？
3: はい、
0: 僕言われたことないから
2: すごい
0: すごいね、
2: うんうん、
0: でも店長って聞いただけでちょっとなんかリスペクトする、
2: ね、本当ですよね
0: 僕だったら配りまくりますよ、名刺店長とか言った
1: ら、うん、ね、置いてこないですよね
0: 逆にこうちょっと大変だなって思う瞬間って何かありますか？
3: あ、やっぱり今まではこの業務だけのリスク、うん、あ、なんていうんですかね、管理だけ、スケジュール管理だけだったので、
0: うん、
3: 全然できてたんですけど、うん、業務外のことも増えてきてるので、まあ、最初の頃はやっぱこの優先順位を、
0: うん、
3: この絞るのがとても難しくて。
0: なるほどなるほど、
3: まあ、時間管理はまあ自分結構できる方だと思ってるんですけど、うんうん、そこが加わった時に本当にちょっと大変でした
0: 自分だけの都合じゃないですもん ね、
1: うん、
0: ね、いや結局ね、プレイヤーが監督やるようになったみたいなもんですもんね。
1: うん、
0: なんか全体見ないといけなくなったみたいなもんですよね。いやすごいな、
2: すごいですよね、
0: うん、
2: なんか人をまとめるだけではない技術というか、なんか今のやっぱトップの人ってまとめるだけではないですよね、うん、きっとね。なんかどんな能力が必要というかありますか。
1: あ、そうですね、うん、まあ、リーダーみたいな、まあ、うん、マネジメントっていうところで言うと、うん、やり方の部分もそうですけど、やっぱ思いを伝えるみたいなところはすごい大事かなと思っていて、まあ、特にこのケアモデルさんって、まあ、代表が結構この思い、いわゆるなんかブランディングかもしれないですけど、まあ、キッチン、僕らはそのキッチンを作ってるんじゃないよと、みんなが幸せを感じる空間作りをしてるのは僕らなんだよっていう、うんうんうん、この思いっていうところを大事にしてるん で、うん、でそれを本人が代表がこうずっと言ってるんで、まあ、それが、ね、うんうん、染みついて、うん、それをまあアウトプットしていくっていうところが、うんうん、なんかそこがなんかここの一番の強みじゃないかなと思っていて。
2: なるほど。
1: なんかそれってあんまりできないじゃないですか、
2: う
1: ん、
2: 本当にそうですよね、うん、言葉にすることの難しさっていうのはすごく感じていて、自分の、ね、思いとかを出すのもそうですし ね。どうですか稲福さんそのこの思いを、自分の店長としての思いを伝えるみたいな
3: あ、まあ、それがちょっと苦手な部分で、
2: うんうん、
3: あるので、まあ、そこが今ちょっと自分の課題になっているところ、本当にこれが今直面してるところです
0: ね、うん、でもなんか人間って不思議なもんで、こううまく話せば人がついてくるってわけでもないじゃないですか。
1: そうですよね。
2: あ、なるほど。
0: なんか言葉がうまければいいとかね、適切な言葉を使えばいいっていうことではないから、
2: うん、
0: 口下手なリーダーも多いじゃないですか。
1: あ、そうですよね、
0: ほとんど喋らないけど人がついてくるっていう人もいる、いろんなタイプがいますよね、リーダーってね。
1: そうですね。
0: なんか自分なりのリーダーになればいいんじゃないかなと思うんですけどね。
2: かっこいい。
0: いいこと言う
1: 今の大事ですね。
0: でこれ聞いたんで松村さん
1: 僕が言った
2: 自分なりのリーダー
0: リーダー研修の
2: 自分なりのリーダーね。うーん、
0: いやー、店長か。なんかあれですか、個人的にこう工夫してることとかってあるんですか。
3: 工夫してること、
0: はい、
3: そうですね、やっぱ今店舗内ではなるべくやっぱコミュニケーション、うん、取るように意識はしてて、だからこのやっぱ事務所って小さいんですけど、うん、まあ、その中の空間でもしいたら業務会のこと話したりとか、
0: うん、
3: やっぱ仕事の話だけではなくて違うプライベートとか話することによって、うん、なんですかね、自分こういう人なんだみたいなのが伝わっていって良くなっていけばいいなと思ってます。
0: なるほど。仕事だけじゃなくてこう人として関わっていく、
3: はい、
2: 素敵。パーソナルな部分が見えるとやっぱりグッと距離感縮まりますもんね。
0: ほんとほんと、
2: うんうん、
0: でも稲奥さん本当に真面目そうだし、話もちゃんと聞いてくれそうだからね。
2: いや本当ですよね
0: 逆に僕みたいにベラベラ喋るやつ絶対嫌われる、
2: ね、いやほんまほんま違うか、
0: ほんまって言うなほんまって言うない
2: やなんか分からんけど、稲福さんとかだったら、うん、なんかこう恋愛相談とかしても聞いてくれそうみたいな、うん、
0: 確かに口も硬そうだし、
2: うん、めっちゃそんな感じ。
0: 俺だからラジオとかベラベラ言いそうだもん
1: 稲奥さん、やばい
0: っすね、稲奥さん恋してるってよって
2: やば
0: やばいよね、
2: うん、やっぱ聞くっていうのも一つの大事な技術ではありますかね。
1: うん、いやもうそれは間違いないですよね。だからそればっか多分言われてると思います。
2: あ、そうなんですね
1: 聞くって、まあ、簡単じゃないじゃないですか。
2: 難しいですよね。
0: 一番難しいですよね、
1: うん、聞いてる。どうしてもやっぱ不倫になってくるとか、
2: うん、
1: なんか不倫になるとこう、うん、うなずきとかこうね、うん、ジェスチャーでカバーするけど、うん、そうじゃなくて相手の気持ちになってなんか共感とか、言葉では簡単に言うけどっていうのが、
0: うんうんうん、ね、確かにねまた聞くって技術があっても相手が話したくなるような人間じゃないとまず話してくれないから、
2: うん、
0: 聞くっていう能力も使えないですよね今度ね。
1: うん、そうですね。
0: そのあたりなんかあるんですか、こう研修で対応する。
1: あ、対話をする方法はでもよく言うのが、でも結局自己対話っていうんですか、内省っていうところで自分の得意なところってなんだろうとか、好きなことってなんだろうとか、なんかこう今ムッとしたところってなんだろうって、やっぱ自分と向き合うっていうことをしていくと、それに慣れてくると自然と相手のことも聞けるようになってくるので。
0: なるほどなるほど。
1: ベースはそこかなと思ってます、うんうん、
0: あ、自分のことを見れるようになると、相手のことを見れるようになると。
1: そうですね。
0: なるほど。
1: ベースはやっぱここかなって。あとはなんか小手先の技術はありますけど、うん、ベースはもうそこじゃないかなと、
2: うん、
0: でも対人間って小手先だけでは通用しないですよね
1: そうですよね。
0: 分かりますもん、こいつ研修受けてきたな
1: そう、なんかもう
0: 棒読みみたいな、ね、

0: 対話がでも、まあ、そこも難しい部分ではあるなっていうのは自分は思っていて、なんか自分自身だからこそ何聞いていいか分かんないみたいな、ね、どこになんか強み弱みもなんかこうちょっと引きで見れない部分があるんですけど、うんうん、まず何からしたらいいとかもあるんですか、こう自己対話やったことがない人が自分を見るときに。
1: そうですね、まあ、何をやって、うん、まあ、書いてみたりするのがいいかもしれないですね。あのただただ今思ってることをなんかこう書いてみるみたいな、まあ、文章じゃなくてもいいんで、単語でもいいんで、はいはい、あ今眠いなとか、今でも喋りながら、なんでなんかすごいこと聞かれたらどうしようとか素直に感じたことを書いていったりすると、うんうん、あ自分ってこういうこと考えてるんだなっていうのが理解できるんで、
2: 客観的に見ることができる。
1: そうそうそうですね、
2: なんか紙に書くって頭から情報出てくるらしいですよね、一旦ね。
1: そうですね、う
2: ん、やっぱ客、あそこ紙に書くっていうことも客観的に見ることができるんですね。稲子さんも紙に書いてます？
3: はい
0: 待ってはいってハテナついてましたね
2: 聞いてました
3: 聞いてました
2: 、ね、
1: 今寝てましたよ、
2: ね、寝てました。あ、寝てもいいんですよ、起こしますよ
0: 面白い書くね。
2: いやでもよく通ってるから、
0: はい、
2: あれ普通に入っていっていいんですか、相談したいときは。
3: あ、どうですか、
2: あの会社の方に。
3: あ、もう全然、はい、
2: あ行ってもいいですか。
3: 中は一応カフェにもなってるので。
2: あ、マジですか。
0: へ
3: え、木曜日だったかな、木金土は、あの自分なんか事務所の一角で、はい、あのカフェを営業してるので。
2: あ、マジですか。
0: お、すごい、
3: お客さんが入ってきてます。
0: すごい、
2: あれもっと大きく宣伝しましょうよ。
0: すごい、めちゃくちゃいいですね。
1: そう、めちゃくちゃいいんですよ、
0: うん、
1: めちゃくちゃいいんですよ、う
0: ん、え、なんか新しくないですかこの、うん、ね、うん、あのキッチンリフォームやってるところとカフェが。
2: 確かに、それちょっと井上さんちょっともうちょっと詳しく聞きたい、
0: うんうん、
2: どういったカフェ
0: な
2: の。ちょっと
3: 近めでお願いします。どういったカフェでした
2: かいや、カフェでしたかね行ったことないですか。
0: 社外顧問ぜひ教えてください
2: まさかの返答だったね。
0: いいですよ、もう最高
3: ビーガン料理だったと思います。
2: あ、確かな情報ではないですね
0: きっとビーガンかな。
1: うん、ビーガンのものもあったりカフェもあったりとか、うん、でこの間はこう沖縄の果物とかを、はい、そのドライフルーツとか売ったりとか、これも、まあ、店舗が変わったりもしながらもやってるんですけど、うんうん、僕がすごいいいなと思ってるのが、まあ、キッチンじゃないですか、うん、自分たちがこう得意としてる部分が、うん、それをしっかりとお店の中に置きながら、うん、でそれを生かす環境として掛け算でカフェがあって、うん、で皆さんが自由に入ってきたら、あ、こんな空間で料理できるんだなとか、食事できるんだなっていうのが、それがさっき言ったキッチンを売ってるんじゃなくて、まあ、空間を売ってるんで、空間作りをしてるってところがすごいいいなと思って。
2: いや、めちゃくちゃ疑似体験もできますもんね、
1: うん、そうなんですよ、
2: 実際使ってるというね、
0: うん、イメージって大事ですよね、イメージさせるってね。へえ、すごい、行ってみたい、かなり行ってみたい場所ですね。
1: いや、もうぜひ
2: 僕行きますよ、うん、今
1: 度あ、でそうなんですよ、イベントも好きなんですよ、この会社っていうのが。イベントってあの企画とか、うん、運営とかの、まあ、これが一つのプチ経営みたいな感じがあるじゃないですか、うん、なんかこのイベントを企画することでそれがイコール研修育成になるよねっていう感覚があって、うんうんうん、なので夜とかはそれこそスタッフがあの居酒屋開いたりとかしてるんで、あの今度新里さんが
2: 居酒屋やってるんですか
1: とか、バーとかもやって、
3: 1日バーとか
2: 早く行ってください
0: 僕お酒が飲めるなら
2: じゃあ3次会ぐらいできますよ僕は。
0: めちゃくちゃ面白い取り組みですね、
1: うん、いいですよね、
0: うん、
2: 僕を完全に外れてます ね、
0: いいですね、うん、面白い、
2: いいですね、今度僕集めますよ、うん、地元のやつ、
1: うんうん、ねえお願いします、
2: うん、すぐ来ますよあの口笛で
0: やば、鳥かな、うん、面白い。なんかその新しいことをすることがあの社員の能力を上げるとか研修になるっていう考え方、めちゃくちゃいいですね、
1: うん、
0: なんかやっぱりキッチンだけを売るっていうところから、うん、やっぱり発想を飛ばしていかないと、うん、多分今の世界残れないじゃないですか、
1: うん、
0: すごく良い、
1: うん、
0: 働きたい
2: そっちか
0: 働きたい、
1: 募集してるんで。
0: あ、本当ですか面白い場所ですね。じゃあ
2: これで面接落ちたら爆笑だ
0: けど、うん、いやいやいや、稲福さんにこうちごますって、うん、で入って恋愛相談をするっていう、
2: そっか、
0: 聞いてもらいましょう。稲
2: 福さん恋愛相談得意でしたもんね、
0: うん、得意そうですけどね、本当に、ね、
2: 殺到するかもしれないですよ、
0: うん、いやでも稲福さんのなんか人が

0: 見て入りたいみたいな人きっといると思うんですよね、うん、私も実際こうなんか惹かれるものありますもん、なんかこの松村さんから見て稲福さんの強みみたいなのってありますか？
1: ありますよ。ありがとうございます。
2: まあ賞ってまあこう科目なんですけど、はいはい、それはまあうちに秘めた思いがあって、うん、すごくチームっていうのを大事にするんですよね。だから会社でも静かだけでやっぱ影響力がすごいある、うんうん、ただ本人がねちょっとまだ自覚してないところがあるんですけど、でもそれって普段あの会社職場以外ではこの学校の子供たちの野球のコーチをしてたりとか、その育成のことをやったりと か、うん、だからそういったところが自然と身についてるんだろうなっていうところが彼の強みかなと思ってますね。なんかそのさっきこう、うん、なんかこう安心感があるというか、うん、なんか聞いてくれるんじゃないかっていうのは、うん、まあ、だからその子供たちもそうなるだろうし、うん、
3: なるほどね。でもいるだけで空気変える人って いますよね。
0: わかる、そんなタイプですね本当にね。ずしっと構えていて、なんかこうなんですかね、アクシデントとかがあってもこうまあまるっと大丈夫だみたいな雰囲気が出てますね。
3: そうなんですか稲福さん。
4: はい、
3: そうなんですか。
4: アクシデントだった、最近地震あったの分かります。
0: あ、はいはいはい、はい、
4: あの時自分普通にパソコンしながら、うん、隣で経理が慌ててたんですよ、なんでかなと思いながら。
3: 稲福さんそこはね慌てないといけない。
0: 絶対逃げた方がよくない。
3: そこは店長として慌てないといけない。
4: 大丈夫じゃないかなと思いなが
3: ら。稲福さん震度8ぐらいでも大丈夫だよ。
0: キャルキャルって言ってそうですね。面白い。逆にこう何で慌てるのか知りたくなりますね。
2: 確かに。
3: え、こういう人って意外とちょっとしたこと慌てるんだよ、
0: ね、いや本当ですかね。あの
3: ポテトチップ売り切れてたとか。こんなので慌てるタイプ。
0: なんかドッキリとか仕掛けたくなりますね。
3: 確かに確かに、
0: ね、
3: あなたから落としてみたいですね。
0: ね。
3: それでも落ち着いた。落ち
0: 着いた。全然落ち着いてそう。面白い。野球のコーチはなんかきっかけがあってやられてるんですか？
4: そうですね、あの自分もともとこの諸見小学校で、うんうん、卒業して、うん、でちょっと子供が諸見幼稚園に通うようになった時に、うん、グラウンドが芝生だったんですよ、
0: うん、
4: で、
0: うんうん、
4: 聞いたらもう野球部もないっていうことで、それがちょっと衝撃的で、あのすぐもう学校側に問い合わせして、もう野球部作りたいですっていうことで、動き始めて1年経って予約後の部員が集まってきて、うん、今2年目になるんですけど、
3: 諸見ってもともと少年野球って盛んなところですよね。
0: うん、
4: あ、諸見です。諸見、はい、
3: 盛んですよね。
0: え、なんか私もあるイメージがあります、うん、やってるイメージが。
3: 僕ら
0: の年
3: 代めっちゃ強かったイメージが諸見って。
0: 今ないんですね。
4: はい、今なくて立ち上げて今もう多分28名ぐらい、う
0: ん、へ
4: ー、部員が来てます。で、他校からもあのやっぱこの同級生がいなくてとか、うん、っていうところでも来てる子もいます。
0: すごい。え、なんか面白いですよね。芝生だったところに衝撃を受けやろうと思うっていう、なんかやっぱ労力がいることじゃないですか、一つのチームを立ち上げるって。なんかそれもなんか、あ、なんかなかったんで作りましたみたいな感じがすごく面白い。
3: 口数が少ないと、うん、やってることのギャップがすごいです、うん、
0: 思いました。本当に面白いと思って、ね、
4: 近隣の学童とか学研とかにもポスターもあったりとか、うん、やったりして、うん、1ヶ月、3ヶ月ぐらいもずっと土日は体験で読んで、
0: 待って
4: 集めて。
0: あの落ち着きすぎててそういうことをやってるのが想像できないという。
3: すごいね、俺と真逆だね、うん、俺全然落ち着けないからさ、うん、
0: いや、まあ、新里さんはやるだろうなみたいな、うん、もちろんね松村さんもなんかやるだろうなみたいな雰囲気出してますけどね。ね、やらない雰囲気でやっているというかっこよさですね、ギャップのね。
3: なんか日曜日とか家でずっとゴロゴロして
0: る。ね、分かる分かる、すごい
3: 分
0: かる。
3: 普段頑張って、
0: すごい分かる。
3: 土日は俺は動かないぜみたいな、ソファーから動かないみたいな、うん、イメージあるけど、うん、全く真逆なんですね、
0: うん、実はすごくエネルギッシュですかね、
3: もしかして秘めたる闘志みたいな感じですか、
2: うん、それめちゃくちゃあるの僕ずっと思ってて、うん、でもね、5年前からなんかそういうことずっと言ってたんで、それが今、うん、いい感じに開花してきたかなと思ってますけど、
0: うん、すごい面白い。
3: でもほら、店長に抜擢されるっていうことは、うん、やっぱりその社長が何かしらね店長にさせたいっていう理由がないと絶対やらないじゃないですか、
0: うんうん、
3: なんかそういうの見抜いたというか、そういうの見たんでしょうね、うん、稲福さんにね、
0: うん、ね、なんか一緒にいたら感じそうですね、
2: うん、
0: たくさん
2: なんか本当にひょうひょう

0: 標としてるじゃないですか、はい、でなんかこう目標っていろいろあるじゃないですか、うんうん、数字もあれば、うんうん、育成の部分でも、うんまあ、でも、まあ、大丈夫ですよみたいな数字もいけますよみたいな、そう
1: 安心と心配が両方で
2: 確かに確かに どっちみたいな、うん、
0: っていうのがこうすごいなんかどっしりと、うんうん、ある姿が、まあ、見てて、うんうんまあ、面白いなと思いつつ、うんうん、すごいなと思いつつ、うんう
1: ん、大丈夫大丈夫って裏でめっちゃ努力して
2: る可能性ある
1: 大丈夫
2: って、うん、稲福さんの本音的にはあれなんですか、ちょっと高めの数字とか突きつけられると実際焦ってるのか本当にあ全然大丈夫だって思ってるのか どうですか。あ
3: それに関してはそうですね、今ちょうど2年目、あ店長2年目、店舗で2年目なんですけど、うんうん、1年目の時はこの店舗やってた時がだいたい4ヶ月5ヶ月ぐらいが1年目の期間のこの店舗店長したんですけど、うんうん、その時はやっぱこの集客もなければ、うんうん、あのそこからだったので、うん、だから毎週売上のミーティングとかするんですけど、はい、集客なければ報告も毎週一緒だし
2: 確かに
3: そこがちょっともう大変で、でも今は少しずつちょっと浸透してて、あの依頼件数も増えてきてるので、うん、ある程度このだいたいこの件数来たらとかで、あとは自分このよくお客さんに会いに行くスタンスを取るんですけど、うんうん、で会えるような方向を持っていければ、うんまあ、工事の受注は結構多いことと思ってるので、うんうん、なので依頼が来たら会う、依頼が来たら会う、うん、もうこればっかりしてたら、まあ、今の、あの、なんですか、店舗目標だったらいけるんじゃないかなって思ってます。
2: おーすごいかっこいい、
0: 全国に今流れましたからね、
1: 全員にコミットしましたね、しかもこれアーカイブ残ってますからね、
2: はい、何度も見ましょう、うん、でもかっこいいですね、やっぱりなんか店長って感じのね、しっかりあの思いというかね、考えを言葉にするっていうのはかっこいいですね。
1: やっぱり大人の男はあれだね、落ち着きがする
2: 学ぼうとしてるやん今、
1: ね、俺稲福さんから研修受けたいもん俺なんで、
0: ね、ちょっと僕も変わらないといけないどっちだったかなと思いながら、
1: 落ち着いて喋るって大事だなみたいな、
2: いやいやいやいやいやいや、良さですよね、それぞれの強みですよ ね。
1: ありがとう慰めてくれて
0: 確かにさすが、
1: あコメントいっぱい来てますね、
2: はい、たくさんいただいております、読んでいきますね、エマさんこんにちは、
1: あエマさんこんにちは、
2: はい、コスモスさん札幌は梅雨なし、あ北海道って梅雨ないんですね、
1: あ北海道梅雨ないんだよ、
2: そうなんだ、羨ましい、ね、はい、そして武蔵さん、新里さん、ミキサーの浅戸さん、ゲストの松村さん、稲福さん、リスナーの皆さんこんにちは、生放送お疲れ様です、
1: はい武蔵さんありがとうございます、
2: はい、そうしてそうして、今さんいっぱいくれてるんですけどね、
1: 今さんありがとうございます、めっちゃコメントくれてます、
2: ね、ぽいって多分何のこと、
1: 北海道の方です、北海道の方、
2: そうそう北海道の方ですね、今日北海道率が高いですね、笑顔が素敵ですねって言ってますよ、
1: 僕のことかな、
2: この3人の誰かに言誰かは分からんけど誰、
1: 主語がないですね、
2: そうですね、3人の誰かに言ってくれております
1: 絶対稲福さんのことだと思います、
2: はい、そしてめっちゃすごいことやってるじゃんという稲福さんにですね、
1: 稲福さん褒められてますよ、
3: ね、ありがとうございます、
2: うん、はい、なんかこの5年付き合ってきて稲福さんがすごいこう感情が動いたみたいな瞬間見たことありますか、
0: 感動
2: うわーみたいなとか泣くとか、
0: 全然職場の場面じゃないんですけど、でもなんか感じるじゃないですか、はい、エネルギーを、
2: はいはい、
0: でこう話してる時に、ショーちなみにプライベートってどうなのって言ったら、うん、みたいなので、うん、結婚式の余興とかを、はい、うん、まあ、自分がこうリーダーになって、余興を舞台で踊りまくってるのとか送ってくるんですよ、僕普段こんな感じですよみたいな、うんうん、ああ出してよみたいな
2: ギャップやば、
0: そうそう、もうあれ見た時に、あなるほどねって思って、
1: 猫かぶってるんですよ今ね、
2: 今今これもそうですけどまた違う面もあるという、面白い方ですね、
0: そうなんですよ、でそれをそのスタッフの LINE でみんなに送って、うんうん、これ誰か分かるって僕が送って、うん、もうみんなえ誰みたいな、うんうん、これショーだよ、
2: ウケる店長の意外な一面を知るという、うん、面白い、
1: ギャップだらけですね、
2: うん、
3: 余興大好きっす
1: マジですか、
3: 本当にあの
2: 意外すぎ、
3: 徹底して練習します
1: マジですか ちょっと

0: 募集していいですか。宛先はこちらです。
1: 本当本当、余興ね、やってほしい方募集。
0: そういうのも受け負ってるんですか。会社では
1: いいですね。
2: はい、もうやらせていただきます、ね。
3: 会社で、
1: 会社一同で余興で、
2: はい、子供たちも、ね、一緒に、
3: はい、楽しいです。
1: 本当に面白い。
0: もうすでに会社に来てるでしょ。
1: いや本当ですよね。んなんかこう会って話してじっくり話してみたい人みたいな、うん、ね、面白い。
0: え、なんかカフェは木金どうでしたっけ。
3: は
0: い、え、なんかバーもやってるんですか。
3: バーは夜はこの自分なんか会社のスタッフが1日限りでやることがあるので、うん、まあ、日にちは決まってないんです
0: けど。決まってないですか。
1: いいですね。
0: どうやって行きゃいいんですか。
2: ステーキで、
3: ステーキで、うん、
2: 今度あのてっちゃんの部屋やりましょうよ。
0: やりましょう、やりましょう。
2: めっちゃいいですよね。
1: めっちゃいい。ルールルールルールルールルール、飴玉出しましょう頭から。
0: 僕ライバルこれあれですからね、徹子の部屋です
1: か。あ、本当ですか、はい、
0: でも55周年って言ってからな。
1: まだやってますからね、しかもね、現役でね。うーん、
0: また10年ぐらいやれそうだしね。
1: うん、すごい。
0: あの人バケモンだよね。
1: いや、あの人すごいですよね。
0: いやー、バケモン、
1: うん、このスタンスが変わらないのがいいですよね、誰が来てもね。同じスタンスで、
0: ゲストが来てからあんた何やってるのって聞く。
1: そうそうそうそう。まあ同じですけどね、新里さんもほぼ一緒ですよ。
2: まあそうですよね。
1: うん、全然もう、
0: 俺なんかひどいかもしれないね。
1: うん、
0: 稲福さんと番組始まる一秒前に名刺交換。
1: はい、本当ですよ。
0: あ、稲福さんって言うんですねみたいな、う
2: ん、今日もあれですよ、メッセンジャーで最初は、はい、じゃあ15分前ぐらいに来てください、うん、まあまあまあそうだよ、ね、まあ5分前ぐらいでもいいですよ。まあまあそうだな、あ、遅れてきてもいいですよ。
0: どういうことですか。
1: 遅れてきたらダメでしょ。
0: 大丈夫なんです、大丈夫
1: です
0: 。
1: でも本当に途中でゲストさん入ってくることとかも全然ありますからね、はい、
0: 途中で変えることもあります
1: か。 あります本当にありますね。自由ですよね。
0: 自由です、自由です。
1: そこが良さですもんね。
0: そうです、そうです。それが売りです、う
1: ん、ね、面白い。
2: いいですね、
1: はい、じゃあ一旦 CM 行きましょうか。
0: はい、お願いします、はい。

0: 市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
1: ビジネスのヒントだらけの番組ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM ギノワン、FM コザで同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
2: FM コザと FM ギノワンを聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。ああ、24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。

0: 楽しいお店がいっぱい、中央パークアベニューに遊びに来てね。
1: 76.1
2: La 76.1 de la FM. Eso más.
3: Sí, Dios. Y
2: FM Cosa.
4: はい、ビジネス天国沖縄をお送りしております。引き続き、松村さん、稲穂さん、よろしくお願いします。
5: お願いします。
4: いやー、サイピー面白いね。
3: いや、最高ですね。本当にお二人とも魅力が詰まってる、お二人、面白い。
4: この関係性がいいよね、
3: うん、そう、すごくいいですね。
4: 研修してる側とされてる側っていう感じじゃない
3: もん
4: ね、
3: うんうん、でも友達ではあるんですか、お二人は。
5: まあ、どうなの。
6: はい、友達です。
3: 待って待って、言わされてるやん。
4: めっちゃ言わされてる。
3: 絶対言わされてる今の。年齢的には近いですかね、お二人は。
5: 近いですよね。僕39なんで、
6: 35です。
3: おお、
5: は近いっすのかな、
3: うん、若い。35で店長って若いですよね。
6: あ、そうなんですかね。
3: 友達のような、でも会社で知り合った関係っていう感じで、でもやっぱなんかこう、松村さんはこの人間の強みとか弱みとか、まあそういうコアな部分を見てるから、なんか人にこう近づくとか仲良くなるのがとても上手そう。
5: まあ好きですね。
3: うん、
5: でもね、自然体でいたいなと思ってるんで。今危なかったです。こんな感じでいそうです。
4: 言ってましたよ。
5: いい意味で、
4: ちょっとバカにしてますね。
3: 若干ね。
4: ここ
3: いい意味でですよね。はい、ね、なんかやっぱりこう人に会うと職業柄、強み弱みを見つけてしまうみたいな癖とかありますか。
5: ああ、はないです。どちらかというと弱みを見つけるっていう目線はあんまりないかもしれないですね。
3: なるほど。良さみたいなのはでもやっぱり見てる。
5: そうですね。なんかどんな可能性あるんだろうみたいなのは見てるかもしれないですね。
3: 面白い。一緒にこの稲福さんの、まあ、部下の方たちと一緒には仕事してないわけじゃないですか、
5: はい、
3: 普段、
5: はいはい、
3: でもその方たちのパーソナルの部分を見て、こういう働き方がいいだろうって提案するじゃないですか。なんかそれってなんか どうやって見つけてるんだろうって。
4: 確かにすごい能力だね、よくよく考えたら。
3: 思いますけど。
5: あ、でもそこもトライアンドエラーだとは思います、結果的には。もちろん、ね、やってもらって、で僕がっていうより、やっぱ僕がっていうより小が、例えば店長が見てもらって、どう見えるとかを、
3: あ、なるほど。
5: そうすることで彼からこう感じたものを聞きながら、僕が言ってしまうと、ね、答えみたいな感じになってるので、そうすると答えを出すほど育たないので、あそこを感じることを教えてもらったりとか、現状どう、じゃあどう工夫したいとか、どうやったら強みを生かせると思うっていうのを、まあ本人から聞いていって、それで OK な場合もあるし、そうじゃない場合もあるし、でもそれを積み重ねていっていかないと、結果的に OK に丸にはなっていかないんで。
3: なるほどなるほど。見る目線のアドバイスをしているみたいな感覚ですかね。じゃあ、まあ一緒ですね、新里さんもね、見る視点を育ててる方としては。
4: そうだね。俺の仕事は、ほら、強みを見つけて、それを言語化して発信するっていうのを変換しないといけないから、だからこう、その人のいいところ、強みを見つけないと仕事にならないから、だからもう職業病でも人見たら、それを無意識に探してしまうんですよ。言語化までしてしまうんですよ。
5: はいはいはい。
4: 箇条書きで書いてしまう。
5: ああ、すごい能力ですね。
4: でも10分ぐらいは全部言いますよ。
5: ええー。
4: 箇条書き30個ぐらい書きますよ。
5: ええ
3: ー。私にもすぐ、私ができる仕事を10個出せるよってすぐ言うんですよ。
4: 出せ10分で出せます、
3: 起業したらこれがいいんじゃないみたいなの
4: を。職業用なんですよ、だから毎日も仕事になってるからもうしょうがないじゃないですか。
3: すごい。
4: でもいい癖だなと思って、人と会った時に人のいいところを 見つけようとする癖って、仕事の副産物なんですけど、めっちゃいい癖だなと思って、
5: いや、めちゃくちゃいいですね。
4: そうそうそうそう。だから誰と会ってもリスペクトがあるんですよ。すごい人に見えるから、すごい人探してるわけだから、誰と会っても、こんなちっちゃいことあってもすごい人にしか見えないんですよね。これはね、良かったなと思うんですよ、これ今の仕事して。
5: すごいですよね。
3: 面白い。
5: プレゼントを届けてるし、もらう側もね、プレゼントをもらってると一緒ですもんね、
3: うんうん、本当ですよね。
4: その人の強みを言語化して、その人に提示した時がその人めっちゃ喜ぶじゃないですか。
3: いや嬉しい。
4: 本人も気づかない強みをした時に、うん、もうこの、この瞬間がたまらない、うん、多分同じですよね。
5: そうですね、
4: 感覚的にね。平野さんの場合ってその、また一歩先行って適材適所で強みを見つけるだけじゃなくて、うん、その人が一番生かされるところにこう、うんね、配置するところまでやってるから、はい、淡水魚の魚で動けないっていう人はね、海水に入れてるようなもんですよね。
3: なるほど。
5: なるほど、なるほど。
3: ここがいいよって。
5: いやいやいや、
4: そりゃ元気に動き回りますよね。いい例えでしょ。
5: すごいですね。
3: 自分で言わんかったらいいよかった
4: な。誰も言ってくれないのに。
3: 自分で言わんかったらよかった。うん、面白い。でもやっぱチームワークみたいな、なんか適材適所にカチャンとハマる瞬間みたいなのってありますか、うん、提案していて。
5: あ、あります、あります。ハマったなって言っても、うんうん、それがまた半年とか1年後にまた変わったりも

0: 確かに、まあ、そこが面白いところかな。
1: 逆に配置してこう最初はそうでもないけど馴染んでいったり、あの経験積んでいって適材適所になっていくってパターンもあるんですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね。いやもう僕はそこだと思ってます。結局才能とかって言われるものにその経験みたいのがついてきて初めて強みに変わってくると思ってるんで、で強みに変わってもまた次のステージに上がるときにこの強みをもう一回経験つくことでちょっと言語化が変わった強みになったりするので、根本のなんかこう才能みたいに言われるところはあんまり変わらないかもしれないですけど、
2: 面白いですね。こう引きで見れる目みたいなのはやっぱすごいですね。養いたい私も、
1: そう今回いいですね。こう稲奥さんね、こういった客観的に見てもらってね、
2: そばにいるって、
1: 話も聞いてもらってね、
2: めちゃくちゃいい。この稲福さんはずっともう社会に出てずっとこちらの会社で働いてるんですか？
3: いや、自分は元々は、はい、20歳からは整形外科で働いてました。
2: また角度がすごいな。
1: 2人波乱万丈。
2: 角度鋭すぎるな。整形外科？
3: 6年間は整形外科で働いてました。
1: 整形外科いいですか？
3: はい、
1: 整形外科いい？
3: あの助手で、
2: リ
3: ハビリの助手やってました。
2: すごい職種違いすぎる。また なんでこのキッチンリフォームの方に？
3: 土日休みって聞いたんで。
1: そっか、あんなに熱く語って最後は最後は土日休み。
2: もう最高。グラウンドに草生えてたんで野球しました。一緒。面白すぎるわ。面白いですね。あ、一応何でもよかったんですか、じゃあ土日休みだったら。
3: そうですね。本当土日休み一応探してたんで。
1: そうなの。
2: 面白い。
1: まあでもね、野球教えたりもするからね。
2: あ、そっかそっか。
1: そういう、うんうん、まあでも野球教えたの最近ですよね。
2: そうそうだね。その時は関係なかったけど。面白い。土日休みで入ったところで店長まで行くという、なんか面白い人生ですね。
1: じゃあ会社であのリハビリもできるじゃないですか。
2: 本当だね。
3: まあでも本当に時間空いてるんで、
1: やるかい、やるかい。
2: 時間空いてるんで。でも店舗にいてもいないんですもんね。
3: 合わせてにはいないです。
2: あ、なるほどなるほど。
1: あんなに合わせて
2: にはどうか。待って待って、合わせてにはいない、どこにいるんですか。
3: 那覇店。
2: 待って待って。
1: いや、さっきまで僕にコーヒー飲みに来てくださいとか、一緒に飲みましょうって言って、僕いないですけど、どうしようもないですか。
2: だからビーガンか分かんなかったんだ。なるほど。那覇店はどんな店舗なんですか？
3: 那覇店は、うん、あの合わせてみたいにちょっと大きくはなくて、うん、この打ち合わせできるぐらいの、うん、ちょっと小規模な事務所になってるんですね。で、那覇に関してはやっぱ水回りを、まあ、提案していくうちに、うん、やっぱしこの実際のメーカーさんのショールームが近いので、そこを、まあ、活用するところで、あの一応那覇の方に店舗を持ってきてるところ。
2: なるほど。
3: で、チューブに関しては、うん、やっぱ近くでこの実際にキッチン見れる場所がないので、合わせてはそういった実際にも見て体験できるっていうところでキッチンを3台ぐらい置いて、まあ、小さなちょっとショールームみたいな形で取り組んでます、
1: う
3: ん、
1: なるほど、
2: なるほど。都はどうですか？
3: 都は今できて4ヶ月ぐらいですね、はい、で都もまあこの店舗だけ、
2: うん、
3: 実際にキッチンとかはまだ置いてはいないんですけど、うんうん、はい、今からっていうところですね。
2: 面白い。それぞれの場所に合わせてね。
1: 面白いですね。
2: いや、面白い。なんかもうなんか面白すぎて笑っちゃいますね。本当にね、
1: 2人の人生が面白いよね。
2: いや、そうですそうです。本当に、なんかなんだろう、なんか真逆に見えるな、二人。
1: 土日が良かったっていうのもびっくりした。
2: 土日が良かった。
1: なんかすごい俺仕事に命かけてるって言ってると思ったら、要するに、ね、サイビューの質問もさ、うん、何でも良かったんです
2: だって
1: 質問にも俺、うん、僕よくそんなこと聞けるなと思って。
2: いや、でもはい言うてました
1: よ。そうですね、あの、はい、稲奥さん、そうですね、
2: うん、そうですね。面白いですね。
1: 面白いですね、
2: うん、
1: いや、ぜひ合わせてんで飲みましょう、うん、
0: あ、いいですね、
2: はい、うん、ぜひぜひですね。じゃあもうあと4分ぐらいしかないので、私どうしても聞きたい質問があるんですけど、
1: はい、
2: お二人のこの今後のビジョンみたいなのがあったら教えてほしい。どうなっていきたいとか、こういうこと
1: なんかそうやってるのが研修講師
2: みたいな。違う違う、聞きたい、すごい興味ある。なんかね、消防からだってね、自分で独立、うん、ね、した 松村さんと、まあ、土日が良かった稲福さんがどういうビジョンを描いてるんだろうっていうのはすごい気になりますよ。
1: また消防に戻るんですよね。
0: ああ来月ぐらい。
2: そうまさかの。どうですか。
0: じゃあ僕で言うとそうですね、うん、やっぱね一人一人の才能が輝く瞬間みたいなところはすごい大好きなんで、うん、そういった

0: 1年目は A 社で自分のスキルとか経験をつけて、で2年目は B 社、3年目は C 社って感じで、こう転職をネガティブに捉えるんじゃなくてポジティブにしながら、でそこにこう地域で人を育てる、会社で育てるんじゃなくて地域全体で人を育てるっていうことを地方がやっていけば、僕はこれが地方創生に絶対つながると思ってるんで、そこを世の中に広げていきたいっていうのが今考えていること
1: です。かっこいい、すごい
2: 転職がこういろんな部署を経験するみたいな、
0: そうそうそう、
2: 面白い、
1: めっちゃ面白い、それぞれでね、いろんな能力が磨かれて、
0: そうなんですよ、
1: すごい、
0: そうすると地方にも都心部から人材が魅力あると思って集まるようなことが取り組めるんじゃないかなと思ってて、
1: すっごいですよ新里さん、パクりましょうか、
2: パクりましょうねすいません、僕のアイデアに変わるけど大丈夫ですか
1: 沖縄は担当として、
2: 一緒に
1: 沖縄は担当
2: として、あの人真似してるって僕言います
1: からやばいやばい、
2: 平気で言いますからね、気をつけてください、
1: いやもうラジオで証拠取れてますからねすごい面白いアイデアですね、
2: さすがだね、
1: うん、めちゃくちゃ面白いな、はい、
2: じゃあ稲垣さん聞いてもよろしいですか、はい、
3: ビジョンって目標でした
1: はい
2: 聞いてました、
1: うん、目標とかね、なんかまあ将来の、はい、
3: まあ、今は直近で自分なんか会社の決算月締めが8月なんですけど、うん、まあ、それに向かって最初に立てた目標、売上に向かって今走ってはいるんですけど今本当に自分の中店舗スタッフ、まあ、3店舗あって、まあ、10名の小規模だと思うんですけど、まあ、それでもやっぱ一人一人のやっぱこの強いところ、うん、いいところが本当に集まった10名だと思ってるので、うんうん、残りまあ3ヶ月間あるんですけど絶対達成できると思ってるんで、はい、そこに向かって一緒にいけたらなと思ってます、
2: はい、素晴らしい、
1: かっこいい、よかった、週3休み目指しますって言われたらどうしようかと思って
2: 休み増やすためじゃないからね、
1: 週3休みを目指しますって言うと思った、いいですね、
2: いいですね、
1: いやもっと聞きたいですけどね、もう残り1分ですよ、
2: いや面白いですね、
1: うん、面白かった、
2: 仕事もそうだけど2人の子人間がどうして面白い、
1: あ本当に本当に一度飲みに行くと本当に面白いです、
2: 飲みましょうぜひ、
0: ね、ぜひぜひまたお願いします
2: ね、え、また今度いつ帰ってくるんですか、
0: 来月、
1: お、
0: う
1: ん、結構月1ぐらいで帰られて
0: ます、ね、そうですね、月1、2ヶ月、
2: あマジですか、はい、あじゃあなんかイベントしましょうよ、
0: そうですね、やりましょう、うん、それはもう間違いなく
2: 合わせてんで、
0: はい、
2: 皆さん来てくださいね
0: 確かにね、
1: いないけど
0: お客さんみたいな、
1: 本当本当
2: 普通に来なさそうだからやりましょうイベント、
0: あぜひお願いします、
2: はい、ぜひぜひということで、時間が来てしまいましたね、
1: はい、
2: はい、今日も楽しいお話が聞けました、本日の、ゲスト様ですね、株式会社ワンファミリーの松村亮さんと株式会社キアモデル店長の稲福翔さんでした、どうもありがとうございました、
0: ありがとうございました、
2: はい、皆さん良い週末お過ごしください、
4: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです、低価格で宿泊研修ができ会社や家族でも利用 OK、 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます、宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください、電話番号 098-987-2306、
5: 恩納村希望が丘に誕生、西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス、
6: これってマンションの CM？
7: ううん、民泊、
5: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索、防音工事のサンワハウス、
8: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート、ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います、西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを、美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク、
9: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています、悩み不安迷い、自分が受けた傷、そこへアクセス、そしてサクセス、気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
10: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、
11: 一度訪れてみてください。

0: 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
2: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
3: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
4: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
5: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
4: たまりません、エビの幸。
6: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。988-5325、チュラサンハウス。
7: いらっしゃいませ。今日は何にする？
8: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
9: いいねいいね、私はこのレアなシナモンロールがいい。
8: おいしそう。ドーナツのことならギノワン支給のオリーカフェ。
7: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
10: お、わかった、このメニューは喜び。
7: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。

0: 今日も元気ですか？いかがお過ごしでしょうか？雨の中、はい、気分は上げていきましょう。というわけで雨の間に、まあ、少しの光を差すこの番組がやってきました。時刻は午後2時を回りました。 FM 議論は午後2時からお送りするのはこの番組。準備はできてますか？いきますよ。サーシャーさーいよーよー、始まりました。はい、よー。さぬきの3に用語の語、いや用語の用か。難しいな、硬いな。はい、というわけで始まりました、三者三様。はい、俳優の金城一勝です。
1: はい、ミキサーの直子です。
0: よっしゃ。はい、はい、これはあるあるですね。晴れ、あの、開けたら雨、あ、入ったら晴れ。
2: 晴れてったんですよ、今年の梅雨。
0: 結構ね、晴れ続いてましたよね。
2: そしたらなんか知らないけど、開けましたっつったら月曜日くらいからずっと雨で、
0: うん、でもあれだったんじゃないですか、はい、梅雨入ってめちゃくちゃ大荒れてませんでした？大荒れして、
2: 大荒れしたけど後半
0: に急になんかピーカンに晴れて、
2: うん、いやいや、ゴールデンウィーク雨でした。
0: 雨でしたね。で、ゴールデンウィーク明けた瞬間晴れまくって、また週末にかけて雨を降るという、まあいい感じになってますけど。
2: いや、そうなんですよ。で、なんかね、
0: 直子さんがなんかパタパタパタパタ、どうしました？
1: はい、
2: あ、マジですか。交換しましょうかね。
0: はい、ちょっと今交換するので、今しばらく無言でお送

0: 送りいたします。
1: あの記者会見みたいになってますけどね、
0: 記者会見みたいな構図で僕のマイクの目の前にはあるんですけど、いかがでしょうか。
2: あ、はい、今 OK です。聞こえてます。
1: はい、よかったです。
3: よかったです。
1: はい、
3: はい、じゃ無事にこれでね、番組をお届けできるというわけで、はい、
1: お届けします。じゃあね、三者三様って今3人でやってる番組なんですけど、はい、三者三様ってどういう意味か、どういう意味でしょうか。
3: え、だから 3人いたら3通りのことがあるよねみたいなことのイメージはありますね。
1: そうですそうです。だから皆さん、今日はちょっとね、一回ね、三者三様ってなんか3人のなんか意見がね全部違うの、お題みたいなのあったら嬉しいです。
3: あ、いいですね。あ、要はディベート的な。
1: そう、まあ、僕たちどちらかというと斜めってますからね
3: 世間をいかに斜めから見るかっていう、
1: から見るかっていう。そうそうそう、
3: やっぱでもこれってね、ツッコミどころを探すところはありますから、は
1: い、そうですね。
3: それに気づいて、それをじゃあ、はい、この普通の常識にするにはとかみたいなところもありますから。一般常識は知っていかないといけないんですけど。
1: そうですね、
3: まあ、いかんせんね、僕のは足りてないとかがあるので教えてください、そういうのも。
1: 何ね、一般常識がわからない。
3: 一般常識はわかんない、でも知性はあるんですよね、
1: はいなるほどね。
3: やっぱ知性、あ、だから僕は2026年は知性で押していこうと思っているので、はい、なる
1: ほど。じゃあ皆さんに聞きます。さっき、はい、俺自販機で150円でジュースっていうか炭酸水買ったんですよ、はい、そして、あ、20円落ちた、お釣り取ろうっつったら、ガサッとね、150円ぐらい掴み取りぐらい入ってて、
3: 10円玉ばっかり
1: そのお金を、まあ、ここだから普通にね渡したんですけど、大体わかるから、うん、街中だったらどうします。
3: うわー、そうな、それ困るよな。
1: 私150円ぐらいです、大概。うわ、中に入って、例えば300円あ500円入れたとかで、はい、何本か買って100何円落ちてきました。
3: てか、まあ50円とかありますよね。
1: そう、
3: 200円って50円忘れると。
1: だけどさ、届けるには微妙じゃねみたいな。
4: 確かに、
3: まあ、急いでたりもしますし、自販機で買うっていうことはみたいなところもあるから。
1: そう、どうします。僕は基本、これも正直に言いますよ、50円だったらもらうかな。
4: でもそうですよね、警察届けるにも、
1: 警察届けるにも、まあ、ちょっと微妙だし、財布は必ず届けますよ俺。自分も3回ぐらいあるから。
4: 何結構拾ってますね。
1: 違う、届けられたことが、
3: だ、帰ってきたことがあるんですよ。
1: 帰ってきたことがとか、もうちっちゃいこと言うと5、6回あります。あの、トイレにポンって置き忘れて、そのままコンビニで出て行っちゃったりとか、よく僕財布を忘れるんですだから絶対財布はもう見つけたら絶対届けます。
4: そうですよね、
1: 徳の積み方。僕
3: もそのこのだ、僕も、はい、多分一応もらいます、うん、でも実際これあったんですよ、
1: はい、
3: 本当に最近あったことなんで、うんうんうん、あれですけど、その時にやっぱこれをどうするかってなったら、ちょっと罪悪感もあるわけじゃないですか、自分で使うには、はいはい、そこで僕一個思ったのは、自分のために使わない以降この50円はって思いました。
1: はあ、
3: だから100円、あ、50円手に入ったらラッキー、じゃあ50円何か買おうって思えるんですけど、うん、それせずに、なんかじゃあコンビニとか行った時に50円じゃあ募金あったらちょっと入れとこうかなみたいな、ね、だけど自販機に置いとくのは、
1: うん、
3: なんか違う人が何か使ったりとかするのはそれで、
1: あー、なるほどね。
3: この多分50円取り忘れた方も、うんうん、まあ、気づかなかったとかもあるけど、だったらこの人がなんかと少しでもいいような、
1: 募金だったらね、
3: なんかいい思いするかなとか、募金とか何かその、
1: う
3: ん、
1: はいはいはい、
3: に使うは最近しましたね。
1: あ、それはありだな、俺もそうしよう今度から。
3: なんかそれだったらちょっと取って罪悪感はありますけど、これだったらこの忘れた人も、
1: そうね、まあ、手元にちょっと置いときたくないよね、うん、50円玉でも10円玉でも。
3: かといって自分がこれを見てて知らぬふりするのはまた違う気がしてて、ゴミ拾うのとかと一緒で。
1: なるほどね。
3: だったら貴重な、はい、ある人のところに入れようみたいな、
1: あ、
3: は最近やりましたね。それコンビニとかに あるじゃないですか。
1: そうですね、それはあるかもしれないですね。それはいいいいいい、
3: まあ、数円だったらね、
1: 数円だったらほら素晴らしい、パチパチお手本にします
3: もうなんかちょっと自分の気持ちのためにです、これはもう、
1: うん、
3: でもこの偽善とかそういうことじゃなくても、自分の気持ちが、うん、もう偽善でもいいから、自分の気持ちがなんかなんか

0: となくそのまあ一つなんかなんていうんですか認められる許せるように
1: いや俺思った偽善はしゃあなくない偽善って言葉ってどこから偽善かもわからんから俺は
2: あ難しいです、ね、
1: 偽善者って言うけど、
2: はい、
1: どこから偽善なの、
0: ね、難しいっすよね、うん、それってでも第三者から見て偽善な気がするんですよ、
1: うんうんうん、
0: なんかわかります誰かが評価した言葉じゃないですか偽善
1: はいはいはい
0: でも思うのは偽善でも自分で偽善だなと思ってても、うん、やることに意味はないありるんじゃないですか
1: はいはいああなるほど、
0: ね、やることに意味はあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 高山さんに対して僕がちょっと優しくするのがそれが偽善だろうが、うん、高山さんは僕から、うん、そうこれ優しいなんかこれを受け取ってたら、うん、高山さんにとっては
1: 全然 OK 全然 OK
0: いいじゃないですか
1: 全然 OK
0: だからそれなんかなっていう
1: あの多分偽善って感じるのはその人を やって、はい、受け取った側じゃない
0: 受け取った側ですとかそれを見た人これあこいつ普段高山さんになんか普段こんなペコペコしないとか、
1: ね、
0: 普段やんないくせになんか高山さんだからこいつやってるじゃあみたいなその一種の妬みとかもあんのかなとかも思ったりは
2: 確かに
1: ああそうね態度変えるのは良くないね
2: うん
1: それは偽善かもね
0: うんでもなんか第三者から生まれた言葉なのかなとか直感で思ったりも
1: ああそうそうそうだから偽善者って言葉って俺よく分からなくて
0: でも偽善者でも善してますからね
1: そう、うん、いいことはしてるんですよ
0: いいんですよそう表向きは
1: だってさ1000万募金しますだったらそれは偽善じゃねえよ100円200円偽善だよ俺も、
2: うん、
1: そう思なんかいいことしよう得も得積もうって思ってるくらいだよ、
2: うん、
1: 絶対だから僕はいいと思いますよ
0: ね思いますけどね
1: うん
0: で僕はそのもうあれですね、はい、さっきの50円でいくと50円はこれ入れたことで僕が得積むんじゃなくてこの忘れた人のもとに何かこの50円なのになってくれたらいいな
1: あそれはいい考えだな
2: ねめっちゃいい
1: それはいい拾ったけどもうどうしようもないお金ってあるわけじゃん
0: そうどうしようもないじゃないですかこの50円だけど僕が使うのはこの人がなんかその忘れた流れの中で僕というなんか搾取人が来るわけなんですだったらこの人の人生がこの50円やったことによって取り忘れたことによって何か好転してくれたらいいなですそんな50円で動く人生はないんでしょうけどなんかこの人のもとに何かいいことが起こりますようにです
1: そうですねジュンジュンさんめっちゃいい言葉言ってるやらないよりやる偽善
0: はい
1: いや本当そう
0: なんかの言葉で僕なんか印象残ってるのが、うん、なんか多分なんかのアニメとかなんかの言葉ですその
1: へ
0: なんか偽善で結構そうだからそれっすねだからジュンジュンさんの言ってることかな偽善で結構みたいなやらないよりやる偽善ですねだから
1: あ
0: それなんか僕あのちっちゃい時からなんですよあの名言集めるの好きであ
2: いいですね
0: あのテスト期間とか、
2: はい、
0: 家帰れるじゃないですか、
2: うん、
0: あのテスト勉強せずに何か名言をひたすら探しては自分でそれ書いて書き留めてるやつがあるんですよ
1: じゃあ例えばなんだけどこの人の言葉好きだな名言だなっていうのは何かあります
0: だから僕は好きだなと思うのは、はい、本田圭佑さんのやつで、
2: はい、
0: その自分でまずかっこいい自分を作ると、
1: うん、
0: それに寄せていく
1: ゴールをまず作れとかっこいいゴール例えば
0: かっこいい本田圭佑自分の思う、
1: うん、
0: 作るんですよ、はい、したらそれに合わせて日常の行動言動立ち振る舞いしていくと自然とそうなっていくっていう言葉があるんですよ
2: は
0: だから俺も作ってる本田圭佑です
1: よその自分がね自分がね
0: 自分の中でかっこいいと思う本田圭佑をまず作ってそこに自分が寄せていく
1: そうですね
0: それって結構確かに大事だな、まあ、特に僕ら業界なんてブランディングとか大事なんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね自分のブランディを していくっていうのは絶対そうですよ
0: そう自分の思うだけどそれに筋がないとあれなんでで
1: もゴール決めるのは絶対いいと思います僕もあの東京にいた時に沖縄の番組をさせるんだったら高山翔吾みたいな、っていうイメージをつけたかったもんだから、
2: はい、
1: 毎日かりゆし着てましたもん僕
0: ああいいっすね
1: テレビ局どこ行く時も毎日かりゆし着てましたもん
2: すごいめっちゃいい
1: そしたら声かけられるんですよお前沖縄の子かってそうそうそうそうそうそうそうそうそうっつってああじゃあ今度あの番組沖縄行くからちょっとあの手伝ってよみたいな
2: へーめっちゃいいあれですね、うん、自己プロデュースというか
1: そうですそうですそうです、はい、だから ゴールをこれやりたいんだったらこういう行動、うん、そうさっき言った

0: 本当に伸びしろですねですよ。伸びしろですね。高坊さんが伸びしろですねっていう。
1: まあまあそうですね。だからまあでも僕はだからそれ感じで自分の好きな人の言葉とかばっかり集めてたんで、あそれはいいですね。結構たまになんか覚えてること多い。
0: あ僕は尊敬する志村けんさんがどの時代も面白自分が面白いと思わない仕事は面白くならないよっていうのはあの人はずっと言ってて、自分がだからなんだっけ、タカアンドトシに言った言葉は欧米化は飽きるまでやり続けろみたいな。あれはずっとだからアイーンって面白いか面白くないかって言ったら面白くねえよ、アイーンを続けることで日本中の誰もがやるから俺が目立つんだよ、
1: 面白いものになってい
0: きますし、なっていくんだよ。うーんだから高俊に欧米化っていうのは やめるなって、自分が飽きたらそこで終わりだから。
1: うーんいいですね。
0: そう
1: そうですね。まあその志村さんのでいくと、僕がだから印象に残ってるのは、ドリフの下積み時代、辛いっていうより楽しんでましたねっていう言葉があって、うわーと思って、これだから僕とかも刺さるから、結構大事にしよう、この辛いっていう感情より楽しむっていう感情があったから多分志村さんのこのクリエイティブが生まれただし、志村さんが亡くなった時にいろいろあったじゃないですか、志村さんの番組とか、やっぱそれ見てもこの状況の中でどうやって楽しむかの中流れでいろんなことを生み出してるんです、ドリフのコントでも。なんかそれ結構
0: でも楽しむから楽できるんだよ、楽しくないと楽はできないんだから。
1: 確かにね、そうですね、それ結構覚えてるな。
0: なんだろうな、楽しくないとやっぱりね楽に思えないんですよね、どんな仕事だってそうじゃないですか。楽しかったらなんか時間も早いしみたいな、それって楽でしょ。
1: 次持ってこよう、
0: 何あ
1: 本を持ってきますか。
2: あいいですね。
0: 僕の地下都市、
1: 本当に僕の小学校ぐらいから本当に中高めっちゃやってた。何個か捨ててるのもありますけど、
2: もったいない、
1: めっちゃある。いやでも、
2: 持ってきてください、
0: 持ってきて
2: 見たい。
0: ちなみになんか直子さんとかなんかこの言葉好きだなみたいなってあったりします？
2: ちょっと星野源さんの言葉なんですけど、
0: はいはい、どうぞ。
2: はい、星野源さん文筆家もやってまして、本もいくつか出してるんですね。
0: 文筆家なんだ。
2: はい、でその中のまあエッセイ集があるんですけど、すごい私はこれ読んで、あ気をつけようって思ったのが、なんかこう源さんって、学生時代パニック障害を持ってて、はい、なんかこう学校に行けなかった時期とかが あった人なんですよ。で劇団に入ったんですけど、でなんかまあそんな源さんがこう、やっぱり人見知り、自分は人見知りっていうふうにずっと思ってて、だけどこの人なんか人見知りの人って、私もちょっとやっちゃってた時期があったんですけど、すいませんちょっと人見知りであんまり喋れないんですよみたいな感じで、
1: ね、
2: そうそう言う方言っちゃいますよね。はい、いらっしゃるじゃないですか。でだけどなんかこの源さんはある時になんかこうそれって甘えだなって思ったらしくて、なんかこう自分は人見知りだから、じゃあなんかこのそれを言われた人ってこう話を盛り上げようとか頑張らないといけなくなっちゃうじゃないですか。
1: そう確かにね、この人見知りっていうことで一個あなたとはコミュニケーションを取りません私はみたいなシャッターを閉めるんですよ。
2: そうまさにそれを言ってて、ちょっとその言葉で壁を作ってしまってたことに気づいたって言ってて、でだからもうそういうそれを気づいた時、自分はなんて怠慢だったんだろうって、恥ずかしかったっていう話をされてて、あ確かに私もそうだったかもっていうのに気づいて、もうそこからそうで源さんも自分は人が好きっていうことを認めて、どんどん自分を出して話をしていこうっていうマインドに変わったらしいんですね。だから私もそうしようと思って、それ読んでから意識するようにずっとしてます。
0: なるほどね。でも人に気づかされると思うんですよ、
1: 思いますね、
0: 言葉って。
2: はい、
0: だから本当に皆さんが心に残ってるものって、言葉って多分絶対あるんですよね。それで動いてるみたいな、
1: 何かありますよね、
0: 絶対ある、
1: 残ってるの
0: ね。ほら

0: 純さんは目黒蓮と星野源でレントゲン
1: 意味がわかんねえよ
2: そういうことではない
1: そういうことではない
2: 言葉というのはそういうことではない
1: でもね僕は嫌いじゃないです
2: 嫌いではない
3: けどそうですね面白いですね
1: こういうのが大好きです、はい、白と黒じゃないんですねレントゲンだからね
3: レントゲン
1: そうそう本当にこういうの大好きです僕、でもおかしランドさんなんかアムロよりシャアの方が名言多いとかね
0: うーん
1: 敵の方が多いんだみたいな
3: ちょっとググってみましょう
0: あ確かに敵の方が
1: 何て呼ぶんだこれ心象筆伐っていうのかな高保さんが好きですねってシャア曰く当たらなければどうってことない名言だなそうだよね当たらなければいいんすよね、
0: うん、
1: そうそうそうしゃあないなしゃあないなってそれ逆だなしゃあないな
0: 心象筆伐いいっすね功績あるものは必ず勝し、うん、罪過ちのあるものは必ず罰する、
1: う
0: ん、少々を厳格にすることだから結構あの企業とかのその組織とかの基本理念みたいな感じですね、
1: はい、
0: どっちかっていうといい確実にしたら 賞を与えて報奨して、
1: うんうん
0: 悪い行いをしたやつは罰で厳格にやりましょうみたいなまあいいですね、
1: はあ、あんまり俺は何だろうな苦手だな
0: そういうのが
1: めっちゃ苦手
0: まあでもそれはまあでもこれはだからどっちかっていうと組織の話なんで心象筆伐に関してはね多分
1: そのうちなんていつ来るの今がその時さスナフキンうんスナフキンこの言葉よく言いました、うん、なんかスナフキンイコールこのイメージ
3: あーそうですね
0: じゃあちょっとマジで名言持ってきます
1: うん
0: 僕は書き留めて多分本当にあの僕の趣味趣向の言葉なんでその当時の僕のメンタルとかのそのメンタルとか考え方に明らかに影響されてますだから、はい、あの俳優始めては書いてないんですけど、はい、高校の時とかの後半はほぼ山田裕貴の言葉でした
3: いやそうなりますよね確かに私も源さんの言葉書き留めるから
0: 本当にあのもう本当にこれ僕がもう一番大事にしてるのは、はい、あの俺は俺の責務を全うする命を燃やせ魂を燃やせ俺は俺の責務を全うするって結城さんの言葉があるんですけど山田結城さんの言葉あもうそれめっちゃ好きです
1: それはあれなんかセリフなの
0: ドラマのそのセリフがあって、うん、そのセリフあだからセリフ量が多い役をやった時にあって、
1: うんうん、
0: それでこのインスタとかに書いてた言葉ですね
3: あ
0: それがもう責務を全うしていくだけだ、
3: うんうん、
0: 多分そうなんか多分結城さんのことなんで何かの言葉をあの参考にしてると思うんですよう
3: ーん
0: これ今煉獄
1: 心を燃やせ
0: 多分そんな感じだと思いますおそらく
3: うーん
0: それで僕はもうそっからずっと魂燃やせはもう僕のものにしていく
3: でもストーリーによく書いてるイメージですシカト君の
0: もう投稿にももう必ず
1: なるほどね
0: もう本当に5年ぐらい言い続けてます
3: へーすごい
0: さっきの本田圭佑と一緒っすよブランディングもまああるんで、まあ、僕は魂燃やしてる人のかっこいいって僕は思ってるからって感じですねそれ人それぞれあるじゃないですかクールにやった方がかっこいいと思うのか
1: そうですね。
0: それはあるんで、僕はその魂燃やして熱いやつの方がかっこいいと思ってるんで、
3: うん、
0: そこにも全うそこを全うするっていう。
1: なるほどね。でもなんだろう、人に多分言葉って多分俺自分で言う言葉って多分名言だと思ってないんだよね。
0: うんうんうん。そうですね。
1: うん。多分。言ってる人本人も多分名言だと思ってないんだよ絶対
3: あそっか確かに
1: だけどこれを名言だって感じる人がいっぱいいるんですよう
3: ん
1: とかこう私の心に刺さりました
0: しかもそうその人の聞く人のメンタルもありますから、
3: うん、ああそうですね
0: やっぱり刺さるか刺さらないかなんで結局
1: そうだね
3: うん
0: あれいいっすよまあ高平車わかりますか令和ロマンの
1: ああはいはい
0: が言ってたので過去と自分は変えられるけど過去と他人は変えられるけど、うんうん、未来と自分は変えられないっていう言葉あるんですよで普通って未来は変えられるよって言うじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でその車がそれを言うにはその過去と他人は、うん、結局この過去の自分で評価してるんですよこの今の自分じゃなくて、
1: うんうんうんうん、
0: だから自分が今何か結果出せば それはい、

0: 全て全部手のひら返しが起きるんですよ。
1: ああ、なるほどね。なるほどね。M1 取ればパンパンパンパンパン
0: パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンだったらもう全部、車さん車さん、あ、やっぱあの時から考えてたんですね、すごいっすね、とか なるらしい。
1: あ、そういうことね。
0: それを実際感じたっていう、その。
1: 白を黒に変えれるってことね。
0: そうそうそう。例えば、だから僕が今、こうやって、俳優に俺はなるって言いまくって、お芝居目指して頑張ってますけど、これで僕が結果出せば、あいつはあの時から、
1: 言ってたよ。
0: 言ってたよってなるんですよ。ただ今は、いやでも言わしときゃどうせ無理なんだからと思ってるやつも、いやでも俺はあいつ昔から言ってたんだよねに評価変えれるっていうことだから気にする必要はないよっていう言葉なんですよ。
1: まあそうですね。
0: これは僕は刺されましたね。だからさ、それは多分僕に刺さったのは自分がお芝居やってて、まあいろいろ今歩んでるからだと思うっていうエピソードです。
2: なんか、はい、クリーピーナッツがいるじゃないですか。あの ラッパーというか、はい、が全然売れてない時に、
1: はい、
2: 何だったかな、助演男優賞って曲分かりますか、はい、なんか好きでカラオケとかで歌ったりするんですけど、
1: はいはい、
2: でなんかそれの歌詞がなんかこう自分たちは一番じゃないけどいつか成り上がって 1位を取ってやるぜみたいな感じの曲だったんですよ。でなんか今、ね、あのブリン
1: バンバンね、
2: はいはい、とかで本当に1位に上り詰めてなんかコーチェラとかあのアメリカのフェスとかにも日本代表として出たりしてるじゃないですか、
1: はいはい、
2: だからこの助演男優賞の歌詞をもともと知ってるから、すごいクリーピーナッツやりやがったなと思ってめっちゃかっこいいって思うんですよ。だからなんかこうチカト君もを見てても私はちょっと近いものをいつも感じてて、
1: あらあら、
2: だからめっちゃこう頑張ってほしいなっていつも思ってるんですけど、
0: もう本当にそれだけです。
1: もう頑張るしかない
0: よね。全てをひっくり返そうと今思ってます、僕にいっぱい言ってきたやつら全てをひっくり返しますまあそんなことはないですけど、まあ、僕はそっちができるタイプだメンタルだなと思ってるので、
2: うん、
0: そのアンチを力に変えるとまあまでは言いませんけど、その誰かに何か言われることが僕の成長に一番つながるって僕は自分の中で思ってるので、やっぱり言うじゃないですか、その言われるとやっぱり無理な人と褒められた方がいい人と、僕は多分逆に踏まれた方が頑張れる。
2: すごい、
1: 頑張ってねって岡島さんが来たよ
0: ありがとうございます。
1: 頑張るしかないですかね。でもね、そう今言ってる中でね、今日のね曲はね、
0: はい、
1: 直子さん
0: になんか三者三様なのに僕と高山さんば
1: だからね、ばっかり
2: なん
1: で。
2: いやでも私はミキサーなのでそれはそれで、
0: いえ
2: いやでも嬉しいです、
1: 三者三様なんで
2: やった。
1: じゃあ曲紹介お願いします。お願
0: いします。
2: はい、じゃあですね、うわなんか慣れなくてあれですね、昼ラジではやるけどはい、ちょっとさっきの話でも出たんですけど、あの三者三様では初めて曲をかけさせていただくので、ちょっと安定の星野源さんにしようと思ってます。はい、
1: はい、
2: でちょっと夏らしい一曲なんですが、星野源さんでクレイジークレイジーをお聴きください。

NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。

0: がっつり食べるなら
1: やっぱりステーキでしょ。
0: スタミナたくさんつけたいなら
1: やっぱりステーキでしょ。
0: じゃあステーキ食べるなら
1: やっぱりステーキでしょ。大満足のボリュームやっぱりステーキ、新都心マカビ店、無料駐車場15台完備で元気に営業中。
2: NPO 法人認知症フレンドシップクラブは、認知症になっても安心して暮らせるまちづくり活動の応援団です。認知症の人と走るラントモ、ビーオレンジというまちづくり基金の助成活動など、地域の中に安心と信頼を。認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんか。
3: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市上山330号線沿い、宜野湾小学校近く、鶏の丸焼き、かけごっこハウス。
4: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
5: お、わかった。このメニューは喜び。
4: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
6: はい、三者三様第2部スタートです。はい、
7: はい、よろしくお願いします。第2部後半戦です。
6: 後半戦気合い入れていきましょう。
7: いえいえ、ほら今日はね、三者三様の三人の言葉っていうのを
6: やりましょう、
7: ね、僕やりたいなと思ってたんですけど、
4: うん、
7: 今もう AI が出てきて、
6: はい、
7: もうなんだろう、デジタル社会じゃないですか、
4: はい、
7: 100年後50年後でもいいんですよ。アナログで何が残ってると思います。
8: あ、深い。
7: アナログで何が残るんだろう。だって AI にさ、税理士とかも取られていくわけじゃないですか。
8: はいはい。
7: でチェックだけは残るんですよ多分、
6: うん、
7: 最終的なチェック、
8: うーん
7: ぐらいになっちゃうんですよ。結局だけど俺分かんないけど、アナログってテープとか

0: CD とかってアナログでしょ、
1: はい、
2: はい、
0: 今レコードとかの流行ってたりもするわけ
1: じゃん。レコードありますね今。しかもレコードを Bluetooth のスピーカーで聴けるとかありますよね。
2: あ、わかる。
1: レコードプレイヤーがあって、それを Bluetooth で飛ばして携帯とか聴けるよみたいな、
0: うんうん、
1: なんかそっちもねありますよね。それ一緒になんかハイブリッドって感じして、
0: そう、だからこの例えば50年後、
2: はい、
0: 今のある例えば iPhone とかが、
2: はいはい、
0: もしかしたら脳に入るかもしれない。
1: もう iPhone とかないでしょうね。
2: 怖い、
1: 確
2: かに怖いな。
0: もう iPhone とか50年後ないよ。
1: ないでしょうね。
0: ないよ、ないよ。携帯も全部自分たちの手でできると思う。
1: なんだ50年後って言わずに本当に10年後にないかもしれないぐらいな。
2: 確かに、ね、
1: だって言えばガラケーで一気に10年ぐらいでだって iPhone までいったわけじゃないですか、
0: うんうん、
2: はい、
0: だけど分からないけど俺は今自分が使ってるガラフォは10年後も残っててほしい。電話するなら なんだろう、なんかね、こうこっちの方が電話しやすいし、
2: うん、
0: パカパカの方が、
2: うーん、
0: 充電持つし、
2: ああ、
0: なんなら充電器もなくなるよね、
1: うん、
2: そしたら何で充電
0: するんだろうね。
1: 無限、
0: 無限
2: 無限
0: 無限バッテリーが出てくるのかな、あ、もしかすると
2: 無限バッテリー
0: だけど、マッチとかライターはまだまだ残ってるわけじゃん、
1: マッチとか残るんじゃないですか。
2: うん、
0: マッチとか残るのかなって。
2: 確かに
0: 火をつけるもの
1: って意外とだからマッチとかも逆になっていきそうな気がする、うん、感じするんですよ。
0: ん、
1: 結局火もマッチとかだったのが、
0: うん、
1: 火薬だったのが、
0: うん、
1: オイルになったわけじゃないですか、ガスとかも含め、
0: はいはい、
1: それが逆にだから自然エネルギーを使わずに何か生み出せるようになるんじゃないかなとか思いますね。マッチとかの原理をもとに今の技術を使って、
0: うん、
1: なるべくガス、石油とかそういうのを使わずにオイルとか、
0: うんうんうん、
1: 使わずに何かこの火を起こせるだとか、
0: はあはあ、
1: なんかなって電気を起こせるだとかがより使いやすくなったりするのかなとかも思ったりしますね、
2: は
1: あ、昔のいわゆるアナログって今言われてるものを、
0: うんうん、
1: 今の技術でなんか作るとより便利なものになっていくから、
0: うん、だから
1: 進化していきそうな感
0: じ。だってここ100年でろうそくはなくなってないわけじゃん。
2: うん、あ、確かにそうですね、
0: うん、
1: 需要はあるってことです。
0: だから火とか何かに関することはなくならないんだろうなって。アナログは、
2: うーん、
0: 飲むとか水とか人間に関すること
1: だから生み出すができるかもしれない。そしたら水を生み出す技術とかはいくけど水はなくならないはずなんですよ、うんうん、
2: あ、はいはいはい、うん、
0: だからそこに対するアナログだよね。
1: アナログはだから残ってアナログを支えるデジタルがデジタルとかアナログを支える先端なものがね、う
0: ん、だから蛇口ってなくならないんだよね多分、
2: う
0: ん、
2: あ、
0: 蛇口ってずっと蛇口じゃないですか。
2: はい、
1: まあその中の機能は変わったりしますよ、
0: うん、確かに変わるけど、なんだろう、回して ひねって出すっていうのは変わらないわけだから、
2: うーん、
0: 中でいわゆる熱いとかなんか冷たいとかっていうのはできるようにはなったんだけど、
2: はい、
0: なんか AI とかそのデジタルが関与しないところはいけんのかな、
1: うん、
0: だから仕事としても俺あの俺好きなのがあの刀とか作る刀工士だから刀、あれは今100年後も残ってるだろうな、
1: まあ、人間の感覚でしか作れないものですからね。
0: そうそうそう
2: そう、ね、
0: 人間の感覚のみで作るやつ、そうそうそう、鍛冶ね、刀鍛冶ね。
2: あ、
1: ただそこがもしなくなるとしたらですよ、
0: はい、
1: その刀の良さを知らない人が増えることがある。
2: なんか寂しいですね
1: と思う今後は。その多分結局それも AI でできるよねとか言い出すと思うんですよ、うん、
2: はいはい、
1: 要はこの全部分析して、
0: はいはい、
1: データで入れてデータで作れるよね
0: 人間のね、
1: はい、ただそれって多分ずっと同じのはできるけど、
0: はい、
1: 刀鍛冶さんが作ると、
0: うん、
1: 若干のこの個体によって差異があるじゃないですか、
0: はいはい、
1: 人間が作ってるんで、それに味とするのかしないのかで変わるじゃないと思うんですよ、
0: はいはい、
1: これをだから多分この味っていうのを人間は好んでるきたるけど、
0: うん、
1: 現代人が多分そこに行き現代人とかこれから進化した未来人がそこに行き着かない可能性はありますよね。もう味というのを認識できない。ははは、
0: なるほどね。なんかね、俺なんかの YouTube かで見たんですけど、その AI に勝てるのは日本人しかいない。
1: うーん、
0: 日本人以外にみんな多分淘汰されていくと。
1: やっぱそうよ、日本語って表現多いもんマジで。日本人の感じる心やっぱ、
0: うん、いや

0: にも今お菓子ランドさんが書いてるんですけど、母の味って日本人だからこそ出せる料理の細かさだと思うんですよ、
1: うん、
0: AI では絶対出せない。
1: だそうなの。基本ケチャップとか入れちゃえば全部ケチャップですから。
0: そう。
1: 極論ですけどね。
0: うん。だからなんかで言ってたのは、全世界の料理の中で再現できない、 AI が再現できないとしたら日本料理って。
1: うん。
0: うん。繊細すぎる。
1: あとはだから本当に心の機微ですね。
0: うん、うん、
2: 心の機微。
1: だから多分僕は俳優やってるんで。信じたくないもちょっと入ってるかもしれないんですけど、
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: 例えば今後、まあ、僕が多分俳優やってるのって、まあ、5、60年だとするじゃないですか、はい、なんか仮定して、
0: うんうん、
1: まあ、80歳ぐらい90歳ぐらいやってたとしてぐらい、その時には多分もう AI なんてもう当たり前も当たり前じゃないですか、うんうん、多分 AI が書いた脚本を演じる、うん、なんなら共演者のエキストラとか AI でよくねとかなってるレベルかもしれない、
0: は
1: いはい、
0: うん、
1: だけどそういうのが出てきた時にやっぱり僕らにできることってこの人間の心の機微だとか01、うんうん、0から1生み出す人間じゃないと生み出せないところ、
0: あ、
1: アナログなところ、はいはい、さっきで言う味の部分とか、
0: そうですね、
1: そういうところは、
0: うん、
1: が結局人の心を動かすんじゃないかなと思ってるので、なんか日本人とかのである良さ、この感覚とかを大事にしないとなっては思ってますね。
0: そうですね。だから一個一個包丁の細さだったり、ああいう手作業っていうところで日本人に勝てる人はいないらしいんですよ。
1: だから AI でね、真似はできるんですよ。
0: 真似はできるんです。
1: ただ多分だもう本当にそれを取捨選択できなくなってます、うん、今はもうショート動画とかもあるんで、もう
0: そうですね、
1: 本当に考える力が弱くなってます、
0: うん、
1: おい若者、考える力が弱くなってるぞ。
0: お前らもだろ。
1: 本当にだから僕は TikTok 消した。
0: 本当
1: SNS も制限してる。本当にもう時代と逆行してます僕は。
0: いや、いいと思いますよ。
1: AI だけ使う。
0: あのじゃあみんなであのね、あのあれですよ、交換日記ですよ。
1: だから大事だと思いますよこれ。いい
0: 交換日記とか、ね、
1: だから結局文字っていうのは僕はずっと残ると思ってます、うん、それでいくと
0: 文字は残るでしょ。
1: 文字だけで、文字で、うん、今って書かない時代じゃないですか、
0: はい、
1: だからこそその人の筆跡っていうのはめちゃくちゃ大事なんじゃないかなと思ってますね、
0: はいはい、
1: だって言葉って言えば簡単なんですよ、軽いと思うんですよ、
0: うん、
1: 僕、
0: うんうんうん、
1: 言葉で好きっていうの軽くないですか別に。
0: そうですね、
1: 言えちゃうんですよ本心じゃなくても、うん、言える人はで、今後 AI とかあると言えちゃうけど、
0: だから書くっていうのはね、
1: 手紙とかって誰に、うん、本当に昔の古のね、日本人たちが大事にした文通とか、ね、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そういうのって大事なん
0: だ。大事ですよ
1: とも思う。
0: でほらジュンジュンさん、刀の材料、玉鋼は毎回出来上がりが違うので、うん、同じ形は、あ、刀は作れないと、
1: うん、そうだよ、やっぱ
0: でもそうだと思いますよ、
1: うん、
2: すごい、
0: 絶対作れない。あれは日本だけど世界の剣ってさ、そんなにもうビビなんだろう、日本みたいにこう繊細じゃないんですと思うんですよね、すごく。
1: だからもうこのだから日本の建築物とかもそうじゃないですか、宮大工の技術なんて多分に、うん、宮大工の人にしかできないん
0: で、そうですそうですそうです、あのいわゆる組み合わせで落ちないようにするってね。
1: ただそれがね、またそこ宮大工さんが亡くなる、まあ、一個の原因は、うん、安く AI とかの普及で安く建物が建てれちゃうっていうところで競争に負けちゃうとか、
0: だからデータで入れて
1: 全部データでできて楽になるんで、人件費とかからずなったら総工費は確実に安くなっていくじゃないですか、
2: うん、
1: で物価も高いからそれを抑える資材を使い出したりとか、
2: うん、
1: 資材を作るところからとかね、うんうんうん、それで
0: そうですね、
1: うん、淘汰される
0: みたいな。いやだからそれはね、ちょっとだから AI さんとはできないようなことをね、
1: 守っていかないといけないですよね、うん、だから首里城のあれでいくとね、
0: あ、瓦をね、
1: 瓦職人もあって、多分その日の土の状態とか、
0: そうですよ、あれを作っていってるので、
1: はい、もう陶芸しましたけど人だなと思いましたね、あれって人がやらないとやっぱ、うんうん、土の様子とかによって変わるって言ってたんで、この、
0: はい
1: はい、あの今日の湿度とか
0: 今の家ってプラモみたいに組み立ててるから、そうなんですよね、だから早いんですよ、
1: パンパンパンでね、
0: そう、あっちで作って、それをじゃあそのお家を建つところでももう組み立てればいいだけですから、
2: うん、
0: うん、パーツ作ってパーツ作ってなんで、
1: あったかくは なくなっていくと思います世の中は。
2: ああ、なんか寂しいですね、
0: はあ、
1: でもあったかさを感じられるのって人間じゃないですか、
2: 確かに、
1: うんうん、って思うんだよな。 AI に多分まだ、まあ、分かんない、プロに聞いたらできるよって言うかもしれないですけど多分一般の人たちに降りてきてる AI なんてあったかさなんて分かんないと思うんで、
0: そうね、

0: 大綱引きはね、綱をね作る人はね、だから
1: でも綱ってやっぱ手で作った方がやっぱ
0: り、そうそうそうそう、
1: 機械で作ると
0: そうなんですよね、
1: あの切れたりするんで、
0: うん、あでもね本当にね現場にね大工さん本当にいない。
2: へー、あ知らなかった。
0: 指示出す人で、あとはね外国人だったり、
1: なんかさ、確かに僕の家の近くも家建ってますけど、うん、建物の枠組みがめっちゃすぐできてる。
0: そう、
1: 今まではもっとその外囲んで組み立てるのに 2,3 ヶ月かかってたイメージあるんですけど、うん、1ヶ月ぐらいで建物自体は建って、内装とかの人はめっちゃ来るけど、
0: そうそうそう、早いよ
1: 数人なんですよ内装とか、うん、で今なんか最近は外回りやってて、
0: そうですね、ね、なんかね、知り合いのね FM タマンのね方がね、糸満中同士で、
1: タマンの秋さんがね、
0: はい、
1: スーパー秋さんがやってます僕は実はね糸満市出身なんでね、
0: ずっと言ってるじゃないか
1: 糸満市でね、はい、バレましたねギロワンでラジオやっていることが
0: でも本当にね、手でしかできないことって本当たくさんあると思うんです。
1: これはだから負けるな人間、負けるな俺たちですよ本当に AI に
0: 薄い、
1: おい
0: 薄い、
1: おいお前ら AI に侵食されてるんじゃないぞマジでAI に勝てるのは心だ、心を磨くんだよ、して心を燃やす、心を燃やすのには人間しかできませんどうですか、
0: ね薄いでもなんだろう、どう人を動かすかじゃない、感情を、はい、AI は感情ねえからあいつら、やっぱ感情をどう与えていってあげるかが僕たちの仕事っすよ。
1: ですね。
0: はい。
1: だからやっぱ感情を付け足すっていうのは人間にしかできないんで、うん、それをできる人間は残ります、ね。
0: そうそうそうそう。だから感情を生み出していく。チカトは最終的にセイント。
1: 何でもいいよもう。セイントが何でも。AI に勝つ人間だから。マジで本当に AI 戦争起こった時に人間界で唯一の生き残り
2: ずっと言ってます
0: ね銃で戦うんでしょ
1: いやじゃあ僕は守ってもらう自分の AI に
0: 俺はラストサムライぐらいなるって感じではないんだね、
1: はい、AI を策略で
0: よくわからん
1: 軍師 AI の軍師をやります。
0: もう軍師官兵衛です。
1: はい、
0: はい、もう分かんないから一旦 CM 行きましょう
3: イノワン篠田家の隠れ家エステサロンサロンドアリサ、完全個室の贅沢なプライベート空間で心も体もリラックスしませんか。リフトアップ、スリムボディを目指したいなど、なりたい自分に近づくサポートをします。まずはサロンドアリサで検索。
4: スマホ落として割れちゃった。
5: それならスマホ119にお任せください。
4: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
6: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
7: マンゴー？
6: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
7: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
6: マンゴーを食べたくなったら090-3792-5281中地フルーツファーム。
8: せーの、333ワンハウス。防音建築お家のことならお任せあれ。
9: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
8: 333ワンハウス。
10: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。日本三大銘菓の一つ、熊本のいきなり団子。冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。七尾庵では5種類の味を楽しめます。お中元やお歳暮に最適なギフトは七尾庵で検索。
1: 人の心は人しか動かせられないと僕は信じています。三者三様第3部スタートです。
0: 薄
1: くないよ。
0: はい。マンゴー。
1: マンゴーって何ですか？

0: ジュニオさん、それは急にさ、唐突にマンゴーだけ送ってきてどうすりゃいいんだよ、これを。
1: AI にはマンゴー作れないってことですかね。
0: 作れるだろ、
2: マンゴー。でも残り8分ぐらいなんですけど、僕はあの世の中に貪欲さがなくなったのって、ごめんなさい、僕間違ってたら、三者三段間違ってたら言ってください、エロが簡単に見つかったからですよ。みんなエロいの貪欲じゃないからですよ、エロに関して。
0: 今言いますよね、簡単に手に入れますもんね。確かに
2: そうですよ、エロって貪欲にならないといけないんですよ。それが若い子が今貪欲さがないのって、絶対そこ、多分男子に関しては、男子はほらエロは不滅です。
0: そうだろうな。それにまあデジタル、もともとデジタルを持ててるから、やっぱり
2: そう、簡単にエロが発見できる、
0: 鼻息を荒くする必要がないんだ。
2: そう、ダメです。命がけでやるもんなんです、エロは。これは探すものは、
0: これはそうかもしれないぞ。
2: 命がけっすから。
0: そっか、命がけで守ってたわけですもんね。隠したりとか、そう、俺たちはどう買うかとか、どう手に入れるか
2: って命がけなんです、あれは。どうやってあそこのおばさんからどうやって買おう、
1: うん、あー、そういう本
2: がバレずに
0: で、どう隠そうでしょ。
2: そう、
0: どう処分しよう、
2: 親にバレないように命がけですから。
1: ウケる。
0: そうですね。
2: あれだって、だって見つかった瞬間多分もうこの家いられないですから。自殺考えますよね、絶対。
0: 確かに。それでいろいろその隠滅、なんか証拠の隠し方とか。
2: そうそう。
0: なんかいろいろそれで社会というものをね、ずる賢く生きるというところを覚えたんだろうな。
1: すごい。世渡りをする、世渡り、人生
2: を
1: 割れする。
2: 世渡りを、術を、いわゆる身につけるためは、企画力もそうですよ。エロでですよ、エロ。
0: エロでそういうのを考える脳になったんでしょうね。うん、
2: あ、僕たちなりました。
0: 考えるっていうことを日々するから。
2: そうです。
0: エロのためには。
2: バレないためにどうすればいい？
0: いや、結構そうかも。確かに今考える力が弱くなってるとか言われるじゃないですか。うん、はい、記憶力が低下してるとか。
2: そう。
0: そういうところも、だってエロ本どこに置いたかなんて忘れてたら、
2: やばいよ。
0: 死んじゃうんだから、それは覚えてるよ。しこの絵の本家に持っていく。
2: エロは基本ですって来てるじゃん、ほら。
0: そうかもしれないですよ。これ真理だ、これ。高山さん。
2: でしょ？
0: これ真理だぞ。
2: 真理だよ。
0: やっぱ今、現代人ね、記憶力低下、はい、思考考えなくなってる、言われます、
2: はい。はい。
0: エロだ。
2: エロです。
0: エロで考える力をまず身につけて。
2: そう。いや、マジでそう俺思いますよ。
0: そうだなぁ。
2: うん。エロに始まり、エロに終わる
0: って。やっぱ紙媒体ね。やっぱ紙媒体ですよ。
1: あ、紙媒体の方がいいんですかってなるだけ。い
2: や、だからその紙媒体をどうやって探すかですか。
0: どうやって探すかと、紙媒体をどう隠すか。
2: はい。
1: はいはいはい。
0: 携帯とかにね、入れちゃいますから、今。
2: うん、そう。あの、ペペって調べちゃえよ、Google で。出てくるの
0: が。デジタルコンテンツだと、まあ隠せますからね。
2: そう。
0: 下手し。
2: そう。
0: 別に自分のものなんで、落としさえしなければ。
2: うん。そう、親父の部屋は宝物探しやって。俺もそうだったよ。親父が買ってくる、なんだっけな、週刊文春とか週刊なんとかにたまにの入ってるんですよ。
1: あー、
2: エロい、
1: エロい
2: グラビアが入ってんだ
1: よ。
0: ワクワクするでしょ。
2: プレイボーイとかね。トイレのポンって置かれてるんです。
1: あー、はいはい、 うっかり。
2: そう、いとこのお兄ちゃんとかね。
0: 確かに高面白いよな、なんかマジで。
2: だから
0: その当時って、
2: そう、あれを探す、あれを見つける、どうやって友達と交渉するか。もうベッドの下なんて絶対入れられない。置けない男は。
1: あ、
2: ベッドの下なんて絶対 100% バレるんだから。
0: 絶対どっかで
1: バレます。確かに、なんかそういうイメージありますよね。そう隠してるんだろうな。
2: 僕本棚の後ろに入れたんですよ。単なる本棚作ったわけじゃなくて、本棚の後ろに空間作って、
1: はい、
2: バーンって閉められるように。表からしたらもう本棚ですよ、
0: うん、
2: 単なる。
0: そしたら
2: 母親からすると、
0: それでどうにか。
1: すごい、めっちゃ考えてる。
2: それを技術の時間に、単なる本棚作るなって言われたんですけど、うん、本棚作りましたっつって、あ、じゃあ先生が、あ、これお前1だなって、作るなよって言ったじゃん。いやいや、聞いてくださいと。後ろにこの空間作りました。これは何のためでしょうか。エロ本を入れるためですと。5になりましたからね。
0: でもだからそういう、だからそういう、まあ目的はエロですけど、そういうクリエイティブなね、発想とかが生まれていくわけなんですよ。
2: そう。
1: やば。
0: それででもね、そのまあエロでやってるからあれですけど、はい、普通に考え

0: たらめっちゃいいクリエイティブな、
1: そうですそうです、
0: 小学生でそれを、小学生とか中学生 で、ね、そこを気づくっていうアイディア、
1: うん、ほらアイディア5、ほ
0: らなんなら今それ自体も聞けるじゃないですか、うん、AI に。だからそれ自体が生まれないんですよ、
1: 生まれないです、生まれないです。
2: そっかそっか。
0: だけどだから僕は正しい使い方はその高山さんみたいに隠す、本棚の裏隠す、うん

0: 頭だけ
1: すごい考えたもん。両親が来る行動時間、耳がめっちゃ良くなるんです。足音とか。
2: あーはいはいはいはい理解理解。
1: そうそうそう本当に
0: あいいっすね。確かにそれはそうだよね。
1: そう、いやね、もう多分もう僕たちはね、行き着くところはとりあえずね、順序さんもそうですが、エロで始まり、
0: エロで終わり。エロのこと考えてる時って平和ですから。
1: そう、平和ですよ、本当平和です。
0: 今そのエロが簡単に手に入るから
1: ダメなんですよ、
0: 犯罪が増えるんだ。
1: うん、
0: エロね、エロ犯罪が増えてんすよ。
1: そうなんです
2: よ。あ、そうなんですね。
1: 簡単に手に入るからっす。
2: 私逆に
0: 興奮しない、だから興奮しなくなってんすよ。
2: あ、そういうことか、うん、
0: 簡単なことでは
1: ね、ね、
0: 見慣れてますし、裸とかも。
1: そうです、そうです、そうです。
2: 確かにそれはあるかもしれないですね、うん、言われたら。
1: どうやって母親たちからバレずに見れるか。でも絶対それなんですって。
0: だから性欲を一回抑える時間があったりもするわけですよね。
1: そうです、あります。
0: 理性で、この
1: 今
0: やったら、今やったらあれだから理性で一回ガ
1: クッ
0: と抑えといて、冷静に考えて、
1: はい、
0: ちょっと待ってとかね、
1: 5次元目ぐらいに考えました一回。
0: これだから、学校の。だからそこでやっぱ理性で止めるっていうのができるんでしょうね。
1: そうですね、母親なんて敵ですから。
2: そんな
1: 敵ではないけど、味方でもないな。
0: だから逆に取り込むっていうのはね、あったかもしれない。策略によって取り込んでた人もいるかもしれない。
2: 策略
1: ですね。はい、もうね、来週ね、なんか策略っていうので、ね、テーマでもやってみていいね。策略ですよ、昔ながらの策略ですよ。
0: いいですね、
1: うん、学校にどうやったら忍び込むかとかめっちゃ考えたもん。 あとはもう僕たち、あの沖縄尚学の近くにあった沖縄で唯一の女子校があったから。
0: あ、女子短、
1: うん、女子短大、
2: キリタン、
1: うん、キリタンがあったから、そこの人たちとどうやったら話ができるんだっていう、中学生ながらの高校のお姉ちゃんたちとどうやって話すかっていうのを策略も考えましたんで。
0: そう、この生まれたこの心はね、大事ですよね、これ。キリンがね、
1: そう、
0: 小学生だなって感じ。そこ、はい、
1: そこですね。
2: 確かに可愛い。
1: じゃあ皆さん、来週はね、策略で、
0: はい、
1: はい、今週もね、1時間お付き合いください。
0: はい、ありがとうございます。
1: ね、僕たちはね、三者三様のいろんな答え、
2: うん、
1: 当たってもない間違ってもない、
0: まあ、なんか番組に ねこうやってあれば、うん、これについて、
1: はい、討論してくださいと。
0: もうそれで僕らが話してるのはいい悪いもないです。
1: ないです。
0: 僕ただこういう見方のやつもいます。
1: はい、
0: というだけです。
1: うん、そうです、三者三様の見方があります。
0: はい、
1: なのでまた皆さん来週お会いしましょ う, う、また来週、
0: ありがとうございました。バイバイ。
3: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
4: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
5: これってマンションの CM？
6: うん、民泊。
4: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
7: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
8: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
9: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
10: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
11: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
10: たまりません、エビの幸。
7: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
12: 食材ならアイワに任せおけ。
7: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
12: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
7: 興味のある方は

0: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか。沖縄大好きの大好きを叫ぼう、毎週土曜深夜1時から FM 技能で放送中。みんな聞いてね。
1: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
2: お、わかった。このメニューは喜び。
1: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
3: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
4: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
5: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
6: 食材ならアイワに任せおけ。
5: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
6: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
5: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
6: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。
7: スマホ落として割れちゃった。
8: それならスマホ119にお任せください。
7: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
8: スマホ119にお任せください。
7: スマホ119で検索。
9: NPO 法人認知症フレンドシップクラブは、認知症になっても安心して暮らせるまちづくり活動の応援団です。認知症の人と走るラントモ、ビーオレンジというまちづくり基金の助成活動など、地域の中に安心と信頼を。認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんか？
10: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
11: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
10: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
11: ドライブに、
10: 休憩に、お気軽にどうぞ。
12: 進学塾トリプルアイ、小学1年から中学3年生

0: 先生に生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾、トリプルアイ。まずは無料体験授業から。
1: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
2: もぐもぐ、人参ま。
3: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
2: あ、落とした。
3: もうまた詰まらせたの？
2: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
4: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。 098-917-5987
2: 待ってますよ。

0: ブランコ。
1: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
2: せーの、333ワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
3: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
7: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
8: お、わかった、このメニューは喜び。
7: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
9: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子供食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
10: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
11: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
12: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
13: おなは薬局。
14: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
13: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
15: 妊活について相談したいな。
13: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
16: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
17: チュラさんハウスからの続報です。女村にある一棟貸し

シュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 シュラサンハウス。

0: はじめましての介護タクシーなら
1: 今ここ。
0: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
2: 介護タクシー予約お願いします。
0: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
1: 今ここ。
3: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
4: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
5: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしておりますラミュージックトギャザーナイタイミュージック、ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲、音楽のジャンルを問わずその季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。

0: ノボテル宴会セールス担当下地バンケットの掟、打ち合わせ8割当日2割幹事様フォロー第1、お料理でお客様を笑顔に。ご宴席のご相談はノボテル宴会セールス担当下地まで。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: 飲食店の方、病院関係の方、
3: 食材ならアイワに任せておけ。
2: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
2: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
4: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
5: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
6: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。ギノワン市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
7: いらっしゃいませ、今日は何にする？
8: 私はもちもちとしたもちひとドーナツがいい。
9: いいねいいね、私はこのレアなシナモンロールがいい。
8: おいしそう。ドーナツのことならギノワンス級なオリカフェ。
10: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
11: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
12: これってマンションの CM？
13: うん、民泊。
11: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
2: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
14: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
15: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
16: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
17: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
18: お、わかった、このメニューは喜び。
17: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
19: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からの

0: お知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
1: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
2: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。

0: はい、時刻は5時半になりました。トスコヤ商店オープンです。トスコヤのトスコです。今日もよろしくお願いいたします。はい、ツイキャスも募集しております。今日のテーマは5月病です。5月病といってもですね、なんだろう、4月にね、新しく就職したりとか、
1: はい、
0: 疲れたなとか、もうめっちゃ重い話ではなく、なんだろうな、ライトな感じの5月病っていう感じ、
1: ね、
0: 普段の、うつとかではなくて、なんて言うんでしょうかね、はい、軽くやる気が出ないとか、まあ梅雨時っていうのもあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、沖縄ね、晴れたり雨降ったり豪雨になったり忙しいんですけど、まあ、やる気が出ないっていう、まあ、みんな誰もあることかなと思ってるんですけど、
1: 確かに、
0: はい、例えばお休みの日に、まあ、ゆっくりするのもありだけど、もう全然起きる気しないとか、疲れが取れないとか、そんなのもライト軽い5月病なんかなと思ってます。普段からね、365日自分は眠いんですけど、はい、そんなこんなで、
1: はい、
0: この病というか5月病、まあもう5月の後半になりますけど、はい、で前半はゴールデンウィークあったり、逆にストレス解消になったりとか、
1: はい、
0: はい、そんな感じで進めていきたいと思います。
1: いいですね、
0: は
1: い、
0: なんか5月病って局長はなったことはまずない、ない、
1: ない、でも
0: どんな質問
1: なんか5月病ってよりかなんか天気に左右されるから、
0: はい、
1: 梅雨時期は、はい、なんか確かに落ち込むこと多いかも、なんか5月だからって、もし内地に住んでた時は6月が梅雨だから、はいはい、5月病っていうよりかなんか自分6月病だって思ってました、ね、なんか梅雨の時期に、
0: なるほど、やる気が出なかったりとか、そんな感じ、
1: そうなんか
0: やっぱりスタートの就職が4月からだったとかですかね、慣れた頃に起こるっていうのが多いらしくて、
1: あ、そうなんだ、
0: まあ、これはネット検索したあれなんですけど、
1: どうなんだろう、なんかでも毎年そんな感じがしましたね、別に慣れたとか慣れてないとか、
0: まあ、若い時になるのも多いはずだけど、逆に私たち世代っていうか40代50代に5月病になった人になんか言えない悩みというか、やる気ないとか、なんか発散の仕方っていうのもあるかもしれないけど、こういう悩みを言えない人の方が多くないかなと思ってるんですけど、
1: はいはい、確かに、はい、
0: まあ、病気探しではないんだけど、重いんであればなんか対策、この短い間でトスコが伝えられたらなと思ってますけど、
1: お、対策があるんですか。
0: はい、対策、はい、自分は低血圧ではないけど、なんかよしって気合い入れるまでが時間かかるから、うちのタイムになって遅刻とかたまにするんですけど、なんだろう、やっぱりシャワーを浴びるのが一番すっきり感というか、やる気が出るのかなって私は思うんですけど、どうでしょうか、やる気。
1: これってじゃあ朝シャワー多いってことですか。
0: はい、
1: は
0: い、朝シャンというか、すっきり5分でも、朝入らない人もいるじゃないですか、夜入って、はい、だから軽く流す程度でもいいのかなと思います。
1: へえ、はい、
0: なんかちょっと冷たいのぬるいのとか混ぜて、熱いシャワーと冷たいの交互にするとすっきり感するんじゃないかな、まあ、血圧高い人は気をつけてくださいって感じなんだけど、
1: あ、そうなんだ、
0: なんかやる気が出るの私の自由、あとはほら好きな飲み物飲んだりとか、あんな

0: 感じ、音楽とかが一番なのかなと思いますけど、何だろう、どういう感じが、うん、トスコはそんな感じですよ。音楽とこのシャワーでやる気を出すみたいな。
1: あ
0: で5月病はならない立ちっていうか、なったことあるかな、ホームシックはなったことあるんですけど、
1: じゃあ
0: このジャンル違う、
1: あれ、うん、トークテーマあんまり
0: そうですね
1: 話題ない
0: んだ、はい、とりあえずじゃあ5月に絞って、5月やばい出たトスコの得意みたいなテーマがいつもずれるっていう、
1: だから5月病、
0: 5月病です。
1: なんか対策とか、はい、なったことあるんかなと思ったら、そんななったことないんだ、
0: はい、あなんかね、これきっかけが周りが相談事が多くて、
1: うんうん、
0: みんなが5月病じゃねっていう話になったんですよ、
1: うーん、
0: はい、私の周りがね、
1: なるほど、
0: はい、なんかいつものモアイメンバーはないかな、いつも、
1: モアイでは何話すんですか、
0: モアイはやっぱりもう年とともに、
1: うん、
0: あっちこっち健康の話が多かったり、 あとモアイを3つぐらい4つかやってるんですけど、1つは健康の話で盛り上がって、この間、うんうん、でいつもの18年ぐらい続いてるとこはお金の勉強、ニーサはどうだとかいうのが初めて出たりとか、
1: はいはいはい、
0: はい、あとはもう人間関係だったりとか、
1: うん、
0: そういう付き合い方とか、
1: はい、
0: やっぱり人間って人に会いたくないなとか、会うけど人に会いたいなとか、結局自己中というかわがままなんですよ、
1: 私もそうだけど、なんか矛盾してるみたいな、
0: はい、
1: ほう、
0: だからやっぱり人がいないと、うん、自分も成り立って生きていけないし、
1: うん、
0: 自分も人なんだからっていうので、どんだろう、謙虚さというか、まあ、いろんなことが1週間であったトスコ、はい、今が病んでるかもしれないね、5月病気づいたみたいな感じになるけど、はい、
1: 実は病んでる。
0: でもテーマを決めようと思ったのは5月病で、うん、本当に重いのが5月病ってあるけど、
1: うん、
0: やっぱり気持ちの持ちよう、
1: はいはいはい、
0: じゃないかなとあります。まあお酒とかでね、ストレス解消もできるし、
1: うん、
0: 5月病でリフレッシュ、
1: うんうん、
0: 甘いの食べたりとかね、いろんな方法はそれぞれあると思うんですけど、
1: うん、
0: 今ちょうどたまたま聞いててちょっと落ち込んでるよっていう人、何かあれば意見欲しいですね、はい、
1: 意見、5月病の
0: 意見、5月病
1: の
0: そう悩みがあったらぜひぜひっていう感じなんですけど、でも一人で悩んでなくて、
1: うん、
0: 誰かにやっぱり身近な人に声をかけて相談事が一番いいと思います。
1: あ、
0: うん、そう、その解決しなかったらトスコが解決してあげます、うん、はい、言っちゃいましたけど
1: 頼もしい、
0: はい、なんかトスコ相談所でも作ろうかな、深夜番組で、
1: トスコ何、
0: トスコ、はい、人生相談番組みたいな、
1: 別に深夜じゃなくてもいいじゃないですか、
0: 昼でもいいですか、
1: 分かんないけど、
0: ツッコミありがとうございます、昼はこのトスコや商店夕方やってるから、
1: うん、
0: まあ、昼の方がいいか、夜だとね、うん、まあ、昼でもいいんです
1: よ。あ、全然全然、
0: はい、
1: なんかまあ確かに夜のラジオってなんか面白い、はい、
0: そうですね、いろんな悩み、
1: はがき職人とかね、
0: はい、
1: いますからね、
0: あ、先輩たちにちょっと見習って夜もありかな、
1: ありじゃない、
0: はい、
1: うん、
0: お悩み相談みたいな、ゲスト面白い人いっぱい入れてね、やっていきたいですね、はい、5月病さ、共感なんだろうな、ね、5月病って、あ、そうだ、やっぱり季節の変化と、
1: はい、
0: 自分に頑張った感、頑張りすぎて、うん、ちょっと降って、なんかゴールデンウィークで休み多いじゃないですか、
1: そうなんです、ね、
0: その休んだ後のまた力加減なのかな、うん、スタートした時に温度差だったりとかでなるのかなと思いますけど、
1: うん、あ、そうなのかな、
0: うんうん、あとほら仕事の職場がほら環境が良かったら楽しいけど、うん、仕事って自分が本当にこれになりたくてなる仕事だったり、でも生活のためにこの職業に就きたくないけどお仕事しないといけないっていう2つ、うん、2択かなとは思ってるんですけど、まあ、時給が良かったからやるとか、
1: はい、
0: うん、福利厚生があるから入るとかもあるんですけど、そこの中で 人間関係だったりとか、

0: ことを、ね、言いたくても言えないとか、シフトか、シフト制の会社だったら、あの自分が好きなところに入れないとか、まあ、細かい話になるんですけど、はい、そういうので悩んでる方もいるのかなと思ってます、自分の経験上ね。で、なんか細かいことを本当に伝えなかったばっかりに自分が難儀するとか多いと思うんですよ。だから自分みたいにはっきり強く言う人は多分あの大丈夫なんだけど、あの本当にもう心がうさぎちゃんぐらい優しい、ね、ハートを持ってる持ち主さんは言えないのかなと思ってて、
1: うん、
0: まあ普通にあの生活してる中で、まあみんながみんな5月病ではないんですけど、でもやっぱり5月病って名前がついてるぐらい日本人5月病が多いのかなっていう、検索すると結構あるっぽいです。
1: へえ、は
0: い、
1: やっぱりあれなのかな、
0: うん、
1: ゴールデンウィークがなかったらじゃあ逆に5月病はないんですかね。
0: 全部が全部そうではないけど、めっちゃ批判を受けそうなあれですか、私が。あ、
1: もしなくしたら、
0: ね、なんか、うん、たまたま悩みがあってね、
1: うん、
0: はい、その人がゴールデンウィークなりました、で会社に行ってもやっぱりどっぷり疲れたとか、
1: うん、
0: 気持ちの持ちようかなって思うんですけど、
1: うん、
0: なんか心の充電するゴールデンウィークだったとしても、うん、これで本人がリフレッシュできなくて、あの気持ちの切り替えができなかったら5月病になるのかなっていうのがあるんです。はい、うん、でたまたまそうですね、沖縄5月が梅雨入りが多いけど、でそれって逆にまた6月本土は6月じゃないですか、
1: はい、
0: 5月病の延長みたいになりそうな気配もないっていう雨で。
1: あ、なるほど、
0: はい、そう、だからなんだろうな、あとは部屋の片付けをするとか、でもなんかあの落ち込んでる時って逆に部屋の片付けもする気ないですよね、きっとどないでしょうか。
1: でもそう動けないかもしれないですね。
0: はい、だけどその重い腰をあのなんだろうな、ちょっと押し上げて身近なものから片付けるとか、うん、みんなが散らかってるわけではないけど、自分の場合はあのトスコさんの場合も脱ぎっぱが多いんで。
1: あ、分かる、私も多いです。
0: この間なんか知らないけど神様が降りてきたんか分かんないけど、
1: うん、
0: よっしゃこのままでいけない、トスコ成長しないってなったら一気にさーって片付けられたんですよ、珍しく。それで雨降ったかもしれないっていう。本当、あのだからその時ってテンション高めに、あの自分でモチベーション、いつもの自分じゃない感じでお掃除をしました、
1: うん、
0: あのやっぱり空気感がなんか物をきれいに片付けただけで、うん、この空間がなんかすっきりしたんですね、
1: うん
0: うん、めちゃめちゃなんかあの定期的にしようかなと思いました。はい、って本当にあるかな。
1: あ、掃除ですか。
0: はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: 定期的に
0: やりたいもんです、はい、
1: じゃあちょっと CM 挟みます、
0: はい、お願いします。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: おばあさんが川で洗濯をしていると川上から大きなマンゴーが。
4: マンゴー？
3: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
4: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
3: マンゴーを食べたくなったら 090-3792-5281 中地フルーツファーム。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
0: はい、トスコ屋商店のトスコです。今日のテーマは5月病です。5月病って言ってもあのちょっとね、やる気が出なかったり朝が苦手だったりとか、そんなライトな5月病でお話ししております。はい、局長おかしランドさんからメッセージ来ております。
1: はい、
0: お願いします。
1: おかしランドさん、今日も放送頑張ってください、はい、って。
0: ありがとうございます。

0: 風の通り道ができて追い風になったのでは。
1: あ、なるほど。
0: 何のこと。
1: 何かわからないですけど、この人生についてかな。誰かの OL さんを例えると、風の通り道ができて追い風になって進みにくいってことかな。
0: かな、わかんない。
1: 勝手に教えてね、お菓子ランドさん。
0: どういうことなんでしょうね。
1: はい、やっぱり沖縄にいて、
0: うん、
1: やっぱりいいことはストレス解消の場所がめっちゃいっぱいありますよね。海行く、ドライブやる、ぜんざい食べるとか、タコライス食べるとか。
0: それどこでもなんか同じような感じじゃない？わかんないですけど。
1: でもやっぱりシチュエーションが良くて、昨日の兵庫県の上司というか仕事仲間の上なんですけど、あの役職というか、
0: はい、
1: でも同い年なんですね。でその、送り迎えとかするんですけど、飛行場で。この人やっぱり沖縄ってやっぱ開放的なんでしょうね。普段食べないのめっちゃ食べたりとか、なんか気持ちがリラックスするというか、うん、地場も高いんでしょう沖縄は。きっとみんなフランクになるとか、あのなんだろうな、楽しんで帰られました。普通は宴会するじゃないですか、お酒飲んでとか、うん、違うんですよ。みんなとお話しして、それで盛り上がって美味しいの食べて、で沖縄そば三昧2日で 3食食べました。はい、はい、あえて
0: 飽きないんですね。
1: そうです、どこそこのがうまいとか、はい、なんかそういうあのストレス解消で、この人がなんか落ち込んだのあんまり見たことなくても、まあもちろん見せないんだろうけど、
0: うん、
1: やっぱりマイナスの言葉は絶対発しないですね。はい、それが自分にはちょっとあの刺激になりますけど、愚痴らないというか弱音を吐かないというか、うんうん、でこの人もやっぱり食べ物でストレス解消してるような感じでした。
0: そうなんですね、
1: 落とすこと一緒じゃんみたいな。
0: うん、
1: はい、だから沖縄のこの緩い空気感、
0: うん、
1: 緩い空気感というか、あのまあギラギラ暑い空気感もあるけど、夕方の涼しい風のなんかガジュマルの下であのくつろぐ感じの、うん、ゆるい感じであれば5月病も飛ぶんではないかって思います。うん、
0: 確かに、
1: はい、
0: 今なんか診断されるのかな、5月病ですねとかってないよね、そういうのは。
1: ね、
0: お医者さんが
1: 例えば精神科行って、あなたは5月病ですって言って、8月病ですってもあるのかな。
0: だからね、ないでしょ。そんなこと言ったらなんか全部ありそうですもんね。
1: 5月病についてもうちょっと深掘りしようかな。5月病です、確かにそうですね。
0: うん、
1: 5月病はでもなんかすぐ時期が経つと治るっていうイメージもありません？今だけみたいな。
0: うん、確かに
1: 頑張れとかではなくて、ちょっとあの慣れたら、お仕事が慣れたら大丈夫よのノリなのかなってもあるし、
0: うん、
1: 何なんでしょう。うん、でやっぱりあの仲間と喋るっていうのも一理あるのかな。
0: うん、
1: 仲間と喋って共有するとか、仲間がいない私とか言ったら、私が仲間になりますよ、私でよければっていう、厚かましいけど、はい、なんか一人に並んでって言いたくなりますね。はい、うん、さあとは何だろうな、もう無理やりではないけど、趣味を見つけるのが一番じゃないですかね。
0: あ、
1: 趣味、うん、ちょっとまあ沖縄ほら映画館に恵まれてるじゃないですか。
0: はい、
1: 映画鑑賞だったりとか、うん、そういうとこ、お一人様っていうか、なんか一人上手、
0: うん、
1: でやる人は多分あんまり落ち込むっていうか、自分でそういうストレス解消もできてるんじゃないかなと私は思うんですけど、
0: うん、確
1: かにね、だから壁にぶち当たった人はやっぱりね、越えられない壁はないとかよく言いますけど、でもやっぱり人間だから落ち込むこともね多々あると思うんで、
0: うん、うん、
1: はい、この必勝法みんなそういう時 AI に聞くのかな。 AI、 AI さんと会話したりとか、
0: うん、
1: うん、逆に今そういう世の中だから昔みたいにもう戻れないっていうのもあるけど、
0: うん、
1: この AI 社会なので逆にやりづらいっていうのもあるのかな、人間と人間のコミュニケーションが、うん、どうでしょう。なんか深掘りで5月病 瞬間そうですね。
0: でも結構調べましたね。
1: ちょっと調べて、あの要は朝出勤しないといけないじゃないですか、
0: うんうん、
1: 例えば10時出勤だったら、だから人生が人生のもう朝だけハードモード、気持ちだけ行きたくないのに行かないといけないってバタバタするこのストレス感とか、はい、これがもうほとんどの人も多いのかなと私はちょっと思ったりもするんですけど、
0: うん、確かに、
1: はい、人生ハードモードにならずにリラックスで行ってください。逆にトスコさん大げさだよって思われてもいいんで本当に5月病で、5月ハッピーデーとか作ろうかな勝手に。あ、お菓子ランドさんはこのストレス解消法が書かれてます、
0: うん、カラオケ、
1: はい、カラオケ
0: 叫び歌うとかって書いてますね、
1: はい、叫び歌うとかカラオケ、そうですね、カラオケ好きな人はいいかもしれないです。自分もめっちゃカラオケ大好きです。あの、うまいとか下手とかは関係なくめっちゃカラオケ大好き。めっちゃ、そっか、あの5月病なんでかって言ったら、なんかね、あのやっぱり、
0: うんうん、
1: 悩み事はあの言った方がいい本当にと思って今日5月病にしたんですけど、一人じゃないさって昔歌ったんですけど、はい、優しさってあの、あとおせっかいと優しさっていうのが、この五月病に、なんだろう、悩み聞いた時にやりすぎてもおせっかいになるし、この人に良かれと思ってやったことが、この人があの同感っていうか、あの何にも感じなかった、ただの本当にあれっていう、本当におせっかいになるなと思ってて、まあ、そういう場面が1回あったんですね、先週か、はい、良かれと思ったことがみたいなあ、さすがお菓子ランドさんです。
0: おいしいものを食べる、
1: はい、甘いものを食べるスイーツですねはい、お菓子ランド行ってお菓子を食べようっていうオチにしようかなってそっか、お菓子ランドさん、そうです、お菓子ランドさんのお菓子エクレアかな食べると、うん、あとシュークリーム食べたらおすすめです。幸せ気分になります。はい、今日は5月病なんですけども、まあ今日金曜日ですよね、花の金曜日、うん、皆さんもお酒か何か好きなあの美味しいカフェにでも行って、インスタからね、いろんなお店が最近新しいお店できてるので、お友達と予約して行かれたらいいと思います、うん、なんかイタリアンとか東京から寿司屋さん来たりとか、なんかいろんな、なんだろうな、バリエーションのあるレストランも増えてて、隠れ家とか、うん、そういうのもあって、であとあの5月病とまた関係ないんですが、私今日であのダイエットのなんと90日 3ヶ月達成いたしまして、目標の10キロは残念ながらこの場をお借りして、あと 1.5 キロ痩せれば10キロだったんですよ。はい、だから 99.9 キロから、はい、なんと 91.5 までは落ちました。あともうちょっとでだったんですけど、はい、1.5 キロがなかなか落ちなくて、じゃじゃんって感じですね。自分が5月病になりそう体重の話したら、
0: そうだけど、
1: はい、もう少しです。それはあのもうちょっと、あともうちょっとで本当に89まで目指して、まあ、継続していくっていう形で、あの共感してもらってる人たちいるので、多分ダイエットも5月病のなんだろう、リバウンドしていくときって5月病なんだけど食っちゃうみたいな、うん、悪循環の5月病、食べ物5月病に変えちゃうんですけど、はい、だからそういう共感の人とか DM 来たりとか、ちゃんとコメントいただいているので、自分も励ます役目になんか慣れてることが嬉しくて、
0: うん、
1: はい、で相手からも癒しの言葉をいただいて、ダイエットまた励んだりとかできるんで、自分は食べてばっかりなんですけど、他の方は運動したり食事の

0: 制限したりとかするので、はい、自分は食べてあのダイエット道具で痩せるっていうあれなんで楽ではあるんですけど、はい、では、
1: はい、1分
0: ですね。はい、またあっという間ですね。はい、ということで。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メンソーレ。
3: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
4: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
5: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ？答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
7: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249、 教育ステーションつむぎまで。
8: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
9: ラジオネームおまめです。ナルトラをいじるの大好き。でもそんなナルトラがいるのもフリムラジオのいいところ。ラジオネームおまめは FM ギノワンフリムラジオを応援しています。みんな聞いてね。
4: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。

0: じゃじゃん。今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
1: お、わかった。このメニューは喜び。
0: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
2: お父さんお母さん、いつもお仕事ありがとう。私たち小学生が学校からお家へ帰る時間だから、ゆっくり車歩かしてね。安全第一度。
3: どうも皆さん、 D51 です。 FM ギノワン周波数が 79.7 メガヘルツです。
4: ってことで泣くなってことで
3: OK。
5: No more cry、No more cry。
3: D51 が6時をお知らせします。

0: い、皆さんこんばんは。今日も笑顔でアコの部屋スタートです。メンタルセラピストアコが元気と癒しをお届けする番組になっています。よろしくお願いします。今日も私のパートナーのテルミンをご紹介します。テルミンお願いします。
1: はい、タロットセラピストマイコとアシスタントのテルミンです。はい、今日はですねゲストの方もお招きしてますけど、どんなお話が聞けるのか楽しみにしてます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、スーパースーパー、まあ、前回今回2回目でゲスト出演していただきます春菜ちゃんですね。自己紹介先にお願いします。
2: はい、はい、ありがとうございます。まあ、2回目出演をリクエストくれてありがとうございます。じゃあ皆さんこんにちは。私は沖縄県の北谷町でフォトウェディングとヘアメイクなどやってます。ラディアント沖縄という会社をさせてもらってます。上条春菜と申します。はい。で、私はですね、ロケーションで、ウェディング撮影を主に、まあ、人生の節目ですね。うん、例えば、お子様のお祝い事、七五三だったりとか、おじいちゃん、おばあちゃんの、お祝い事とかをご家族で撮ったりとか、っていう、お仕事をさせてもらってます。で、まあ、ただのスタジオとかではなくて、人生が前向きになるきっかけをテーマに、まあ、この特別な記念日をしっかり残すっていうので、未来につなげるっていう方を作り出してます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。パチパチ。素晴らしいですね。素晴らしいお仕事ですね。じゃあ今日はね、たっぷりね、沖縄の、FM 宜野湾から沖縄の方のね、ゲストを招いて、お届けしたいと思います。はい、よろしくお願いします。ちょっとね、いろいろ、今日、伺いたい質問攻めにしてしまおうかと思うぐらい、ちょっと興味があるので、お聞きしたいんですけど、その前にね、はい、私の方から皆さんにね、ちょっと、メッセージというのかな、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか？は
1: い。お願いします。
0: お願いします。今日ですね、皆さん、皆さんにね、ちょっとだけね、10分程度でお話しさせていただきたいなと思ってるんですけど、10分かかんないかも。特にね、テレビとか、花ちゃんに向けて、どんなお話ししてあげたらいいかなってちょっと考えてね。今この時期って、5月ってね、ちょっと、皆さん中だるみというか、ちょっと、メンタル的にね、ちょっと落ちやすい時期なのかなって、梅雨に入るしね、これからね。で、なんかね、最近ね、なんだか疲れてるなとかね。理由ないけど、なんとなく体が、心が重たいなみたいな。そんなことって感じてません？ない、素晴らしい。素晴らしい、ない、素晴らしい。ただね、なんか聞いてくださってる方たちの中でも、いや全然ないよ、もう吹き飛ばして、なんか曇りの雲までね、こう吹き飛ばして、なんか太陽になっちゃうよっていう人もいると思うんだけど、ちょっと季節的にね、この時期ってちょっと重くなりがちで、社会的にもね、結構就職した方とか、5月病と言われるようなね、そういう状態になりやすい。っていうことで、ちょっとここでお話をさせていただきたいと思うんですけど、はい、今日はね、見えない疲れについて、見えない疲れについてお話ししていきたいと思います。はい。なぜね、なんか疲れやすい時ってあるでしょ？別に忙しいわけじゃないけど、うん、いや、忙しくてもさ、テンションが上がってる時って、あんまり忙しくても疲れたり感じはしないんだけど、なんとなくそんな忙しくないのに、なんか心とか体がちょっと重いなっていう時ってあるんじゃないかなって、まあこの時期に限らずね、そういった時にちょっと参考にしてもらえればいいかなと思ってお話ししますね。今ってさ、情報がすごく多い時代じゃない？情報、いろんな、本当にいろんな情報が入ってきてさ、スマホを開けばさ、私のテレビは見ないので、テレビないんですよ。なんかテレビ見ないんだけど、スマホ開ければさ、ニュースだったり、SNS だったりとか、

0: そういう中で人の意見とか、比較だとか、こう不安になるような情報って気づかないうちにさ、私たちのこ、あの、いろんなものが入ってくるじゃない？で、私たちの心ってさ、すごくエネルギーを使っていますので、頑張っている人こそ、まだ頑張んなきゃって自分を追い込んじゃうところがあるんですね。でも実はね、疲れていることに気づいてあげるっていうことがとっても大切なんですね。なのでその解決策とね、どうしてなのかってちょっとお話ししていこうと思います。例えばね、イライラしやすいとか、人に優しくできないとか、やる気が起きないとか、なんとなくパッと起きて、さあ今日も頑張るぞってならないとかね。眠ってもね、疲れがなかなか取れないなとか、あと、一人になりたいなって、やたら思っちゃうとか。涙もろくなる。よく私、前はあったんだけど、疲れると泣きたくなるっていう現象があって、そういう時はね、あ、心が疲れてるんだなっていうふうにいつも対応してました。今はね、そういうことは本当になくなったんですけど、この、イライラしやすいとか、人に優しくできなくなるとか、やる気が出ないとか、そういうのって、心からのね、少し休ませてっていうサインなんですね。サインなの。だから、私たちは、体のさ、痛みとかには気づくじゃない？ちょっとさ、歯医者さん行くと痛い痛い痛いとか、どっかお医者さん行ったり、ちょっと転んだり、二日酔いだともう痛い痛い痛い痛いとかって大騒ぎするじゃない？でもね、心の疲れには鈍感になりやすいんですよ。心の疲れには鈍感になりやすいのね。だから、心を整える簡単な方法をちょっとお伝えしますね。今日ね、簡単にできることを3つお伝えします。まず1つ目。これね、深呼吸する。深呼吸ってね、めちゃめちゃ効果あるの。本当にこれだけでも違う。ゆっくり息を吐くと、心も少し落ち着いていくんだけど、ちょっと、普通に深呼吸するだけでも全然違うんだけど、ちょっと私が皆さんに、クライアントさんたちに常に伝えている深呼吸の方法をちょっと教えるとね。まず、体の中とか頭の中とか思考とか、こう体の中にちょっとマイナスになっちゃってるエネルギーがあるので、それを黒い息、黒い煙を口から吐くようなイメージで、その思考とか頭の中、体の中からある黒い、あの煙みたいのを、ゆっくり、ふーって、全部出す。で、最初に吐くの。最初にみんな深呼吸するとき、吸っちゃうじゃない？あの意味ないんで、ちょっと先に吐く。そう。体の中にあるね、マイナスをね、
1: 吐いてから吸う。
0: 最初は吐く、吐く、吐くね。で、黒い息をイメージして、体の中にいらないもの全部ゆっくり吐き切る。今度は吸うの。吐く、吸う、吐くっていうのをやるんだけど、今度吐く、吸うときは、もうね、金色の金、金、お金の金とか、イメージ、金色のキラキラしたもんでもいいし、金色の折り紙みたいな色をイメージしてもいいので、金、金のボールでもいいし、こう、金色の空気を鼻から吸って、頭から足の指先までずっとその金色がね、で、満ちるぐらい、ゆっくりでいいから吸っていくの。で、今度3回目は今度は吐くんだけど、吐くときはまたいらない黒い息を、いらないものを、吐く、吸う、吐く。黒、金、黒。これね、黒、金、黒。これね、やるだけでも全然違うし、これを3セットぐらいやったりするとね、体の中が全然違ってくる。本当にね、体の奥が暖かくなってきたりするから、これやるといいよ。お父さんとかお母さんとかおじいちゃんとかおばあちゃんも、ちょっと元気なさそうだなって言ったら、一緒にやろうって言ってね、お外出てね、裸足でね、土の上でやったりすると最高にいい。
1: 海でもいいんですか？海でもいいんですか？砂浜でもいいんですか？
0: いいよ、最高よ。海ってさ、塩水じゃない？だから浄化すごくいいから、

0: 足だけちょっと使いながら深呼吸したりするともう最高にいいよね。うん。だからいい環境だよね、沖縄はね。ねえ。はい。2番目に。自然に触れるっていうことね。例えば、空を見るとか、木を見るとか、神社に行くとか、風を感じるとか、自然にはね、乱れたエネルギーを整える力があるんですよ。なので、その緑を見たりとか、よく私空なんかこう見てるとね、うーって動いてきてね、龍神の顔にブワーってなったりとか、私ね、よくあるのはね、鳳凰みたいな、すごい鳥の鳳凰みたいなのがブワーって出てきたりとかする。思い込みかもしれないけど、これ、鳳凰じゃないみたいな。あとね、よくそう、ベランダ出て2階なんだけど、ベランダからさ、こう、見てるじゃない？椅子に座って。そうさ、ブワーってもう龍神様がいっぱいの形した、龍の形したらいっぱい出てきたりとか、そうすると友達とか電話って、あさちゃん、空に龍神さんいっぱいいるよとか言って、見てるよとか言って。でね、そういうの見てるとね、こう空を見てるとね、なんか自分ちっぽけに思えてきてね、悩むのがね、バカバカしくて、こんな私が解決できないんだから、そんなにさ、考えたって解決できるわけないじゃんみたいな、笑って済まそうみたいな、そういう気持ちにもなったりするので、自然に触れるっていうことがすごい大事で、空を見たり、木を見たり、お花を見たり、神社に行ったり、風を感じたりっていうことが2個目ね。でね、3つ目はね、これやりがちなので、よく聞いてもらいたいなと思うんだけど、自分を責めないっていうこと。疲れている時ほどね、私ダメなんだとかって思いやすいの。ダメだなとか。でも、頑張ってきたから疲れてるんですよ。何もしない人は疲れないの。だから頑張ってきたから疲れてるの。今の状態は起きてる。だから今日はよく頑張ったねって言って、自分にね、褒めてあげたり、ご褒美あげたり。じゃビールとかもさ、ビール飲むために仕事頑張ってんだとかって言って、なんか、あれ、帰りにさ、ちょっと会ったりするとさ、ビール待ってるからとか言って 行く人結構いるのよ。私ね、ちょっと、たまに会ったんだからお話ししていこうよとかって言うと、いや、今ビールが待ってるんだよとか言って、キンキンに冷やしてもらってんだよなんて言う人結構いるのね、私の周り。ビールが好きでね。でも、その時にプラスして、今日は自分にご褒美なんだって言って飲んであげると、ものすごいいいお酒になる。ビールも、もう今日は美味しくなります。なので、
1: コメントが入ってますよ。
0: あ、コメント？はい。あ、皆さん、いっぱい来てるね。皆さん、ありがとうございます。
1: で、今ね、ジュンジュンさんが、他席よりは自席の方がマシじゃないって、自分を責めないところに、多分コメントしてくれたのかな。
0: 他席より、自席の方
1: 自
0: が、
1: 席の方がい
0: マシじゃ
1: いんじゃ
0: ない？
1: ないって。
0: ああ、そう、なるほどね。でもね、私は真逆に考えていて、これ多責ってことはさ、自分の責任にしたった方がいいよねっていうことだよね。
1: そうだ
0: で考
1: ね。
0: えた方がいいよねって。そう、これってね、学びを取るとき。例えば、何か起こったときには、人のせいにしても解決できないし、それって他人軸になっちゃうからね。その多責になったりするよりは、自分に原因があると考えた方が、問題解決したり、学びを取ったり成長することはできるの。でもね、その前に別でやらなきゃいけないことがあって、よく自信がないとかっていう人いっぱいいるじゃない？自信がないなとかって、いや、素晴らしいじゃんと思うんだけど、自信がないとかっていう人いっぱいいるんだけど、やっぱりね、自信がないっていうのは自分を信じるって書くんですよ。だから自分を信じることができない人ってなかなか自分を信じることができないっていうのと一緒でね、人を許せない人っていうのは自分を許せてないとか、自分がまず自分を愛していないと人を本当に愛することができなかったり、 自分のことを許してあげないと人を許せなかったり、自分を信じてないと人を信じられなかったり、自分のやったことを認め、受け入れてあげることができないと、人を認めたり受け入れてあげたりできなくて、実は

0: 心を作ったりとか人間を作るっていう部分では、問題解決のところではその考え方が合ってるんだけど、自分を作っていくっていうふうに考えた時に、まず自己愛がすごく大切だと私は思っていて、まず自分のことを大切にしてほしい。だから、この疲れてるっていうのは頑張ってるから疲れてしまっているので、そういう時はやっぱり自分のことをちゃんとご褒美あげたり、褒めてあげたり、それができないと心が疲れすぎて疲弊しちゃうのね、みんな。だから、なんかさ、昭和の時代に生きてきた私とかはなんかは、昭和、平成、令和って3つの時代を歩んできた私からすると、昔はさ、我が道で人のため尽くせみたいな、人に合わせろとかっていう生き方だったんだけど、そうじゃなくて、今の時代は特にそうだけど、みんなと違うことすることが個性だよねっていう時代だったりするし、自分のことを大切にできない人は、やっぱり人のためばかりやって自分が疲弊してしまうと、やっぱ幸せにはならないんだよね。だからやっぱり最初に自分が自分のことを認めて、許して、そして自分のことを信じてあげて、で、自分でお金も経済も力も心も軸もちゃんと整ってないと、人を助けることは人のお役に立てる。人のね、なんていうの、よくボランティアとかってよく言うじゃない？で、本当のボランティアって自分に経済力とかそういうのもやっぱりないとできないから、本当の助けるってことはできないから、やっぱり自分を整えながら歩いていった方が長く長く歩いていけるよっていう意味でね。そこちょっとわかるかな。ちょっとね、何か問題が起きた時には、問題解決って言って、問題解決能力を上げていく、日々上げていくっていうのはすごい必要なことで、問題解決するときはね、他責にしても問題解決しないし、そもそも軸がブレてるから、自分軸じゃないから他責になっちゃうのね。よく私が言うけど、いろんなことちゃんと自分で選択するんだよって。選択すると自分軸になっていくよっていうのは、選択をしないから人のせいになっちゃう。だけど、自分軸がちゃんとあれば人のせいにするんじゃなくて、これって自分にも原因があるよね。じゃあどうしたらこういう物事起きなかったのかなっていう学びを取る。っていう意味では、これは必要なんだけど、今お話ししてるのって、自分の心が疲れてきちゃってる時、自分どうやってこう元気にしたらいいかっていうところでは、やっぱり一番大切なのは、自己愛がちゃんとあると、家族愛になって仕事愛につながり広がって、その地域だったり、この国だったり、世界だったりっていうふうに愛が広がっていく。そもそもいろんなことの核になってるのは全部愛なんだよね。っていうところでね、ジンジンさんね、いい質問すごい、多分いろんなこと分かってらっしゃるし、経験してるんだと思うんだ。こういう言葉出てこないと思うし、だからお話し会に来てほしい。こういう方とちゃんとお話ししたい。
1: ですね。
0: 素晴らしいな。
1: 人生面白いから、変わってるからね、本当に。
0: でもね、すごいね、本当にね、こういう質問が出るっていうのは分かってるんだよね。だからすごく嬉しい、こういう話をいただくと。なので、よく頑張ったねってね、意外とね、私はメンタルセラピストの部分では、いろいろ変身するんだけど、メンタルセラピストの時は、特に皆さんのトラウマだったり、今、悩んでること、今起きてることとか、いろんなこと、自分に向き合えなくて苦しんでる人とかのメンタルをこうケアしていったりするじゃない？やっぱりね、自分のことをこう大切にできない、できてない、足りなくなってるっていう人が多いので、特にこの話をするんだけど、自分のことちゃんとね、褒めてあげないとダメだよ。だって、自分以外の人たちもみんな、与えられた、生かされてる命だから大切にしてください。ありがとうございます。だからね、よく頑張ったねってご褒美をあげるっていうことは大事なんで、皆さん最近ちょっと休めてますか？花ちゃんも。 テレビも、テレビ休めてる。
1: そうだね。
0: テレビは休めてますね。いいですね。この方だけはですね、箱の中に入れとくわけいかないので、どうぞ自由に飛び立ってくださいっていうことで、いないときはいないんだなと。それがテレビみたいな感じになってますけど、それでいいね。でも、そうするとね、やっぱり人にも優しくなったりできるしね、ちょっと試してみたらいいんじゃないかなと思います。あとね、自分のね、自分にご褒美あげたり、頑張ったねとかで喋ってるとさ、こう、自分の心の中で言ってる声を聞いてあげることができる。で、私よくみんなに言うんだけど、自分のことを変える、自分の人生も自分自身も変えられるのは、自分しかいないんじゃない？自分の力でしか変えられないんだよって言ってるんだけど、このね、心の声、自分の声に耳を傾けて聞いてあげるってこと、すごい大切なことかなっていう。で、もしね、今日少し疲れているなと思ったら、無理をしないでくださいね。というお話を今日はさせていただきました。最近なんだか疲れている人へっていうテーマでね、今日お話をさせていただきました。あとね、これからちょっと CM の方入らせていただいて、CM の後に、春菜ちゃんに、お、めちゃめちゃ、個人、あ
1: はい。
0: の、何？花 ちゃんを裸にしていこうかと思いますので。
1: 脱がされます。
0: はい。
1: 楽し
0: で
1: み。
0: は、大切なこともね、頑張ることも大切だけど、自分を大切にすることも同じくらい大切なんですよ。ということで、皆さんに、これでコマーシャルの方に行かせていただきます。お願いします。
2: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
3: マンゴー？
2: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
3: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
2: マンゴーを食べたくなったら、090-3792-5281、那珂市フルーツファーム。
4: もぐもぐ。人参は。
3: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
4: あ、落とした。
3: もうまた詰まらせたの？
4: 大丈夫。そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
2: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。098-917-5987。
4: 待ってますよ。
5: 美しさを体の中から変えていく、新灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容鍼新灸治療ならイノワン新灸整体ヨーク。
6: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
3: マンゴー？
2: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
3: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
2: マンゴーを食べたくなったら、090-3792-5281、那珂市フルーツファーム。
4: もぐもぐ。人参は。
3: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
4: あ、落とした。
3: もうまた詰まらせたの？
4: 大丈夫。そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
2: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。098-917-5987。
4: 待ってますよ。
0: はい。じゃあ、よろしくお願いします。じゃあ、春菜ちゃんでいいですよね。春菜ちゃん。春菜ちゃんを分析いろいろしていきたいと思いますが、めちゃめちゃ質問してあげちゃってください。
1: 怖いですね。なんか、ドキドキする。
0: あれ、楽しんでいきましょ
1: ウェディングフォトだよね、春菜ちゃん。
7: メインはそうですね。ウェディングフォト。
1: なんで、この、ね、ウェディングフォトっていうか、カメラマンになろうと思ったのか、聞いたことなかったなと思って、なんかあったんですか、きっかけ。
7: 私がそもそも、ヘアメイク、ウェディングのヘアメイクをやっていて、で、ほんと小さい時からヘアメイクはもうずっと好きだったんですよ。友達とかにやってあげたりとか、まあ
0: かわ
7: なん
0: いい
7: か、
0: もんね、春菜
7: 知
0: ち
7: ら
0: ゃん。
7: ないうちにお母さんのまあ髪の毛練習したみたいでちっちゃい時から。で、母のドレッサーも大好きで、もうとにかく多分メイク道具とかいじってたり、アクセサリー勝手につけちゃったりとかしてた幼少期もあって。 で、まあそれからもずっとまあそういうお仕事をしたいっていうのはあるんですけど、まあいろいろ違う仕事もしての流れから、ウェディングヘアメイクになって、で、そこからコロナの中でウェディングの形が変わったっていうとこからですね。そうですね。コロナきっかけでスタジオというか、こういうフォトウェディングのプロデュースを始めようっていう。
1: なるほど。
7: 気持ちが芽生えたっていうのはあります。それも、まあ、ヘアメイクとして、いろんなスタジオさんの立ち上げを携わったときに、ウェディングって自分でもプロデュースできるんだってことに気がつきました。
0: そうなんだ。
7: そうですね。もともとは、業者さんからの依頼。で、自分でがお客さんに発信とかっていうのはしたことがなくて、はい。ヘアメイクとして依頼をいただいてお仕事をしていったんですけども。
0: うんうん。そうなんだよね。皆さんなんかやるときってやっぱりきっかけなんだよね。なんかやってみたら、あ、そうやるんだ、みたいな、やってみようかな、みたいなところからだよね、うんうん、皆さんね。
7: そうですね。
0: へ
7: ぇ、はい。だからまあ衣装とかも、いろいろ、ブーケとか、お花も好きだし、お洋服とかそういう、まあ、おしゃれなものが好きなので、アクセスだりとかも。まあ、こういうのを、こうやって集めて、こうやって、スタジオってできるんだな、っていうところとか、見て、はい。決意して、まあ、はい。衣装も集めて、すべて、はい。準備して、スタートしたっていう感じです。
1: スタートがカメラっていうよりかは、その、メイクとか、
7: うん、そうですね。
1: そっちから入って、それをもう記録に残すためのカメラっていう手段としてっていう形
7: なんですね。そうですね。そうですね、うんまあ。カメラワークしてる人たちが、まあ、周りにいて、
1: うんうんうん、
7: そこから、これまでできたらいいなっていうのもあったんですけど、なかなか手に出せなかったけど、まあ、何かこう、ちょっとイベントですね。スタイリストさんとのイベントが、たまたま、まあ、ちょっとコラボであって、ヘアメイクで、この方に合った、まあ、ファッションを、まず、スタイリストがアドバイスして、それに対してメイクをしてあげて、宣材写真を撮るっていうイベントをやったんですよ。その時から、はい、カメラをちょっといじってみたら触れるようになってきて、っていうので、でこれでも、まあ、さらに、メイクもして、自分で作り上げたものを撮れるっていうのも、またさらになんかこう、魅力を感じて。
0: おー、そうだよね。
7: はい。
1: なるほど。じゃあなんかこう、はるなちゃんに撮ってもらったら、どんな強みみたいな、こんなのがあるよ、
0: うん、うんうんうん、うん、
7: そうですね。やっぱりこの、まあ、1万組以上の、花嫁作ってきたっていうので、いろんな様々なお顔たちとか、やっぱ、まあ、ヘアスタイルとかをやってきて、まあ、この人に合うっていう、まあ、私の、あれですけど、直感だったりとか、そういうセンスとかを付け加えて撮影ができるっていうのはすごい強みなのかなっていうのと、でも技術者ってすごい多分すごい人もたくさんいるんですけど、本当の一番の強みっていうのは、ヘアメイクして撮影まで、まあ一番最初の段階からお客様に寄り添って、まあお話しして、この人がどうしたいかとか、例えば、まあ、ただの普通の普段の生活の話とかもいろいろ出てくるじゃないですか、女性だと。まあそういうのから和まして、私に慣れてもらうっていうことができるんで、撮影に対してもいきなりカメラマンってなるより、緊張しなくなったりとか、まあ、カメラ向けたら緊張されてても、盛り上げ番長になるので、私、大声出して。
1: 想像つく。
7: はい。というところで、知らない人に笑っていけるっていうのを、一番は引き出せるかなっていうのが私の強みです。
0: 沖縄の強みを使ってるっていうのもあるよね。その、景色があったり、その明るさだったりとか、空気が綺麗だったりするじゃない？だから、まあ、内地って言うんだっけ？こっちのさ、人たちが、いつももくもく、あんまり星が見れない場所に住んでる人たちは、沖縄に行くと、はい、癒されるって言って行くじゃない、でそういうね、人たちに、うん、特に結婚、ブライダルなんて言ったら、ね、それ嬉しいじゃない、で、やっぱり大切なのって、私もいつもそう思ってるけど、有名な人から撮ってもらうっていうよりは、自分の思いと自分に寄り添ってくれて、自分が一番その、綺麗っていうか、可愛く撮ってくれるっていう、それがすごい一番いいと思うけど、それ全部持ってるもんね、はるなちゃん。今の話を聞くとね。うん。 ねえ、そこに自然だったり沖縄っていう素晴らしいものが全部あってさ、ねえ、特徴だよね、それできる。すごいよね。
1: ね。

0: 素晴らしい。あと、あともっと質問して。すごいね。面白いね、意外と。もう、この良さがすごいから伝わってくる感じする。
1: ねえ。うん、なんか今ね、春菜ちゃんがどんな風にお客さんと猫を接してるか、すごい想像がついたんだけど、ね、なんかそのね、お客さんの反応でなんかこう、印象に残ってるエピソードみたいなのありますか？
2: そうですね。何件かあったんですけど、例えば、成人式で全然気に入らなかったメイクだったとかヘアだったとかで、あって、なんかすごいこれタイプです。よかったここでっていう、まあ技術面のところも多々あるんですけど、なんだろうな、普通に、まあ会話していく流れで、やっぱりお客さんにも、やっぱ私も興味持って、なんかどんなことされてるんですかとか、そういう話もなるんですけど、やっぱりなんかどこかで、この結婚も節目も決まった、まあ子供もし産んでたら、産んだ節目も決まっ、もあって、次にやりたいこととかを秘めてる方とかも結構いらっしゃって、まあ、そういう方たちが、こう、夢を語れるって、よかった、よし、頑張る気になりました、みたいな、後押ししてもらったっていうエピソードが、会った時はすごく嬉しいですね。なんか、ただの技術者としてじゃなくて、人としても、こう、なんか心からこう、なんだろうな、喜ばせることができたのかなっていう、なんか夢の応援ちょっとでもできたかなっていうところはすごく、嬉しかったことです。
0: 七五三の、撮ってもらった子が、七五三、成人式、結婚式とかって、つながっていたりするね。
1: 成長記念と
2: そう
1: か
2: なっ
1: 聞いた
2: たら
1: りする。
2: 嬉しいです
0: そう
2: ね。
0: だね。すごい。そんなお仕事してるのね。
1: きっとなんかこう、引き出すのが上手なのかもね、春菜ちゃん、こう。
2: そうなんです。でも、喋りやすいってよく言われますね。
1: わかるわかる。
0: それはいいよね。写真撮影って特別な感じだよね。私たちからすれば。そうすると緊張してさ、すごい硬くなってさ、こんな顔じゃないみたいな。やだ。残るしね、写真はね。そういうことよくあるじゃない？だから、和
2: あり
0: ませ
2: ま
0: てもらったりね、お話聞いてもらったりするといいかもしれないね。すごいね。
1: そうだね。なんかこう、春菜ちゃんに撮ってもらうと自己肯定感が上がるみたいな噂もある
2: ちょっと企 画
0: 自己
2: は今作っ
0: 肯定
2: てあ
0: 感
2: る
0: 上が
2: け
0: る
2: ど。
0: の？で、撮ってもらいたいの。もっとパワーアップしちゃうんで。
2: そうですね。なんか、やっぱり、この、今までの自分と違うヘアメイクを見て、自信持ったりとか、あ、こんな自分が作れるんだ、だったら、また次に、こう、挑戦してみよう、とか、なったりして、される方を増やしたいな、と思って。
0: だね。
2: やっぱ、その、ヘアメイクだけで送り出すのと、撮られるのは、また、もう、プラスのプラスぐらい、多分、自分の見方が変わると思うんですよ。見えるじゃないですか。そう、見えた時の、に、もっとさらに自信がつくっていう、やっぱヘアメイク&カメラマンでいたいなっていうのが
0: す
2: あっ
0: ごいね。
2: て、それをちょっと企画しました。
0: なんかさ、ちょっとさ、面白いエピソードとかないの？
2: 面白いエピソード？
0: 失敗談とかさ、お客さん怒らせちゃったみたいなとかさ。
2: 怒らせたのなんか、直接私っていう、やっぱ、どうしてもなんか他の手が加わると、そこでちょっと、バランスが取れなくて、とかはあるんですけど。
0: 昔の新人の頃なんてさ、なんか失敗ってみんなするじゃない？
2: それはあります。それはもちろんあります。あります、あります。
0: 自分は良かれと思ったのにさ、お客さんすごい怒り出したとかでさ。
2: ありますね。なんか、昔は、それこそ、私がこう、こういうのやってます。お客様どうぞっていう感じの窓口ではなかったので、やっぱり大手さんのウェディング会社から
0: 依
2: に
0: 頼
2: お
0: が。
2: 客さん来て、私はもう技術者としてただ行くだけなんですけど、やっぱりカウンセリングする時間とか足りないんですよ。どうしても。寄り添うのってこの1日だけ。で、ヘアメイクしてください。スタートみたいな感じなんで。もうその中でやっぱり聞く耳持てないぐらい焦ってたりとかするので、
0: そうだよね。
2: だから予想通りになってないとかは、もちろん技術も足りなかっただろうし、あります。もう冷や汗ばっかり書いてました。
1: そうだよね。最初はね、最初の頃はね、今はもうね、
2: 今で
1: 今はね、
2: も絶対、
0: 堂々
2: あれ
0: と
2: で
0: し
2: す
0: て
2: よ。
0: くれるから。
2: 全然もう心の中はあれですよ。

0: とヒヤヒヤしてますよ。
1: そうなの？
0: はい。
1: そんなことなかったけど。
0: ただ、お客さん迎えるときはもうバクバクですね。
2: でもすごいシャロン。今、そのサロンなんかもすっごい素敵じゃない、本当に。なんかさ、そこで結婚式もあげたいよね、とこの前回も言ったと思うんだけど、絶対あげた方がいいよっていうね、これからどんどんやっていくみたいだけどね。
0: うん。
1: そ
0: う
1: か、
0: あ、ね、これからなんか。庭とかでも何かできたらなと思ってます。ね、
1: うん、春菜ちゃん、新しい挑戦みたいなことを、
0: そうですね。でも本当にね、なんか予算が足りない方とか、うん、まあ、結婚式ちっちゃくでもいい、二人だけでもいいとかっていう方に、うちのサロンで、そういう、ちょっと挙式、うち挙式みたいなのもできたらいいよなっても、思ってます。
2: いいね、
0: で、なんかその、そういう空間を作れるように、まあ、なんかいろいろ物を移動したりして、だんだんこう今、なんだろう。本当に、月1回は模様替えになってるぐらいのレベルで、うんうん、全然違うレンタルスペースで借りてくれる方とかもいて、なんかうまくこう、人を集めれるようになってきてるので、
2: うん
0: うん、なので、まあ挙式も逆にできるのかなって、こう、いろんな方たちが入ってきてもできる空間っていうのを、二人だけじゃなくて、まあ、作りたいなっていうのも一つ。
2: 結婚メントさんも来てるよ。皆さんこんばんは。なんか、ジュニアさん結婚式ってこれからもあり続けるんかなって。なんかさ、結婚式あげる人さ、少なくなってきてるからさ、写真だけ残したいなっていう人もいるから、はるなちゃんとか最高にいいと思うけど、でも、やっぱり、私結婚式って、親のものなのかなってちょっと思うんだよね。お父さん、お母さんの、ためのものなのかなって思ったり、で、結婚するとき母にどうしても、白無垢で、なんだっけ、ほっぱか、ほっかぶりの方、なんだっけ、なんとかの角じゃなくて、なんだっけ、
0: こう、綿帽子ではなくて。
2: 綿帽子、どうしても、そう、私は重くの方がいいって言ったんだけど、どうしても綿帽子をしてほしいっていうことと、あと、ドレスを、なんかね、着てほしい、ドレスがあってって言って、で、見たらさ、美智子様が昔かぶってみたいな小さなこの帽子にさ、真っ赤なさ、こう、もう本当にマーメイドのドレス、真っ赤なね、これを着てって言うその、もうどうしようかと思って
0: たんですね。すごい。
2: そう、綿帽子はわかりましたと。当初は分かりましたから、この真っ赤なドレスだけは、しかも黒と赤なのよ。で、これ帽子か。もうそれだけはお母さん本当に許してくださいみたいな。でも納得してくれないから、言い訳を考えて、私は白いドレスが着たいし、お客さんの場所にあんまり長くいられない嫌だから、白いドレスを、お色直ししません。しないことにしましたとか言ってても、なんか半目涙ぐんでて、お母さん。でもそこだけはもう、いや、それだけは着たくなくて、怖いと思って、ね。いつの時代だよみたいな。で、なんかそういうのもあるからね、結婚式なくなってほしくないよね。
0: そうですね。なんか、やっぱり予算的な問題だと思います。すごく、式が減ってる分。
2: うん、そうだよね。だから豪華にしなくてもいいから、だってさ、なんかそうするとさ、お葬式とかそういうのばっかり、法事とかばっかりに親戚と会うようになってさ。
0: 寂しいですよね。ね、
2: やっぱり、お祝いの席がいっぱいできるといいなって思うよね。
0: はい。
2: うん。そうそうそう。うん、そう。
1: なんか、春菜さん、最後にこれから結婚する人たちに何かメッセージありますか？うん、
0: そうですね。まあ、この、私のお客様って、新婚さんほやほやももちろんいますけど、それ以上に、例えば、結婚して10年目とか、5年目とか、お子さん生まれ、まあコロナのタイミングで結婚式あげれなかったから、でもまあお子様できちゃって、いつにな、どうしようってなった時に、あ、やっぱり形に残したいなって、結婚したって気持ちにもう一回ちゃんと整えたいっていう方たちがやっぱり来られるんですね。 あとはやっぱり再婚だから、なんか、そういうのできないしな、みたいな思ってたけど、やっぱり写真撮っときたいよねって、二人のちゃんと形を作りたいよねっていう形が多いので、なんだろうな、結婚式までは手出せないけど、写真だけはっていうので、まあ予算が苦しいとかなんとかあれば、まあ、相談を受けつつ、ホームページもちゃんとあって、メニューもしっかり決まってるんですけど、そこにも寄り添っていきたいなって、お客さんの予算に応じてできることだったりとか、
2: いいよね、そういうの
0: はい、
2: ね。
0: そういう部分はやっぱり私がプロデューサーだからできることで、
2: そうだ
0: 他の他
2: ね。
0: 社さんがね、私がヘアメイクだけできたらそんなことできないので、そういう寄り添い方もどんどん増やしていきたい
2: 全部
0: な
2: でき
0: と。
2: るってことだね。だから結
0: はい。
2: 婚式って自分たちの記念でもあり、親とかね、親戚への感謝もそうだし、なんかそういうのがね、できる場所。だから、花ちゃんのところなんて、会場もさ、10人か15人ぐらいだったら、そこでできるしね。
0: でき
2: や
0: る
2: め
0: で
2: るか
0: き
2: ら、
0: る。
2: 一通り全部入ってるからいいよね。どんどん。でも、なんかさ、春菜ちゃんさ、なんか別のこともやりだしたんじゃない？最近。
0: あ、
2: 私、
0: そう
2: ほ
0: なの。
2: ら、聞いてすごいなと思ったのが、ほら、古希とかさ、喜寿とかの、そのおばあちゃんとかの施設にいるおばあちゃんとかでも、その許可を取って、施設の人と、なんか、契約して、それで写真撮ってあげたりとか、メイクしてあげて写真撮ったりして、ご家族の依頼とかも結構あるって聞いたんだけど、その辺、教えてくれる？
0: で、まだスタートしたばっかりなんですけど、まあ、ずっとまあこの、なんだろうな、人生の節目ってどこなんだろうっていうのもずっと自分の中でもあって、ウェディングってすごいなんかキラキラしたとこなんだけど、本当になんか、なんだろうな、この先輩たちって言い方はどうし、あれなんですけど、やっぱおじいちゃんおばあちゃんたちって、なんかすごくちょっと孤独になっていくところとかもあるなとか、いろいろ、施設に入れば入るほど誰かに迷惑かけてるんじゃないかなとか、いろいろ思いがある方たちってすごく多いと思うんですよ。まあ、施設の方ともそういうお話をしていて、で、それで何か喜ばせることとか、生きがいとか、家族が集まるタイミングという機会を作るっていうことで、まあ、お祝い事のタイミングだったり、母の日のタイミングだったりで、ヘアメイクと、撮影はその場所でできるよっていうプランを、
2: いい
0: 今、
2: ね。
0: 作って、はい。
2: 出張でやってくれるの
0: そう
2: ね。
0: ですね、はい。
2: お
0: なので、
2: 誕
0: やっ
2: 生
0: ぱ、
2: 日とか
0: ス
2: も
0: タジ
2: ね。
0: オ、足が悪くてスタジオ行けないとか、本当に施設入ってなくても、ご自宅でしか撮れないんだよねっていう方たちとかも、出張でさせてもらったりしてます。
2: 素晴らしいね、その
0: なん
2: お
0: か、
2: 仕
0: 衣
2: 事は
0: 装と
2: ね。
0: かも何？春菜ちゃんが持ってって選んでもらってみたいな？ ですね、まあ、お祝い事の衣装はちょっと提携先からレンタルして、こちらで準備するっていう形ではあるんですけど、それからはまたね、そっち向けの衣装まで準備できたら一番いいんですけど、なんか今ね、できる
2: 衣装って何？赤いちゃんちゃんことか着るの？
0: のは、そういうのとかできるので、あとは、瓶型のまあプリント系のやつで、今度、米寿祝いの、あさって撮影入ってますけど、そういう感じで、なんか本当に節目節目の残すものを増やしていきたいんだと思ってます。
1: いや、素晴らしい挑戦中なんですね、
2: そう
1: じゃ
2: だ
0: あ。
2: ね。ね、そんなことやり始めたなんて知らなかったけど、なんか見たら、あ、そういうのあるんだと思って。
0: すごいね。
2: どんどんやってほしいね。じゃあ、こっちも来てくれるなんて。またさ、動けるうちにさ、元気なうちにさ、やっぱり沖縄に旅行に連れてってあげて、そうするとね、はるちゃんのとこでそういうのやるとさ、沖縄のその町にも経済が落とされるようになるじゃない？だからいいよね、そうやってね。
1: ね、チャタンいいもんね。すごいチャタン好
0: いや、ちょっといい
2: き。
0: ですよね。
2: チャタンよかった。海がすごい目の前だもんね。
1: ね、エマさんは結婚する社員さんが出たら結婚祝い金を出してあげたいと思ってるって。素晴らしい社長
2: エ
1: じゃ
2: マ
1: ん。
2: さ
1: す
2: ん、
0: ごい
2: なんだから
0: で
2: 素晴らしいよね。なんでそんな素晴らしい社長さん。
1: すよね。サイレント給料アップはやったのかな？
2: 本当だね。給料アップって言ってたけど。おもろい。もうそれはなかったことにしよう。あんまり見てよかった。
1: 社員
2: 自
1: さん
2: 分
1: 結
2: 聞いて
1: 婚
2: ないからよかったみたいな。
1: 沖縄のぜひラディアント沖縄でね、結婚のお祝いをできるようにちょっと出してあげてください、エマさん。お願いします。
0: よろしくお願いします。
2: あ、エマさん、来週給料日だからやりますよ、だって。
1: すごいじゃん、アッ
2: 本
1: プ
2: 当
1: だ。
2: に？すごい。
1: すごい。さすが。
2: すごいね。あ、千春ちゃん、沖縄の海の色見たい。海の色系にな。沖縄、沖縄、

0: バリも来年6月だけど、沖縄も
1: うん。
0: どっかでちょっとね、
1: 行き
0: 入れ
1: た
0: ようい と
1: です。
0: 思ってる。うん。沖縄ビラかなんか借りて、私のクライアントさんって全国いろんなとこに散らばってるので、そういう方たちとみんなで行って、沖縄ね、また、神社の方もご挨拶に行かせてもらうっていうね。縁があったんだよね。そうそうそうそう。まだ時間あるから。だけど。
1: そうです、そうです。
0: 私がなんでかわかんないけど、沖縄行かなきゃってなった時に、こう、竜神様っていうイメージがあって、竜神様に会えるのかなみたいな、竜神様かみたいな感じで行ったら、たまたま、その神社に探してたら、ね、他のね、テルミンと一緒に車で行ったんだけど、その有名なところみたいなところに行こうって言って行くと、スコールって普通のスコールじゃないの。ブーカも全然ドア開けて外出れないぐらいのスコール
1: まあ、
0: で、
1: 大粒のね、
0: そう。
1: 激しいやつ。
0: で、ダメだこれじゃって言って、引き返してきて違うとこ行くとまたブワーってスコールなのよ。で、春菜ちゃんがなぜか縁があったって言ってた、神社に、小さい神社に行った時だけ、なんか、ご案内してくれた人がここかなって言った時にピンと来たのね。あ、そこ行きたいって言って、ちっちゃいとこだったんだけど、行ったら、雨止んじゃったんだよね。傘もささないで、そう。で、お参り行って、で、車乗ったら、ブワーってまた、
1: す
0: すご
1: ごい。
0: かった。
1: 案内してくれた人はさ、沖縄の人だから、こんなんすぐ止みますからとか言ってたのに、全然止まなくて。
0: 怖いよね。
1: そう。
0: 不思議
1: あ
0: だっ
1: れ、
0: て、
1: お
0: そ
1: か
0: の
1: しい
0: 神
1: な
0: 社
1: と
0: の
1: 思っ
0: 時だ
1: て。
0: けだったよね。
1: その時だけやんだっていう。
0: で、一切神社行くのやめて、なんでかあれ、タコス食べに行ったんだよね。
1: もうタコス行こうって。
0: もうやめようっつって。沖縄のタコスだけは 食べに行こうっつっ
1: 惜し
0: て、
1: かっ
0: 行った
1: 。
0: て、大丈夫だった。
1: でも、本当にそれで私、たまたま初詣行ってなかったんで、2月に、まあ、霊視できる子と出会って、まあ、その子に見てもらったら、ここの神社が合うよって言われて、その日行ったんですよ。そしたら、旧正月の中日で、ちょうど良かったみたいで、受付の方も、いい日に来ましたね、とかって
0: そう、あれ、なんていう神社だっけ？
1: 言って、アメクグ？
0: いつも。アメクグ神社だっけ？
1: アメク？ アメクグ？
0: アメ
1: ググ？
0: クグ。神社じゃないってことでしょ？グーってことでしょ？
1: アメクグって
0: ア
1: 名
0: メ
1: 前
0: ク
1: した。
0: グ。でも、そう、グー、説明
1: で、
0: する
1: 一
0: のが
1: 緒
0: く
1: にな
0: っち
1: も、
0: ゃったけ
1: そう
0: ど。
1: ですね。
0: だからそこに呼ばれていた、私。で、竜神様いるところだった。
1: すごい。
0: 竜神様歓迎されたんだよって言って、絶対そうじゃん。すごい夢っぽい。夢じゃないけど、そう、沖縄に来なさいって言われて、なんか行かなきゃいけないんだよね、って言ったら、じゃあ行きましょう、なんつって、トンパンって決まって行ったんだもんね。そしたら、なぜか FM 昨日のラジオに出ることになった。その日に繋いでくれたの。繋いでくれたんだと思う。友人様が。
1: すごいですね。
0: 嬉しい。で、また、春菜ちゃんのところでお話し会をやった時の、すごい当たって、そう、具合悪くなった子いたじゃない？来月その子ゲストで来るんだけど、もしかしたらその子ラジオやりたいって言って、今度、ま、
1: いい
0: 関
1: な。
0: 係者の方にちょっとご紹介し、何回か出てみて決めればって言ったの。沖縄の方なんで、
1: すご
0: そ
1: い、すごい。
0: う。いや、
1: 彼
0: す
1: 女は
0: ご
1: で
0: く
1: も
0: ない？
1: SNS 発信頑張ってるんで、
0: あ、そう、今
1: ね、
0: ね、ス
1: 周
0: タ
1: り
0: ジオ
1: と。
0: でできるじゃん、沖縄だったら。宜野湾でね、行っ
1: そう
0: て。 そうそう。そう。スタジオでできるシーンよね。
1: 面白いですね。
0: そういうご縁もいっぱいね、縁ができてきて、沖縄の方がね、元気になったらいいなと思って。しょっちゅう連絡取ってるんですよ、沖縄。彼女のお仕事を応援してて、お引っ越しとかの件も、ちょっと慌てないでとか、ここダメよとかって言って。
1: すごーい。
0: やってるので、今ね、ライバーさんみたいなのやってて、来月さん、ゲストに参加してくださって。
1: いいですね。
0: そうそう
1: 楽
0: そ
1: しみ。
0: う。そう、みんな良くなるといいよね。ね、吹き飛ばして、いろんな、なんか戦争とかこんな時代に起きてるけど、元気な私たちは元気でいないといけない。みんなに 光を与え、そうそうそうそう。どうしてもね、暗くなりがちになっちゃうからさ、ね。嫌なこといっぱい起きてるからね、もしテレビとかね、見るとね。
1: ねえ、ヤ
0: あ、
1: マさ
0: 歓
1: ん、
0: 迎さ、ん？
1: あれだって、給料アップする瞬間のアーカイブ見せます、だって、社員さんたちに。
0: すごい。
1: 楽しみに。
0: 本当に？いやー、楽
1: すご
0: し
1: い
0: みに。
1: 貢献。

0: 下
1: し、
0: には
1: ちょっ
0: 草
1: と、
0: 津。
1: エマさんはどちらの方の？沖縄？
0: エマさん、北海道じゃなかったっ
1: 北
0: け？
1: 海道？北海道だったら、じゃあ、今度行きたいね、北海道
0: ね、
1: もね。
0: まだ手出してないもんね、北海道はね、我々。
1: まだ行ってないね。群馬これから行くでしょ？山梨行ったでしょ？茨城行ってるでしょ？
0: 石川も行かなきゃいけ
1: 沖
0: ないし。
1: 縄、これからね、石川、能登の方は、ちょっと違うルートで、これから、行き始めたらもう15年は少なくとも行くことになると思うんで、そ
0: いいね、全
1: う、
0: 国
1: そうや
0: 制
1: ね。
0: 覇しましょう、ぜひ。
1: そう、でもね、本当このラジオがとっても元気、なんか、だんだん最初はもう全然ね、どうやっていいかわかんないし、もう自信もないし、もう迷惑かけちゃうかなと思ってたんだけど、意外と楽しくなってきて、いろんな方がなんとなく声かけてくださったりして、もう、だから、いろんな土地にこれからも行くから、ちょうどいい時にね、出会えたのでね、そこに来てくれた春菜ちゃん、ゲストで来てくれた春菜ちゃん、また売り上げアップでございますね。
0: ありがとうございます。
1: すごかったもんね、春菜ちゃんね。セッションやったらね、売り上げとかね。見てね。
0: すごい。
1: 変
0: あ
1: に
0: れで
1: し
0: す
1: な
0: ね。
1: いくら欲しいのとかって言ったんだけど、初めて会った時。
0: 初対面で。
1: 本当はいくら欲しいのとか、30万とか言ったんだけど、分かった、その30万引き寄せようとか言って。結構面白かったね。
0: 面白かったです。ね。
1: まあ、ジュンジュさん、歓迎されたんだよって言って。そう、嬉しいな。そういうふうに思ったら嬉しいよね。
0: でも本当にアコさんがその龍神さん強くするところと、ラジオとそのタイミングで私も合ってますもんね。
1: 合ってる、そうそ
0: もうあの、
1: う。それがすべて決まったのは、沖縄とご縁がいただけたの、龍神さんから。
0: ああ、すごいですね。
1: ありがたいです。
0: すごーい。
1: ありがたいです。ありがたいです。いや、あんま大きい声で言えないけど、娘が沖縄の人、かもしれない。ちょっと、沖縄に親戚ができるかもしれないから。そういうことと思ってびっくりしちゃった、この間。え？と思って。
0: すごいすごい。
1: そうなったらすごいよね。
0: すごいです。
1: 私拠点を沖縄に作るから。
0: ねえ。
1: 沖縄に住所構える。給料アップも、龍神さんのおかげでもあるね。そうかもね、ほんとね。そうなの、そうなの。いいことがあるとさ、それをさ、皆さんにこう伝えたりとかしてるとさ、それがまた今度さ、つながっていくというね。そういうことなんだよね、どんどんね。いや、私もラジオ頑張ろう。あ、53分？そろそろか。
0: 来月あれだよね。群馬からラジオですよね、我々。
1: そう、わかんないけど、もしかしたら、次回、最後の週、来
0: 次の
1: 月の、
0: 次か。
1: 次の次、6月の最後のラジオは、もしかしたら、
0: 群馬
1: 栃木、
0: から。
1: 群馬からか。
0: 群馬から。
1: 群馬の方でね、6月の27、28だっけ？
0: 27、28。
1: 27、28で、向こうの方で、占いイベントと、それとお話し会を開催する。ことになってまして、結構大きいね、ところでね、やるん
0: そう
1: だ
0: で
1: け
0: す
1: ど。
0: ね。
1: で、今月がね、5月の26から28までは、また宮城の方に入らせていただいて、気仙沼と石巻の方でお話し会。それから各企業さんとか、いろんな方とちょっとお会いすることになっているので、今回も頑張っていっていきたいと思います。あと、7月にやるね、金華山ツアーっていうのが、やっと宮城の経済を、効果を出すってことで、外側から人を連れてくるっていう、ちょっと金華山ツアーっていうのを初めて今回やることになって、地元の方にかなり応援していただいて、どうしてもやってくださいっていうことなんで、今回頑張ってね、やることになって、金華山ツアーをやることに、7月やることになりました。で、10月2日3日は伊勢神宮ツアーも受付開始しておりますので、またなんかね、興味ある人はコメントでも何でも言ってください。あと、なんか悩み事とかある人、どんどんこういうのってどうなのとかってね、どんどん質問とか入れていただけたらね、ラジオの中でお答えしていきたいと思いますので、質問もどうぞしてください。 ありがたいですね。じゃあ今さ、うるさくてうるさくて。

0: 時に太郎と一緒、うん、で第5週はまた
1: 第5週宮城ですわ、私たち出られません。
0: あ、そうなんだ。もしかしたら出れないかもしれない。お休み。すみません。
2: 会場悩むな。同期会、
3: 誠先輩が登ってる料理美味しいし、打ち合わせ楽だし、しかも今お得でしょうとって言ってたよ。お前らラッキーだなって。
2: マジ？じゃあダッシュで宴会担当の下地さんに電話だ。
4: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
5: 生活と楽観サンスティーマ、毎週土日はお得がいっぱい。宜野湾市シルバーパスポート提示で普天間流房ライスショップマイマイクリーニングのシルエットセブンで 5% オフ。さらに与那嶺かつお節店ではお茶類が 10% オフ。詳しくはそれぞれの店舗でお問い合わせください。週末はお得がいっぱいのサンフティマへレッツゴー。
6: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。

0: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
1: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
2: キノファン会員番号1202番。はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
3: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
4: せーの、サンサンサワーハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
5: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
4: サンサンサワーハウス。
6: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249。 教育ステーションつむぎまで。
7: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
8: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。

0: 皆さんこんばんは。19時になりました。反動ラジオの時間ですよ。本日のお相手は
1: ペッチョッチョ
0: ゆりと
2: タスク
0: 今日の子の3人でお届けします。反動ラジオでは愉快な仲間が集まりフリートークを楽しむ番組です。もちろん鍼灸師である私たちパーソナリティ

0: ナリティが東洋医学についても語っていきますよ。前半ではゲストをお迎えして楽しいおしゃべりを、後半ではちょっと参考になる豆知識をご紹介します。ご意見ご感想もメールにて受け付けております。メールアドレスは797@fmギノワン.com 797@fmギノワン.com までお願いします。またこの番組はツイキャスや YouTube でライブ配信されております。ぜひお気軽にコメントくださいね。いただいたコメントは番組内で読ませていただきます。皆様からのメッセージをお待ちしております。それでは皆様、1時間ゆるーくお付き合いくださいね。この番組はミーヘンナ鍼灸治療院、見えるかなで鍼灸院丸、そして鍼灸整体ヨークの提供でお届けします。よろしくお願いします。
1: お願いします。お願いします。
2: CM 行かないの？
0: CM
2: まずは CM
3: どうぞ。
4: すぐ CM。
5: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
6: 社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
7: 美しさを体の中から変えていく、鍼灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。

0: 遊び場。
1: おばあさんが川で洗濯をしていると川上から大きなマンゴーが。
2: マンゴー？
1: おじいさんは光る竹を切ってみるとそこにはマンゴーが。
2: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
1: マンゴーを食べたくなったら090-3792-5281なかちフルーツファーム。
3: 地域に根差し毎日笑顔で営業中。
4: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
3: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワ斜め向かいにあります。
4: ドライブに、
3: 休憩に、お気軽にどうぞ。
5: ほら、
6: すごい、
5: はい、ようこそハンドラジオへ
6: ようこそハンドラジオへようこそ。
5: 今日はゲストの予定だったんですが、今日は、まあ、雨も降ってますし、
6: そうね、
5: 3人で、まあ、語り合いましょう、
6: はい、
5: 1時間、
6: うん、そうだね、
5: はい、
6: はい、何語るの、
5: 何を語りましょうか。
6: こういう時には、
5: はい、
6: 定番、定番っちゃ定番なんだけど、
5: うん、
6: やっぱり2週間または1週間とか、アクサラジオで、
5: はい、うん、
6: この2週間どうでしたとか言って進めるわけよ。
5: ああでは、
6: じゃあやってみる。
5: やってみる、やってみましょう、やってみましょう、
6: 3、2、はいはい
5: はい、
6: はい、な
5: 2週間どうでしたか、うん、何か楽しいことやら悲しいことやらいろいろ。
6: 悲しいこと
5: ありました、何か。
6: まああるっちゃあるけど、
5: まあ
7: まあ、まあでも一番大きいのはゆりさんの方でしょ。
5: え、私、
7: はい、
6: うん、だ自分から言わんとね。
5: そうです、私ですか、
7: はい、
5: 私、
6: 俺はよ、
7: 俺は
6: さ、
7: 後で
6: 聞くわね。
5: ペチョチョ、ペチョチョ結構ネタあるはず、ネタあるはず、
6: まあね、
5: ね、2週間分以上のネタが、
6: うんうん、まあ、毎回毎回
5: あるんだけど、毎回あるの、はい、
6: どうぞ。
5: いや、私は出張で大阪まで、うん、小二針の、セミナー

0: けに行きました。
1: ほう、
0: はい、
2: 小児針っていうのを説明しないとから
0: 小児針って分かんないですよね。子供に針を刺すとかそういうのでは全くなくですね、子供用の針って言われるのがあるんですけど、うん、
1: はい、
0: まあ、見た目はもう本当に普通に 棒です。
1: 棒
0: 棒なんかね銅とかアルミとか、うん、まあ、金とか銀で作られた低針っていう針を使って、ね、うん、はい、本当にスティック状なんですよね。
2: あ、スティック、あ、棒だから、はい、棍棒みたいにぶったたくんかな。
0: すんごいでかいやつじゃなくって。
3: どれぐらいどれぐらい、
2: これぐらい、これぐらいって言ってもラジオなんで。
0: このぐらい、ツイ
3: キャスの人、はい、これぐらい、
0: これぐらいって言ったのね。まあ、大体5センチから長いので9センチかな、
1: うん、あ、そんな長いのもあるんですね、
0: はい、すごい、直径がでも1.5 から2ミリぐら
1: い
0: のもあれば、うん、5ミリ程度の太いものもあるんですけど、
2: それ耳かきぐらいね。
0: そうですね、耳か、あ、耳かき、いい、いい表現
2: ね、
1: わ、うん、かりやすい。
2: なんて言おうかなと、あの五寸釘って言おうかなと思ったけど、
0: 五寸釘、
2: まあまあ耳かきぐらいの、
0: そうですね、
2: なんか優しそうじゃない、うん、だからそこら辺の表現も一応チョイスして、
0: あ、そうですね、
2: チョイスして
0: 柔らかく、
3: ラジオの先輩がそう言っております、
0: ね、本当に勉強になりますね。
2: まあ、長さは、何センチ？7センチ？9センチ？
0: 私が使う低針はだいたい7センチぐらいですね、うんうん、はい、を使って、うん、あの優しく優しく、あの子供たちの、うんうん、お肌をというかもうなでなでするっていう施術の仕方があります、うん、はい、
2: 材質は金属で、
0: 金属で、
2: 金属、金属の種類もあるから、
0: はい、
2: あのゆりさんが今頭の中にあるのは材質は何？
0: 頭の中にあるのは銅ですね。
2: あ、銅をイメージしながら、
0: はい、
2: 表しゃ、おしゃべりしてたのね。
0: そうそう、ね、そう、銅、うん、10円玉でね。
2: 今耳かきって言ったからもう耳かきと思ってるからさ。
0: そうですね、
2: 竹なのか木なのかと思ってるから、ボドーの、
0: 銅の棒、うん、で
1: 銅の棒で、
0: はいはい、低針を使って、うん、なーでなーでしながら施術するんで、
2: うん、
0: 全然痛くないです。
2: うん、
0: はい、
3: うん、子供は何歳ぐらいが対象になってきます？
0: 小児針の対象年齢は、0歳からだいたい13歳まで、小学校6年
1: うーん、
0: はい、
2: 小学生で、
1: 小学生まで、
0: はい、ぐらいまでと言われています。うん、はい、
2: 東洋医学的にどうなんだかな、10歳とかじゃなかった？
0: 8歳って言ったり10歳って言ったり、
3: まあ、でも古典派によって違いますよね。
0: 全然違いますね。
3: どういうあれで行ったんですか、このお勉強会は？
0: お勉強会、あ、行ったきっかけですか？
3: きっかけ、はい、
0: は、あの学校の交流会ってあるんですよ、卒業生のために。
3: あ、はいはい、
0: その研修があったりセミナーあったり、はい、紹介していただけるのがあるんですけども、はい、そこが主催したこの小児針のセミナーに、うんうん、こう森野先生、あ、まあ、森野式って森野先生がいらっしゃって、はい、でそれで
3: 大阪の先生なんですね、
0: はい、あの、はい、名古屋の鍼灸院なんですけども、あ、名古屋じゃないな、名前愛知県、愛知県の
3: 愛知県、
0: はい、甲田市
3: わからん、
0: うん、っていうところの、 あの鍼灸院からいらして、うん、で、あの、あ、受けてみたいと思って、大阪まで行きました。
3: は
0: あ、はい、
3: なるほど
0: です。
3: これ何日間ぐらい勉強？
0: セミナー自体は1日、
3: あ、1日
0: 朝から夕方まで。
3: あ、結構みっちり。
0: はい、みっちりやりました。はい、午前中が講義で午後が実技、
3: 実
0: 技、はい、なんですけど、なかなか、なかなかですね。
2: なかなか、
0: もうすぐにできるってわけでも、
3: まあまあまあね、ちょっと特殊ですもんね。まだその針を刺さないっていうのがまた、
0: うん、そう、
3: ね、難しい感じは、うん、
0: ですよね。
2: でも刺さないから難しくないんじゃない、うん、
3: と思うじゃないですか。
2: え、刺すのが難しく、刺すのが難しいんじゃない
3: と思うじゃないですか。
0: うん、
3: 小児針結構奥深いですよね。
0: なかなか
3: 自分も少しその別 の、うん、あの大支流っていうのを1回2回ぐらい受けたことはあるんですけど、
0: うん、
3: そう、
2: 受けたっていうのは小児針を受けたって意味、 勉強を受け
3: た勉強そう受けさせていただいたことはあるんですけれども、はいはいはい、そう、あの子供たちってなん反応がめちゃくちゃ早いので、
0: うん、
3: そうあんまりやりすぎてもっていうのと、うん、
0: そう加減もですし、
3: 加減がすごい難しいなっていうのと、
2: そうそうそう、
3: だからね、大人とかだったらもう別にもう頑張ってってしか言えないけど、子供とかだったらもうぐパコーンってぐったりするんで本当に、うん、やりすぎると、そうっていうのがあって、むずいなと思って、うん、っていうのは僕は感じて、そこから小二針は離れました。
0: あれ
3: 僕は
0: 離れちゃったんですか一緒に練習しようと思ったんです
3: 本当ですか。
2: でもそれはちょっと小二針は先ほどの低針って言われる金属の細い、まあ棒ね、
3: はい、
2: まあ、10センチ未満の棒の話もしてたけど、それ、以外にもほらあるさ、カッサみたいにやったり、
0: ありますね、
2: イチョウとかさ、
3: はい、
2: イチョウ針とか、まあ、カッサと言われる、ちょっとヘラみたいな金属板でなんか擦ったりもするんだけど、はい、あとなんだローラーとかね、
3: はい、
0: ありますね、
2: あるよね、
0: ありますね。
2: だからいろんな種類やって、針って言われるけどブスッと刺すわけではないんだよね、
0: は
2: い、
0: そう刺すものが針っていうわけではないんですね、う
2: ん、ないんだよね、
0: はい、
2: だから針ってほら金曜日の金って書いて横に10書いたら針さね、
0: はい、
2: じゃなくて旧漢、あれはなんていうの、旧漢字の針っていうの、
3: 旧漢字の針ですね、そう、このちょうどこの針ですよね。
2: ああ
3: ね、
2: そっかそっか、
3: 今、ね、ツイキャスと YouTube 見てる人は分かるかなと思うんですけど、
2: 見えるけど、やっぱり意味合いが違うのかな針の意味合いが違うんだろうかどうかは分からないが、
0: そうですね、中国針って
2: 中国はもう
0: そのままだよ、ね、中国はそのままの銃ですよね、
2: あんまりそういうことではないのかな、まあいいや、その小児針で刺さない金属、まあ、接触だよね、
0: 接触芯って言いますよ ね、
2: 金属を接触させてっていう針があるじゃない、
3: はい、
2: で僕これちょっと接触芯、接触する治療という意味でね、経験上こんなのがあって、
0: はい、
2: まあ僕の、奥さんの父親なんだけど、もうおじいちゃんだと、
3: はい、
2: おじいちゃんね、おじいちゃんが、80、90前だけど、おじいちゃんが、要は、貧血気味だはず、
0: あ
2: で、まあ、言ったらそういう風にちょっと顔面蒼白みたいな感じで、まあ、おじいちゃんだから、
3: はい、
2: 活動が鈍ってて、
3: はい、
2: 座ったままっていうの、っていうのがあったわけ、
0: はい、
2: あって、あ、これはと思って、
0: うん、
2: ベッドに 寝かしたいんだけど、まあ、そういうことも動くこともできないから、
0: うん、
2: まあ、一応寝てほしいんだけど、なんか担いで眠らして、
0: はい、
2: いかんせんほら顔面蒼白だから、
3: うん、
2: はい、これはハリアロー、脈測ってもよかったわけ、
0: はい、
2: 本当に取れないなみたいな感じ、弱いわけ、うんうん、
3: はい、
2: だから、あ、いや、これまずいなと思って、かといってハリも何も持ってなかったわけ、
3: はい、
2: もうすぐ台所行ってからさ、なんかないかな、金属の棒ないかなってから結局はフルーツとか食べるちっちゃいスプーンね、
3: はい
0: はい、
2: ね、スプーンの絵でやったよ。
0: おお、確かに。
2: で大炎大白やって、
0: うんうん、
2: 原血どうこう脈がありそうなところとか取れそうな、まあやるよ、
0: はいはい、
2: やったら顔面蒼白が色味がかってきてから、
3: お
2: で、
0: いいですね、
2: 脈がよ、うん、脈が取れんかったのが脈が活発になってから、
0: お、浮いてきたんだ、
2: 活動し始めるわけよ。なので、まあ、一応ツボ経血って言われるツボの、うん、やり方とか方法、射法とか、まあ、全部方でやったんだけど、
0: はい、
2: 意味わからんでしょ聞いてる人、
0: はい、ね、まあ、あるんです、はい、
2: 分からんでしょ、
0: 射がね、
2: うん、まあまあそうやって、エネルギー不足の時にエネルギーを、注入するっていうとちょっと語弊があるけど、うんうん、補うっていうけどね、
0: はい、
2: パワーアップさせるっていう意味かな、うん、という針というか接触させるやり方があって、
0: うん、
2: そしたら本当に顔面蒼白から赤みが出てからさ、脈がカッとつらってからさ、
0: はい、
2: やってる自分でもびっくりした。
3: へこれすごいですね。
2: いや本当、ね、本当よ、本当、うん、
0: そうそう、どんどんどん刺さなくても、うん、できるんですよ。
2: できるっていう方法が、うん、まあ、あって、やっぱり我々鍼灸師なので

0: きちんとした知識のもとにやらないと、うん、何エネルギー注入するどころかエネルギーを吸い取ってしまったら余計だからさ、
1: そうそうそう、
0: ちょっとあるのよテクニックがね、
1: はい、
0: まあ、というように子供じゃなくても、はい、お年寄りにも、うん、まあ、できるっちゃできる、
2: はい、
1: はい、できます、
0: うん、ね、
1: あとも敏感な方たち、うん、ね、針が怖いっていう方たちにもできます、
0: うん、まあ、そういうのもたまにやったりするね。ちょっと針で、輸血など、輸血ってまあ背中にあるんだけど、はい、やっぱり針始めてとかちょっとなんだろう、反応が過敏だったりね、
2: はい、
0: するときはもう、まあ、魂騙しやるんだけど
2: 騙し騙し、
0: まあ、針じゃなくて低針って言われる接触させるやり方でも ね、やったり
1: そうあります、
2: ね、針もいろいろありますもんね、
1: う
2: ん、
1: 本当にたくさん種類ありますよ ね、
0: で基本はほら経血っていうツボあるけど、
1: はい、
0: ツボがか体中にいろんな経血、血って穴って書くから、
2: はい、
0: まあ、ポイントがあるんだよね、
2: はい、
1: あります
0: ポイントがあったりその範囲があったり、
1: うん、
0: 場所があるでその場所は体の経絡と言われる気の流れの走行上に、はい、ポツンポツンポツンってあるんだよね。
1: あります、はい、
0: 経絡の走行を分からないとね。
1: そうですね、
0: はい、経絡の走行だから
2: なんかごめんなさい懐かしいなと思いながら
0: いやいや
2: あこの
0: 経絡あ
2: 受注あったなとか
0: そ
2: れを受注ってあったな
1: と思いなが
2: ら受注とかあったなと思いながら
0: そうそうそう
2: すいません多分今その辺は皆さんの方が詳しいはずだけど
0: いやそれを玉木先生は今から詳しく説明
2: いやしませんしません
1: 説明していただきます、うん、玉木大先生が
2: 今もうできませんすみませんけど、
0: はい、コメント来てます
1: あ来てます
2: 武蔵さんだ武蔵さん皆さんこんばんは生放送お疲れ様ですありがとうございます
0: ありがとうございます武蔵さん鍼灸治療受けたことありますか
2: ありますか
0: どういうイメージですか
2: で一般の人のなんか針のイメージとかって聞いてみたいですよねまず受けたことない人とか
1: そうです、ね、
2: 我々はもうね知ってこういうもんだっていうのが分かってるから、はいいけますけど、
1: うん、
2: だいたい知らない人の方が多いじゃないですか、
0: は
2: い、
0: そうだね、
2: ね、
0: だからなんか敷居が高いイメージがあるみたい、
2: うん、
0: だからもっと身近に身近なんだけどね本当は
2: 本当はねそうなんですよね
1: もうちょっとね気軽に来ていただければ、ね、
0: 行って幸子は出てくるんだから
1: そうそうそう10円玉と1円玉でもできますし
2: あ本当ですよ、ね、
1: はい、撫でるだけでも全然、ね、うん、できるんで
0: そう、
1: うん、
0: 撫でる
1: 撫でる
0: 撫でればいいかって話じゃなくて経絡
2: に沿ってっていう話ですもんね。
1: はい。
2: そうそうそう。
0: ルチューに沿って。
2: ルチューに沿って。
1: さあ、ルチューとは。
0: ルチューと経絡って何？
2: わかんない。もう今説明されてってたらうーんとかってなるから。
0: まあまあ体上にね、ほら体の中には血管ならやら、うん、神経やらリンパやらっていういろんな管が走ってるよね。
1: はい。はい
0: というように物理的に目に見える管じゃなくて、うん、管っていうか、まあ、走ってるんだよね、うん、体中ね、
1: うんうん、
0: で気の流れも走ってるわけよ、うん、
1: 走ってます
0: 走ってるわけよ、
1: うんうん、
0: でその気の流れがいろんな走行があって、
1: はい、
0: でそれが経絡って言われるので、うん12プラス2か2当たってるね
2: はい、
1: うんうん、ですね
2: 脈脈ですね
0: 正経12とあと何て言ったっけ14は
1: 徳脈、任脈
0: 入れたら
2: 14経絡です
1: 14経絡
0: 経絡か、うん、経絡、うん、がまあ走ってんだよそういう走行があってその線上にツボがいろいろあるのよ、
2: はい、
0: これに効く、あれに効くとかね
1: そうですね最近なんかツボのな 出たりしませんこのネットとかなんか雑誌とかにファッション誌とかターザンとかもでありましたもんねツボ特集とか
2: ターザンは時々出ますね
1: うん
2: そうそうそう、
0: まあ、
2: ターザンはよく
0: 面白いツボ
2: ツボだったりとか経絡、
0: ね、面白い
2: 経絡ストレッチとかで出てたりしますけどね
0: 経絡ストレッチ
2: ストレッチ確か経絡ストレッチかあれは
0: うん
2: でも、まあ、そうターザンは

0: よくこの体のやつが 特集で出たりするので、
1: ね、出ますね。
2: まあそれもあるだろうね。そこを刺激しながらストレッチするっていうのはありかもしれないね、うん、ある意味、運動神みたいな感じであるかもしれないね、
1: うんうん、ああ確かに
2: 結構運動神的に俺やるんだけど、
1: まあ、そのペッチョチョ結構運動神やる。
0: 結構運動神は、うん、そっか。
2: 結構だから動かないでじゃなくて刺してちょっと、はい、動いてみてみたいなのをやったりする。ちょっ、まあ、そんなに深刺しはしないんだけど、はい、基本深刺ししないので俺、うん、でそうだね結構やったり、結構弱宅伸線とかね、
1: うーん
2: はよ
1: もう、まあ、経絡治療はね
0: すごい、すごい専門用語が出てきて多分みんなちんぷんかんぷんです
1: よ。弱宅とは、
2: 弱宅とか、はい、弱宅とは
0: 過信線とか
2: 弱宅は何、はい、
1: 弱宅は針を
2: 抜き刺し
0: するってやつ
1: ですね。
2: 新線が難しいね。
1: 新線
0: 揺らすってやつですよね。でもね
1: 新線、
2: うん、
1: 漢字で言うと何、
2: ん
1: 漢字で書くとどう、新線
2: 地震の震度の震、
1: ああ揺らす
2: に戦う、
1: ああ
2: 争うじゃない、
1: なんかブルブルさせるやつじゃなかったっけ、ブルブルさせる針を持って、まあ、パルスみたいな感じ、
2: まあ、やり方、そうそうだね、
1: を手でやる、はい、
2: パルスの説明しない、
1: パルスパルス皆さんご存知ですか
0: 多分知らないぜ、
1: まあ前あったのに、ね、なんかパッと肩こりに効くこの電気治療器みたいな、うん、ね、
0: 電気治療器とか低周波治療器って言われるやつが、うんうん、結構家電量販店でも最近出ますよね。
1: ですよね。
0: オムロンとか、
1: オムロンさんとかいろいろパナソニックさん出してるかな、
2: う
1: ん、
2: もう今僕の携帯には、
0: はい、
2: う
1: ん、なんか出てます、
2: あのラジオ見てるっつって、
1: はい、
2: 弱宅大好き人間です
1: って
2: 誰のが出てきたり、
1: 誰弱宅大好きって、ね、
2: まあ、まあまあまあまあ
1: やる方それともやられる方、
2: うん、で一応ほら ラジオやってる聞いてますっていう、これはな名古屋からね
0: ああ
2: また名古屋からもギノワン FM ギノワンに遊びに来てくださいね。
1: ね、
2: ぜひラジオに出てくださいね。
1: はい、ぜひぜひ待ってます。
2: はい、はい、というのもあるので、はい、まあ何の話だった？パルスの話？
1: パルスの話。パルスはね、
0: 治療器。そういう電気の電気を、うん、あのそのまま今度はシールでパッドに貼るんじゃなくて、うん、それを針にくっつけて、はい、針に電気を流して、うん、電気治療をするっていうようなやり方ですよね。う
1: ん、ですね。
2: なんかね、うん、もうまあ電気もまあピッ。うん、まあ、あるんだけどピコリナっていう電気の機械があって、
0: は
2: い、はい、
0: ありますね、
2: まあ、やろうと思ったらできるけどなんかめんどくさくてさ
1: つなげるのが、
2: つなげ
1: たりクリップが、
2: うん、
0: うん、お二人持ってないですか。
2: 持ってるよ。
1: 私持ってます。私は使ってますよ、すあの薄毛治療で、
0: ああ薄毛治療か、はい、頭にやって
1: た、頭に、はい、
2: 何薄毛になるの、
1: 薄毛治療の頭に
2: 薄毛になるの、
1: ふさふさ神経、
2: ふさふさになるわ、
1: あそうそうそう、あそうだ、治療って言っちゃダメなの、
2: ふさふさ神経、
1: ふさふさ神経で使ってます、
0: うん、
1: 私は、
2: まあ、パルス電気やるのもいいけど、なんかねもう触って、うん、ここかなと思ったのを自分で端子行っても針持ってブスッと刺して、うん、刺してって言っても、1センチ入れるかなぐらいだけど、
1: はい、
2: ちょっと可愛く言ってるんだ
0: 絶対1センチじゃないよね今の言い方は。
1: 今度測ってね、
2: まあそれでまあ自分でね、その刺す、なんだろうな、自分の感覚ではあるんだが、あのターゲットがいるばよ、あの変なやつがいるわけさ、肩が凝ってる、はい、凝ってるやつがいるわけさ、
0: やつね、
1: うん、潜んでるやつがね、
2: うん、そいつを溶かすわけよ。
0: 高血って言われるやつですか、ね、
1: そうですね、
2: え高血っていうの
1: 硬いっていう、
0: 硬く結んだっていうところで高血って言って、まあ、いわゆるコリの、
2: ね、こいつが逃げていくわけよ、
0: まあ、
2: 逃げていくわけさ、
1: グニグニしてる、
2: 逃げていったり、なんか本当に逃げていくからよ、
1: うん、
2: なんだこいつだって俺に喧嘩売ってるかと思って
1: 追っかけるんだ
0: 治療しながらそれちょっと面白い
2: ここにいとけって言ってるのに、ね、だからね、まあね、そういう、そういう、壺を使わないで、そういうターゲット、まあ、これって理解したらいいかなと思うんだけど、硬、うん、いところって言ってもいいし、はいはい、まあ、そういうところを柔らかくするとかいうやり方もあるしね、
0: うん、はい、
1: そうですね、
0: いろいろありますね、うん、なので、そうそう、だから肩こりですとか腰痛だったりとか、うんうんうん、そういうところにはすごい、はい、鍼灸治療はすごい効果的ですよね、
1: はい、う
0: ん、なのでぜひ皆さんお近くの鍼灸院へっていう宣伝
1: っていう宣伝
2: 鍼灸整体ヨークへ、
1: そうヨークへね、
2: FM 機能にお越しの際は
0: 鍼灸院もあると、見えへんな鍼灸治療院もあるでしょ
1: あ、ぜひ茶炭も、
0: 茶炭だったら、ね、茶炭にね、そうですね、こっち、はい、ここですね、うん、この2つね、
1: まあ、ペッチョチョのユンタクから始まるので、そ う, そ う, そ う, うちは
2: 楽しそう、初回は
0: 楽しそうです、
2: 初回は2時間くらいかかるから、
1: そうです、
0: おお結構ですね、
2: 初めはかかる、今日も3時に来て終わったのが6時
1: 結構かかってたよね、
2: 別の話とかユンタクしてから
1: 、あ、ユンタク反タクがあるんで
2: 別の話もしてたんだけど、
0: はい、まあ、でもそうですね、初回は最初ね、医療面接というか、ね、う、問診だったりとか話聞かないとね、はい、いけないから、
2: 違う話ばっかりしてる
0: だからそれが長いからっていう話ですよね、ペッチョチョさんはね、
1: ペッチョチョさんは
2: ここにあるようにこういうね、はいはい、これも、はい、
1: 見えるかな、
0: 見えるかな、
1: これ一応私作ったんですよ、自分用に、
2: これ引用5行のね、
1: そう、相関図
0: すごいね
2: 5行相関図とか、まああるんですよ、うん、
0: ね、
1: こう私のカンニングペーパー、
2: 関心非愛人とかもうあれですよ、引用5行だから、
0: うん、
2: あの引用5行といえば、はい、
1: あ、引用5行といえば、
2: 引用5行を検索したら一番初めに出てくるの何ね、なんとも
1: 陰陽師、
2: はい、当たり、
1: 当てる、
0: そうなんですか、
2: 陰陽五行で検索したら、
0: はい、
2: 古代中国の自然哲学です、で、
0: なるほど、
2: AI は答えていくけど、はい、陰陽五行思想、陰陽五行占い、
1: は
2: い、
1: あ、まあ、
2: でも
1: やっぱ占いになっちゃうのかな、
2: うん、うん、でも陰陽師はほら生命、安倍の生命、生命神社ってあるぐらい、
1: うん、
2: もう、
1: うん、
2: 安倍の生命さん神様扱いされちゃってるからね、
1: そうですね、
2: うん、まあ、安倍の生命、まあ、陰陽師も陰陽五行でね、
0: はい、
2: 結界張って、う
1: ん、はいはい、
2: 式神使って、
1: そう、飛ばしてね、
2: 悪霊退散みたいな、
1: うん、
2: ああいう感じだよね、
1: はい、見てみたい、う
0: ん、見てみたい
1: 見てみたい、式神飛ばすの
2: 式神飛ばすの、あ、式神って、まあまあまあ、自分の なんて言ったら、
1: 分身みたいなのを、
2: あの家来みたいなのがいるよね、
1: うん、
2: いるよね、
1: 家来のようなものを、は
2: い、でそれを人型のほら、あの白い習字紙みたいのを切って、はい、飛ばしたね、
1: そう、
2: これが最近送られてきた、
1: えどういうこと、どういうことですか、
2: どこだったかな、ちょっと忘れた、
1: 送られてきた、
2: 送られてきたわけよ、
0: まあ、俺また来てないな、
2: 送られてきたっていうのは、あれ、奈良に行った時にいろんな神社とかいろいろ仏閣とか回ったんだけど、はい、奈良県行った時ね、
1: はい、
2: でその中で、やっぱり、お参りしたりして名前書いたりするさ、
1: うん、あ、はいはい、
2: そしたらそこからなんとか祭っていうのがありますって言ってから、
1: 大祭がありますよね、
2: これに書いて送り返してください、
1: うん、
2: そしたらお焚き上げしますからみたいな、
1: はいはいはい、
2: ありましたけど、どこの神社かっていうのが
1: 覚えてますか、
2: 今覚えてない、
0: あれ多分そろそろね、来月が、
2: はい、6月、分かりましたよ、
1: あれ判明しました、
2: はい、うん、分かりました分かりました、は
1: い、どこですか、
2: どこの神社かっていうと、
1: はい、
2: 榊原神宮だはず、榊原神宮大祓い、そうそう大祓い、
1: 夏の大祭ありますよね、
0: 夏の名護市の大祓いが、うん、ね、あるので
1: 6月に、
2: 榊原神宮でした、
1: 自分もよく、私もこう近くの普天満宮行きます、
0: 普天満宮で、
1: うん、はい、
0: 自分ももうそろそろ多分封筒で送られてくるはず、
1: あ、送られてくる、私もあの人型のやつが ね、
0: でちゃんと血の枠くぐりはし、
1: そうそうそう、
2: あ、何、洞窟行く、
1: 入りますよ、
2: はい、俺も行きたいな、
0: 洞窟は行ってないな最近、
2: 洞窟くぐったことないんで、入ったことあるけど、
0: 入ったことあります、
2: くぐって上に出たことないんだよ。
1: あ、そうなんだ。あ、そっか、いつも出口塞がっちゃってますもんね。
2: そうそうそう、うん、このん、なんか年に1回しかないんだよね。
1: そうです、
2: ね、だけど渋滞するよね。
1: だいぶ混雑しますよ。
2: 混雑するよね、
1: うん。一応夏と冬、
3: 大払いの時ですか。
1: そうそうそう、12
3: 月の
1: 冬はあの洞窟は 入らず、うん、儀式だけで終わっちゃうんですけど、
3: 夏
1: のこの6月 の、 あの輪をくぐるやつは、うん、ちゃんと あの洞窟も入って
3: 出口で。ああ、そうなんですね。それ行ったことないな。
1: あ、じゃあもうハンドラジオ3人で行きましょう、はい、今年は。
2: 何月？
1: 6月、はい、多分また招待状が届くかと思うので、うん、
2: 行ってからレポートしてこいですね。
1: あ、そうですね、うん、どんなんだったか、うん、
3: 6月30火曜日、
1: 30
2: だったか、木曜日じゃないから大丈夫です
1: よ。ちょっと曜日ちゃんと 見てから確認して。
3: 30火曜日か、
2: 大丈夫よ、今からだった俺大丈夫かな、考えながら、
1: はい、
2: そう言いながら大丈夫かな、
1: じゃあ相手、うん、多分大丈夫です
2: ね。
1: レポートして、
2: あ、大丈夫
3: ね、行きたいっすね、
2: うん、やろうやろう。そしてちょっとその体験お話とかもね、うん、ちょっと、あ、まあなんだろう、言えばさ、新旧詩じゃない、新旧って引用語行を扱うじゃない、うん、
3: はい、
2: 国家試験にもちゃんと出るし、うん、
1: 出ますね、
2: 引用語行いっぱい喋ってくださいっていうライセンスでもあるし、
1: はい、
2: だから、またそういうのと、そういうちょっとぼやっとしたこと、
1: うん
2: ね、ぼやっとしたことをやっぱり語ってい言っていい、語ってくださいねっていう上ライセンスじゃない、
1: うん、
2: だよね。でそのぼやっとしたことって、あの沖縄の風土風習文化にもちょっと近い感じもしてて、
1: うん、あ、
2: 例えば、
1: ね、
2: うん、暦も旧暦で見るとかさ、う
1: ん、はい、
2: お盆が毎年変わるとか、
1: そうですね、旧正月とか、
2: 旧正月とかね、うん、まあ、あるし、やっぱりなんだろう、暦見たりもするじゃない、
3: はい、
2: で例えば、鍼灸の治療で、死後治療とかもあるさ、
1: まあ、死後ルチューですね、
2: 死後ルチューもあったり、うん、はい、
1: 24節気とかありますよね。
2: そうそうそう、そういうので見たり、もうよ、もうなんだろう、たくさんありすぎて難しいんだよね。もう
1: どれをどう組み合わせていいのか、ね、うん、
3: 勉強がねつきません、ね、
2: 一応死後治療ぐらいまでは毎回やってる、
3: うん、
2: やったりはしてる、経絡治療的にね、
1: うん、
2: 僕はやってるけど、うん、それが、効果あるかどうかの実感は今患者さんに、宿題任せているみたいな。
1: そうなんですよね、ま
2: あ、そう思ってやってるけどね、古典だから、
1: はい、あ、コメントありますか。
3: あ、カブボイさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: こんばんは。
3: 今度普天間神宮に行くときに洞窟行ってみ見てみて、
2: あ、
3: パワースポット、はいはい、ね、そうですよね、パワースポットですよね。そう、一回入ったことあるんですけどね、その名護大払いとかでは
1: ないですか。
3: 自分は入ったことないんで、うん、今度ぜひ行ってみよう、
1: うん、いい場所です、すごく、ね、うん、はい、いいですね。
3: 一回あれ行きますか、リクエスト行きますか。
1: あ、そうだそうだ、いいですね、リクエスト曲、
2: リクエスト、
1: 今日はタスク先生の、
2: はい、
3: 僕のリクエスト、
2: はい、
3: いきます、
1: はい、
3: ビーズで FMP、 どうぞ
1: どうぞ。

0: 福祉法人は小売業に特化した社会保険労務事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
1: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
3: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
4: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
0: リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
5: いらっしゃいませ。今日は何にする？
6: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
7: いいねいいね、私はこのレアなシナモンロールがいい。
6: おいしそう。ドーナツのことなら宜野湾市級なオリーカフェ。
5: はい、はい、後半はい、参りました。
8: 後半ですね。
5: 後半です。
9: 反動ラジオのお時間でございます。
5: はい、
9: はい
5: 引き続きこの3人で進めます。
8: はい、だらだらゆるゆる
5: ゆるゆると
9: ちょっとね。でもまあなんていうか、久しぶりにって言ったらおかしな話ですけど、
8: いや本業ですから。
9: いつもはあのね、
5: ゲストさん
9: 呼んでゲストさんの話が中心ですけど、今回なんかすごい新旧の話が

0: こういうことも
1: 中心になってるから、まあ、それもそれで面白いですね。
0: そうですね。
2: 新旧の最、はい、新旧、まあ、針ね、
1: はい、
2: 針の最大大手さんはセイリンっていうメーカーがあるんだけど、
1: はい、
2: セイリンさんの担当者が、はい、あの僕うちの治療院に来てもらって一応ちょっといろいろ話してたんだけど、
1: あ、はい、
2: まあいろいろやりますよ、うん、やっぱりセイリンの針って上等だね。
1: セイリンの針上等ですね。
0: いいですよ、
2: めっちゃ上等、
0: うん、本当お世話になってます。
2: セイリンのこれ僕よ、
1: はい、
2: うん、セイリンさんの針上等すぎて、それ上等だからさ、それ使ってたら他の針が差し切れんくなって、ま
1: あ、あ、分かる、
0: あ、でも分かる、
1: 分かる
0: そうなの、頼んじゃうの。
1: それで多分ね、鍼灸師の皆さんはっていうのは多分みんなあるあるかもしれないです。
0: あるあるなの、
1: うん、そう、なんていうのか、まあまあ、なんていうの、針ってそうなんですよ、面白いことに針のメーカーって 4、5社
0: あります。
1: もうちょいあるかな、
0: うん、
1: もうちょいあると思うんですけど、うん、そうそう、でその中で一番老舗というか有名なところがセイリンさんっていう、うんうん、ところなんですけれども、はい、あとはね、いろいろ一心さんだったりとか、
0: ね、
1: 山椒だったりとか、
0: その辺も
1: いろいろな、かなけんさんとか、うん、ユニコとかいろいろ針だけでもそんなあるんですよ、メーカーが。
2: そう、そうなのよ。
1: それってね、鍼灸師皆さん一人一人多分違うと思うんですけれども、うんうん、なんか合う針合わない針、合う針合わない針じゃないですけど、なんか好みの針ってありますもんね。そうそう
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: 好きな針が、
1: ね、好きな針ってね、
2: 使い勝手 の、 そのシチュエーションが、治療というか、うん、患者さんの症状によってもまた違うし、うん、で僕はもう端子で やるシチュエーションもあるから、
0: うん、
2: 一個ずつ新刊入ってったらまためんどくさいっていうのもあるし、
1: はい、
2: で生理さんの上等なんだけど、うん、
0: はい、
2: やっぱりなんだろうな、やっぱり上等よ
0: 上等だよ、改めて上等、
1: 改めて
0: 思いました。
2: 刺しやすいんだもん、
0: そう、はい、やりやすい、すっとしてくんですよね。
2: だけど他のものができなくなるっていう、
0: うん、そうなんです、
2: まあ、両方ね、できるように
1: ね、そうそうそう、できるようにして
0: 使い分けてね、
2: 使い分けてやるん
1: ですよね、はい、
2: まあ、っていうのはやっぱり、まあ、これ鍼灸師あるだあるだけど、まあ、思うね、
0: うん、
1: 多分ね、うんうん、受けてる患者さん側からその針の違いってそこまでわからないかもしれないですけど、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね、
1: やってる、ね、鍼灸師からしたらすんごい、ね、この、あ、この針扱いやすいな、うん、あ、これのこの針ちょっとなとかっていう、ね、うん、なんか、ね、やっぱ技術職なんで、
0: う
1: ん、やっぱその針の質というか、うんうん、なんかこだわりある人はいますし、
2: 刺すとき新刊使うでしょ、
1: はい、
2: 新刊使わないんだもん、
1: あ、ペッチョさんはね、そうそう、ペッ
2: チョ
0: ね、使わない時があるから、新
2: 刊使った方がやりやすい、うん、新刊使った方がいい場所もあるけどね、
0: うん、
2: まあ、だからね、もうよ、いろいろ毎日毎日毎日研究しながらですよ
0: です ね、
2: 自分でもね、
0: 日々勉強ですね、本当に
2: もう患者さんがある意味実験材、ね、実験体になってしまってるけど、
0: ね、ありがたいこと
1: ね、昨日ちょうど自分は授業では
0: い
1: はい、1年生の解剖を教えに行ってたんですけど、それでちょっとそのなんていうんですかね、今針って何やって実習で何してんのっていう話になって、
0: あ、はい、
1: そしたらちょうど今自分に刺してるって言ってましたね、
0: ああ、なるほど、
1: ああ、そうか、自分にやってんのか、
0: 銀、
1: ね、最初痛いでしょっつって話にして、それが上手になるまで頑張ってねっていう話はしたんですけどね、
2: まあね、
1: そうそうそう、
0: なかなかですよね、
1: だから最初どんなでした、自分に打つときって緊張しました、
2: しない、
0: 緊張はしないんですけど、
1: しなさそうだな、
0: そう、緊張しないけど痛かった、痛い、
1: あ、ね、
2: まあ、痛いのは分かるけど、
1: 痛い、ね、
2: うん、痛くないようにするためには、うん、とかやっぱりいろいろ工夫するよ ね、
1: うん、ね、ありますね、
0: もう角度だったりね、
2: あるある、まあ、さっきのパルスで、
1: はい、はい、
2: バルスっていう人がいて、
0: バルス、え、
1: バルス、滅びの呪文じゃないですか、
2: はいはい、よくご存知で、
1: パッサ、どんだけ好きだから
2: わかる、
0: わかんない、
1: 知らないですか、
2: 飛行石持ってよ、
0: 何、飛行石持ってて、
1: バルスって、
0: なーに、
1: 知らない、
0: な
1: に、本当っすか、
2: 天空の城が落ちてくるから崩れこっていく、ラピュタの話ね、
0: ラピュタの話、うん、お
2: ー、まあまあいいんだけどバルスじゃないですよ、パルスですよ、
1: パルス
2: です、はい、はい、ということもあるんだですけど、うん、ガラッとまたちょっと変わった話していい、
0: おです、はい、
2: 先週ね、
1: はい、
2: コンベンションセンターで、
1: お、
2: 去った日曜日になるかな、
1: はい、
2: そうそう、あれ キョンキョンのコンサート行ったわけさ。
0: おーキ
2: ョンキョンだぜ、キョンキョン。
1: 180度変わりましたね、話題が。
0: ほんとね。
1: でもいいですね。
0: いいですね。
2: もうデージ、デージも、もうデージ楽しい、嬉しい、もうほんとに前から5列目でさ、もうキョンキョンが、
0: うん、
2: キョンキョンがあの窓ガラスぐらいの距離だわけ。
0: へえ、すごい近いね。
2: キョンキョンすごいね、やっぱり。
0: ああ
2: のもう還暦だからさ。
0: うん。
1: あ、え、そうなんですか。
0: 還暦だからさ。そうなんですよ。還暦なんです。
2: そうそう。で、今回の沖縄臨時決まったみたい、はい、急遽決まったみたいだけど、うん、これでしばらく休養休む。
1: ね、休むって言ってましたね。
0: あ、そうなんだ。うん、
2: ね、まあ忙しいのもある、あるし、うん、自分の会社もあるので、
0: はい、
2: でそれでやってるから、その、
1: へえ、
2: まあ社長業もあるからね、と思うんですけど、やっぱりよ、キョンキョンよ。まあやっぱり可愛いね。可愛いね。もうなんていうの、久しぶりにキョンキョンの、歌を聞くじゃない、
1: はい、
2: で当時かつてあの時にテレビに釘付けになって聞いていたあのレコードとか当たったからさ。
0: ああ、
1: そうか、あのちょうどあの当時はあれか、
2: CD とかないの、
1: ないんだ。レコードとカセットテープか、
2: CD ない時代だったから、
0: ビデオテープね、
2: ビデオテープ、
0: そう、ビデオテープ
1: VHS ってやつですね。 VHS、
2: そうそう、あ、終わった、ベータマックスだったけどな。
0: あ、ちょっと金持ち、
2: ベータマックス、
1: ごめんなさい、
0: 金持ち、
1: わからん。俺わからん。VHS しか知らん。
2: まあまあ、キョンキョンがあっていろんな曲が流れるでしょ、
1: はい、
2: 聞き覚えあるなんとかかんとかだけど、後からだんだん思い出してきて、
0: うーん、
2: で口ずさんできてリズムもなんとか思い出してきたっていうのも何個かあるわけさ、
1: はい、
2: まあ有名どころは何がある、どういう曲がある、
0: キョンキョンってやっぱ学園天国ですよね、
2: 盛り上がる、
0: あ、いいな、
2: イエーイ
0: イエーイ
2: って、
0: うん、
2: あの何ライト持ちながら、
0: あ、いいですね。
2: やるわ、もうみんなでやるわけさ、でこれを外す人もいるわけさ。
0: ちょっと
2: 人と言ってもまだまだ甘いな
1: あ、昔はあれですよ、なんか親衛隊って呼ばれる人たちが、
0: そうそう、ありました、ね、
2: 親衛隊、
1: いらっしゃったんですよね。
2: 親衛隊的にも掛け声する人もいれば、
0: はい、
2: やっぱりね、でキョンキョンがここの会場で10代の人20代の人ってどんどん聞いていくわけさ、
0: はい、
2: 一番多かったのは、
0: うん、
2: 世代いくつとも、
1: 言ったら50代じゃないですか、
2: 正解。もうほぼ50代。
0: あ、じゃあその頃の
2: 95%50 代。まあ、10代ももちろんいたよ。
1: 10代の方もいる、
2: まあ、やっぱり親子で
1: 来たり、親と一緒に来てっていう感じか、
2: おばあちゃんと来たりとか、はい、あるわけさ。で一番上が90代いたよ。
1: へ
2: いた、
0: すごい、
2: すげえ、もうね、もう全世代から慕われるキョンキョンでした。
0: あ、素晴らしい、
1: 素晴らしい、
0: いいな、
2: もう一回行きたい。
0: うん、
2: また行きたい、
0: また来てくれないかな、
2: 内緒にもう、もう行きたい、チケット買うために、
0: はい、
2: うちの奥さんファンクラブまず入って、
0: すごい。
2: 優先的に当たるようにみたいな。
0: なるほど、
2: まあまあ面白かったね、面白かった
1: ですね、ライブいいですよね、
0: ライブいいですね、
1: ライブいいですもんね、そう、
2: でやっぱりさ、
1: はい、
2: 会場に行くさ、
0: はい、
2: 知り合いにいっぱい会うわけさ、同世代友達に会うわけさ、
0: はい、
2: あ、いやもう来てたわみたいな。
1: そうっすよね。自分もね、去ったあの5月の2、3で、うん、あのビーズのライブ、
0: あ、
1: そう、
0: ね、
1: アリーナで、沖縄アリーナで行ってきたんですよ、うん、自分もあのファンクラブ、僕はファンクラブ20年ぐらいなんで、は
0: い、すごい長いね、
1: 高校から入ってるので、うん、でそれでやったら最前列でした、
0: あ、最高、
1: うわ、もう最高でしたね、かっこよかったっす。
2: 稲葉さんとアリーナは何、360度ステージ、お客さんいるの、
1: いました、今回入ってました、あのステージの後ろにもお客さん入れてて、
2: すごいな、
1: そう、逆にそこが多分当たり席だったと思います、
0: 結
1: 構後ろの方にも、うん、あの稲葉さんと、うん、あの松本さん、
0: はい、
1: 行ってたりとかもしてたので、
0: そう、
1: かっこよかったですね、そう、稲葉さんと稲葉さんも61、松本さんが65とかだったかな、
0: 確
1: か
0: にね、
1: そう、いや全然かっこよかったっす、
2: 松本さんはあれ昔だけど、
0: はい、
2: TM ネットワークのギターですよね、
1: やってましたね、
2: あの頃分かるわけですよ、
0: うん、
1: はい、
2: TM ネットワークの木根直人だったっけ、
0: はい、
2: ギター、
1: うん、
2: よりも上手、絶対上手、
1: はい、
2: まあ、木根さんがあまり表に出てこないから
1: そうか、だからそうだからね、あのビーズの一番最初の、はい、あのデビュー曲の、
0: うん、
1: のと、

0: その後にリメイクし2008年だったかなにリメイクしたやつが出てるんですけど、全然あれが違いますよ、歌い方と、
1: あ、そうなんですね、
0: 曲調が全然違ってて、そうそうそうそう、面白かったですね。でもビーズも最高でしたね。
1: いいですね、
0: はい、でなんかライブ行きました？
1: まあ行けてないんですよ、でも宝塚好きなんで、今度ライブビューイングに
0: 行きます。塚オタってやつですねいわゆる、
1: はい、
0: そ
1: うなんですよ、うんうん、
0: そうかそうか、
1: はい、あら
0: 宝塚か、宝塚も根強いファン多いですもんね、すごいですね、あのなんていうんですか、あの宝塚ってあの女性じゃないですか、
1: はい、
0: 女性の人たちがやってるんだけれどもファンは女性しかいないですよね。
1: そう
0: すごいですよね、
1: すごいです、
0: なんか逆転現象が起こってるような、なんかねアイドルとかだったら男の人がわーって多いっていうイメージですけど、
1: うん、
0: 宝塚は逆に女性の人が多いですよね。
1: そうなんです、ね、すごい、
0: そこに男性がいるとすんげー目立つっていう、あ、無理聞いたことある
2: 今度6月7月に東京行くんだけど、
1: はい、
2: あの知り合いの結婚式があって行く、うん、出席し行くんだけど、何日か置いて、はい、じゃあ何しようかなと思って、もちろん、うん、あのちょっと気になる鍼灸師のところもちょっと訪問したりとも考えてるんだけど、はい、
1: うん、
2: あのね落語見に行きたい、
1: あーいいですね、
2: 落語を見に行こうかな、落語今流行ってるさね、
0: 流行ってますね、あのアニメとか漫画でも出てますもんね、
2: 今
0: ね
2: 面白いわけ
0: っていうね、
1: うーん、
0: そうそうそう、
2: もうなアニメに釘付けだわけ、
0: 今でも、まあ、いつもだけど、チケット取れるんすかね、
2: ん、
0: チケット取れるのかな、
2: 落語、
0: あ、
2: 落語はあの毎日やってるから、
1: あ、
0: そうなんですか、
2: 浅草行ったら、
0: あ、浅草
2: 行ったら演芸場とかでもあるから、
0: やってんのか、なるほど、
2: あの漫才とかもね、
0: はい、
1: あ
0: ね、そうですよね、
2: 落語の合間に合間だけど、ネズッチもやってたよ、
1: へぇ、
2: 前前言ったけど、ねずっちですもん、見て、
1: いいですね、
0: 何でしたっけあれ、何とかけました、謎かけか、
2: うん、
0: 一世風靡しましたもんね、
2: うん、
0: へえ、
2: うん、だけどもうほらもう53分だぜ、
1: 早い、早い、
0: 本当ですね、
1: あっという間、ほ
2: ら、あ、これ BGM 流れてんだよね、
0: 後ろで BGM が流れてるの
1: か、ね、
2: 皆さん
1: キョンキョン
2: ラジオお聞きの皆さんは分かるかと思いますが、キョンキョン小泉京子のあのね、久しぶりに聴いて、うん、ああこれこれこれっていう僕の青春時代の曲でもあるんだが、なんだった曲名、
1: フェードアウトでしたっけ、
2: フェードアウトですフェードアウトです、曲名が分からなくて曲聴いて、まあこれもやりよったわけ、うん、もうかっこいいんだよな、
1: いいですね、
0: いいですね、
2: もうまあだったよ、
0: うん、
2: それをぜひみんなに聴いて、分かる分からない人いると思うけど聴いてほしいなと思って今流しているので、これでなんか聞きながらエンディング迎えましょうか、じゃあ、
1: そうですね、はい、うん、タスク先生の
2: ほらもう毎回ギリギリ慌ててバイバイバイバイするからさ、
1: そうです、ね、もう余裕
2: ちゃんと曲を聴いてもらいながら、
0: じゃあ、
1: はい、
0: じゃあ
1: じっくりと、
0: はい、はい、じゃあすいません、ありがとうございます、いつもアーティーハーティーするから、うん、今日はちょっとじゃあ早めにつって、
2: うん、いやいや
0: はい、じゃあ、そろそろお別れのお時間です、はい、この番組は、ミーヘンな治療院と鍼灸院丸と、
1: はい、
0: 宜野湾鍼灸整体ヨークの提供でお届けしました。今日もお付き合いいただきありがとうございました。皆さんの日常にちょっとした聞く お話が聞けましたでしょうか。次回のも、皆さんの耳のツボを刺激しちゃいますね、
1: うん、
0: ここまでのお相手はペッチョッチョと
1: ゆりと
0: タスクでした。では次回までお大事にどうぞ。
1: では
0: ありがとうございました。
1: 次いつだっけ、次6月
0: 6月の10日ですね
1: 2週間後

0: ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
1: お、わかった。このメニューは喜び。
0: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。

0: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
1: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
0: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
1: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
4: トゥーミーです。
5: マーキーです。
4: 毎週土曜日夜23時から放送中の酒飲みバラエティ、トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ、毎週ベロベロに気をつけながら放送しています。いやー、今週も飲んだね。
5: 飲みすぎたね。
4: 皆さんもぜひお酒のお供にお聞きください。
5: X でもいろいろつぶやいているので、ぜひフォローしてね。
3: よろしく。
6: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市上山330号線沿い、宜野湾小学校近く、鶏の丸焼き、かけごっこハウス。
7: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
8: お、わかった。このメニューは、喜び。
7: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋、喜び。
9: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
10: 宜野湾ヒルズ通り、旧名米語通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
11: Have you ever heard of Gilmore FM? Well, I think it's a radio station. I heard that.
12: Really?
11: Come and check it out! Whenever you need laughter and relaxation,

0: わっさよ
1: 龍大韓流クラブ、
0: 5月22日金曜日午後8時になりました。わっさよ龍大韓流クラブ、パーソナリティのふわと
2: りのです。
0: よろしくお願いします。お願いします。スポンサーはドクター K 塾ハングル講座の提供でお送りします。それでは今日もスタートはクラブの説明からいきたいと思います。それではりのお願いします。
2: はい、龍大韓流クラブは沖縄と韓国の文化交流を目的とする琉球大学の文化系サークルです。興味があるという方はぜひインスタグラム、 X、旧ツイッターといった SNS で私たちの活動を覗いてみてください。ちなみに番組タイトルのわっさよは韓国語で来たよという訳なんですが、語尾にハテナをつけるとフランクな感じのお帰りという意味にもなります。そのため私たちはこの龍大韓流クラブのラジオにお帰り、いつでも来てねという意味でわっさよ

0: をつけました。ぜひ皆さんも今日でワッサヤの意味を覚えてくださいね。
1: はい、
0: はい、
1: どうしたんだ。
0: これの待って、気づかなかった。
2: どこ行った。
1: すいません、ちょっとね、リノの涙が知らないうちに抜けてたみたい。気づかなかったんだけど、
0: 見たらなんかすごい透明なカバーしかなくて、今めっちゃびっくりして、
1: びっくりした。
0: ボタボタするからさ、
1: あーびっくりした。はい、ということでゆで韓流クラブです。お願いします。
0: お願いします。
1: 先週ふわ、あれ違うか、先週は俺は一人じゃないか、
0: 一人か、
1: いや一人じゃないか、まあと一緒にやって、
0: そうだね。
1: 今日は久しぶりにリノが来ました。
0: 久しぶりです。
1: 多分久しぶり
0: で1ヶ月ちょいとか、
1: ほら、ね、今のところ5月フルコンボして
0: すごい、
1: フルコンボだからね。今よろしく、
0: はい、
1: はい、あ、そうだった、第一コマンシーリノ
0: から
1: です。
0: 私が、はい、やらせていただきますけれども、
1: はい、なんでしょう。
0: もうこの龍大韓流クラブは結構もう K-POP、
1: うんうん、
0: やら何やらが好きなオタクがいっぱいいるんですけど、
1: そうね、いろんなオタク集まってるね、はい、
0: ちょっと韓国、本国のオタクと日本人のオタクって、うん、結構応援方法違うの、
1: うん、
0: なんかわかります？違うわけではないけど、結構なんかちょっと雰囲気違いますね。なんか韓国だったらまずこう曲が出たら、
1: うん、
0: もう音楽番組、あ、この推しグループで音楽番組にいっぱい出るじゃないですか。だからもうそれのを1位にさせるためにもう投票したり、う
1: ん、
0: このスミって言ってこの音楽のダウンロードとか何回も聞く、うんうん、もう何台もこう集めて、パソコンやら、ね、スマホやらでもう YouTube とかなんか
1: 流したりとか、ずっと垂れ流ししたりね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: とか、そう CD の購入もだし、うん、っていうのは結構あると思ってて、
1: 確かにそう、ね、
0: でも日本人の韓国、日本人の K-POP の好きな人たちも一応数字には貢献してると思うけど、
1: うんうんうん、
0: その結構がっつりやってるわけではないじゃない。
1: まあそうな、
0: この
1: 音楽番組が日本でやってるわけでもないから、
0: そうリアルタイムで投票とかもちょっと難しいし、
1: なんか
0: 韓国のあの電話番号がないとこの閲覧できないみたいな、その音楽番組昔はできてたんだけど、なんか最近はもうできなくなってみたいな、だからもうそういう、そう応援する機会もちょっとやっぱ日本と韓国じゃちょっとね差があるし、
1: 確かにね、
0: そうとか、あとサイン会とか結構やっぱあっちはすごいやるじゃないですか、
1: ね、なんかね K-POP 好きになってびっくりしたのがサイン会って、
0: ああそう、そんな対面でね接
1: 触して、ね、日本ってそんなないよね。
0: そう、なんか、この、なんか最近
1: 並んでさ
0: 最近はちょくちょくある、なんかこのハイタッチ会とかはあるけど、
1: 確かになんかお渡し会とかでハイタッチはあるかも。
0: そう
1: それは見たことある。
0: でもなんかこう対面で何十秒も話せるイベントって、
1: ね、
0: あんまりないじゃん
1: ないね、
0: ねからでも最近はセブチ、
1: うん、
0: のあのドギャムとスンガのなんかリリースイベントでサイン会確かやってて、
1: あ、わかるかも、なんかやってたよ、ね、日本。
0: そう、なんか珍しいと思って、セブチもなんかしばらくっていうか結構
1: なんか前はやってたよね。
0: あ、そうそう、でもコロナ明けてから
1: やらんくなった、
0: あんまり、うーんな気がする。
1: なんかツイッターでも流れてこないし、
0: そうやっぱ韓国、そうそう、 お金のねかけ方、あとなんか掛け声とかもすごいじゃん。わかる、この前日に出たのに、
1: うんうん、
0: もうすぐ次の日コール覚えて、
1: こう
0: 掛け声覚えて、もう音楽番組挑みますみたいな。
1: 確かに確かに、ファンがね完璧な掛け声するから、ね、
0: 熱狂的じゃん。
1: すごい、
0: それもすごいなと思って。
1: 確かに日本でそんなね、なんか確立した応援法ってそんなないじゃん、アイドルとかで。
0: そうよね、
1: まあ、決まったセリフとかはあるけど、曲ごとに違わないじゃん、あんまり。だから、もう一回覚えるの大変そうだな、ね、
0: 大変
1: だと思いながら。
0: だって、もうさ、だってその、番組見るやつとか、なんか徹夜でさ、並んだりするの分かる、
1: そう。
0: だからもう朝のさ、4時ぐらい、もう凍えながらさ、待ってる中でさ、ちゃんとコールもしてさ、
1: ね、
0: めっちゃすごいと思って。
1: そういう
0: ちょっと熱量もね、結構違うなって思ってるんですよ、自分。

0: 個人的にね。やっぱあとでも、あの、言語が一緒だから、この意思疎通のしやすさはね、結構、
1: くそ、
0: ね、あるなと思います。
1: 言語の壁が。
0: 4トンとかね。
1: あ、そうな
0: の。ね。
1: わかる。
0: 結構。
1: 喋れなくてわたわたしちゃうからね。
0: うん、そうそうそうそうそうそう
1: そう。そういうところだな、そうそうそう、確かにな。異国のアイドルを押すのは大変よな。
0: 大変やね。
1: 日本のアイドル。
0: そうさ、ちょっと最近さ、日本のアイドル見すぎて、もう、なんかもう、そう。
1: 楽だよね。日本語が通じる、
0: うん。そう、本当にすごい。言語が同じってとってもいいよ。
1: ね、いいよ。
0: 何言ってるか全部わかるっていうのがもう結構でかい、ね、そうそうそう。
1: リアルタイムでリアクションできるの
0: が、ね、いや、そうそうそうそう。めっちゃその、言語違うから逆に勉強できるってのはあるけど、うんうんうんうん、
1: ね、だとしてもね、
0: うん、そう、
1: 一番はすぐ伝わることが大事だから、
0: そうそうそうそう、
1: 画面の調子
0: やっぱね、国が違うとね、ファンもね、やり方もね全然違いますわということで、
1: 終わり、
0: いっちゃいます、はい、
1: はい、じゃあ今週の K-POP のコーナーに行きたいと思います。
0: はい、
1: 1曲目はフワからなんですけど、はい、ビリーの Work っていう曲で、
0: はい、
1: あ、仕事、仕事だよね、
0: 仕事、仕事、
1: ワーク、
0: え、で、あの O の方だよね、 WO、
1: うんうん、なんかあったっけ他にワークって、あ、ウォークウォークでしょワーク、ワーク、仕事の方のワークで、これがあの、うん、ビリーが1年ぐらいかな、カムバックしてなくて、
0: うんうん、あ、
1: 休暇期間みたいな感じになってたのかな、それぞれなんかメンバーごとにいろいろありまして、準備期間が1年くらいかかっちゃって、この 最近か、最近だ、5月6日、今月、
0: ちょっと前か、
1: そうだ、2、3週間前ぐらいについにカムバックして、しかも初のフルアルバム。
0: おお、そうなんだ、
1: めっちゃタイトル長いよ、うん、The Collective Soul and、 あ、読めないわアンコン、ギャッチャプター2みたいな。クソ長、クソ長フルアルバムなんですけど、その中にある、タイトル曲ではないけど、なんか2個あって、そのうちの1つ、うん、音楽番組とかでも披露されてるやつの、うん、を紹介したいんですけど、
0: はいはい、
1: これが、なんでフワがこれ紹介するかって、あの、月ちゃん。
0: はいはいはい、日本人のね。
1: そう、日本人の、うんうん、あの、はるなちゃんだっけ、あと一人。はるなちゃんと月ちゃんって子がいて、その月ちゃんが、なんか、ありえないぐらい、美女が爆発してる。
0: 見たかも。
1: わかる、あの、茶髪のセンター分けの、
0: 見たかも。
1: あれが、表情管理、もともと表情管理すごいって言われてたじゃん。それが、もっと進化して、ビジュアルも爆発して、やばいみたいなのが流れてきて、えって思って見たら結構中毒性のある音楽でした。
0: 曲
1: だった
0: 、
1: はい、めっちゃ目痛い、なんでこれめっちゃ余談、すいません。で、なんか喋りたいことあったんだけどなんだっけ、
0: 忘れないであ
1: 、そう、このフルアルバムのテーマみたいなのが、このずっと隠し続けてきた不安をもう隠さないっていう、なんか周りからの視線とかヤジとかを気にしないみたいな強い姿勢を見せるフルアルバムらしくて、全部聞いてみたんですけど、本当にあの、気強い。
0: あ、そうなんだ。
1: なんかビリーってなんか結構最初から強い女の子のイメージなんだけど、フワ的にね、
0: 確かに、
1: なんかメンバーもキリッとした子が多くて、
0: う
1: ん、
0: そうね、そうね、
1: 曲もかっこいい感じが多かったから、うん、なんか今になって不安をそんな、不安に勝つぞみたいなアルバムが出ると思う、ちょっとびっくりだったんだけど、
0: 確かに。
1: なんか今まではまた超えてきた感じで新鮮な感じだったので、ぜひ、ルブババで、ぜひ皆さんに聞いていただきたいです。
0: はい。
1: それでは聞いてください。
0: はい、
1: ビリーで Work。

0: いかがでしたでしょうか。ビリーでワークでした。かっこいい。あ、ぜひ、音楽番組に出てる月ちゃんの表情管理がすごいので、そこに注目していただきたいです。
1: はい、はい、ではそれでは2曲目に移りたいと思います。
0: はい、
1: 今週の2曲目はセブンティーンのスイミングフールです。
0: はい、
1: もう今ねすごいジメジメしてるじゃないですか。
0: そうね、梅雨入ってね、
1: 雨降ったりやんだりで、なんかもう忙しい、なんかもうそれで、もう大学もね、もう外出るたびにジメッとしてますけど
0: そう、ね、
1: このジメジメを吹き飛ばすようなちょっと爽やかな、すっごいこの曲大好きで、
0: うん、
1: ずっとライブでやってほしいと思ってるんですけどもう本当にやってくれない
0: 本当にやってくれないよね。前からある曲なのに、
1: もう全然やってくれない曲なので、
0: な
1: ちょっと知名度高めて、
0: うん、
1: ちょっとぜひそろそろ披露していただきたいと思って、ね、ちょっとあの爽やかなので、この今ちょっとねジメジメしてる天気もね、
0: うん、
1: この吹っ飛ばせれたらなと思っております。
0: はい、
1: はい、それでは聞いてください。セブンティーンでスイミングフール。

0: いかがでしたでしょうか。セブンティーンでスイミングフルでした。
1: はい、
0: 久々に、ねね、爽やかな感じでね、ちょっと涼しげになる曲なのでちょっと、ね、はい、曲でも聴いて
2: 聞いて気分だけでもね、
0: そうそう、気分だけでもちょっと爽やかな気持ちで言ってもらえたらなと思います。
1: はい、今週の K-POP のコーナーではリクエスト曲を募集中ですので、リュウダイ韓流クラブ各種 SNS にありますリクエストフォームよりご応募ください。以上、今週の K-POP でした。それではここで CM です。
3: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
4: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
3: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワ斜め向かいにあります。
4: ドライブに、
3: 休憩に、お気軽にどうぞ。
5: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
6: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
7: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
1: 改めまして、和数龍大韓流クラブパーソナリティのフアと
0: ティノです。
1: スポンサーはドクター K 塾ハングル講座の提供でお送りしております。
0: はい、
1: はい、じゃあ第二小話はフアからいきたいんですけど、はい、フアが、あ、違うわ、どうしようかな。え、ちなみに、
0: はいはいはい、
1: 大学受験の時、
0: はい、
1: 塾通ってた？
0: 通ってました。
1: 高校受験は？
0: 高校受験も通ってました。
1: さすがにそうだよね。なんかね、自分もねギリギリだったんだよね、自分塾入るの。
0: どっち？
1: ね、大学受験。
0: まあ、あ、でも自分までよ。
1: いつ入った？
0: 9月。
1: いや、パッと不安の方が早い。もう6月から入った。
2: 早いや
1: ん。いやいやいや、でも1年って結構さ、もうさ、もう手遅れの時は手遅れじゃん。
0: あ、確かに。
1: なんかあまりにも上目指しすぎてたら、うん、もうもう無理です、そうそうそう、みたいな。浪人格付で頑張りましょうみたいな時期だから、ね、もう嫌だなと思いながら。1、2年はね、なんかうまく避けてきたのよ。大丈夫、まだいける、まだいけるって言って、親にも何も言ってなくて。そう、なんかね、中学の時に1年の時から塾入れられて、
0: はい、
1: それがちょっと苦痛すぎて。
0: そうだよね。
1: さすがに。
0: 遊べたよな、中学の時は。
1: そうそうそう。高校はもう帰りなんて自由だし、
0: ね、
1: 塾なんて行ってやるもんかと思って、もう行かんかったら知らんうちになんかみんな2年ぐらいから行ってんの。
0: 早いよね、早い人。
1: 怖すぎる。
0: でもこっちはね、ちょっと意識高、
1: うん、
0: 意識高いっていうか、そうそうそう、ね、目標が高い人がいっぱいいたから、
1: ね、自分たちが行ってた高校はね、そうそうそう、もう全然県外ピュンピュンピュンって行っちゃうところだったから、そうそうそう、置いてかないでって感じだった。
0: 純烈の代はね、特にね、なんか ね、県外合格者多いって話だったよね、確か。
1: すごいって褒められたんだから。
0: ね
1: え。うちらはここだけど。
0: 伝説の年。
1: そうそう、うちら伝説の年だから。そう。で、塾の話なんだけど、
0: うんうんうん、
1: この日本ってそこまでなんか、親が塾を強制しない感じ。
0: うん、そうだね。
1: まあまあ確かに、英才教育

0: 教育したい方とかはすごい早い時期から習い事とかいっぱい塾も通わせたと思うんだけど、そこまでそんなもう絶対に勉強しなきゃいけないみたいな雰囲気はないじゃない、ね、でもね韓国はね本当に学力主義、
1: うん、そうだ ね、 ね、
0: なんか何回かこのラジオでも話してると思うんだけど、大学入試の時にスヌンがあるじゃない、
1: はいはいはいはい、
0: もうこれで運命決まる、うん、これからの人生決まるぐらい、うん、マジででかい試験があるんだけど、なんかそのための親の支援がすごいいっぱいあって、なんでふわこれ話そうかと思って、あの今 U-NEXT で見てる卒業っていうドラマがあるんだけど、うん、韓国の、うん、なんだっけ、ウィハジュンって人が好きで見始めたドラマなんだけど、うん、これが韓国の塾の話なのね、韓国のすごいなんかいろんな人をなんか有名大学に入れたみたいな恩師の人と、このウィハジュンが演じる教え子がなんか一緒の塾で働き始める話なんだけど、この塾の中の仕組みが本当に不思議で、なんか先生たちも争ってんの、なんか生徒同士の争いじゃなくて、先生自体
1: 上げた、
0: 上げれば上げるほど自分の時給も上がってくみたいなシステムだから、この授業を、この講義自体もなんか申請制度なの、先生が自分でこういう授業しますよ、来てくださいみたいな感じで呼んで、生徒が来て集まって勉強してみたいな感じ、
1: 大学みたいだね、
0: そうそうそう、マジで、こんなん先生もドキドキやみたいな感じだったから、おもろいなと思って調べてみたらいろんな情報があって、まあ、韓国はなんかいい大学行けばいい人生みたいな、
1: そうね、そうね、
0: 昔からの思想が強くて、ね、なんか小学校の時から塾通いが一般的らしい、怖くない、ちょっと怖くない、でなんか時間とかも、まあ、大体ほら韓国の学校って、うん、授業終わってもその後放課後残って勉強とかして、その後にまた塾行くんだけど、10時ぐらいに学校終わるじゃん、22時、うんうん、に帰るとするじゃん、うん、その後2時間別の塾行くの、やばくない、もう寝ろよって思ったんだけど、全然
1: はしごってこと、
0: そうそうそうそう、
1: やば、
0: 学校に22時まで残って、22時から24時まで英語の塾とか行ったりしてんの、でそれプラス土日はスイミングスクールとか、ちょっとあの芸術系の習い事をみんなそれぞれなんかやってるらしい、
1: 結構とかも多いよね、そう、絵画系のね、塾
0: なんか美術の専門系多いよ ね、なんかドラマとかでもよく見るんだけど、何かに特化した塾が本当に韓国いっぱいあって、そろばんは日本でもあるじゃん、
1: うん、確かに
0: 本当にいろんな塾があって、親があの幼稚園ぐらいから、本当にすごいよ、ちっちゃい子とかだったら2歳ぐらいからバレエやらしたりするからね、
1: やば、
0: え、本人の意思あるみたいな、まあ、ところではあるんだけど、うん、まあ、これが将来この子のためになるってなったら、
1: ね、
0: 親が頑張って、だから親の経済力が今後を決めるみたいなのも言われてるんだね、だから子供、面白い、子供の意識を上げるためにわざと高級住宅に住むんだって、高級住宅に住んで、周りこんなにすごいでしょ、あなたも頑張んなきゃみたいな
1: 環境を変えてくんだ、
0: そう、やばくない、お金なくても高級住宅に住むんだよ、
1: すごい、
0: もう恐ろしくて、
1: やばい、
0: 日本にそういう場所がないからあんま実感ないけど、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: 本当になんか韓国はそういうのがマジで普通らしい、
1: 競争激しいって言うもんね、
0: そうそうそう、なんかスカイキャッスルっていうドラマもあったじゃん、それもそういうのが土台になって、
1: そうだった、ね、
0: 恐ろしいやつなので、
1: 学歴系のお話だったわ、そういえば、
0: ぜひ、あ、ドラマ見てほしい、
1: なんて名前だっけ、
0: 何、
1: その今見てるやつ
0: は、あ、卒業、 U-NEXT で見れます、独占配信です、はい、ね、やばいやばい、25分だやばい、バス龍電韓流クラブそろそろエンディングの時間となってしまいました、本日も私たちのラジオを聞いてくださりありがとうございました、次週は5月29日の金曜日夜8時からの放送です、バス龍電韓流クラブ、この番組はドクター K 塾ハングル講座の提供でお送りしました、来週も聞きに来てくださいね、それでは皆さん
1: アンニョン、
0: 危ない、意外と盛り上がっちゃった
1: いつもね、
0: いつもなんか話すことなくてわーってな
2: 飲食店の方、病院関係の方、
3: 食材ならアイワに任せおけ、
2: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます、
3: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ、
2: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね、
3: YouTube チャンネル登録もゆたしく、
4: 検索はたくちゃんきんちゃんで、
5: FM 技能を聞いているそこのあなた。

0: 一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM ギノアンで放送中。みんな聞いてね。
1: あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、パーソナリティの小室ゆりです。大人の恋愛や性の悩みはここで解消できます。毎週水曜日22時30分からオンエア中です。聞いてくださいね。
2: リモートプログラム
3: 旧名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
2: 旧名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
4: リモートプログラム旧名古屋、みんな聞いてね。
5: それならスマホ119にお任せください。
6: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
7: スマホ119で検索。
8: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
9: お、わかった。このメニューは喜び。
8: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
10: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
11: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
12: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
13: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
14: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂辺にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
15: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら宜野湾新旧整体ヨーク。
16: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7 メガヘルツ。 FM ギノワン。

2026年5月22日、時刻は夜の8時半を回りました。皆さんこんばんは、大谷あゆみです。大谷あゆみの手話ラジオ、この番組は聞こえる人、聞こえない人が一緒に見て聞いて楽しめるように、音声言語と手話を同時に使って放送しています。そしてこの番組は SDGs の達成を目指しています。 SDGs の番号10番、人や国の不平等をなくそう。11番、住み続けられる街づくりを。そして17番、パートナーシップで目標を達成しよう。この3つを目指して放送しています。しかし私一人の力には限界がありますので、いつも、企業の皆さんや地域の皆さんの協力でこのラジオが放送できています。本当にいつもご協力ありがとうございます。今日もラジオ放送を始める前に、いつも応援ご協力してくださっているスポンサーの皆さんを紹介します。

0: たいと思います。この番組は昭和村グループ千葉のお芋屋さん芋金之助アメリカンケーキのお店松之助住宅建設リフォーム資材販売小屋企画指文字 T シャツ手話教室ミミミミストア沖縄そば専門店宜野湾そばチュルゲーそば夢のボックス合同会社ユーナ企画聞こえの絆をこの島へ琉球補聴器新塗装福岡市博多区の片カス保育園以上の提供でお届けしております。いつもご協力ありがとうございます。そして今日のミキサーも中松さんです。
1: はい、キャプテン中松です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さて今日のテーマを発表します。今日のテーマは久しぶり、はい、久しぶりというテーマで、メール募集したいと思います。メールアドレスがこちら 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。ツイキャスのアプリからのコメントもお待ちしてます。早速 YouTube ねコメント先週からねよく YouTube もコメントもらって嬉しいです。ありがとうございます。吉原さんこんばんは。そして徳子さんですねこんばんはって。そして歯磨きさんこんばんは。久しぶりにパルコに行きました。あほってことは歯磨きさんは沖縄に住んでるのかな、もしかしたらね。そして雨で憂鬱ですって徳子さんと空と子が似てるからさ手話が徳子さんですね。今ね雨で憂鬱ですよね。確かにあの沖縄昨日までめちゃめちゃ晴れて天気良かったんですよ。だから昨日まで私洗濯物ね外にねめっちゃ干して洗濯も全部終わったんですけど、今日はずっと朝から雨がずっと続いてるらしく、気温が最低気温が 25.3、 あんまり暑くはないね、普通ぐらいかな。で最高気温が 26.8 度、だけど湿度がすごいですよ。 95% 湿度が 95% はちょっとね、暑い気温はあんまり暑くないかなと思ったんですけど、湿度が 95% はすごい、ああ暑いね、そりゃね暑いですね、はい。でもあの前回先々週かなテーマで雨の時にダムの心配っていう話をしましたけど、まあ、今のダムの、まあ、貯水率は 52% なので、もしかしたら今日からまた明日もずっと雨の予定らしい、なので大丈夫じゃないかな、うん、水の心配はないかなと思います。はい、もう皆さん雨でね気持ちが落ち込むと思いますけど、今日のラジオ楽しんでいきましょう。はい、ありがとうございます。じゃあまずは CM です。
2: 島唄ライブが楽しめる居酒屋昭和村、沖縄の昭和の雰囲気を味わえる店内、沖縄料理はもちろん新鮮なお魚もご用意しております。ライブを聞きながら島唄気分で楽しく乾杯。場所は国際通りハピナハ近く、詳しくはホットペッパー昭和村で検索。
3: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、

0: みんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
1: 島唄ライブが楽しめる居酒屋昭和村。沖縄の昭和の雰囲気を味わえる店内、沖縄料理はもちろん新鮮なお魚もご用意しております。ライブを聞きながら四万十気分で楽しく乾杯。場所は国際通りハピナハ近く。詳しくはホットペッパー昭和村で検索。
2: はい、大谷あゆみの手話ラジオ、今日のテーマは、久しぶりっていうテーマですね。早速ツイキャスコメントもたくさんいっぱいコメントがありますよ。じゅんじゅんさんこんばんは、キムさんもこんばんは、名古屋のダンサーズさんもこんばんはと、名古屋は突然急に蒸し暑くなりましたと。先週末は、電車で移動ってことかな。名古屋駅から移動、東京駅で所沢駅、品川駅、水戸か、所沢かな駅の次、水戸駅。もしかしたらね、この地方の手話があるかもなんだけど、私わかんないんで、水戸駅の次、品川駅の次、名古屋駅。移動、忙しかったんですね。先週末はお疲れ様でした。そして、ツイキャスコメント、沖縄大好きさんもこんばんは。あ、みすずさん、あゆみさん、キャプテン中松さん、リスナーの皆さんこんばんはと。こうたくんも久しぶりじゃん。こうたくん久しぶり、元気かな。じゅんじゅんさんも湿度が高めねってね。確かにもう今部屋の中エアコンつけてるけど、少しやっぱ湿度は感じるよね。そして東京からつばめ&インキさんが、東京は小雨が降っていて、まあまあ寒いよって。東京の温度12度なんだって。寒いね。寒い。12度、同じ雨でも沖縄は26ぐらい、東京12度、全く違う。沖縄は暑いのに東京は寒いんだ。不思議。面白いね。場所で違うの面白いですね。そして奈々ちゃんもこんばんは、カープボーイさんもこんばんはと。そして味噌煮込みスキーさんこんばんは。今日は眼科の検査で、久しぶりに瞳孔が開いて検査したので、眩しくてツイキャスが読めませんって。今日は聞くのに専念します。ありがとうございます。目の検査、久しぶりに目の検査受けたらね、眩しくなりますよね。確かに。ありがとうございます。このメールもね、メールも大変だと思いますけど、ありがとう。今日は音声だけで楽しんでください。ありがとうございます。はい、いろいろありますけれども、今日のテーマ久しぶりっていうのも、明日から私旦那の実家に帰るんですよ。熊本に帰るんですけど、2年ぶりかな、結婚するためにこの入籍、熊本の市役所に、入籍の婚姻届を出した時が2年前なので、とか2年ぶりに、熊本に帰ります。はい。理由も、久しぶりにこの旦那のおばあちゃんに会うために行くんですけど、だからいろいろね、2年ぶりに行くから一応楽しみもあるんですけど、緊張も実はあって、私去年の、2年前に、入籍して、去年の10月に結婚式あげたんですけど、その時は沖縄で結婚式をやったんです。やったので、その時は私の親戚とかいっぱい参列してくれて、

ど旦那のね、あの親戚はやっぱ 遠いから来れなくて、私の旦那側の お母さんと弟だけこの結婚式には参加しました、はい、なので親戚には会ってないんですよね。なので今回、まあ、おばあちゃんに会うために、熊本に帰るんですけど、その旦那の親戚、まあ、いとことかね、あのおじさんとか、はい、に初めて会うんですなのでちょっと緊張してますねなんか旦那のお母さんはもう毎回もうよくしてもらって、すごいね、もういいお母さんで、この虫眼鏡もね私先週話しましたけど、この YouTube のコメントが見えにくいからって言って、旦那のお母さんがもうわざわざ作ってくれて、この虫眼鏡をそのコメントがね見れるようにって作ってくれたのよ。虫眼鏡かわいいでしょキラキラしてるやつ。そうだから、お母さんと会うのはもう全然慣れてるし楽しいんだけど、この親戚に会うのがね、もう初めてだから緊張っていうね。私特に私の仕事が芸人っていうのもあるし、髪の毛がね、色がね、金髪だから、初めて会う人がびっくりするんじゃないかなと思って、はい、緊張してます、はい。で、おばあちゃんとは2年半ぶりにばあちゃんとも会うので、ちょうど2年前の結婚届けの時もおばあちゃんに会えなかったんですよ。確かあの施設にいてちょっと会えなかったので、もうおばあちゃんと2年半ぶりかな、はい。なので、まあ、楽しみっていう気持ちと、まあ、緊張するという気持ち2つありますね、はい。もう皆さんも何か久しぶりとかいろいろありますか、はい、メールお待ちしております。あ、ちょうどいっぱい来てね、ありがとう、いっぱいいっぱい。今日のテーマ、あ、こみすずさんね、今日のテーマ久しぶり、明日もうめっちゃ久しぶりに歌声が綺麗な北海道出身のシンガーソングライターのライブに行こうか迷い中って、でも一人で行くのが慣れないからもうめっちゃ悩んでます。無料なので行くべきとは思ってるけどっていうね。あ、もうみすずさん、私が言えることは行った方がいいなんかね、気になってるっていう時ってなんだろう、私の場合は気になってる時はもう必ず行動に移すっていうのが大事だと思う。その時に何か縁があるかもしれないよ。その時に雨だからね、気持ちも下がると思うんだけど、今までなんか歌声が綺麗って気になってるっていう人がいるんだったら、無料でしょ、しかも無料だったら行くべきだよ、行った方がいいと思うよ、うん。一人で行くのは確かに緊張するかもしれないけど、その場所でいろんな出会いとかがあるかもしれないし、出会いがなくても一人で行って見て気持ちいい、楽しかったっていう思い出に、ね、なると思うから、私は行くのを勧めるな。特に私歌好きだからさ、みすずさんの気持ちがとってもわかる。もしよかったら、はい、明日勇気を持って行ってみてください。来週感想を聞きたい、その北海道出身のシンガーソングライターっていう人も私も気になるしね、今度教えてほしい、うん。ぜひ明日楽しんでください。でもね、明日雨らしいよ沖縄今日からまた雨がね始まってるから、この梅雨の中休みがもう終わったみたい、うん。今日からずっと雨の予報なんだけど、行ってみてください、はい、ありがとうございます。そしてキムさん、テーマ久しぶり

久しぶりに沖縄に帰りたいって、あー帰ってきていいよってだけどね、今梅雨だから、帰るんだったら梅雨明け終わってからが帰ってくるといいかもね。私もキムさんに会いたいです。はい、実はあのキムさん私の高校の時の同級生なのよ久しぶりにさ、あの高校の同窓会をやりたいって思ってて、あの同級生のこの私の髪、この前髪染めてきたんだけど、あの後輩の結婚式のために髪の毛を染めたんだけど、その時に、まあ、ちょうど高校の同級生の美容師のところで髪の毛染めてきたわけで、その高校の同級生とあの久しぶりにあの同窓会をやりたいねって話してたから、もし同窓会をやるならキムさん帰ってきてください。久しぶりにみんなと会いたいな、うん、結婚式ではみんなと話せなかったのが心残りなんですよ。私顔はね、みんなの久しぶりって顔は見ることできたんだけど、喋るのができなかったから、結婚式も忙しかったから、だから久しぶりに同窓会やるときは帰ってきてね、ありがとう。そしてじゅんじゅんさん、追加すありがとうございます。じゅんじゅんさん、熊本弁は熊本弁は言葉弁は難しいって。熊本弁難しい。私の旦那はあんまり方言使わないからさ、お母さんと電話の時は、まあ、熊本の言葉で話するけど、最近は私も聞き慣れてるので、だいたい何喋ってるかって分かるんですけど、最初の時は意味が分からなかった。確かにそうだよね。ありがとうございます。そしてえいっぱいありがとうございます。 YouTube でもね、歯磨きさん、久しぶりにゴンチャのタピオカ飲んだって。あ、美味しいよね。タピオカ私も大好き。お餅みたいな食感ね、口のお餅みたいな、もちもちしてるね、お腹いっぱいになりますよね。ありがとうございます。久しぶり飲みたいな、久しぶりにゴンチャの。ありがとうございます。いっぱいコメント来てるね。あ、そう、みすずさんありがとう。勇気を出して行ってみますって、明日のね歌楽しんで行ってみてください。そしてツイキャス、カープボーイさんが思い出した、そういえば久しぶりに三振の舞台に立つかもで、すごっ頑張ってください。三振の舞台って緊張するね。私のマネージャーが三振教室に通ってて、あの三振で賞、なんか新人賞みたいなのもらったんだよね。ね、うちのマネージャーが、はい、三振教室に通ってる。あ、じゃあもうカープボーイさんもぜひあの三振の舞台頑張ってください。応援してますよ。ありがとうございます。で、あ、ジュンジュンさんね。じゅんじゅんさん、私の熊本の親戚は全部熊本弁本物の言うかもよってことね。まあでも私の旦那とお母さんが通訳熊本弁の時、意味がわからないっていう時は通訳してくれると思うので大丈夫かなって思ってますけど。あ、メールも来てるんだ、ありがとうございます。メール、ラジオネームツバメ&インキさん、こんばんは。と、今日のテーマは久しぶり、先日同期と先輩で食事会があり、そのお店

ては、インド料理屋で、カレーやナンを食べて美味しかったです。でも、カレーとナンは美味しかったけど、その次の出された料理が口に合わなかったと。あ、そうなんだ。で、話は盛り上がってたけど、インド料理は苦手なんだなと感じました、痛感しましたと。インドって手話当たってるかな、インドって手話当たってます、今 YouTube で見てるローの皆さん、インドって合ってる手話、インド久しぶりにインドっていう手話使ったな、インド違うか、合ってるかな、まあね、私はカレー好きだよ。だけど私はカレーライ米よりは私はナンが好きかな。はい、妻部&インキさん、ありがとうございました。そしてラジオネーム、あ、手話当たってる、インド合ってます、ありがとうございます。うさこさんかな、うさこさん、ありがとうございます。そしてテーマ、ななちゃん、ラジオネームななちゃん、テーマ久しぶり、先週の土曜日に FEC のお笑い劇場というライブを見に行きました。とっても楽しいライブでした。でライブが終わった後、久しぶりにあの芸人さん、ただのあきのりさんと写真を撮りましたと。私のこと覚えてくれたので嬉しかったです。で次の FEC のライブでは久しぶりに芸人わさびさんと写真を撮りたいって思ってます。で吉本の芸人さんだったら あゆみさんと一緒に写真撮りたいです。ありがとうございます、嬉しい。またね、ななちゃんとお会いできるのをね楽しみにしていますよ、ありがとうございます。メールね、嬉しい。そして YouTube でもね、ありがとうございます。あら、こんばんは、誰だろう、須崎さんかな、須崎さん、こんばんは、初めましてだね、コメントありがとうございます。今生放送、ラジオ生放送中です、嬉しい、コメントいっぱいありがとうございます。はい、ということで今日はあ、みすずさんから、私のマネージャー三線弾けるんですねって、私も弾けますよってマネージャーさん何でもチャレンジャーですね素敵ってうちのマネージャー手話も勉強してて三線も勉強してるんですよ、すごい頑張ってますよ。はい、ということでもうあっという間に終わりですよね、ちょっと音が全く聞こえないからエンディングかな、もうエンディングかな。はい、すいません、たくさんコメントありがとうございました。最後にいつも応援してくださっているスポンサーの皆さんを紹介して終わりたいと思います。この番組は昭和村グループ、聞こえの絆をこの島へ、琉球補聴器、千葉のお芋屋さん芋金之助、アメリカンケーキのお店松之助、住宅建設リフォーム資材販売小屋企画、福岡市博多区の片カス保育園、沖縄そば専門店宜野湾そば、チュルゲーそば、夢のボックス合同会社ユーナ企画、新塗装、指文字 T シャツ手話教室ミミミミストア、以上の提供でお届けしました。今日もたくさんのメールコメントありがとうございました。また皆さん来週の金曜日にまたお会いしましょう。ではそれ良い週末。

0: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしております、ラミュージックトギャザーナイタイミュージック、ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲、音楽のジャンルを問わず、その季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。
1: 配る時代からかざす時代へ、一生使

0: それならスマホ119にお任せください。
1: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
0: スマホ119にお任せください。
1: スマホ119で検索。
2: トゥーミーです。
3: マーキーです。
2: 毎週土曜日夜23時から放送中の酒飲みバラエティ、トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ。毎週ベロベロに気をつけながら放送しています。いやー、今週も飲んだね。
3: 飲みすぎたね。
2: 皆さんもぜひお酒のお供にお聞きください。
3: X でもいろいろつぶやいているので、ぜひフォローしてね。よろしく。
4: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
5: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーマもツーブロックもフェードカットも全てます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
6: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
7: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
10: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
11: お、わかった。このメニューは喜び。
10: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
12: リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
13: Whenever you need laughter and relaxation, I'm sure.

ビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。皆さんこんばんは。ウィークリーコンビニラジオがスタートいたしました。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかです。5月22日ということで、皆様いかがお過ごしでしょうか。あっという間に5月も後半戦に入ってまいりました。沖縄はね、絶賛梅雨時かと思います。今、中松さんに気温を聞いたら26度ということで、すごく蒸し暑そうですね。湿度が 95% ということなので、非常に皆さんもちょっとこう、寝苦しい感じになってるかもしれませんけども、まあ、今日も5時56分まで、ぜひ聞いていただいてですね、この週末のコンビニラジオにお付き合いいただければと思います。ちなみに、今日の東京は13度、現在ですね、13度。雨は、やんだかな、多少。でも、ずっと今日もね、雨が降ってまして、昨日あたりから雨がすごく降ってたんですけど、なんかもうめちゃくちゃ寒くてですね、今日は。冬に戻ったような感じがいたします。ということで、今日も、ツイキャスライブの方では動画も配信してます。また、Facebook ライブの方でも動画を配信しております。ツイキャスライブと Facebook ライブの方からはコメントも拾っていきます。その他 YouTube ライブもやっておりますので、よろしければ、ご覧になりやすいところで動画も見ていただければ幸いです。さあ、ということで、今日もツイキャスライブからコメント来てますのでご紹介して、今日のゲストの方をご紹介していきます。まず埼玉の郷さん、さやかさん、ゲストさん、こんばんは。ということで、ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。そして、名古屋のダンサーさん、お疲れ様です。先週末はありがとうございました。こちらこそです。お会いできてよかったです。ありがとうございました。素敵な、捨てて、

0: 敵って言っちゃった。素敵なひとときでした。ひとときと素敵がくっついて素敵になっちゃいました。関東大移動してましたということで、そうですよね。すごい大移動されてましたよね。お疲れが出てないかなとちょっと心配なんですけれども、ぜひね、またいらしてください。そして高保さん、こんばんは。雨、雨、雨。はい、雨ですね。梅雨時ということで、サッカーの試合は今どんな感じなんでしょうか？また教えてください。沖縄大好きさん、こんばんは。ちら、いつもありがとうございます。ちなみに、名古屋のダンサーズさんがね、やっているのは毎週火曜日夜10時、キウ名古屋。高保さんがやってるのは毎週土曜日、夕方4時からの高保のキックオフ。そして沖縄大好きさんがやってるのは、沖縄大好きの大好きを叫ぼうということで土曜の深夜1時ですね、放送されてます。ぜひ皆さんもお聞きになってみてください。高保さん、今夜も美声のさやかさん、ありがとうございます。もちろんお美しいです。声がでしょうか？ありがとうございます。そしてみそにこみすきーさん、こんばんみそ、みそ。東京でお会いできて嬉しかったです。私もです。ありがとうございます。そしてカープボーイさん、いつも可愛くて素敵なさやかちゃん、ありがとうございます。皆さん、こんばん、ワン、ワン。ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、 ですね、梅雨ですね、と。今年はちゃんと雨降ってくれたら、ダムの水も。そうですよね。確かに。雨はね、やっぱ必要ですもんね。ということで、まあ、必要な分だけね、雨が降って、あとはね、梅雨が、明けることを私も楽しみにしてます。高間さん、ゲスト様も素敵でございますって、また紹介前なのに、素敵でございますってよ。
1: ありがとうございます。
0: はい。今日ね、たくさんお話聞いていきたいと思います。そして高間さん同じく、明日発表があります。お、番組のことで、てへへということで、どんなお話が聞けるんでしょうか？皆さん、明日の夕方4時は、楽しみにしていてください。ということで、本日のゲストをご紹介していきましょう。本日のゲストは、スタイリストの石川ちとみさんです。ちとみさんって呼んでいい
1: すみ
0: です
1: ま
0: か？
1: せん。はい、そう
0: よ
1: で
0: ろ
1: す。
0: しくお願
1: 石
0: いし
1: 川
0: ま
1: とみ
0: す。
1: と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、ちとみさん。初めてお会いする名前です。なんか、
1: 私も出会ったことがありません。
0: ああ、やっぱりそうなんだ。なんか、ちとみさんってどんなお名前の由来なのかなっていうのを今日初めてお会いするんで、なんか、ちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、もし、ご存知でしたら、ご存知でしたら？
1: 地元に名付け観音がありまして、私、名字から、一番、幸せな名前はっていうので、名付け観音で付けていただいたお名前で、
0: すごい。
1: で、一応何個か、3つぐらい名前がありまして、漢字も全部すごい変わった漢字の名前のものばかりで、3枚を兄の前に出して、兄が拾ってくれた名前が、名前です。
0: そうなんですね。あ、じゃあ、皆さんで、こう、ご家族というか、皆さんで決めていった名前ってことですね。
1: そうなんです。
0: わあ、素敵。いやー、いいですね。なんか、絶対忘れない。まず、
1: そう
0: お
1: です
0: 名
1: よね。
0: 前を聞い
1: そ
0: て。
1: れ
0: は
1: は
0: い。
1: 嬉しいです。
0: 二度見しました。実は今日というか、今回、ちとみさんをつないでくださったのが、みんなのヒーロー、ピカリンこと、イチローさんなんですけども、イチローさんから LINE でつないでいただいたときに、え？ちとみさんっていう。
1: 本
0: と、
1: 当に
0: 拝んで始め
1: なかなかなくて、では私も年を重ねていくごとに気に入ってます。
0: て。ああ、本当にね、素敵なお名前だなと思って、で、かわいいっていうか、なんかもう絶対忘れないし、かわいいらしい名前で、
1: とんでもご
0: もう、
1: ざい
0: なん
1: ません。
0: か、いやいや、もう本当素敵だなと思いました。
1: ありがとう
0: は
1: ござ
0: い。
1: います。
0: 早速ですね、まあ、滑り税理士からコメント来てます。こんばんちとみーって、人の名前で遊ぶんじゃないよ。
1: 嬉しい
0: 名
1: で
0: 付け観音めっちゃ気になるって。名付け観
1: す。
0: 音っていうのはどういう、なんか、私も実はあんまり聞いたことがなくて。
1: そうなんですね。でもね、今ももうなくなっちゃったんですけど、本当に地元に有名な、名付け観音があって、で、そこ行くと、見て、愛し、あの、な、住所とか、家族のそういう、生年月日とかを見てくれて、で、そこから、名前を出してくれるっていう、主がいたようで、
0: そうなんで
1: そう
0: す
1: なんですよ。私もだからそんな詳しくないんですけど、
0: か。
1: そのように聞いております。
0: わあ、ありがとうございます。

0: ま
1: は
0: す。
1: い。
0: でもね、今亡くなったってお聞きして、ちょっと寂しい感じ
1: そう
0: はあ
1: な
0: り
1: んです
0: ま
1: よ
0: す
1: ね。
0: が。でもいいな、なんか。まあね、結構親御さんがつけるみたいなのよく、ありますけどね。私も親につけてもらった名前で、万葉集から取った感じっていうこと
1: 素敵
0: で。
1: ですね。
0: いやー、もうなんか、この字に、学校で出会うまで、まあ、結局出会えなかったのかな、全文字。
1: 確かに。
0: そう。
1: 本当ですね。
0: 香りとか、弥生時代のやーとかはまあまあまあ、あるけど、さーはちょっと出会いにくいのかなと思って、多分、
1: 確
0: 字が完成する前に学校卒業した気がする。
1: そうですね。でも、漢字が珍しいですもんね。
0: そうなんですよ。まず一発変換できないので、多分、ちとみさんもそうじゃないかな
1: そう
0: と
1: なん
0: 思
1: で
0: うん
1: す
0: ですけ
1: よ。
0: ど、辞書とかに入れないと、あと、癖付けさせないと、まず一発変換できないん
1: でき
0: です
1: ない
0: よ。
1: です。
0: そう。だから、なんか、そうだな。ちょっと最初は、なんか友達っていうんですかね。学校の友達から、ややこいって言われて。私、愛媛県なんですけど、出身が。で、その、伊予弁で、ややこいって言われたんですよ。いや、ややこしいと。ややこしい名前で、難しい漢字だねっていうのを、ややこいって言われて。だから、なんか、それがすごいショックだったことを覚えてます。
1: ショックだったんですか？
0: ショックでした。なんか、書けないよみたいな、そういう感じの言い方だったから、なんか切ないなと思ったけど、でも、今は好き。
1: そうですよね。なんか、年重ねると、愛着湧きますよね。
0: そうですね。まあね、名字もね、結婚して安になったんで、ちょうどバランスが良くなったからっていうのもあるかも。
1: それは、そうですね。私
0: そ
1: も、
0: う。
1: 小川だったんです。
0: そうなんですね。
1: か
0: 小川
1: ら、
0: さん
1: 石
0: で
1: 川
0: す
1: に
0: か。
1: 変わったんですけど、そんなに変わってなくて。
0: 川が一緒だから。おお。でもなんか、あれですよね。私、ちょっとごめんなさい。こんな話で恐縮なんですけど、なんか最初、大野なんですよ。旧姓が。で、大野さやかさんだったんですけど、結婚するときに、なんか、ひらがな4文字、漢字2文字の人と結婚したら、ね、語呂が良さそうだなと思って。なんか、今、ちとみさんも石川ちとみさんじゃないですか。なんか4文字3文字の組み合わせって結構言いやすいっていうか、なんかちょっとバランスがいいなって勝手に思ってたから、ひらがな4文字、漢字2文字の人と結婚しようと思ったら、なんと、ひらがなも1文字減ったし、漢字も1文字減っちゃって、やすさやかになったんですよ。
1: いや、でもいいです。すごく素敵です。
0: ありがとうござい
1: バ
0: ま
1: ランスも
0: す。
1: 良くて。
0: なんかね、そう、いざこう並べてみたら、あ、結構悪くないぞ、みたい
1: 悪くないです。もう悪いどころか、でもすごく良いです。
0: な。あ、本当ですか？嬉しい。なので、まあ今はね、この名前も含めて気になってはいるんですけどもね。なんだって、コメントが来てますよ。もうコメント来てからね、ちょっとつとみさんのお仕事のお話も聞いていきたいと思います。そんな滑り税理士、名付け感動めっちゃ気になる山中ちとみだなってどういうこと？全然わかんないんだけど。全然わかんないんだけど、ちょっとこのコメント読んでも、字面で読んでもわかりません。さすが滑り税理士ですね。やりたい放題でダンサーズさんもコメントありがとうございます。高保さん。くも字のラジオ局でよくパーソナリティがリスナーのラジオネームを決めるのと似てるなって、名付け観音ですか？ そうなんだ。くも字のラジオ局のパーソナリティさんはリスナーのラジオネームを決めるんですね。面白い。どういうことだろう。気になる。はい、ありがとうございます。滑り税理士山中さん。習字の時間に字画多くて半紙が破けそうでうるさいよ。どういうこと？みそにさん、山中さん、リアルは普通なのにって嘆かれてますけど大丈夫ですか？背筋が凍りますねというコメントも、山中さんに対してきてます。あと、名古屋のダンサーズさん、ダンサーズの下の名前も同じ読み方で同じ漢字は今まで見たことがないです。確かにそうかも。私もね、お名前は存じ上げてるんですけど、あま
1: あ、
0: り
1: そうなん
0: な
1: で
0: い
1: す
0: ですね。
1: ね。
0: 漢字が、なんでしょう。お名前の、ひらがなの方でもちょっと珍しいなと思ったんですけど、漢字もあまり使われないというか、あまりお見かけがない。まあ、もちろんその名前の、その漢字自体はよく見るんだけども、その組み合わせがあまりないなっていうか。
1: やっぱいらっしゃるんですよね。
0: そうですね。なんか、
1: うん。

0: 私の名前珍しいよっていう方、ぜひコメントください。
1: いや、聞きたいです。
0: ですよね。珍しいもの同士ということで、よろしくお願い
1: お
0: し
1: 願い
0: まし す。
1: ます。
0: 今日のゲストは、スタイリストの石川千富さんです。さあ、千富さんのお仕事の話も聞いていきたいと思うんですが、スタイリストさんなんですよね。どんなお仕事か聞いてもいいでしょうか？
1: 一応ビジュアルプロデューサーという形と、ファッションスタイリストというのを両方やらせていただいてるんですが、見た目を変えるという仕事をさせてもらってます。例えば、コンプレックスのあるような髪型がどんな風にしていいかわからないとか、あと、化粧はどんな風にしたらいいのかわからないとか、ファッション、そう、自分にはどんなファッションが似合うのかわからないとか、なりたい自分になるにはどんなファッションを着たらいいんだろうとか、そういう方たちのために、サポートさせていただいているお仕事をさせていただいてます。
0: わあ、素敵なお仕事。なんか、自分のね、こう似合うファッションとか、髪型とか、もちろん化粧とか、女性の場合は化粧とか、結構気づいてないというか、なんか着たいものを着ちゃってて、本当に似合うものにまだ出会えてないっていう人結構多いんじゃないかと思うんですけど。
1: そうですよね。女性も男性もそういうのが多いんじゃないかな。またね、年を重ねるごとに、おろそかになってる人たちもいるんじゃないかなっていうふうには思ってて、何年も同じ髪型してませんか？とか。
0: ドキ 髪型
1: そうですね。やっぱちょっと
0: も？
1: 髪型とか変えると、かなり違うと思うので、やっぱそういうのも見させてもらってて、あとはもうやっぱ、どうなりたいか、やっぱ変わりたいっていうのは皆さんどっかにあって、コンプレックスのある方は特になんですけど、だけどどう変わっていいかわからないっていう時に、まず自分とちょっと、己とちょっと考えてみる。なんだろう、どうしたい、どうなりたいんだろうっていうのから、結構カウンセリングさせてもらってて、で、そこから紐解いていって、じゃあ、こんな感じがいいんじゃないっていうところに、一緒に提案しながら、提携させていただいているメイクさんや、美容師さんのところに行って、一緒に髪型カットさせてもらったり、メイクのご提案をさせてもらったりっていうふうにしてます。
0: わあ、本当に美のトータルプロデュースに
1: そうで
0: 関
1: す
0: わっ
1: ね。
0: ていらっしゃるということですよね。なんか、ファッションスタイリストさんの場合だと、まあ、お洋服に関しては結構イメージが湧くんですけど、髪型とかそのメイクとか、そういうふうにこうフルでサポートをしてくださる方っていうのは、そんなに多くない印象がありまして、
1: そうですね。
0: ひとみさんはもうずっとそのスタイルというか、そのトータルプロデュースとしてやられてるんですか？
1: いや、もともとは、ファッションだけやらせてもらってたんです。で、やっぱり、お洋服変えていくと、そこに、だんだんファッションだけじゃなくて、髪型だったり、メイクだったりっていうのが、やっぱどうしてもついてくる
0: 確
1: の
0: か
1: で、そうするとやっぱり、私、この髪型でいいですか？とか、やっぱご相談いただけるようになった時に、
0: に。
1: やっぱり、メイクだったり、髪型だったりが変わってくると、またそこでもう一つ、垢抜けるというか、いうのもあるし、あと、やっぱ特に男性の方はそうなんですけど、眉毛だったり、髪型の方がどっちかっていうと大事だなっていうのがあるので、まあ、清潔感もそうですし、なので、男性の方は特に、そっちの方を重視させてもらって、ファッションは、あとその後から清潔感だったり、その人に合ったファッションをっていうふうでご提案させてもらってます。
0: わあ、なるほど。結構ね、やっぱ大きくその人の印象を変えるのって、洋服はもちろんなんだけども、髪型とかやっぱ眉毛ね、男性だと結構ゲジ眉みたいな人いますもんね。
1: そう
0: なん
1: なんで
0: か、
1: すよ。
0: わかります。私は、すごい八の字眉毛がコンプレックスっていうか、悩みで、もう、とにかく、その、前髪が正規だと言わんばかりに、前髪で隠しまくってるんですよ。最近少し、その辺は、ちょっと超えてきたんですけど、それでもやっぱり、気がついたらなんか、眉毛うまくいかないときは、前髪で隠そうとしていて、っていうのが、ずっとありますね。
1: なんかありますよね、皆さん。どこかしら、やっぱそこがあって。 じゃあどうした

0: たらいいんだろうっていうのを一緒に、ご提案させていただくっていうふうでやらせてもらってるんですけど、そう、それこそね、コンプレックスがもしかしたらその人のチャームポイントだったりするので、
1: ああ、そっか。
0: そうなんですよ。なので、思いっきり出してみましょうとか、いろいろご提案はさせてもらうんですけど、やっぱ、そういう意味でも変化を、やっぱ、するっていうことは、ある程度、やっぱ皆さんの中でチャレンジなことだと思うので、サポートさせていただきながら。やっぱり素敵に皆さんなっていくっていうのと、あとやっぱ自信に変わっていくので、それが私はすごく見てて素敵だなと思ってるんですけど、
1: もう、なんか、一瞬で変わることもありますもんね。ちょっ
0: 本当に
1: と
0: そう
1: し
0: で
1: た
0: すよ。
1: 変化で。だから、なんでしょうね、こう、ちとみさんはもちろんそう、おっしゃっていて、かつ、それを受ける側、サービスとして、受ける側も、本当なんか、一瞬にして自分の様相というか、印象が変わると、もう、なんかそれだけで嬉しくなっちゃうっていうか、ちょっともうむずがやさもあるんですけどね。変わるっていうのは、やっぱ大人になればなるほど、なんか怖いっていうか、
0: 確か
1: 勇気
0: に、
1: がいるの
0: いま
1: で。
0: すよね。
1: 今更こんなことしていいんかなみたいなのとか。あとなんか、年相応じゃないけど、なんかその年齢に合った、年代に合ったスタイルをできればいいなと思うけど、ついついなんか今までの流れで若作りしちゃうみたいな。とかもね、こう、それを受け、エイジングを受け入れていくみたいなのも結構、そう、なんかやっぱ誰かの助けが必要なのかなって思うと、つとみさんがいてくださったらすごい心強いね、な
0: わあ、
1: と
0: 嬉しいで
1: 思い
0: す。
1: ました。ちなみに、今、どうぞどうぞ。
0: どうぞどうぞ。
1: 今の活動場所って、どちらが中心にされてる
0: 愛知県の岡崎市
1: か。
0: がメインでやらせてもらってるんですが、愛知県、でも、名古屋市も、から、そのあたり、愛知県全体で今一応やらせてはもらってるんですが、主には岡崎市で活動してます。
1: ああ、なるほど。岡崎を中心に、まあ、名古屋市まで枝を広げられますよってことで、名古屋の皆さん、ぜひ、
0: ぜ
1: ス
0: ひぜ
1: タ
0: ひ。
1: イリング、ぜひ、ちとみさんに相談してみてくださいね。名古屋のダンサーズさんとか、みそにさんとか、あとは、田中一郎さんとか。一郎さん、髪ないから髪型変えられないけどね。
0: そうですね。
1: 変えられないけど。まあ、でもね、スタイリングとかはね、いいかもしれないし。まあ、あと、岡崎もね、結構、なんでしょう。あちこち行きやすい場
0: そう
1: 所
0: なんで
1: です も、
0: よ。
1: 持っているので、私も。なので、皆さんの中でね、お近くの方はぜひ相談してみていただきたいなって思います。なんだなんだ？いろいろ来てますね。高保さん。リスナーさんからメールで、これさっきのやつかな。メールで自身の特徴やエピソードを示して、それをもとに番組パーソナリティが上の句、下の句のように、上の句か。下の句のようにして、二人で決めるパターンでされることが多い。先ほどのラジオネームを決める、上下があると。すごいな。まあ、でも、ちとみさんのお名前の決め方の、なんだろう。名付け観音もすごく似てるかもしれない。ちょっと漢字をピックアップして。すごい、素敵。例えば、A さんがコンビニのと言ったら、B さんがマザー・テレサということで、ラジオネームがコンビニのマザー・テレサになる。おもろ。ちょっとそのラジオネーム私もらおうかな。コンビニのマザー・テレサに
0: コン
1: し
0: ビ
1: ま
0: ニ
1: う。
0: のマドテレサいいですね。
1: そんなね、偉大な存在にはなれないんですけど。滑りゼリー師山中さん。知とみ、両方して、ん？サポートしてくれるのは最高ですね、と。
0: 嬉しいです。
1: 美というらみね。でもそういうふうになんかお名前とリンクさせるのすごい素敵かも。たまにはいい仕事するな、滑り税理士。ということで、知とみだそうです。
0: ありがとうございます。
1: 知とみさんの知とみということで、ありがとうございます。
0: ありがとうござい
1: で、ダンサーさん、あら、岡崎って、やっぱりね。反動がいいです。なので、
0: 岡
1: ぜ
0: 崎
1: ひ、
0: です。
1: ぜひ、岡崎といえば、そうですね、今は東海オンエア。
0: そうですね。
1: 本当
0: そう
1: で
0: です、
1: す
0: そうで
1: ね。
0: す。
1: おー、すごい。あったりとかするんですか？岡崎
0: や
1: と。
0: ばいです。何でしょう。
1: 特
0: 私
1: 化
0: なん
1: し
0: か
1: 始
0: そ
1: め
0: こら
1: る。
0: 辺が疎くて、
1: そうなんです
0: 最近
1: ね。
0: 知りました。
1: おー、
0: すごい
1: で
0: 人
1: も
0: 気
1: 知っ
0: なん
1: て
0: です
1: た。
0: よね。
1: そうなんですよ。すごい、登録者数がね、いる。 チャンネルです。

0: ですよね、YouTuber の皆さんで。あとはもう、あ、ちょっと名前忘れた。あ、まだ最近記憶力が。山中さん、眉毛って無意識でボーボーするんですよね。無法地帯にならないよう注意。
1: そうで
0: そう
1: す
0: です
1: ね。
0: よ。ボーボーしてますよ。ちゃんとしてくださいね。
1: そうですね。そこ変えるとちょっと、あれ？ってなると思います。女性
0: 確か
1: の方
0: に。
1: も、あれ？なんかちょっと最近って。そ
0: うん。
1: れぐらい簡単に変えられる、一番最初に変えられるところかなと思います。
0: ああ、
1: 男性
0: 眉
1: は。
0: 毛。
1: はい。
0: そっか。確かに。結構前髪ってをあんまり作らずに、おでこ出してる人多いですもんね。
1: そ
0: ズ
1: う
0: ーンっ
1: で
0: て
1: す、
0: 刺したりとかして、そうすると眉毛がもうよく見えるから、この、まあ、なんていう、太さとか形を整えるだけでも、全然違
1: 本当
0: う
1: に
0: で
1: 違
0: しょ。
1: います。
0: もうね、これラジオなので、まあ、もちろん動画見てる方は、動画で見れるとは思うんですけど、耳で聞いている方はね、どちらにしても、その、なんか変化とか、イメージしていただくしか今はないので、ちょっとまたね、機会があれば、ちとみさんにもこんな感じで変わるよ、みたいなのを共有してもらえたら嬉しいなと思うんですけどもね。はい。たまには余計やねん。知るか。みそにさん、ヘアスタイルもファッションも、あ、そうなんですね。いつもコーディネートしてもらってますって。わお、素敵。鳥さんも素敵だもんな、いつも。
1: やっぱね、そういう方って、すごいですよね。意識の高いというか。
0: そうですよね。そう。やっぱり、あ、あと、ダンサーズさんも眉毛はいつも整えています。確かに。
1: 素晴らしいです。
0: やっぱり、本当なんか、なんだろうな、ご自身のスタイルをよく、こう、知ってる二人だなって、この前もお会いした時に思いました。はい。でもね、皆さんがそういう感じではなくて、やっぱり、ちょっと無頓着になりやすいみたいなところもあるから、どうなんでしょうね。でも、例えば、なんかのきっかけで、そういうスタイルとか、髪型変えたいみたいな時に、まあ、髪型変えようだけだったら、美容院でいいと思うんですけど、そのトータルで変えようって思う人って、ちとみさんのお客様ではどんな方が多いですか？まあ、これはなんか、
1: 私が今主にやらせていただいているのが、結婚相談所で結婚したい方とか、で、ちょっとなかなかこう見た目をどうしていいかわからないっていう方を、提携先の結婚相談所の方からご依頼を受けて、お手伝いさせてもらったりとか、あとは、市議会議員さんの、ポスターの撮影でビジュアル戦略で、例えば、もうちょっと女性に受けるとか、女性の方に、支持されるようなポスターにしてほしいとか、男性の方にもうちょっと支持されるようなポスターを撮ってほしいとかっていう方たちもいますし、やっぱ単純に、女性の方はもう何を着ていいかわからない。いつも同じものばっかになっちゃうんだよね。本当に、似たような形で、同じようなものしかない。とかっていう方に、まずは、じゃあお洋服から一緒に見に行きましょうから始まって、じゃあお洋服をどんどん自分の中で、マスターしていったときに、ちょっと髪型、ずっとこの髪型なんだけど、どうかなとかって、やっぱどうしても気になってくるようになるので、まずはどこかから、自分の中で髪型一つでもいいですし、メイク一つでもいいですし、というふうでやらせてもらってる方が多いかもしれないです。全部を変えてくださいっていうよりは。まずはお洋服から、そうです。まずお洋服を変えたいです。とか、そういう方たちが、まあ本当、いろいろ見えて、主婦の方もいれば、男性の方で、仕事の営業の時にもうちょっと営業ができるようにとか、売れるようになるように、なんか、女性のお客さんが多いので、そういう人たちのために清潔感のあるファッションどんなに着たいですかとか、そういう方たちに本当に気軽に、ご利用いただける方が多いなっていう印象です。
0: ええー、すごい。じゃあ、結構、なんでしょうね。まあ、今、気軽にっておっしゃったので、きっとなんか、ちょっと服見て、みたいな。例えば。
1: 本 当に
0: ちょっ
1: そう
0: と
1: です。
0: 眉毛見て、みたいな。結
1: そう、
0: 構、なん
1: 本当にそう
0: か、
1: です。
0: 気軽なご相談が、
1: なん
0: と
1: で、
0: もさんにでき
1: 私、
0: る。
1: クローゼットとかも見させてもらうんですよ。ご希望の方は。なんか、
0: ああ、なるほ
1: やっぱ
0: ど。
1: 買い物に行って、 いきなりそこで買い物して、一張羅。

0: カットして買ったとて、
1: ん
0: 普段持ってるお洋服に合わせられないと何の意味もないので、
1: うん。いや、本当そうですね。それ
0: そ
1: だ
0: う
1: け浮
0: なん
1: き
0: で
1: ます
0: す
1: もん
0: よ。
1: ね。
0: そうなんですよ。だからそれすごいもったいなくて、なんなら
1: はい。
0: 私、買い物行っても、買い物しても服買わなくていいと思ってて、ちょっとまずはたくさん試着してもらうとか、
1: あ、
0: あと
1: そっ
0: は
1: か。
0: 今自分が今持ってる服を、じゃあどれだけ活かせるかっていうふうで、コーディネートは組ませていただいて、もうちょっと眠ってるお洋服を一軍に持っていきましょうみたいなご提案をさせてもらってます。
1: 結構ね、この組み合わせだとなんか着づらいんだよなみたいなので、お蔵入りさせようとしてた服が実は一軍になるかもしれない
0: そ
1: と。
0: うなんですよ。そんなの多分いっぱいあって。
1: そうなんですか。ああ、いいな。ちょっと、岡崎まで行くの、ちょっと。
0: オンラインでもやってるので、
1: あ、そうなんですね。
0: クローゼットに関してはやら
1: あ、
0: せて
1: そっか
0: もらっ
1: そって か。
0: ます。
1: 確かに、こうやって ズームとかつないで。
0: そうなんですよ。あとなんか、例えば、ちょっとパーティーがあるとか、あと結婚式にお呼ばれしてるんだとかっていう、そういうちょっと大事な日のご提案とかもさせてもらってて、だけど、なんかわざわざ買いに行かずに今あるもので、こんな感じのものがあるんだけど、どうかなとか、まあそういうご提案、コーディネートもさせてもらってます。
1: すごい。本当に幅広くご相談できるんですね。
0: 本当服というジャンルと見た目というジャンルでは、何でも聞いていただければなと思います。
1: わあ、すごい。聞いてみたくなっちゃった。Facebook ライブからのね、コメント来てます。田中一郎さん、ピカリン。ピッカリですって書いてあるけど、こんばんは、毎度おきにピッカリですって、ピッカリじゃなくて、ピ
0: イチ
1: カリ
0: ロー
1: だよね。
0: さん。
1: ねえ、一郎さんね、ありがとうございま
0: ありがとう
1: す。
0: ございます。
1: 自虐ネタが多いな。あ、あと、ちとみさん頑張ってって楽しんでくださいねって
0: 嬉しい
1: 書いて
0: です。
1: ま
0: あ
1: す。
0: り
1: あ
0: が
1: り
0: とう
1: が
0: ござい
1: とうござい
0: ます。
1: ます。今日はさやかさんとちとみさんお二人ともビジネオでありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ゆうちくん、こんばんは。みくつはあだ名つけるの大変だったみたいな。確かみくつさんってね、名字が珍しい。はい、工夫してもらいました。とかみっくんとかみっくちゃんとか それか上の名前は諦めて龍一で呼ばれてたかなと。おお、なるほど。まあね、私も今龍一くんって言ってますけど、ありがとうございます。明日よろしくお願いします。そして一郎 一郎です。あ、俺も髪型変えたいなんてね、変えようないけど、わらわらで自虐ネタありがとうございます。髪型じゃなくてファッションの方をちとみさんにお願いしたいですって、豊橋から言ってくださいよ、岡崎まで。
0: ぜひ。
1: ねえ。一応さんも多分、結構ね、やっぱ、かっこいいから、実は。
0: そう
1: そ
0: なん
1: う
0: です
1: なん
0: よ。
1: で、そう。実はかっこいいから、なんか、本当にいろんなスタイル試してみたらいいんじゃないかなと思いますけど
0: そうですね。
1: ね。そう、ピカリンピカリンって、ごめんなさいね、言って、本当に。はい。ツイキャスの方でも、定期的にコーディネートされないと自分チョイスでダサダサモードになるんですよ。トリコニコロ
0: で
1: スキー
0: も
1: さん。
0: ね、なんかでも、だんだんそういうのをやってくると、やっぱ、絶対最初に、自分一人でやってた時よりは、やっぱり何か、変わってくる自分がいると思います。
1: 確かに。やっぱりね、自分でこれでいけるかなっていうのが、まあ、あくまでも自分基準なので、案外それって自分が気にしてるだけで、他の人から見たらもう全然十分いいよみたいなのもあるでしょうし、逆に気にしてなかったところが気になるっていうのもあるでしょうしね。
0: そうなんですよ。本当にそれもありますし、あと、例えば、今やっぱ日本の人で多いのがモノトーンしか着ないとか、やっぱどうしても多くて、例えば色物も例えばチャレンジしてみるとかいう時に、最初は着てなかったのが嘘かのように、会うたびに明るい色を着てくれるようになる人もいますし、
1: ああ、それは大きな変化ですよね。
0: やっぱりそうすると、やっぱ性格も明るくなってくる感じがします、すごく。
1: 確かに。やっぱ、なんだろう。私も昔、やっぱりあんまりその明るい色って勇気がいるから着れなかったんですけど、いざチャレンジしてみたら、いけるやんと思って。今日はね、ちょっと動画見てる方はあれじゃ、モノトーンなんですけど、でも、普段は結構明るい色とか着ると、ちょっと嬉しくなる気あります。はい。い
0: ぜ
1: や
0: ひ
1: ー、いい
0: や
1: で
0: って
1: す
0: ほしい
1: ね。
0: です。男性も女性も。
1: そうですよね。やっぱ、黒もね、まあ、 うまく着こなせばかっこいいんですけど。

0: そうです、はい。
1: おお、でも、いつも黒だと、まあ、それをブランディングしたい人はいいけど、やっぱね、その時に急に明るい服にこう移行するだけでも、印象がガラッと変わるから、なんか、そこでインパクトも出るし、うん、もしかしたら、お仕事ね、されてる方、お仕事につながるかもしれないし、はい、ぜひ、皆さん、ひとみさんにね、ご相談してみてください。ちなみに、しおみさんはずっとそのスタイリングのお仕事を続けていらっしゃるんですか？
0: そうですね、今15年ぐらい。
1: わお、ベテラン。なんか、どんなきっかけでその、なんでし
0: まず
1: ょう。
0: は、お洋服屋さんのバイヤーをやってました。セレクトショップの。
1: わあ、素敵。え、買い付けってやつです
0: そうで
1: か？
0: すね、はい。やらせてもらってました。で、そのお洋服屋さんがなくなっちゃう、
1: あら。
0: なった時に、ちょうどそのお店を閉めるっていうふうになって、で、
1: う
0: オンラインオンリーでやっていくっていうふうになったんですよね、そのお店が。で、その時に会社自体が、横浜の会社だったので、じゃあ、私たちこっちの地元で今やってるスタッフが全員抜けるっていうふうになった時に、そこに買いに来てた、現地に買いに来てたお客さんたちが、もう今ずっとここで服買ってたのに、どこで買っていいかわかんないってなっちゃって。
1: 確かに。
0: その時に、私もちょうど職を失うので、お客さんたちが、一緒に、ちとみさん一緒に買い物行ってよって、
1: お
0: 言ってくださって、最初は皆さんお友達のように、
1: はい。
0: 年に2回、春夏秋冬で買い物一緒に行ってたんですよ。皆さんと。で、それがだんだんだんだん、その毎年毎年、まあ本当にお客さんとスタッフ、みたいな感じの付き合いだったので、本当にその買い物だけのお付き合いだったので、だんだんだんだんその回数重ねていくと、相手の方たちがちょっと皆さんが悪いと思って、お
1: ああ、
0: 昼
1: そっ
0: ご
1: か。
0: 飯をおごってくれたりとか、夜ご飯をおごってくださったりとかするようになってきて、そしたらお客さんの方から、まだそれこそ15年前なんて、そんなにこういう今の仕事って一般向けのスタイリングなんてあんまりなかったので、
1: そう
0: お
1: か
0: 客さん
1: も。
0: の方から、こういう仕事あるんだよ、知ってるって言って、やったらいいのにって言って言われて、で、お金を払ってくださったんですよ。
1: わお、嬉
0: お客さんの
1: しい。
0: 方から。で、そう、いいなと思って、確かに、いいかもなと思って、その方からお金をいただくときに、じゃあ、今やらせていただいてる方たちも皆さん、お金をいただいて、お買い物しようっていうことで、その時にはもう皆さんのお家にご自宅に行ってクローゼット見させてもらったりっていうのも、そのお仕事としてじゃなくてもともとやってたので、なので、まあ、ちょうどいいかなと思って、そこからお金をいただいて、ちゃんとお仕事としてやろうっていうふうでやらす、今までやってるって感じですかね。
1: すごい。じゃあもうそのお客様のやり取りがきっかけで、もう本当に独立という形でやっていらっしゃるわけですね。わー、すごい。なんか初めてお金をいただいた瞬間って、どんな気持ちで
0: なん
1: した？
0: か本当に仕事にしようなんて1ミリも思ってなかったし、仕事になるとも思ってなかったので、ただ本当に、じゃあお買い物一緒に行こうって言われた時に、何の服持ってるか何にも知らない。お店で
1: 確
0: 買ってきた服は知ってるけど、どんな服持ってるか知らないのに、買い物一緒に行けないなと思って、最初は。ほんで、お家に行って、クローゼット見させてもらって、で、帰ってきて、で、そういうことをやってた時に、お客さんの方からその初めてお金をいただいた時に、なんかすごく、こんな、なんか好きでやってるのに、本当に好きで楽しくやってるのに、それをお金をいただいてやれるってすごく幸せなことだなと思って、すごくなんか、こういうファッションの仕事って続けてきてよかったなってすごく思ったのをすごい覚えてるんです。今でも覚えてるんですけど、本当に今でもなんかありがとうとかっていう感謝の言葉いただくと、本当にやっててよかったなってずっと思いながら、
1: いい転職。
0: させてもらってます。はい。
1: すごいですね。転職ですね、ほんと。つとみさんにとっての。
0: 本当に、楽しくやらせていただいてます。
1: もう本当に

0: 多分そのお仕事がもともと、まあ、このバイヤーさんの時からお洋服に対する思いとかもすごく強かったってことで、
1: ああ、
0: 多
1: そう
0: 分
1: で
0: お
1: す
0: 仕
1: ね。
0: 事もすごく好
1: なん
0: き
1: か
0: でやってる。
1: 親が好きで、も
0: あ、
1: とも
0: そうです
1: と。
0: か。
1: 子供の時に、本当に、リカちゃん人形みたいに、着せ替え人形みたいにさせられてて、すごい嫌
0: ひと
1: だっ
0: み
1: たん
0: さ
1: で
0: ん
1: す
0: が
1: よ。
0: ですか？
1: そ
0: お
1: うなんです。
0: リア
1: すっ
0: ル、
1: ごい嫌
0: リア
1: だっ
0: ル。
1: たんですよ。
0: ありがとうございます。
1: はい。なんだけど、小学校ぐらいから、なんか友達に、可愛いお洋服着てるねとか、なんか言ってもらえることがすごい嬉しくて、なんかそれを勝手にこのお家で友達にコーディネートしてあげたりとか、なんかしてて、だからもう元々多分そういう洋服は好きで、もう中学校の時ぐらいからもうそういうのがすごい好きだったので、なので絶対そのお洋服に携わりたいなっていうのはありましたね。
0: ああ、なるほど。まあ、ご両親の影響からの、
1: はい。
0: もう、ご自身でも服に携わるお仕事がしたいというところからの、
1: は
0: バ
1: い、
0: イヤー
1: そう
0: さ
1: です
0: んの
1: ね。
0: 経験を
1: は
0: 経
1: い。
0: て、お客様、その閉店してしまったお店の、もともと通われてたお客様からの、まあ、アシストというか、アドバイスがあっての今なんですね。わあ、素敵だなあ、なんか。今日のね、今日動画も、配信してる方、ぜひご覧いただきたいんです。今日のちとみさんのお洋服もすごく可愛いんですよ。
1: ありがとうございます。
0: お
1: は
0: 袖がとっても可愛くて、私好きな、その
1: い。ありがと
0: ボーダー柄っていうんで
1: う
0: すか？
1: ございます。そうなんです。はい。
0: ちょっと太さが、
1: そう
0: なん
1: なん
0: か、
1: です。
0: 違っ
1: はい。
0: て、可愛いし、色も可愛い。なん
1: あり
0: かい
1: がとう
0: ろん
1: ござい
0: な
1: ます。
0: 色がつい
1: そう
0: てる。
1: なんです。いろんな色がついてます。
0: 可愛い。そう、今のその、なんでしょう。お洋服は結構やっぱりいろんなところからこう選んでいくような感じなんですか？ご自身の服も。
1: 私、背が高いんですよ。
0: 何センチあるんですか？聞きたい。
1: 72センチあるんです。
0: モデル体型だ。いい
1: なので、日本の服、日本のブランドものの服とかが、全部ズボンとかパンツが、チンチクリーンなんですよね。
0: ちょっとショート丈になるんですね。
1: そうなんですよ。なので、海外の、もの、ボトムは基本的に海外のもの
0: ああ、背
1: で、
0: 高い人用の。
1: そう選ぶようにしてます。
0: わ
1: そうなんです。はい。
0: あ。あ、でも、羨ましい。なんか、ちょっと見
1: いえいえいえ。
0: える世界が多分違う。私157センチなので、
1: い
0: もう平均的っちゃ平均的なんですけど、でも
1: いですね。
0: 電車とかに乗ると、もう漏れなく埋もれるタイプなんで。
1: そうですよね。でも、それはそれでないものねだりで憧れます。
0: 本当ですか？そうなんだ。やっぱりあんまり背が高いなって思うと、ちょっと、なんというか、それが。
1: 本当にそれこそ今はだいぶ好きになってきて、今思えばすごい服も幅広く着れるしって思うんですけど、本当それこそ中学校、小中高はコンプレックスの塊でした。
0: そうなんですね。結構早い段階からじゃあもう背が
1: ずっ
0: 高
1: と
0: く
1: 高
0: なっ
1: いん
0: て。
1: ですよ。
0: あ、そうですか。列並ぶ一番後ろとか。
1: そうです。もうずっと人生一番後ろです。
0: なんかね、最初は背高くて後ろの方にいるんだけど、だだだだこう抜かれていくみたいな。私なんかそうだったんですよ。すごいショックで、最初小学生の時に後ろから2番目とか、それぐらいだったんですよ。要は成長が早かったんだけども、あっという間に止まってしまって、中学とか高校になってくると、前の方に行かされるんですよ。もうあれがね、屈辱的
1: いやいや、
0: なんていうか。
1: 私の羨ましくてしょうがなかったで
0: 本
1: す。
0: 当ですか。
1: は
0: まあ、お互いないものねだりですね、
1: い。
0: じ
1: そう
0: ゃあ
1: ですよ
0: ね。
1: ね。
0: でもやっぱそういう身長に合うスタイルっていうのも、それぞれあるでしょう
1: そう、あ
0: し。
1: ります、あります。やっぱでも、平均的に、やっぱ女性の方って、小柄な方が日本の人ってやっぱ多くて、あと体型気にされてる方がすごく、やっぱ年重ねてくると、コンプレックスな方とかが多いので、そこを体型、例えばカバーするようなファッションだったりっていうご提案もめっちゃ、なんならそこが一番メインでっていうぐらいやらせてもらってますね。
0: いやー、私もそれすごい知りたくて、もう、なんていうか、あんまり人前に出れない体型なんで。
1: いや、もう、とんでもないです。そんなふうに見えないです。
0: もう恥ずかしくなっちゃって、結構、なんかちょっとずつダイエット頑張ろうって今思ってるとこなんですけど、まあでも、なんか

0: そういう体型をうまくカバーしてくれる服っていうのは、確かにたまに自分で選んだものが、髪的に、すごい、なんかカバーできてるみたいなのがあって、そういう時はやっぱ嬉しいっていうか、なんか、あ、これめっちゃヘビロテしようみたいになるんですよね。
1: あります
0: そう。
1: よね。
0: ありますね。でもそういうのがちゃんと狙って、こういう方はいいよみたいな、割とパターン化されてるものなんですか？そういう体型とかに対する着痩せとか。
1: なんか今ってなんかどうしてもカテゴライズされちゃってるんですよね。この体型の、こういう体型の人は、こういう肌の色の人は、こういう風がいいよとかっていう風で、どうしてもなっちゃいがちなんですけど、そうするとやっぱみんな同じ格好になっちゃうんですよね。
0: そうな
1: 全員
0: んで
1: も
0: す。
1: カテ
0: 量
1: ゴ
0: 産
1: ラ
0: 型
1: イ
0: みたいな。
1: ズ。そうなんですよ。本当にもったいないなっていうのがあって、やっぱ、その個性だったり自分の良さが引き出せるような、やっぱ、もの、やっぱみんなツールに頼りがちなんですけど、
0: 今だからこそとか。
1: そうなんですけど、やっぱ、まあ、なんだろうな、やっぱり、実際に、私としておすすめは、もちろんそれもツールの一つとして、頭に入れとくってことも大事だとは思うんですけど、やっぱり、現場というか、服を着てみる、いろんな服を試着してみる。いろんな形を着てみるっていうのが、一番なんか、いいんじゃないかなっていうふうには思いますね。
0: なんかまあ、似合うかどうかとかで判断しすぎちゃうと、ちょっと没個性みたいになっち
1: そ
0: ゃうか
1: うなんです
0: ら、
1: よ。
0: やっぱりチャレンジしてみたいと思うならば、一回やってもいいんじゃないの？みたいな。
1: 本当に
0: そうい
1: そうう
0: こ
1: です。
0: とですよね。
1: なんか、隣に同じマネキン、自分と同じマネキンがあるわけじゃなくて、こうやって比較して歩いてるわけじゃないので、
0: 確かに。
1: なので、やっぱ、自分の中で、これだって思うものを見つけるために、やっぱり、やっぱ着て、特にパンツとかなんかそうなんですけど、いろんな形あるので、1店舗でいいので、そこの店舗で、ユニクロでもいいし、GU でもいいし、いろんな形のパンツが何パターンか出てるので、そのパターンも自分のサイズのものを持ってって、着てみる、履いてみるっていうのをやってみる、もらうと、だいぶ違うかなと思います。
0: おお、もうとにかく試してみる。そのなんか、私なんかもう下半身デブだから、なんかズボン履けないんですよとよく言うんですよ。結構もう体型というかその足を隠すために、ワンピースのロングとか、今日もそうなんですけど、ロングなんで足隠れるんですけど、でもやっぱりなんかパンツスタイルをすごい綺麗に着こなしてる人って、別に体型限らず、その体型がね、どうっていうことじゃなくて、本当にちゃんと自分の、なんだろうな、体型を知って似合うものを身につけてる人ってかっこいいなって
1: 本当ですよ
0: 思う
1: ね。
0: から、そういうのは
1: なん
0: 試し
1: で、
0: たい
1: そ
0: な
1: こ、
0: とは
1: 本
0: 思う
1: 当
0: んですけどね。
1: 体型じゃないと思ってて、なので、皆さんできる、絶対に似合うパンツってあるので、本当ぜひ、本当にね、皆さん、繰り出してもらって、一度、チャレンジ、いろんなパンツ履いてみてっていうのをやってもらえると、あれ？こんな私いるんだっていうのがちょっと出会えたりするので、新しい
0: 確
1: 自
0: か
1: 分
0: に。
1: に。
0: なんか、例えば、そうですね、こう、年代に合わせて、まあ、いろいろ違ってくるとは思うんですけど、まあまあ、人によって違うか、なんか、何からチャレンジするといいかなって、さっきそのお顔で言うと、男性は眉毛変えるといいよって、最初ここだよっておっしゃっていただいたんですけど、なんか、お洋服の場合だと、どっちを、まあ、例えば、トップスなのかボトムスなのかっていうのもあるし、なんかここから見直してみるといいかもよみたいな共通のアドバイスとかがあったらぜひ教えていただきたいんですけど。
1: いや、なんかわかりやすく、首が細いか太いか。
0: なるほど。
1: のところで言えば、やっぱ太い方は V がいいですし、
0: ああ、確か
1: ここを見せた方が
0: に。
1: 綺麗に見えますし、細い方は、丸く詰まったものとか着ていただくと、綺麗に見えるなっていうのは、まあ一番わかりやすく簡単なもので言うと、あるかなって感じはします。あとやっぱり、短い方はやっぱどうしてもハイネックは似合わないので、ちょっとやっぱ
0: 確かに
1: 首が短く見えてしまう。 ていうのがあるんですよね。だからといって、やっぱその、

0: じゃあハイネックを一切着れないのかって言ったらそうじゃなくて、ちょっとショートネックにしてあげて、で、ボトムをこう、シルエットの長いものにしてあげるとか、例えばこう、センタープリーツっていうのが入ってるような、タックが入ってるようなパンツでストレートのものを履いてあげたりとかすると、こう、縦の長さがやっぱ出るので、ちょっと、スラッとして見えるとか。うん。
1: すごい。
0: なので、その全身で見てあげるっていうのもすごく大事ではあるんですけど、うん。単純に、パッと、こう、一番わかりやすく言うのは、やっぱそういう首の部分とかですね。
1: 確かに。首のね、太さはまあ、なんか、見ればわかりやすい部分では
0: そう
1: あり
0: で
1: ます すも
0: ね。
1: ん
0: そう。あと、ち
1: ね。
0: ょっと短いとか、短めな、こう、方とかは、やっぱ単純に、うん。部位にしてあげれば、やっぱ綺麗に、見えるので。
1: なるほど。そっか。それは、ぜひね、なんか、皆さん、ご自身の首を、どんな感じかな、どんな特徴かなっていうのを見ていただいて、そこからまず変えてみるっていうのは、
0: そうです
1: いいのかも
0: ね。
1: しれないですね。ありがとうございます。あとね、残り8分切ったところなんですけど、ですね、コメント来てます。山中さん、岡崎行くか？行け！
0: なさい。
1: オンラインでもいいそうです。みそにさん、モノトーンばかり着ていて、すごい柄物を勧められてきたら、意外としっくりきてびっくりしましたって。
0: そう
1: そう
0: なん
1: なん
0: で
1: です
0: す
1: よね。
0: よ。そういうのもすごいあるので、
1: 確
0: だからなんかもったいないなと思っちゃうので、ぜひチャレンジしてほしいです。
1: かに。すごい。確かに。柄物のなんか、なんだろうな、こう、ちょっと、チャレンジしやすい柄物っていうのは、例えばなんかボーダーとか。
0: それこそ、今着ていらっしゃるドット？
1: あ、ドット、おう。
0: ドッ
1: ドット
0: っ
1: ト
0: てやっ
1: と。
0: ぱりすごくチャレンジしやすいと思います。大
1: そう
0: きい
1: か。
0: ドットとちっちゃいドットとあると思うんですけど、
1: はい。
0: わりかし万人に受けるというか似合う、柄であるので、
1: あ、そう
0: まあ、
1: なんだ。
0: 本当柄を着ない方はまずはドットから。
1: ドットチャレンジ。はい、ぜひ。これなんか、筆、白い筆置いたんかなみたいな。
0: かわいい
1: 黒
0: です
1: い。
0: ね。
1: やつですね。ありがとうございます。みそにさん同じく、きっとリピーターのお客様がたくさんいるのではないですかって。
0: そうです。私は、お買い物を一緒に行かせていただいた方は、ほぼ90%以上で、リピートしていただいてます。
1: すごい。
0: 辞められた方がほぼいないぐらい、一度行っていただいたら、もうずっと一緒に、買い物させてもらってます、今は。
1: すごい。ディズニーランド並みだ。ディズニーランド。
0: そうです。ありがたいです。
1: ねえ、ですね。素敵。山中さん、つとみさんの笑顔がお客さんに信頼を伝えられるんだ。間違いない。ウィンク。ウィンク？
0: わあ、嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。
1: なんか嬉しい。ねえ、すごい素敵な言葉だけど、なんかキザだな、ちょっと。いちいちなんか気に食わないけど。まあでもね。
0: 嬉しいですね。ありがとうご
1: は
0: ざいます。
1: い。ありがとうございます。武蔵さん、さやかちゃんゲストのつとみさん、リスナーの皆さん、こんばんは。生
0: こん
1: 放送お
0: ばん
1: 疲れ様
0: は。
1: です。ありがとうございます。
0: ます。
1: 山中さん、前ならえで、とっさに手を前にピーンではなく、腰にクラッチする方は背の高い方。おい。もうちょっとプロがええって言ってるよ。大丈
0: す
1: 夫？
0: ごい。
1: あ、すごいな。
0: すごいですね。
1: これはなんかあんまり鵜呑みにしなくてもいいかもしれないけど。わ かんない。どういうことかなと思って。あと、同じく山中さんはね、首が太い。柔道三段。いつも首長く見せるよう首伸ばして意識してます。V ネックだ、V ネック。あれ？
0: V
1: V
0: ネッ
1: ネ
0: ク
1: ック。
0: ですよ。
1: V ネックですよね。V ネック着よう。V ネック。着てるの見たことない気がする、私。ぜひ来てみてください。ダンサーズさん、すいません、わがままバディです。ダンサーズさんはチェック柄のシャツをよくお召しになってます。とても似合ってると思います。はい。素敵です。私は結構好きです。沖縄大好きさん、体が大きいのでサイズも大きめの選びがち。そうね。なんか大きいから大きいの選ぶとより大きく見えますもんね。
0: そうなんですよ。難
1: そう。
0: しくて、やっぱね、楽な服着たがりがちなんですけど、大きい人って、ちっちゃすぎず、大きすぎずっていうサイズ着るのが一番スマートに見えます。
1: おお、ちょっとなんか体型に沿ったような、でも少し、

0: チビチじゃないもの。
1: ビチビチだとね。
0: だけど、そう。ビチビチじゃないんだけど、大きくもない。
1: うん。
0: ぐらいのサイズ感のものを着ると、一番そう、スマートに見えます。
1: うわ、絶妙ですね。はい、なるほど。あ、高坊さん逆ですよね、と。身長の低い方が腰に手を当てるはずよって、確かに。なんか、前田ライの時に。
0: そうですよね。
1: そうですよね。
0: 私、運動会の時しかそれしたことないです。
1: 確かに。私は、そうですね。あれもやらせてもらえないぐらいだった。前から2番目とか3番目とかだった。
0: そうなんですね。
1: だからもう中途半端すぎてすごい悔しかったの覚えてますね。カープボーイさん。着るものは僕はほぼカープのやつだね、と。T シャツもジャンパーもすごい。赤っかーです、ね。素晴らしい。沖縄大好きさん、逆にそれより小さめ切るとパツパツに目立つ。そうそうそうなんですよ。だからやっぱり絶妙なのがいいですよ。
0: うん、
1: ということでね。今日 Facebook ライブから名古屋だから支援の、鈴木 D 介さん、スターありがとうございます。あとは、うちの母がね、スター送ってくれてます。ありがとうございます。Facebook ライブはね、投げ銭システムがありまして、支援して、結構支援してくれてるから、スターありがとうございます。鈴木 D 介さん。ストリートチュロスというね、韓国初のチュロス屋さんの、日本の本部の社長さんでいらっしゃいます。ぜひ皆さん、ストリートチュロスね、今後ね、いっぱいお店展開していくっておっしゃってましたので、お近くにできた時には行ってみてください。めちゃくちゃ美味しいです。ディズニーランドの食べ物じゃないんだぞっていうのがわかります。はい。ということで、高坊さん真面目に答えちゃったってね。いいんですよ。間違いが修正されたんで、よかったです。山中さんに騙されるところでした。ということで、今日のゲストは、スタイリストの石川千富さんでした。今日本当にありがとうございます。いかがでしたか、ラジオ。
0: いや、本当に初めての経験で。
1: お、
0: 楽しかったですよ。
1: ああ、よかった。私もお話ししててすごく楽しくて、なんか、早速、お家帰ってちょっとクローゼット見直そうと思いました。あ、
0: それ嬉しいです。すごく嬉しいです。なんかきっかけになってくださればと思います。本当に。ああ、
1: すごいいいきっかけをいただいた気がします。
0: ありがとうございます。
1: またよかったらぜひオンラインで、ということで、はい、ということなので、
0: 本当に、はい。
1: いただきたいですね。ありがとうございます。はい、じゃあ、今日のリスナーの皆さんに、ぜひ、ちとみさんから一言メッセージをお願いできますか？
0: はい、はじめましてなんですが、最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。いろいろ、ファッションに悩んでる方とか、見た目に悩んでる方、何かコンプレックスがある方、そういう方たちに、何か、アドバイスできたらな、というふうに思っているので、ぜひお声かけいただけたらなと思います。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。ちとみさんに相談したいっていう方は、どういうふうにご連絡取ればいいですかね。まあ、私でもいいんですけど。
0: はい。公式 LINE でもいい、公式 LINE でもいいですし、インスタグラムでもどちらでも大丈夫なんですが、どうしたらいいんでしょう、私は基本的には。
1: なんか検索、検索とか、
0: はい。
1: なんかこういうワードがあればいいよ、みたいなのがあれば。またちょっとあと45秒なんですけど。
0: はい。サロンチェンジっていうサロンでやらせていただいてるので、サロンチェンジで、インスタグラムに、検索していただければ出てきますので、はい、はい、ぜひ見てみてください。
1: はい、サロンチェンジです、皆さん。インスタグラムで検索してみてください。はい、私も検索していきたいと思います、はい。ということで、本日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: みんなのね、ファッションやスタイルが少しでもなんかまた変わっていくっていうことをね、楽しみにしてます。あ、またお越しいただきたいですねって、あとなんかアドバイスしてくれっていうのが来てますので、またぜひよかったらご出演ください。
0: はい。
1: はい。ということで、パーソナリティ私、安彩香でした。ありがとうございます。ディテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
2: 島唄ライブが楽しめる居酒屋昭和村。沖縄の昭和の雰囲気を味わえる店内、沖縄料理はもちろん新鮮なお魚もご用意しております。ライブを聞きながら島唄気分で楽しく乾杯。場所は国際通りハピナハ近く。詳しくはホットペッパー昭和村で検索。
3: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
4: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
5: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日、御国に

0: 0120-392-756 三国株式会社。
1: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社。電話番号 03-3535-5900

0: 人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
4: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
5: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
6: お、わかった、このメニューは喜び。
5: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
7: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
8: 社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
9: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
10: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
11: 79.7 MHz FM ギノワン。

0: い、今日も始まりましたケリーのアジュナイス金曜の夜、いかがお過ごしでしょうか。この番組ではテーマを決めてコーチングの観点から物事の捉え方や見方をお伝えしていきますということで、先週ちょっとね諸事情で私たちお休みをいただいて1週間ぶりのアジュナイスでございますということで、埼玉の郷さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日もありがとうございます。沖縄大好きさんから1週間ぶりっす。もうありがとうございます。何メッセージもいただいて、ね、うん、寂しいですって言って、ね、あのメッセージもいただいてありがとうございます。嬉しかったです。はい、じゅんじゅんさんからケリー、
2: いやー元気で、
0: もうありがとうございます。はい戻ってきました。高坊さんからこんばんは。
2: こんばんは。
0: こんばんは。沖縄さんウェイということで、はい、今日もお送りしていきましょう。今日はね、ちょっとね、先週間空いたので、ちょっと特別にテーマを決めるわけではなく、ちょっといろいろね、話ができたらなということで、フリー会にしております。ちょっと皆さんからもね、質問だったりとか、こんな時どうしてる?などがありましたら、ぜひコメントいただけたら嬉しいです。ということで、今日も私、ケリーと、
2: 岩尾と、
3: はい、キャプテン中松がお届けします。
0: はい、よろしくお願いします。うちらキャプテンとは2週間ぶりだよ。
2: 本当だよね。
0: うん、久しぶりな感じもするけど、じゃない感じもするね。
3: まあ、3週間です
0: よ。あ、3週間ぶりか。
2: うん、そうそう、だから3週、うん、局長、
0: あ、そうかそうか、そうですね、計算ができなくなっている。3週間ぶりです。じゃ約1週間ぶりじゃん。はぁ、あ、
2: いや、あからさまじゃないけどさ、ちょっと怒涛すぎて、うん、この1週間だけじゃなくて、
0: そうですね、
2: なんかちょっとだけ浦島だよね。
0: そう、なんかね、まあいいかなと思うか、ちょっとここで話すけど、休んでた理由、
2: うん、
0: この先週休んだ理由が、まあ、私の父がちょっと他界しまして、それでちょっともう、うん、あれよあれよと法事なりなんなりで

0: のバタバタと、過ごしてたので、うんうん、ちょうどね、
1: まだまだ渦中ですけど、
0: そうそう、まだ渦中なので、渦中だね、
1: もちゅ
0: う、もちゅうちゅうない、で、ちょっとね、
1: もちゅうちゅう
0: もう分からんちょっとパタパタしてる段階ではあるけど、うん、ちょっともう少し落ち着いたかな、ちょっとまたいろいろ考える余裕が出てきたかなというところでの、今日放送やっちゃおうって言って、うん、もうせっかくなので、
1: うん、
0: ということで、はい、今日お送りしていきますてか、もちゅうをもっちゅっていう岩尾さんってかわいいね、かわいいわよが出てきて、岩よ岩尾さんがさ、岩尾さんに見えるよね、
1: そう、
0: ま、うん、そう、岩尾さんが岩尾さんに見えますね。あ、高坊さん合唱でありがとうございます、
1: うん、ありがとうございます。
0: まあね、でも、うん、まあ、本当にいろいろ大変だったんですけど、まあ、父も父でもう、
1: いや、お疲れ様、
0: そうそうそう、自分のやりたいことを、
1: 本当だよね、
0: やり通して、もう上に上がったので、うん、うん、いいんじゃないかと家族ともども思っているので、なんか悲しむ暇がまだないから、ちょっとまだあれかもしれないけど、
1: うん、
0: もうなんだろう、気持ちよく見送れたので、
1: うんうん、
0: はい、全然、
1: そうですね、
0: でも悲しくて寂しくてわーんって言う、うん、っていうところでは、
1: うんうん、
0: ないですけどね、
1: うん、
0: はい、武蔵さんから、ケリーさん、岩尾さん、ミキさんのキャプテンさん、こんばんは、
1: こんばんは、
0: 久しぶりの天空スタジオからの生放送、お疲れ様です。今日もコメントありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゅんじゅんさんか、大変なのはこれからだよ、お母さんの体調とかね、
1: まあ母
0: ね、お母さん元気なんですけど、
1: そう、母ちょっとね、まあ我々の母なので、
0: はい、
1: 今
0: 日も聞いてると思います
1: 。そう、元気ですよ、ある意味ある意味ね、
0: まあね、もうお母さんは、うん、もうやんばるでね、元気に、今ちょっと修学旅行生の受け入れの民泊をしているんですけども、
1: うんうんうん、
0: はい、ね、
1: うん、
0: 元気に子供たちとワイワイ楽しく農業体験をさせてますよ、
1: うんうん、
0: まあね、本当に急に来るからっていうのはね、確かに、
1: うん、本当そうだね、
0: 本当に何が起きるかわからないので、まあ、年齢問わず、
1: ね、
0: 私たちももちろんそうじゃん、
1: そうそう、
0: 人間っていつ何が起こるかわからないから、
1: うん、ま
0: あ、お父さんの件があったからこそ、
1: うん、
0: なんか学んだこともたくさんあったよね、この
1: 1週
0: 間か、
1: そうだね、本当、卑屈になってるつもりも全くないんですけど、うん、はい、まあ悲しい気持ちとか辛い気持ち、うんうん、大変だ苦しいっていうのはあるんですけど、
0: はい、
1: やっぱりそこにつけ込んできたり、
0: うんうんうん、
1: あとはそうですよね、悲しいですよねって、
0: うんうん、
1: なんだろう、悲しい、うん、悲しい祭りをしたい人たちとか、
0: うんうんうん、
1: あ、うん、冷たいつもりはないんですけど、
0: はい、
1: ほっといてくれっていう、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: 俺らのことだから、
0: うんうんうん、
1: 大丈夫って言いたいわけじゃないんだけども、
0: うんうんうん、
1: 周りは共感を表そうとするとか、
0: うんうん、
1: アドバイスをしようとするんですけど、
0: うんうん、
1: 本当にありがたい、
0: うんうん、
1: 部分もたくさんあるんですけど、
0: ね、うん、
1: 共感とは今ね、うん、コーチングの話だから、
0: うん、
1: 共感とは、
0: うん、
1: っていうのがね、
0: そうだね、
1: 聞いてあげることなんですよね、本当は、
0: 本当に、
1: そうそうそうそう、
0: うんうんうん、一番厄介なのはアホの親戚とかねで本当に表面的に終わった後とかね、一周期の前後とか、なんかふと、
1: うん、
0: なんか実感するタイミングがあるんだろうなとは思うんですけど、うんうん、もう今はまだまだ本当にね、初めてのことばっかりだから、
1: そうなんです
0: けど、もう右も左も分からずっていうところでね、今いる渦中ではあるけども、
1: 別に調子に乗ってるわけじゃないけども、
0: はい、
1: もともとケリーさんもまあ波乱万丈な方ですが、
0: そうですね、
1: 私よりももっと波乱万丈な人がいる中で、
0: うん、
1: まあ数奇な体験をたくさんしてるじゃないですか、
0: う
1: ん、私、
0: そうだね、
1: うん
0: うん、
1: これ私が呼んだのかなっていうぐらい、
0: うん、
1: ええしかなくない、
0: ね、
1: 本
0: 当にね、
1: っていうのばっかりで、
0: はい、
1: もうそれを全部ポジティブに生かそうと、
0: うんうんうん、
1: ね、ここで、ね、ここで 我々がくじけてしまっては、うんうんうん、こんなラジオ

0: してる場合じゃないですからね。
1: そうだよね、うん、何かねやっぱ学ぶことがたくさんあったからこそ、
0: うん、
1: まあ本当にお父さんが、まあ、最後の最後に与えてくれた勉強なのかなって、
0: うん、いやまだ最後じゃないですよ、うん、我々が生きているうちはずっと、まあね、
1: そうよそうなんだけど、なんて課題というの、うん、なのかなって思ったりも、私はなんとなくしたけども、ね、
0: 宗教的な違いとかそういうのは置いといてもね、うん、もし神とか、
1: うん、
0: あご先祖様とかね、うん、いろんなのがあった前提で話しても、
1: うん、
0: 私の中で揺らがないもの、
1: うんうんうん、
0: 試練を与えるような神やご先祖様はいません、
1: うん、
0: 本当に全部自己責任です、
1: ね、うんうん、
0: 本当に他人のせい、あの親戚がうるさいとか、
1: うん、
0: あの警察がひどいとか、
1: うん、
0: なぜ私が俺が、
1: うんうん、
0: っていうのは、
1: うん、
0: 無駄な時間って思っちゃう、
1: うんうんうん、
0: でね、あの個人的にもまだまだちょっと大変な渦中にいる中、
1: うん、
0: って言っても別に金にも人にも困ってないんだけどねって思えてる、
1: うん、
0: 自分好きだし、
1: うんうん、
0: ここではぁなんでこんなに人に恵まれないんだとか、うんうん、お金がないとかって言っても別に、
1: うんうんうん
0: うん、服着て飯食って、
1: うん、
0: iPhone 持って、
1: うん、
0: でギター弾いて、
1: うん、
0: ちょっとゲームはお休みしましたけどね。
1: そうだね、さすがにする気が起きなかったというかね、あのお休みしたよね、う
0: ん、いやリアルな話するとあれ途中でやめられないじゃん、
1: まあね、
0: やめられないから、うん、やったら連絡来たり、
1: うん、
0: あの人が、ね、来客あった時に、ああここで放置したら死んじゃうとか、俺が積み上げてきたとか、レア武器が手に入るのに、放置しないといけない。
1: そこですか。
0: いや、その見方もあるよ、ね、始めたら止められないっていう、まあね、言い訳とかね、うん、まあね、
1: うん、埼玉の郷さんがね、うんうん、僕も先週地元で可愛がってくださった先輩がお亡くなりになりました、
0: うん、
1: 45歳で若いのに明日 うん、お別れ会行ってきます、
0: うん、あのね、あの不謹慎でもね、
1: うん、
0: いや、あの行っちゃった側って泣いてほしくないんですよ、
1: うん、
0: きっと、
1: うんうんうん、
0: っていうのは綺麗事だっていう人もいるけど、
1: うん、
0: いや俺やだなって思うもん。
1: そう、私あの本当にもし万が一ね、うん、私の葬儀がありますよって、まあ、今後何歳かわからないよ、うん、また120歳ぐらいまで生きるつもりで今生きてるから、
0: うん、
1: でもそれも例えば120歳まで来たとしても、うん、パーティーしてほしい、
0: うん、そうだね、うん、俺もあれだよね、
1: 楽しく見送ってほしいなって私は思うタイプだから、うん、洋さんもね、
0: うん、海に散骨して
1: そういう話したよね、
0: そうライブでもしてみたいな
1: ね、なんか、うん、そう、その人の好きだったものとか
0: で、うん、本当本当
1: 送り出すってすごく素敵だなって思ったりもしましたけどね、
0: こっちのジャンルに目覚めてケリーさんもうライブに行って真っ黒い服着て
1: ライブ連れてってよ
0: ねえそれまたね、
1: でもさ、
0: いろいろあるけど、
1: この埼玉の郷さんのさ、うんうん、その先輩、うん、この余命1年が10年延びました。
0: いやー、すごいですね、素晴らしい。
1: うちの子供たちが誕生した時も出産祝いをくださり、うん、自分が大変なのに他人を気遣える方で模範でしたって。
0: 素敵です。
1: 神よりカニかなって、
0: うん、いいですね、うん、
1: でもね、なんかね、人から惜しまれる人とかって言ったりする言葉があるじゃない、
0: うん、
1: 誰なんていうの、そういう人が亡くなった時にさ、
0: 今ここがムズムズして聞いてなかったっ最初のところ
1: 、ね、あのだなんて人からさ惜しまれる人でしたみたいなさ、うん、言葉があったりするじゃない、
0: うんうんうん、
1: でもさ誰かしらにさそれはあるじゃん、 誰でも惜しまれていく、
0: いやー、それこそね、
1: 人が多いんじゃないと思ったりするんですけど、
0: 今回どうこうっていうわけじゃなく、うん、本当にね、憎まれっ子よにはばかるっていう言葉はね、
1: うん、
0: あの私の、 あの経験上ね、
1: うん
0: うん、あの惜しまれるやつって、
1: うん、
0: もちろんいい人だから惜しまれてる人もたくさんいます、
1: うんうんうん、
0: けど あいつさマジクズだったよねとか、うん、なんであんな女に騙されてさとか、
1: うん、
0: あいつ俺は30過ぎたら売れてなかったら死ぬとかって言ってたのに、
1: うん、
0: 30前に死んじゃったよみたいなのとかでいっぱい
1: 見てきた、
0: ね、うん喋ってたら分かるけど、うん、憎まれっ子の話しかしてない。
1: ああそういうことね、
0: うん、
1: うんうんうんうん、うん、
0: そうそれなんかよく話す、
1: うん、
0: 嫌いっていうのは無関心、うんうんって話したじゃん、
1: うんうん、
0: 死んでもこいつの話してんだよ、
1: まあ、ね好かれてるってことだよね。
0: 本当に、
1: ね、記憶に残る、
0: そうそうそう、
1: 人だっていうことだからね。
0: だからこそね、いい人を演じるのはやめましょうみたいなのをね、
1: うん、
0: 特に近年、
1: うん、
0: あの昔よりもどんどんどんどん発信されてるけど、
1: そうね、
0: いろんなところにね、
1: う
0: ん、本当そうです、
1: うんうん、
0: あのね、ペルソナの話の時にもちょこちょこやってますけど、
1: うん、
0: 無理した仮面はあなたを幸せにしてますかっていう、
1: うんうんうん、
0: ね、それ今回ね、あの、うん、まあ一区切りついたからあの実感してる、ケリーさんも実感してることだと思うけど、
1: うんうん
0: うん、結局いい人だろうが悪い人を演じようが、
1: うん、
0: 結論しかないんだよね。
1: まあそうだね、う
0: ん、しょうもないことで悩んで、
1: うん、
0: しょうもないことで苦しんで、
1: うん、
0: で良くも悪くも結論しか出てこないから、
1: うん、
0: 本当に何度も何度も、
1: うん、
0: 今回ずっと話してる、
1: うん
0: うん、あの起きてから対処していいことを悩むなっていう。
1: そうだね、なんか本当にこの右も左もわからないことばっかり、特にねこの葬儀して、
0: うん、
1: 今日の今日までもそうだけどさ、うん、たくさんさやっぱりあれしたこれしたみたいなのを聞かれるけども、私たちは何それだったりこれ今するのとかさ、いろいろあるけど、目の前のことから片付けたいっていうので、
0: うん、
1: 言われてもちょっと待ってよ、でもう目の前のことからコツコツさ、
0: うん、
1: 兄弟も含めさ岩尾と一緒にさ、
0: うん、
1: あの片付けてきたじゃん。なんか本当に勉強になったんだよ、
0: うんうん、
1: 本当にこれって今葬儀の話でバンって話をしてるから、
0: うん、
1: なんだろうこんな話してって思う方ももしかしたらいるかもしれないけど、
0: うん、
1: これってで何にでもそうだなって思ったのよ本当に。その時々ね、なんか人生でさいろいろ悩みがあったり課題があったり、うん、いいことも悪いことも起きる中で、
0: うん、
1: 全部が全部やろうとするから、
0: うん、
1: やっぱり、
0: いやおっしゃる通りですよ、
1: そのつまずいたり挫折したり、
0: うん、
1: なんだろう、
0: 本当です、
1: 悪い意味で手放しちゃったりとかさ、
0: うん、
1: するんだなっていうのも、
0: すごい言い聞かせてる、
1: そう実感、
0: そうよ、そうそう、そうだよ本当に、
1: そうそう、
0: うん、
1: 思ったな今回。すごくなんか人生観というかさ、
0: さすがにさ、
1: うん、
0: おめえかっこつけてんじゃねえよって自分に思った瞬間何個もあったんじゃない。
1: あったあった、めっちゃあったよ、
0: うん、
1: そうそう、だからこういう仕事を、ね、コーチングのお仕事しているから強いとかではなく、
0: うん、
1: なんていうのかな、
0: いやね、まあいや、ジュンジュンさんが それを言いたかったのか分かんないんですけど、うんうん、葬式なんて慣れてるわけじゃない、今回初見だからって、
1: うんうん、
0: いや毎回初見じゃないですか。
1: そうだよね、
0: 葬儀なんて慣れないし、
1: うんうんうん、
0: それって病気も慣れないし、
1: うんうん、
0: 俺この前コロナになったからコロナもう大丈夫なんだじゃないじゃん、
1: うんうん、
0: 何回もコロナは苦しいし、
1: そうね、
0: そうそうそう、交通事故3回起こしたから俺もう大丈夫なんだよねって、
1: うん、
0: 入院して腕折れて顔面崩れていってる場合じゃないじゃん。
1: あ、そうだね、うん、
0: あ大丈夫かもしれないけどそれギブス取れないし顔面整形だよじゃん、
1: うん、
0: あそうですか、
1: ね、
0: っていうね、
1: だ
0: から慣れることなんて本来はないんですけど、
1: うん
0: うん、それでも失敗というか、
1: うん、
0: 苦しい体験辛い体験の時に今回ずっと言ってたけど、
1: うん、
0: 今回じゃなくてこのケースだけじゃなくて、
1: うん、
0: ここ1年、
1: うん、
0: ずっとね、
1: うん、
0: 私伝えてる、
1: うん、
0: CM 行きますか。
1: そうですね、今言おうかなと思ってた、
0: うん、
1: 一旦 CM 行って後半話しましょうか。
0: そうですね、
1: はい、では一旦 CM です。
2: うん、美しさを体の中から変えていく新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク、
3: せーの、
2: サンサンサンワンハウス防音建築お家のことならお任せあれ。
3: 私たちが

0: しっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
1: サンサンサワハウス。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
5: はい、ただいまの時刻は10時18分です。この番組ではテーマを決めてコーチングの観点から物の捉え方や見方をお伝えしていきます。ということで今日はね、ちょっとテーマなしのフリートークでお話しして、うん、ちょっと最近あった私たちの出来事について話をしてたんですけれども、
6: うんうんうんうん、
5: さっき話そうとしてたことの続き。
6: 忘れた。
5: ずっと伝えてるよね、の話をね。
6: まあそうですね、ちょっとだけそれにつながることなんですけど、うん、あの決して悪意があるわけではないという前提から、うん、いつも通り、
5: うん、
6: じゅんじゅんさん、そっちは二人いるからいいけどおじさんは一人でやったから、
5: うんうん、
6: お疲れ様です。本当大変だと思います、ただね、
5: うん、
6: あのちょっとだけその主観的な話をさっきしようと思ってたんだけども、
5: うんうんうんうん、
6: ちょっとこのコメントを見て、
5: はい、
6: あのね、うん、うん、そうなんです。全員個人個人の限界があるんですよ、
5: うん、そう
6: だからね、あの一昔前の女性の偏見、
5: うん、
6: 生理って、
5: うんうんうん、
6: 仕事休むほどかがやっと柔らかくなってきたじゃない、
5: うんうん、そうだね、
6: 人それぞれ限界値があって人それぞれの大変さがあるんですよね、
5: うん、
6: だからこそ今話そうとしてたことの一つだけど、
5: うんうんうん、
6: 自分が大変って思うなよっていう話をちょっとやりたかった部分があって、
5: うんうん、
6: そうそう、で今回ね、あのもちろんたくさん話せない、
5: うん、
6: あのいろんな人が、あ、我々の身内も含めていろんな人が聞いている中、うん、
5: はい、
6: あのまあ、あの偏った言い方をすると、
5: うん、
6: ね、誰かを、苦しめたり傷つけたりする可能性があるから、
5: うん、
6: あのできるだけあの、うん、いつものうんこだの、 あのそういう系の話はできるだけしないよ、
5: うん、
6: とか、
5: うん、
6: まあ、心がけているんですが、それ以前にね、うん、あのもちろん我々が特別とは言いたいわけではないです、
5: うん、
6: がかなりレアケースが続いてる中、
5: うん、
6: 周りは自分らが経験した葬儀やお別れを前提に喋ってくるじゃない。
5: そうだね、
6: うん
5: うん、
6: 時々声を荒げたくなった時
5: いっぱいあった、
6: あった
5: いっぱいあったいっぱいあった、
6: うん、けどその人も辛かったのよ、
5: うんうんうん、
6: だからこそちょっと話したかっただろうしね、
5: うんうんうん、
6: でもう今置かれてる環境も起きてる状況も、
5: うん、
6: とっても今の我々にとってレアケースだし、
5: うん、
6: 続いてたことの通過点じゃん、まだ。
5: そうだね、
6: だからこそね、あの震える拳や、
5: うんうん、
6: あのなんだろうな、ガクガクする膝をなんとかトントンって叩いて、大丈夫大丈夫、俺らよりもっと大変な先輩たちがたくさんアドバイスしてくれてるからって、
5: うんうんうんうん、
6: 本当にあの我々の親戚や、
5: うん、
6: まあ身内って呼べるぐらいの近しい仲の人たちが、
5: うんうん、
6: あのね、知ってか知らずか、
5: うん、
6: いつでも声かけてとか本当に、うん、ああちゃんと愛されてたんだなっていう部分も、
5: うんうんうん、
6: あのひしひしと感じながら、
5: そうね、
6: あのなんとか日々を一日一日過ごしてる状態だけどもね、
5: うんうん、
6: あの決してこれでなんつうのかな、私は大変でした、
5: うん、
6: っていう不幸自慢にならないように、
5: うんうんうん、
6: っていう、
5: うん、
6: 部分をね、
5: うん、
6: あの、うん、少なくとも我々は貫けたらと、
5: うんうんうん、
6: そして今回本当に、まあ、ラジオを通して言うことでもないんですけど、
5: うん、
6: あのケリーさんの、
5: うん、
6: あの弟、
5: うん、
6: 2人、
5: うん、
6: で妹、
5: うん、
6: 1人、
5: うん、
6: おねえ、
5: うん、
6: なんだろうな、もう感謝と尊敬しかない、
5: うん、
6: 本当に、うん、支えられた、本当に下の子たちに支えられて、

0: で、あ、そう思い出した
1: 話すこと、
0: うん、あのね、その自己責任と悲観的になりすぎないっていう部分を踏まえた上で話したいこと、
1: うん、
0: なんとかなってるでしょ。
1: そうなんだよね。
0: なんで悩んだの今まで、なんかね、いろんなこと
1: 学んだ。今回のことで学んだのはさ、なんていうの、相談する、人に話すとか、この心の内を打ち明けるとかさ、助けてっていうとか、
0: うん、
1: まあ、何でもそうだけどさ、うん、言うことって大事だなってすごい思った。
0: で、かつそれが主観的になりすぎると、うんうん、よくあの私話してる、うん、シェンロンは、
1: うんうんうん、
0: 願ったことしか答えられないよ、
1: うんうん、
0: オーディンも、
1: うん、
0: どんなに知恵者って言っても、うん、聞かれたことにしか答えられないよ、
1: うん、
0: え、神だからわかるんじゃないの、
1: うんうん、
0: いやいやいや、70億以上の生物を滑る人がどうやって分かればいいの、
1: うんうん、
0: 何に答えればいいのって、ね、お役所でもそうだったでしょ、
1: うんうん
0: うん、その人たちを恨んでも、
1: うん、
0: 全てのかのこのす何か何かっていうのの連携も取るの難しいし、
1: うん、
0: そもそも同じケース以上の人たちがたくさんいる中で、
1: うん、
0: 役所なんてってでかい括りで怒る人たちもいるけど、
1: うん、
0: それでも親身になってくれてる人は絶対にいるわけで、
1: いるからね。そうね、
0: まあ、そんな中でね、やっぱりなんとかなるのよ。
1: そう、なんとかなったのよ。
0: うん、エゴが邪魔してきたでしょ。
1: うん、
0: これね、引き寄せの法則だとかそういう話じゃなくて、
1: うん、
0: なんとかなることをみんな何の何もうダメだって言ってんの、
1: うんうん、
0: もう本当に自分がくじけないことだけじゃない。
1: そう、なんか壁があってなんとかなって、うん、壁があってなんとかなってが、うん、今回なんか目に見えて形なってたなって思う。
0: うん、
1: なんかいい例って言ってしまったらちょっとなんか語弊があるかもしれないけど、
0: うん、まあね、
1: 経験としてはなんかすごく学びが多かったなって思ってて、
0: あ、ちょっとあの時間も時間なんですけど、カブボイさんの、
1: はい、読みましょうか、コメント、ね、
0: コメントちょっとね、はい、こんばんは、僕は障害者です、視覚障害者だから気持ち悪いと思うんだけど、
1: うん、
0: 杖を、
1: うん、
0: 持っている人がどういう人かわからない人って結構いるんだよね、うん、あれ学校の授業でやってくれないかな。今のあれで言うと、僕たちはちょっと外歩きに来る点字ブロックがあることはありがたいけど、
1: うん、
0: そういうのじゃないんだよ、やっぱり近くにいる人を助けてくれるんだよ、困ってる、そんな理屈で物事を喋るようなことじゃないよ、そういうのも、うんうんうん、
1: そ
0: う、白状っていうのをね、あの白状ってラジオで伝えると漢字が伝わらないかなと思って杖って言ったんですけど、
1: ね、
0: そうそうそう、ありがとうございます、ジュンジュンさん、うん、
1: うん、
0: あ、そうなんですけどね、まあ時間が
1: 26秒しかないね。
0: そう、なんとかなるんですよあの多席じゃなかったら、
1: そう、なんかちょっと、うん、簡単なくくりに聞こえるかもしれないんですけど、そうそうそうそう、もうちょっとお時間来ちゃうので、
0: うん、
1: またちょっと来週ね、もう少し、うん、
0: そう、あの締めじゃないですけど、あの、うん、共感力が我々を救いました。
1: はい、また来週その話ができたらなと思います、
0: うん、ありがとうございます。
2: はい、また See you。
3: おなは薬局。
4: 最近ポッコリお腹が気になるな。
3: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
5: 妊活について相談したいな。
3: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
6: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
7: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
8: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
9: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定、見積もり、今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
10: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへ
11: アクセス、
10: そして
11: サクセス。
10: 気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
3: おなは薬局。
4: 最近ポッコリお腹が気になるな。
3: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
5: 妊活について相談したいな。
3: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局漢方の力で寄り添います。
6: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
12: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。

0: 何食べたい？
1: お肉。
2: 牛角カルビとダブルタンメン。
3: 黒糖サツバター。
2: 美味しい。ラーメン食べるか。
1: ライス食べたい。
4: 美味しい。やってる。
5: 牛角茶館店好評営業中。
6: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
5: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
7: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
8: 79.7 MHz FM 宜野湾。

0: ましょう。さあ、今週も始まってまいりました。この番組は週末の夜、すべてを解放してちょっとエッチなところまでオープンにお届けする番組となっております。今週もアシスタントには FM ギノマンのキャプテン中松さんに入っていただいています。キャプテンよろしくお願いします。
1: はい、はい、キャプテン中松です。よろしくお願いします。すいません、浅野さん、なんか最初あのオープニング音声入ってなかったみたいです。
0: 音声が入ってない、はい、どういうこと。
1: 今入ってます、大丈夫です。
0: 今入ってると、てま、まあ、こんなトラブルもねあるということでですね。
1: 生規模なんで。
0: 生はね、ベッドの上だけでいいですよね。はい、まあこんなこともあるでしょう。オープニングの今日いい声だったのにな。
1: もう一回やります。
0: みんなもう時間も2回目はもういいよね。
1: 時間も限られてるのだし。
0: そうですね、
1: はい、
0: じゃあ今夜もやっていきましょう。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします、はい、まあ沖縄はですね、まあ、僕の仕事と絡んできますけども、
1: はい、
0: なんといっても琉球ゴールデンキングス、
1: はい、
0: Bリーグファイナル進出、明日ファイナルが行われるということで盛り上がってるんで。いや、ちょっとキャプテンあんま関心ないよね。
1: そんなことないですよ。
0: 沖縄はもうどっかんどっか盛り上がってんのかなと思ってんだけど、そんな関心なさそうね。
1: え、そんなことないですよ。
0: え、ニュースとかすごいでしょ。
1: そうなんですか。
0: すご

0: 多いと思うよ、もう。
1: そうなんですか。
0: そうですよ、
1: ファイナルっていうことは、またファイナルステージがあるってことですか。
0: いや、もう本当に決勝です。
1: あ、決勝。あ、そう。じゃあ、琉球ゴールデンキングスと、また別の相手、1チーム。
0: 長崎ですね。長崎ベルカ。
1: はい。
0: はい。長崎ベルカは、初のファイナル進出。琉球ゴールデンキングスは、なんと、5年連続のファイナル進出。強いんですよ。
1: 5年連続、すごいですね。
0: 相当すごいことよ、これ。
1: 強いんですね、沖縄。
0: いや、めちゃくちゃ強いのよね。
1: へ
0: え。まあ、僕もね、沖縄のバスケ、まあ、琉球ゴールデンキングスの方にちょっと関わるお仕事もね、以前させていただいてたので、まあ、応援してますよ、う
1: ん。ありがとうございます。
0: はい。今はちょっとこうフラットなね、立ち位置ではあるんですけども、立場上。でもやっぱり心の中ではやっぱりキングスを応援してますよね。
1: ありがとうございます。
0: ああ。ここだって数日、浅野さん来ないんですかってすごい各所から連絡来ますよ。
1: え、このキングスの関係者の方からですか？
0: キングス関係者だったり、沖縄の人だったり、
1: うん。
0: うん、当日は会場来てますかとかね、結構ね。言われますし、行かないって言ったら、え、チケットありますけど、とか、結構言われるんですけど。
1: 優しい皆さん。
0: はい。ちょっとね、仕事の関係で僕、行けそうもないので、今回は、ちょっとね、心の中で応援しておりますけども。
1: はい。
0: いやー、頑張ってほしい。
1: はい、そうですね。
0: うん。
1: 明日ですか。
0: そうです、明日です。
1: 明日からです、
0: ね。まあ、2000戦勝方式なんでね。
1: うん。
0: 2回勝たないといけないんで、明日、明後日連続で勝てば、決まるし、
1: はいはいはい。
0: 明日、明後日、一勝一敗とかになれば、今度火曜日に持ち越されると。いうことでね。まあ、どうなんだろうな。
1: それ、勝てばもう日本一ってことですか？
0: 日本一ですよ。
1: すごい。
0: そうですよ、日本一ですよ。日本一はね、キングスはまあ1回取ってますから。
1: あ、5回ファイナル行ってて、1回しか取ってないですか？
0: 今のところ1回。
1: すごい、そうなんだ。
0: そうなのよ。いや、惜しいね、悔しい思いは、何回も、うん、まあ、でもファイナルまで行くだけで相当すごいんだけどね。
1: うん、そうですね。何チームあるんですかね、まあ、全部で。
0: 全部で今26かな ?26 だったような気がするな。
1: プロ野球より多いですね。
0: 多いんですよ、うん。来シーズンもっと増えるからね。
1: うん、
0: 大変ですよ。
1: いろいろ情報ありがとうございます。
0: ね。珍しくこんなね、真面目な、は
1: い、そうですね、
0: ことから始まっていきましたけども。
1: はい。
0: じゃあ、まず早速メッセージテーマから行きましょうか、
1: はい。はい、お願いします。
0: 今日はね、ちょっと、今までね、まあ、マーナさんがいたりとか、
1: はい。
0: ちょっとここ何週かね、
1: はい。
0: ちょっと女性に気を使った内容で、やんわり恋愛寄りのね、はい、内容でお送りしましたけども、
1: はい。
0: まあ、そろそろ下ネタがっつり、
1: はい、えぐいやつで行きましょう。
0: なぁと思うんですけども、
1: はい。
0: じゃあ行きましょう。
1: はい。
0: 今週のメッセージテーマ。初めてのオナニー。
1: はいはいはい。
0: はいはいはいはい。
1: そうきますか。はい。
0: はい。初めてのオナニーということでね。
1: はい。
0: もうダイレクトにこんな、ね、しもい言葉を使っておりますけども。
1: 日本語で書くと、なんですかね。
0: G 行為というやつですかね。
1: はい。
0: まあ、その G 行為についてですね。どしどしとコメントをお待ちしております。
1: 覚えてるかな初めてですよね。
0: 結構ダイレクトでしょ。
1: うん、無声も入ります？
0: あーは入らないね。
1: 入らない。
0: うん。まあそういうお話も少しね、
1: はい、
0: 拾いながらやっていきましょうか。
1: やっていきましょうか。
0: リスナーの皆さん、どしどしと、コメントをお待ちしております。はい、まあ、早速コメントが入ってるようなので、ぜひお願いします。
1: あ、結構来てますね。ちょっと最初見たくないな。はい、埼玉の郷さん、こんばんは、夜のです。高坊さん、こんばんは。武蔵さん、浅野さん、三木さんのキャプテンさん、リスナーの皆さん、こんばんは。生放送お疲れ様です。高坊さん、音声がなんか乗ってこないですね。はい、すいません、トラブルがありました。沖縄大好きさん、こんばんは。埼玉郷さん、中松って怒られてる。高坊さん、決勝ですね。あ、これは先ほどの、
0: そうですね、キングスのね、決勝ということでね。
1: はい、はい、あ、高坊さん、飛行機も最終便でもほぼ満席となるくらいブースターが乗ってるそうです。
0: そうですよ。
1: ブースターって何ですか？
0: ブースターっていうのはね、いわゆる、まあ、ファン応援団ですね。
1: ファンのこと

0: とブースター、
1: あ、そう、
0: サッカーはサポーターって言いますよね。
1: サポーター、バスケはブースター、
0: バスケはブースターって言うんですね、うん、皆さん統一しましょうよその言い方。
1: いや、バスケはね、ほら、ブーストするって言うんですよ。
0: ブーストする。
1: 盛り上が、やっぱりね、こう、プレー、熱いプレーとかでブーストするみたいに言うんですよ。
0: なるほど。
1: オンファイヤーとかね、ブーストとか言うんで、そっから来てるんでしょうね。
0: なるほど。
1: うん。
0: はい。タコボさん、沖縄これからが G のシーズンね。
1: で、G の、そっちの G ね。
0: そっちの G ね。
1: ゴキブリの G ね。
0: はい。沖縄大好きさん、ギャーキャーキャーって騒いでます。
1: 今日は沖縄大好きさんの回じゃないですか。じゃあ
0: そう、沖縄大好きさんといえば、ですね、言えば先週、一緒にお会いする機会があって、
1: お
0: 一緒に、那覇でライブがありまして、
1: はい、
0: で誘ったら、一緒についてきてくれましてですね、沖縄大好きさんが、でそこでいろいろ話もしまして、例の、企画の話なんですよ。
1: おお、
0: 出して
1: 初めてのね、は
0: い、そう、出してくれるなら OK もらいました。
1: あ、本当に、
0: はい、でもただ一人で行くのはちょっと不安なので誰か一緒に、うん、だから自分が付き添ってあげようかなと考えてるんですけど
1: 自分が付き添ってあげようかなって。
0: そう、一人ではちょっと
1: 行きたいだけでしょ。
0: いや一人ではちょっとやっぱ恥ずかしいっていうので。
1: あ、そう、
0: はい、
1: いや僕も付き添うよ。じゃあ
0: 大丈夫です
1: みんなで行こうか
0: みんなであ
1: のラブ&ピーツアー辻ツアーをね、
0: はい、以上、はい、
1: 沖縄大好きさん、
0: はい、沖縄大好きさんは OK もらいました。
1: ああ、そうですか。これちょっとね、どこか企画しましょうか。
0: はい、聞いてますよね沖縄大好きさん。
1: うん、でその時はね、終わった後の放送、
0: はい、
1: お会にはぜひゲストで出ていただいて、
0: はい、それも
1: 感想をね、
0: はい、
1: そうです、聞くと、
0: それも、はい、伝えました
1: ね。
0: はい、
1: これは面白いな、
0: はい、
1: どんな背景になるでしょう、はい、あ、そう、じゃあちょっとねやりましょうね、はい、じゃあその時に合わせて僕沖縄行こうかな。
0: え、沖縄来る予定あるんですか。
1: ねないね
0: ないんだ。
1: まあでも行きましょう。
0: はい、
1: うん、いや、それはちょっと、ね、
0: はい、
1: やっぱり僕もちょっと付き添った方がいいかなと思ってね。うんうん、まず、お店選びから始まるからね。
0: あ、
1: はい、あ、はい。旅のしおりみたいなの作りましょうか。
0: ああ、
1: 実はね。
0: 案内所に入ればいいんじゃないですか、案内所に。3人で。
1: ちょっとこれ、引っ張ってさ、まず案内所に行って、はい、一旦帰って。
0: 帰る、はい。
1: 作戦会議して、
0: はい、
1: どこのお店がいいかっていうね。
0: ああ、そう、飲みながら、ちょっと。
1: うん。
0: 作戦会議して。
1: ちょっと、これ引っ張、あ、わかった。半年ぐらいかけて、ちょこちょこ、案内所に通いまくって、その中で、決めましょうか、有料店。どこか。
0: そのためにわざわざ沖縄来るんですか？案内所に行くだけために。
1: その案内所の作戦会議は勝手にやってもらって、
0: はい、
1: ちょっと報告だけ受けますんで僕。
0: なるほど。
1: いやでも面白いですね、はい、やりましょうね沖縄大好きさん、
0: はい、
1: 準備しといてくださいね、
0: はい、聞いてますか。
1: はい、
0: そう、沖縄大好きさんゲストで出るの出ますよもちろん。
1: 感想聞きたいですよ、 よ、
0: はい、高尾
1: さんではでね、
0: はい、
1: メッセージテーマ、
0: はい、
1: 行きましょうか。
0: はい、
1: 初めてのオナニー、
0: はい、
1: G 行為ということでね、
0: はい、
1: いやこれ覚えてるキャプテン。
0: え、なんだか
1: 初めて自分でした時の、
0: いやー、いつ頃やったのか覚えてないですね、さすがに
1: 覚えてない、
0: はい、でもめちゃくちゃ気持ちよかったのも覚えてます。
1: そうでしょう、
0: はい、
1: それなのよ今日触れていきたいのは、はい、これ多分どんなナイスバディの女性や、
0: うんうん、
1: どんな大好きな女性とするよりも、
0: うん、
1: 初めてやったオナニーに勝るものはないんじゃないかと僕は思っていて、
0: うん、体中の細胞がもうすごい暴れ出してもすごい
1: 状態
0: にも出てたと思います。
1: で、一番最初の放出した時のなんかこう瞬間と放出した物の量、
0: はい、
1: 濃さ、すごくない？
0: 濃さもやばいですね、
1: 濃さも、

0: あれ何なんでしょうね。
1: やばいですね。何なんですかね。
0: 何なんでしょうね。
1: 今全然違いますよね。
0: いや、あれは僕はね、今でも覚えてるのは、なんとなくこう、触っちゃうじゃん。
1: はい。
0: 触った時に、うん、あれなんか気持ちいいかもみたいなね。
1: うん。
0: ところから始まったような気がするんですよ。
1: ああ、でも、自分はさ、逆ですとね、めっちゃ気持ち悪いと思いました。
0: 最初。あ、気持ち悪いと思ったの？
1: はい、出たやつは。
0: あ、出たやつはね。はい、その出る前段階でさ、なんかこう、あ、ここ触ると気持ちいいんだみたいなさ、のが、まずあるじゃん。
1: はい。
0: で、あ、なんか、大きくなっちゃったけど、はい、みたいなね。
1: はい、はい。
0: え、これどういうことみたいなね。
1: はい。
0: そんなのがあってさ。
1: はい。
0: で、最初はこう触っていくだけなんだけどさ、
1: はい。
0: いわゆるこう、しごくと言いますかね。
1: はいはい。
0: 上下運動を始めたとき、
1: はい。
0: なぜか、あ、こういう風にやるともっと気持ちいいかも、みたいな、
1: はいはい。
0: ところが徐々に徐々にこうさ、
1: はい。
0: 分かってきてさ、
1: うん。
0: ついに、それを限界点まで上下運動を繰り返すと放出するっていう、
1: はい。
0: なんかいろんな、はい、頭がスパークするよね。
1: そうですね。自分は多分壁に畳にこすりつけてましたね。こすりつけるとなんでこんな気持ちいいんだと思って
0: 僕はこたつの中でしてたような気がするんだよね。見えないじゃん。
1: はい。
0: 見えないし、いざという時もなんか隠せる。
1: うん。
0: ただこたつの中でしてた記憶があるんだよな。
1: どうですか皆さんのいろいろそういう体験話初めての
0: ということで、ね、
1: 話もコメント待ってますよ。
0: はい。おい、でもいろいろコメントがね入ってきてますね。
1: 今日は局長聞いてなくてよかった、うん、はい。高尾さん、それじゃ辻褄が合わないぞ。あ、さっき の, あの辻の話ですね。
0: 辻だけにね。
1: はい。沖縄大好きさん、半年かけて案内所はい、そうですよ。まずは病院に行って検査せないと必要ですかね。
0: 検査 いわゆる病気じゃ
1: そないか、
0: あの終わった後に行った方がいいね。
1: 終わった後、そうですね。
0: もらってきてる可能性があるから、
1: ね、そうですよ。
0: むしろ、
1: はい、
0: 終わった後だね。
1: 高尾さん、おたまじゃくしの大暴走ですね。
0: おたまじゃくしがね
1: うまいのかな、まあ、それよりあの高尾さんの初めての体験を、初めてのオナニーの何か話があれば教えてください。沖縄大好きさんでもいいですよ。
0: はい
1: はい。あ、何ですか。なんか
0: いや、こんなオナニーの話してていいのかなと思ってね、公共の電波でね
1: 自分が言ったんじゃないですか
0: 自分で言っときながらなんだけどさ、
1: はい、
0: うん、
1: そうですね。沖縄大好きさん終わった後メモメモ、やっぱ皆さん恥ずかしいんですかね。やっぱり一応公共の場なんで
0: 一応ね、公共の場、はい、いや、公共の場で語ってるこちらが恥ずかしいよね。
1: 恥ずかしいです。
0: まあ、恥ずかしいとかもないか、うん。ないかね、もうここまで来たらね。いや、これね、女性にも聞きたいんだよね、本当はね。だこういう時に限ってさ、
1: はい、
0: 女性陣いないんだよな。
1: そういう。
0: リスナーさんに。
1: その、付き合ったらなんか、仲良くなったらちゃんと本音でこういうことを話できるんですけど、付き合う前とかにはやっぱそういう話できないですね。
0: やるけどな
1: すごい。
0: 逆にね、ハードル下がるんですよ、先にしとくと、
1: うん、なるほど。
0: でもその先の、
1: うんうんうん、自分の経験上、今まで付き合ったいろんな人の中で聞いたら、興味本位で今度こういう話をしたら意外にしてない人多いですね。
0: 意外にしないと思うでしょ、
1: はい、
0: みんなしてるから、
1: うーん、
0: 言わないだけで。
1: そこは嘘をついてるのかな。
0: だって今や、
1: うん、
0: なんか全体の半数近くが、それ言い過ぎかかなりの人が、
1: はい、
0: 大人のおもちゃ持ってますよ、女性は。
1: へえ。あ、この前なんかすごい、道具言ってましたよね、画期的な。
0: そうそうそうそう、ウーマナイザーね。
1: はい。
0: ウーマナイザーなんて持ってる人いっぱいいると思うよ。
1: へ
0: え。もうちょっと、 FM 技能湾に出入りしている女性のカバンチェックした方がいいね、
1: はい、うん、犯罪犯罪になりますクビになっちゃう
0: あのカバンの中見せてコーナーを作った方がいいね FM 技能湾の中でね
1: いやでもお家の中にそれ置いてるんじゃないですか。いや外出外には持ってこないんじゃないですか。
0: 意外とね持ち歩いてる人多いよ。だってポーチに入るサイズだからね今ね。
1: でも絶対男の人には見られない、見られたくないと思うな。それは
0: いや見られたくないところをね見たいよね。
1: 高間さんがアウトって言ってます。
0: でも本当にね。あれ、まあ、わかん、どうなんだろうな、沖縄の人たちと、いや、どうなんだろうな、沖縄の人、僕の勝手なイメージよ。
1: はい。
0: まあ、一人でするよりも、本番しちゃってる人が多いような気もする。東京とかはさ、
1: はい。
0: やっぱりなかなかさ、なんていうの、まあ、もちろん、たくさん人がいるからなんだけど、
1: はい。
0: 出会いが少なくてみたいな、彼氏がいなくてみたいな、うん、女性も多いからさ、
1: うん。
0: うん。あとはもう、上の世代ね。
1: うん。はい。
0: まあ、結構、なんていうのかな、不倫とか多いのよ。
1: ええ。上の世代っていうのは何十代からですか？
0: いや、まあ、だから一番多いのは、まあ、40代以上でしょうね。
1: うん。
0: うん。だから、パパ友、ママ友とかとさ、
1: はい。
0: 不倫しちゃってるケースがよく聞くのよ。
1: いやいや、
0: だからさ
1: 修羅場だ、
0: うん、もう上の世代はまたそれはそれでこう性欲の塊なわけよね。
1: うん、
0: だそういう人たちも結構お一人でそういう行為があるんじゃないかなと思ってますよ。
1: うん、なるほど。
0: どうでしょう、
1: どうでしょう。いや、そう、
0: これはなかなかね、
1: はい、
0: デリケートなところですけども、
1: はい、
0: まあでもこれはね、うん、もうなんていうのかな、生理現象ですからね。
1: あ、そうですね、
0: そういうものはね。い
1: や、でも20代の頃はもう毎日やっても全然尽きなかったな。
0: ね、
1: 一時何回もできたんじゃないですか。
0: だからよく学生の頃とかなんか競い合ってたよね、何回やったとかね。
1: そうで、まあ、そういうネタありましたね。はい。
0: あれは何だったんだろうね。何回やった競争、何回やったマウントね。
1: はいはい。
0: やりすぎて痛くなったとかね、よく言ってたけど、そんな時もありましたね。
1: はい。
0: で、
1: その、最初はの、でも、何も見ないずに、見ずに妄想でやってたけど、それが徐々にね、ちょっと映像見たり、雑誌を見たりとかね。
0: ああ、そうね。
1: それ変わってくるんですよね。最初は妄想だけでいけたけど。
0: 僕、最初ね、あれだな。雑誌の後ろの方に、
1: うん、
0: なんかいろんな、なんていうのかな、販売するやつとか、あとはグラビア写真集の、
1: はい、
0: なんかこう一覧みたいなのが載ってたんだよね。
1: うん、
0: 例えば、まあ、僕の世代だと、優香とかさ。
1: はいはい。美人ですね。
0: 井上晴美とかさ。
1: はい、巨乳ですね。
0: 巨乳。なんか、ああいう人たちが、うん、のグラビア写真、はい、グラビア写真集、
1: はい、
0: の販売の、なんかこう、リストみたいなのが雑誌の裏に昔載ってなかった、
1: は
0: い、ジャンプとかでもあったんじゃないかな。
1: ありましたね、はい。
0: あったよね。
1: 出ましたね、はい。
0: ああいうものを見ながら、してたかも。うんうん、
1: 懐かしい、ちょっと思い出したな。昔もなんかそういう少年誌でもエロい漫画があったんですよ。
0: ああ、はいはいはい、はい、
1: 例えばもう多分浅野さん世代はちょっと分からない、もっと古い世代と思うんですけど、いけないルナン先生とかって分かります？
0: 知らない今。
1: なんかちょっと本当にエロいんですよ。
0: そういうマイチのマチコ先生的な感じ。
1: そんな感じ、そういう系。
0: あ、
1: いけないルナン先生っていう漫画があって、はいはいはい、それめっちゃエロかったですね。懐かしい。
0: あ、
1: 今見たら全然ふーんって感じだ。もう思わないと思うけど。
0: いや、だからあの頃って本当にちょっとしたもので興奮しちゃうよね。
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: 僕なんかね、マックスで興奮してたな。
1: パラパラで？
0: マックスの、マックスがね、うん、あれ何の曲か、 ギンミキンミシェイクっていう曲があったじゃん、はいはいはいはい、あの曲だったと思うんだけど、
1: 衣装、
0: あの衣装がね、うん、なんかね、キラキラしたっていうかシルバーとかゴールドっぽいセットアップなのよ、ジャケットとパンツの、うんうんうん、
1: はい、
0: 割とこうボディラインに沿ったピチッとした、
1: はいはい、
0: でインナーがあの見せぶらみたいなやつだった、
1: うんうんうん、
0: それ見て超興奮した思い出があるな、
1: 見せぶら。
0: ちなみに僕マックスのミーナ大好きで、ミーナさん、
1: はいはい、沖縄出身ですよね。
0: もちろん。
1: あ、そうか。全員沖縄出身ですよね。
0: 全員沖縄出身。
1: へ、
0: マックスのミーナが。
1: ミーナさんは結婚されてます？
0: してます。もう。会いたいわ、ミーナに。
1: 会えるんじゃないですか。
0: 一度ね、お願いしたんだけどな。ユッキーさんに。
1: ユッキーさん。
0: ねえ。沖縄のユッキーさん、芸人のね、
1: あ
0: そこ同じ事務所で仲がいいんで、みんなに会いたいんだよな
1: ー
0: って言ったんだけど、
1: いいな、あ、この子ですね、
0: 会わせてくれないな
1: ぁ。まあ、ナナさんが可愛いな。
0: ナナはね、一番こう大人っぽい綺麗系よね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、あとリナも好きだったんだよなぁ。
1: 結構もうお年を召してるいらっしゃるんですか、ね、
0: いやいや、僕からしたらドストライクですよ、熟女好きなもんで。
1: なるほど。
0: だから僕からしたらまだ熟女とも言えないかな、ちょうどいい、
1: ちょうどいい、
0: ちょうどいいぐらいですね。
1: なるほど。
0: うん、
1: あ、そうそうそう、もう一応時間がエンディングなんですけど、来週は
0: エンディングなんですね、
1: はい、ゲストをあの声かけてるので、
0: 例の
1: 子、
0: もしや
1: 調べました、あの後
0: 調べましたよ。
1: おおすごい。
0: じゃあ告知しときますか、
1: はい、
0: 一応、
1: はいはいはい、お願いします。
0: 先週の放送でもね、
1: はい、
0: お話をさせていただいた、
1: はい、
0: あのヤッチーさんという方が、
1: はい、
0: いう方が、僕からしたらヤッチーさんという方が、
1: はい、
0: 来週は来てくれるようでね、
1: はい、楽しみですね。
0: 楽しみにしといてください。
1: はい、
0: 僕もヤッチーさんのヤッチーを掘り下げようかなと思っておりますので、
1: はい、
0: ぜひ楽しみにしてください。ということで、
1: はい、
0: 終わりですかね。
1: そうですね、エンディングですね。はい、お願いします、
0: はい。ということで、それでは今夜はここまで。恋も人生もちょっとエッチなぐらいが面白い。また来週、金曜日22時30分からラバンのピーでお会いしましょう。では、おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: ワンのお店紹介したいさ。
1: ワッターのイベントたくさん来てほしいさ。
2: キノワンスタイルに出て一緒に PR しましょう。
1: でもラジオ出るのって大変そう。
2: 問題ありません。出演時間は10分だけ、スタッフがサポートします。月曜日から金曜日午後5時10分から生放送。気になる方は FM ギノワンまで。
3: 沖縄の健康麻雀や競技麻雀、さまざまな大会情報もお届け。
4: 笑いあり学びあり、時にはビッグゲストも登場。
3: 毎週土曜夕方5時放送、
4: 沖縄健康麻雀教室プレゼンツ、
3: 積もる話をラジオで語ろう、
4: 積もらじ。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油塩ダル南蛮激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
8: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
9: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
10: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。

0: 訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
2: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
3: スマホ落として割れちゃった。
4: それならスマホ119にお任せください。
3: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
4: スマホ119にお任せください。
3: スマホ119で検索。
5: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
6: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
7: アプリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM ギノワン。

0: あ。
1: FEC チューンド。
2: FEC チューンド。
3: FEC チューンド。
4: FEC チューンド。
5: FEC チューンド。
6: FEC チューンド。

0: がお星様ラジオ。
1: FEC 中道金曜日金ピラごぼうの金金ピラピラお星様ラジオ生放送でお送りしております。すいません、ちょっと放送少し遅れちゃったんですけれども、今日はですね、相方の森光さんがお休みとなっておりますので、僕一人でお届けしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、なのでツイキャス、コメント書いてる方多めに読んでいきたいと思いますので、ツイキャスでぜひ配信も、見てもらえたらと思います。FM ギノワンで検索したら出てきますのでね、お願いいたします。沖縄

0: すごく雨降っております。23時現在ですね、宜野湾の方は結構土砂降り状態でございます。温度でも湿度はすごく高いんですよね。ジメジメしてて、外出ると沖縄の、まあウリズンではないのかな。もう梅雨入ってますので、ジメッとした肌触りで屋外はちょっと過ごしづらい感じになっていますが、本土から聞いてる皆さんはいかがでしょうか。ぜひともツイキャスでコメントを多めに書いてくれると嬉しいです。今日はたくさん読んでいきたいと思います。 YouTube の方も、YouTube も配信してるんでしたっけ。はい、一応配信しておりますので、ぜひそちらの方からもご覧ください。高保さんこんばんは。アメフマーク2個ありがとうございます。ティンクルちゃんこんばんは。雨ですね。そう、結構ね雨降ってるんですよね。なかなか土砂降りで、道路を走る車の音が、水を弾く音が結構激しく響いております。かなこさんこんばんは、いつもありがとうございます。沖縄大好きさんこんばんは、ありがとうございます、ダムの貯水率が上がりますかねとかなこさんいただいてるんですけど、結構高くなるんじゃないですか。水はね、あ、いくらあっても困らないですからね、たくさん降ってもらって、まあ、あの災害とか被害が出ない程度に雨降ってもらえると恵みの雨ですので助かりますかね。今日は森光がいない代わりにですね、スタジオにあったあの女の子のフィギュアをですね、ミキサーの中松さんからお借りして、マイクも向けておりますので、きっと喋ってくれることだと思います。はい、ちょっと話聞いてみたいと思います。こんにちは。
1: こんにちは。
0: あ、喋ってくれましたね。 お名前なんて言うんですか、この子は。はい、名前とかあります、この子。これまず何のキャラクター、これ。あー、魔法少女マドカマギカのやつ、のマドカちゃん。マドカちゃん羽生えてるさ、マドマギ。あ、アニメね全然見なかったからな。マドカちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 喋ってくれました。ちょっと宙浮いてるけど、やっぱりまどかちゃんは普段はこう背中に生えてる羽で移動とかするのかな。
1: そうだよ、私はあの羽を使って普段移動するんだけど、今沖縄は雨が降ってるから、ちょっと FM ギノワンさんで雨宿りさせてもらってるんだ。
0: あ、そうなんだ、かわいい。やっぱり羽とかって濡れたらちょっと飛びづらくなるのかな。
1: そうなの、沖縄は特に湿度が多いから羽が湿っちゃってあまりうまく羽ばたけないの。
0: あと、そもそも背中に羽生えてる方がおかしいだろう。歩いて移動せ、車かなんかで。羽生えてる方がおかしい、みんなびっくりしちゃうって。コスプレかなと思って羽生えて飛んだら。まどかちゃんは いくつぐらいなんですか。中学生。中学生か、しっかりしてんの。そうなんだ。どんなアニメ。魔法少女まどか、まあまあそのタイトル通りって感じですかね。魔法を打つアニメ。鬱ってのはその憂鬱の鬱？そうなんだ。アニメね、最近僕あのもう本当に怒られますけど、やっとハンターハンターを見始めてですね。あれやっぱ面白いですね。みんながなんかこの話題にするぐらい、あの富樫先生がねこう漫画のこのなんていうんですか、まあ、書いてる写真とかをツイッターとかに上げますけど、X とかに。あれやっぱりそれぐらいみんなが注目するぐらい面白いやつだなと思いますけど。マドマギかアニメね、ちょうどね今僕絶賛育児タイムですので、お家にいるたい時間が多いんですけど、その時にいろいろこうサブスクを使ってアニメを見て、今だからハンターハンター見始めて、あとおすすめにしてもらったのがあのヒロアカ、僕のヒロアカでアカデミアかな、もうすごく面白いよって言ったんですけど、なんか他にも皆さんなんかおすすめのアニメとか、これはぜひ見てた方がいいよみたいなのがあったら教えてください。ガンダムとかがな、なんかちょっと見れなさそう、なんかまあ見ますけど見れなさそうな感じなんだよな。もうすでにハンターハンターですら僕ちょっとあのチンプンカンプンな感じするんですよ。その漫画だとね、英国さんの言う通りちょっと文字数が多いっていうのは先輩から伺ったことあるんですけど、アニメで見る分にはまあちょっと面白い感じです。まどまぎか、今日はだからちょっと森光の代わりにですね、まどかちゃん、まどかちゃんでしたっけ、まどかちゃんと

0: 中学2年生ダメですよ、中学2年生こんな夜中から飛び回ってちゃ、うん、雨宿りとはいえ大変ですよ。まどかちゃん、まどかちゃんはですね、ちょっとあの髪の毛があの桃色、桜色をしてまして、作中もこの色なんですか？はい、先ほどあの放送前にですね、あのスタジオのマイクをまどかちゃんに向けたら、右羽がですね、あのちょっともぎ取れちゃってですね、もともとくっつきが弱いんですよね。今どうにか安定しておりますけども、桃色のロングの髪の毛で、サイドにちょっと弱ってですね、ツインテールみたいな感じになっておりますが、目の色がですねオレンジ色してます。何と一緒って言ったらいいんだろう、でも本当にオレンジ色、あのいい栄養をたくさん得た卵の卵黄の色をしております。え、パンツこれ見ていいのこれ、でもフィギュア作る人のまあちょっとあれじゃないけど一つの特権としては、そこら辺のディティール具合もってこと？うわ、見ちゃっていいのかな、パンツ。あんまり映像的にどよろしくないんだろうけど、ちょっと見てみようかな。急にドキドキしてきた、なんかパンツ見るの。そうですね、聞いて、一回じゃあラジオ行って、CM 行って、CM 明けで一回ちょっと本人に、まどかちゃんにパンツ見ていいか聞いていきたいと思います。皆さん今日も1時間お付き合いよろしくお願いいたします。CM です。どうぞ。
1: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
2: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定、見積もり、今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719、 毎月お得なキャンペーンもあるよ。

0: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
1: あれ、流れ星流れてるな。
2: あ、いた、頭に当たっちゃった。きんぴらごぼうのきんきんぴらぴら王子様ラジオ
3: FEC チューン堂、金曜日きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星様ラジオ、生放送でお届けしております。はい、メールもね、随時募集しておりますので、メールを送りたい方はぜひお問い合わせお願いいたします。数字で797アットマークアルファベット小文字 fmginowan.com、 797アットマーク fmginowan.com までお問い合わせお願いいたします。ツイキャスもコメントお願いしますね。今日はちょっと森光さんが、ピラニアン森光さんが、今日はちょっとお休みしておりますので、今日は僕タイが一人でお届けしていきます。森光の代わりに今日はスタジオにいた、魔法少女まどかマギカからですね、まどかちゃんが来てくれております。中学生ぐらいということで、まあウェディングドレスみたいなこう白いあのこのスカートをね履いてこう羽ばたいてるらしいんですけど、あ、でもなんか前から見る印象と後ろからちょっと違うの。後ろはねなんかこう足元までブワーっと後ろからこう長いレースが垂れてて、本当にウェディングドレスみたいな感じなんですけど、前から見たらなんか本当に膝上レースになってるのでちょっとドキッとする感じで、しかもフィギュアなんですがパンツが見れるということなんで、今日はその森光の代わりにまどかちゃん来てもらってるんですけど、まどかちゃんのこのちょっとパンツを見ようかなと思うんですが、でもね本人に承諾なしでこうパンツ見るのは少しあのやっぱいただけないので、もちろん許可があった冒頭パンツ見ようと思います。ちょっと聞いてみたいと思います。まどかちゃん

0: ですか。あでもあれか、直接パン、なんか最初からパンツ見せてっていうのあるなんで、ちょっと一回あの日常会話みたいなの挟みましょうか。まどかちゃん、なんかあれなの、こう沖縄に来てどれぐらいなの。
1: あ、沖縄はね、なんかあのゴールデンウィークから生きてるんだけど。
0: あ、そうなんだ。結構長いこといる。もうじゃあ2週間ぐらいかな、いるのかな。
1: うん。
0: なんかどうだった、なんか沖縄来てなんか食べました。
1: あ、あの沖縄は初めて来たんだけど、やっぱり有名なさ、沖縄そば食べた。
0: あ、沖縄そばいいね。どこの沖縄そば食べたんですか。
1: あ、でもなんかみんなに美味しい美味しいって、あのここ食べた方がいいよってあのおすすめしてくれるお店に行ったの。
0: あ、そうなんだ。どこのお店行ったんですか。
1: あのね、あのどん亭っていうあの牛丼屋さんの、沖縄そば食べたんだ。
0: どん亭ねえ、沖縄そばもっと有名なお店ね、いっぱいありますけどね。なんか、名護とか、宮里そばとか、いっぱいの、ガブソカそば、チェーン店だとしても結構有名なとこあるけど、どんて、牛丼屋さんの沖縄そば食べたんだ。
1: うん、そうなの。なんか、みんなからは牛丼のチェーン店の沖縄そばだからって、全然舐めなくて方がいいよ。すごく美味しいよって言われて、まあでも最初に食べる沖縄そばだけど、チェーン店の、牛丼屋さんの沖縄そばどうかなって思って食べたらすごく美味しかったんだ。そばも縮れ麺でさ、だしもすごい効いてたの。
0: あ、そう、やっぱそうな、どん亭の沖縄そばうまいんだ。なんかね、沖縄の吉野家とかはね、沖縄そばとかタコライスとかね取り扱ってるっていうけど、やっぱ美味しかったんだね。
1: うん、すごく美味しかった沖縄そば。
0: どう、なんかやっぱりこうズルズルって言ったの、なんか。
1: うん、でもね、まどかは魔法が使えるから、お箸とか使わないで食べたの。
0: そうなんだ。じゃあ、その魔法で、こう、なんか、ハリーポッターでいうところの、この、ウィンガーディアムレビオーサーみたいな、こう、宙に浮く呪文、魔法みたいなのを使ってからやったの。
1: あ、そんなのはやらなかった。
0: やらなかったんだ。いや、魔法使って食べるって言ったら、魔法、あれだ、ハリーポッターとかとはまたちょっと、違うんだ。でも2週間いたわけじゃん。なんかその、どっか沖縄他に行ったりしたの？なんか。
1: あ、でも FM ギノワに、あの、来る前に、あの、名護の、あの、有名なテーマパーク行ったよ。
0: あ、テーマパーク？結構あれか。最近ね、有名なテーマパークあるもんね。あっちでしょ？あっち、あの、ジャングリア行ったんでしょ？
1: ネオパーク沖縄。
0: いや、ネオパークの方行ったんだ。ジャングリアじゃなくて、ネオパーク、いや、名護で有名なテーマパークだけど、ネオパーク沖縄、どうだった？
1: あのさ、入り口入ってすぐ鳥さんたちがいっぱいいて、なんかすごく鳥臭かった。
0: まあまあ、確かに鳥臭いというか、こう、なんかね、動物園ならではの、香りしたよね、なんかね。
1: ああ、でもすごく動物さんたちと触れ合えるのすごく楽しかったよ。
0: そうなんだ。結構じゃあ、ジャングリアは行ってないんだね。
1: うん、ジャングリアは行ってない。なんか、今すごく話題性が高いし、今すごく県民割とかしてて、沖縄県の人結構いっぱいいたから、また観光客が今行くのはどうかなと思って控えたんだ。
0: すごい、結構なんかそういう、社会的情勢とかも踏まえて、いけるね。その県内のこうなんか雰囲気とかも踏まえて行動したんだ。
1: うん。まどかね、結構いろいろインターネットとか、あの、そのネット情報とかをいろいろ見て、自分の立ち振る舞いを決めるたちだから、あの、そういうのできるの。
0: 中学生の女の子、やっぱり、あれだね。いろいろこう周りのこと考えて、行動するんですね。そっか。ちょっとあれ、急な質問するけどさ、なんかあれ、今パンツとか履いてるの？
1: 何その質問？もちろん履いてるって決まってるじゃないですか。
0: あ、まあそうだよね。やっぱりパンツとかは。いやいや、なんかその、ほら、ちょっと魔法少女だし、背中から羽生えてるから、そういうパンツとか概念ってどうなのかなと思って聞いてみたの。
1: うん。もちろんその、あの、私は背中から羽が生えてるってだけで、他は普通の人間さんたちと一緒だから、パンツとか、下着とかももちろん生えてるに決まってるじゃないですか。
0: そうなんだ。

0: なんかちょっとあれだけど、この今なんかそのレギンスみたいなソックスみたいなの入ってるけどさ、これあれなんだ、結構生、ちょっと今ちょろっとだけごめん見えちゃったけど、あれか、生足なんだこれ。すごい付け根ぐらいまでもうレギンスがグーって伸びてると思ったら、ちょっとだけこのチラ見せみたいになってるんだ、太もも見えるようになってるんだ。うん、そうなの、なんかちょろっとやっぱり全部肌が見えるっていうよりか、ちょろっとしたタイミングで見える方が少しだけあのハレンチかなって思う。あ、やっぱりでも中今この年ではあれか、もうそんなちょっと見せるスタイルみたいなのはやっぱりあるんだ。やっぱりそこはない、そういう方がセクシーだと思ってるの、まどかちゃんも。うん、なんかもうなんか周りの友達とかももうさ、中学生とかからすごくメイクとかお化粧とかおめかししててすごくませてるの。だからなんか私もちょっとそれにあの置いてけぼりにならないようにって思ってすごくおしゃれに励んでるんだ。
1: そうなんだ。やっぱり最近の女の子はそう、すごいすごいね。
0: パンツ見せて。なんて言ったんですか。あ、
1: ちょっとあれか、早く、ちょっとパンツ見せて。パンツ見せて。
0: なんて言ったかに、ちょっとゆっくり聞かせてください。
1: あ、まあ、いや、ゆっくり聞くっていう、ゆっくり言うほどでもないけど、あれかな、ちょっとだけ、パンツ見て、パンツ見たいですか、パンツ見せてもらっていいですか。
0: そんなこと聞かないでくださいよ。この変態。
1: ぶしけ、痛い。ちょっと、まどかちゃん、羽もいで、羽の先端でチクチクしないでくださいよ。びっくりした。痛かった。あ、やっぱりちょっと、パンツはダメっすか？パンツダメ。厳しい。
0: でも、いいですよ、ちょっとだけ見ても。
1: ちょっとだけ見てもいいっぽい。ちょっとだけ見てもいいっぽい。なんかでも、あれだ、ツイキャスとか YouTube 映像で見てない人、見てる人いや、ちょっと見せない方がいいかもしれないですね。一回僕だけ見てみようかな。あんまりないと思いますけど、ちょっと見てみたいと思います。うわー、パンツ履いてる。いや、当たり前ですけど。いや、これ捕まるだろう。これ、FM ギドワンじゃなかったら捕まるだろう。なんかフィギュアなのにすごく嫌な気分になった。なんかよからぬことをしてる気はする。とても。もっちゅんりんぽめまるさん、ちなみに何色ということで、色はね、真っ白です。あ、でもすごい、このスカートの内側が宇宙コスモミみたいになってる。えいここさん、これって2分ぐらいでいいのよ、10分は長い。10分長い。前振りがいるじゃん。だってパンツ見せてって。あー、でもどっちかか、もう30秒ぐらいで端的にパパって聞くか、どっちかなのよ。その10分ぐらいじっくり時間をかけて、フィギュアとはいえ関係性を深めた後に、あー、でもパンツ見せてはちょっと早かったか。ダメだなこれは。フリルはついてないです。もっちゅんさん、もちゅりんぽめまるさん、もちゅりんさん、フリルはついてなかったです。前振り長すぎるのよくない。あー、みんな前振り長いタイプあれだ、嫌いなんだ。個人的には好きなんすよね、前振り長いの。いや、でもこれをさ、 YouTube とか何かに見せられて前振り長かったらちょっとしんどいな。確かに今反省した。今の時代はちょっとパッパ見たいタイプだもんね。サクッとパンツ見て、僕のリアクションをパッパ知りたいですよね、時代的にね。えいここさんの言う通りだ。ちょっとリスナーさん離れちゃうかも。いいよ、離れれ。こんなやり取りをしてるラジオパーソナリティの放送は聞かない方がいいですよ。

カルバンクラインではなかったです。本当に白のムクパンツ 3A で売ってるやつ、あの無印の何もない、もう真っさらな、白パンツでございました。ムクパンツですね、はい、ございましたので、いやもうちょっと確かにな、なんかさっきコメントでもあったけど、もう森光がいる時と同じようなやり取りでしたね、はい、あんまり変わらなかったかな。だから今度は来週きっと、まあ森光さんが体調落ち着いて、まあ普通にね、あの来てくれることだと思いますけど、あの今ラジオ聞いてる人たちだけであれしましょうか、なんかこの決め事みたいなの作って、森光にもなんか同じようなことを聞いてみるみたいな感じしようかな。ミッション、森光今きっと聞いてないんですよ、こう夜聞いてないはずなので、あのオープニング、来週オープニング始まりました。来週お休みとかじゃないよね、お休み、来週のミッションは森光にオープニング始まりました、中地とかで、ね、たまにそうな、あのケンさんとか坊主面系先輩ケンさんとか聞いてるんですけど、埼玉のゴーさんこんばんは、来週は、あ、来週は特にあれですね、何もないというか、その、夕方ね、舞台の稽古があると思うので、稽古終わりでそのままこっち来ると思いますので、聞いた後こっち来てオープニング、そうだね、僕はねこのこっちにスタジオ内ですね、こうタイムテーブルみたいな進行表の画面があるので、僕が進めるときはそれ結構やるんですけど、オープニング結構いつも長いじゃないですか、だからオープニング10分以内に森光にパンツ見せてはちょっと変態すぎるもんな。あー、いやでもどうしような、俺パンツ、森光のパンツの色何みたいな感じから、結果パンツを見せてもらえたら勝ち、僕の勝ちみたいにしましょうか。森光は今日ちょっとお熱で休んでるので、お熱というか風邪でちょっと休んでるので、来週一緒に生放送始まって10分以内に森光のパンツを見せてもらうみたいな感じにしようかな。そうしよう。じゃあ来週のミッションね、10分以内に森光さんのパンツ、森光のパンツを、で森光のミッションは、そうだね、なんかちょっとそういうのあった方がいいですね。森光が仮にこれをちょっと、まあ、体調不良ながら聞いていることだとするならば、まどかちゃんと同じ白ブリーフを履いてきたら森光の勝ちで、僕は森光のパンツを見たら僕の方がハードルきつくない？だって森光パンツ見て白ブリーフ、森光が自分から白ブリーフを見せてきたら森光の勝ちにしようかな。その僕が誘導していってパンツを見れたら僕の勝ちで、森光がもう開口一番の番組始まってすぐパンツを見せてきたら森光の勝ちにしましょう。そうしよう。そしたらね、森光が今日これを聞いてたかどうかもね、今日ラジオ聞いてる人はすぐ分かるわけだし、僕が10分以内に森光のパンツ を見れるのかっていうね、僕のこのテクニックも分かるわけですから、これにしましょう。じゃあ来週の企画は決まりました。それでいきますので、はい、そこも来週は皆さんお楽しみにしてもらえたらと思います。いやね、森光さんワンちゃんノーパンなんですよね、普通にマジで。今はどんなか分からないけど、もう一時期はなんかそのパンツを、なんでパンツを履いてないか忘れたんですけど、普通にノーパンだったんですよ。なんかこのノーパンの方がいいからみたいな感じで言って、普通になんか俺今ノーパンでみたいな、ノーパンでジーンズとか普通に履いて

着てたので、ノーパンの可能、ノーパンだったらもう僕は1000円あげます、その時ノーパンかどうかは多分ね、このツイキャス映像上では多分見せきれないけど、仮に僕がパンツを見てノーパンだったらもう僕あれですね、もうボーナスポイントっすね、その時は、その時はもう僕が本当に無条件で1000円あげます。はい、いいね、森光だけこの何ちょっと特例があるっていうね、あのプラスミッションがあるっていう代わりにしましょう、そうしましょう。できっと1週間後なので、あのまあ僕も忘れてる可能性全然あるので、あどうしよっかな、ツイキャス聞いてる人がなんかパンツみたいな感じでコメントしてもらいましょうかね。さすがになんかパンツ以外の何か言葉だと、でもねパンツって急にコメントしたらなんか森光もさすがに、うん、何かこれみたいな感じになると思うんですよ。だからいやーどうしよっかな、パンツぐらいの方が、だからといって何かこう隠語みたいな、そういうこの合言葉みたいのを僕が思い出せない可能性もあるのでなんかあまりにも言葉が遠すぎて、それをツイキャスでみんなにコメントしてもらっても僕自身が気づかないと思うので、あ、エイココさんのやついいな、この手をクラップしてるパンの絵文字と数字の2ね、あーいいじゃん。で森光はん何これってなるけど、その絵文字だとあーいいね、かなこさんの絵文字もいいね、パンって手叩かすとピースのやつ、これだとなんかやいラジオ始まりましたみたいな感じにもなるからバレないし、俺も気づくと思う。でも俺も気づかないかな、始まりましたイエイイエイみたいな感じに俺も来週の放送普通にみんなで手叩きながらイエイイエイってピースしちゃいそうだな。そうなったらもうドロー、それで10分間経っちゃったらドロー、で森光が全然開口一番ういーって言ってパンツ見せたら森光の勝ちで、さらに放送映像には映らないけどういーって言ってフルチンだった場合はそこにプラス1000円俺が払うっていう感じにしましょう。で仮に森光がもしこれを聞いてなくて、僕が普通に森光のパンツをうまいタイミングで10分以内にパンツを見ることができたら、まあ僕のミッションクリアって感じですね。そうしましょう。それはもうシンプルに僕の名誉にかけて、ね、この芸人としての技術と名誉にかけてそれをやるということにしましょう。はい、なので、まあツイキャス配信をご覧の方はこの、手を2回パンってやるクラップの絵文字と、まあ、ピースでもいいし、エココさんみたいに2数字の2をつけてもいいです。なんかパンパンだとバレると思う、パンパンの絵文字2個だとそれでパン2だとちょっと分かりづらいと思うので、手叩くパンってやってる絵文字とプラスピースをしてる絵文字をお願いいたします。フルチンだったら翌朝マナティが失神する、あいやでもねマナさんちょくちょくあの最近会いましたけどね、だマナさんはね大丈夫だと思う、あの山内さんのきっと石を継いで LMG のワンの局長をやってくれてるはずだから、多分ね、マナさんも大丈夫だと思うな。それでじゃあ来週のミッションはそれでいきたいと思います。じゃあ1回、あと1回 CM 行っときましょうかね。はい、CM です。どうぞ。

0: 宮城殿下。
1: 何食べたい？
2: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンメン。
4: 黒糖さつバター。
3: 美味しい。ラーメン食べるか。
2: ライス食べたい。
5: 美味しい。やってる。
6: 牛角茶炭店好評営業中。
7: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
8: 合ってるのかな、元に戻ってるかい、これ大丈夫かな。あ、お日様ラジオ、お日様ラジオ、本当でキンピラでいいの？キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ。
9: FEC チューンド金曜日、金ピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ、生放送でお届けしております。相方のピラニア森光はですね、ちょっとあの風邪でお休みしておりますので、僕大家が一人で生放送お届けしております。そう、何年か前の単独ライブで、キンピラ、僕らが今芸歴13年目とかなんですけど、芸歴10周年の時にこういろいろライブをするってなって、単独ライブをね、大きいライブをするってなって、次だから、2年前ぐらいのライブ、単独ライブするにあたって、年一でなんかライブかイベントをするみたいなのをずっと、月1でね、ライブかイベントをするみたいなのをずっと打ってた時があって、でその時ぐらいに僕がおふざけで、そのなんか、きんぴらごぼうってなんできんぴらごぼうなんですかみたいなのをよく聞かれるんですよ。なんかまあ芸人やってたら、そのね、コンビ名の由来みたいなのを聞かれるシーンが多いんですけど、まあ本当のとこを言うと、まあ小中高幼なじみで、まあ高校生の頃に漫才、このお笑いをやるタイミングがあって、それになった時に、まあ2人とも、あのこう公式テニス部やってて、すごく動いてて、あの細くて洋がりだったんで、まあちょっとなんかそのもやしとかごぼうみたいなとこからごぼうをチョイスしたんですけど、このごぼうとかだとちょっとインパクトに欠けるので、まあちょっとあのみんなに愛される家庭料理みたいので、きんぴらごぼうみたいにしましたみたいなのが、まあよく言われるやつなんですけど、なんか長いじゃないですか。でこれをなんか毎回話すのも、なんかちょっと億劫だなみたいなのをちょうど思ってた時で、なんかその僕は金城大河で金が入ってるんですよね、金ピラごぼうの金城大河なんですけど、その森光は富川森光で、金ピラごぼうと一文字も合ってないんですね、多分。金ピラごぼう富川森光、一文字も合ってないので、ちょっと説明大変だなってなって、なんか森光の芸名をなんか考えようみたいなのを一回こっち の FM ギノワの中、ラジオの中になって、で森光ってなんかそのちょっとこう毒気がある、あのこのツッコミとか人にこう食いついていくっていうのがあるんですね。だからちょっとこう噛みついていく感じも芸名とかに入れ切れたらちょっといいねみたいな。でなんかその噛みつくみたいなので、こうピラニア、ちょっとこう鋭さもあるしいいんじゃんみたいな感じになって、で本人はいや良くないよとかって言って、ピラニアで、誰かがこのツイキャスのコメント上でなんかピラニアみたいなのも出したのかな。でピラニアン森光みたいな、エイリアンみたいですごくキャッチーだし、ピラニアン森光めっちゃいい。俺はもう本当にまだ今現在もピラニアン森光は俺めちゃくちゃ芸名としていいと思ってるんですよ。なぜなら耳残りがいいから、ピラニアンで誰もつけないでしょ、なんかピラニアン森光で。本人のなんかそういう芸風みたいなのもすごく俺はその中に入ってると思ってるから、いやピラニアンめっちゃいいけどなみたいになったっていうのがあって、でそれをちょっとわちゃくいたずらで、なんか僕があのツイッターでこのピラニアン森光っていう偽アカウントを作ってこの何単独ライブにあたっていろいろこう SNS でいろんな人にやってたら、なんかあの 事務所から怒られ事務所から怒られたんですよ。僕がまあ僕はあんまり怒られたという実感はないんですけど、本人的にはすごくなんか言われて迷惑にもなったって、まあでも本人がねもう迷惑になったって言ってるのはまあしょうがないので、

あ、まあ僕がこう偽って運用してましたっつって、もう今そのアカウントはもう削除されたんですけれども、でその、何月一でイベントライブやってるのの集大成でこの大きいライブを3月末にやったんですけど、僕がその時のフライヤーのデザインをしてるんですが、そこに出演で、きんぴらごぼう単独ライブで出演、きんぴらごぼう、金城大河、ピラニアン森光で、もそのライブのフライヤー全部ピラニアン森光で作ってましたし、その年以降のキングオブコントと M1 グランプリのエントリー全部僕がエントリー提出するんですね。その時のエントリー芸名も森光のとこはちゃんと僕今ピラニアン森光になってるんですよね。だから多分 M1 グランプリの出場歴みたいのをネットで調べたら出ると思うんですけど、森光のところは、芸名がちゃんとピラニアン森光になってます。俺はピラニアン森光の方が絶対もっと本人はね売れると思うんだよな。なんか直感的に命名、なんか姓名判断士に見てもらってもそっちの方が見れ、なんか似てると思う、こうすごく売れると思うんだよな。あれ確信犯、確信犯っすね。埼玉の郷さんとかその時のやり取りいたんじゃないかな。そう、ピンでもいけるっていうのは俺めっちゃ強いと思うんだよな。ピラニアン森光っていう、その単独でイベントとか、まあね、R1 グランプリとかもあるじゃないですか、芸人として。いたよね、そうそうそう、いた気がするんだよな。で、そうなんだよな。で、リポリで、なんか今その RBC でそのラジオカーリポーターに今年度晴れて就任して、でそのリポーターたちでその深夜番組がなんかあるんですよね。1時間か30分番組ぐらいがあって、リポーターたちがパーソナリティで、そのリポーターのそのちょっとパーソナルなところもその番組内で話すみたいなのがあって、 RBC の中で、でこの4名今ラジオカーリポーターさんいて、そのうちの中2名とか3名で代わる代わるで週1で放送収録をしてるんですけど、その中でなんかその森光さんのこうまあ、キャッチコピーじゃないですけど、通り名みたいのも欲しいみたいのを言われてて、それはもう俺絶対にピラニアン森光だと思うんですよね。でなんかそのあるんですよ、まあ、芸人さんがリポートするときにやっぱりそのまあ、きんぴらごぼうの金城大河ですって言ってやり取りする中で、きんぴらごぼうの金城大河ってこのなんかもともとなんかそのフルで全部ね、もともとのその名前を言うのをね、やっぱりこのロスだと思うので、僕はラジオリポート僕もやってたんですけど、僕がやってた時はきんぴら大河って呼ばれてたんですよ。それは多分僕はきんぴらごぼうの金城大河で、このきんぴらごぼうの金城大河の金がやっぱりもう入ってるから、きんぴら大河ですごくこのなんだ耳残りもいい。だからそのきんぴら、いまだに言われるんですよ、ラジオ聞いてますっつって、きんぴらごぼうってきんぴら大河ってあんたねみたいなのを、僕そのロケとかいろいろこう営業先行くとき結構言われるんですけど、で今晴れて長年の時を経て相方が同じ曲 RBC の曲でラジオのリポーターやるってなったんで、まあ、ここからまたその、まあ、上塗りじゃないですけど、全然あいつの方がもっといっぱい知られていくわけですから、そういう、ピラニアン森光の方がね、僕はね、いいと思うんですよね。うん。そうすると、あいつがピラニアン森光になってくれると、あ、だから金ピラなんですね。あ、そうなんすよ。で、もうそれで終わるんですよね。で、まあ、本当のところは、こうで、きんぴらごぼうっていう名前になったんですよ、みたいなのも、まあ別に言ってもいいんですけど、なんかやりとりめんどくさいなと思って、ピラニアン森光、なんか本人、もうなんか森光のなんかそういう人間性がすごく、この名前になんか集約してるなって思ったんだよな。これをつけた本人が誰か、その時の、ラジオリスナーさん誰か忘れたっけ、俺がつけたのかな、ピラニア森光みたいな、ピラニアっぽいよねみたいなのがあって、ピラニアンいいじゃんみたいなのをここのスタジオでなった覚えがあるんだよな。そうだね、英国さん。

はね、僕の時ラジオリス、あれでしたもんね、いなかったもんね。後追いででも知ってくれてるのはでも嬉しいな、英国さんとかね。ぜひ、はい、僕あんまでも脚本家向きじゃないな、まあ、脚本家向きかな、どうなんだろう、あんまりなんか物語一回させてもらったこともありました。なんか今僕なんかが所属してる FEC で、まあ、今はね第あの3月に1回で、沖縄市のコザの劇場の方でコザお笑い劇場っていうライブ、大きいライブやってるんですけど、これがねなんかその毎月やった時代があって、その時のなんかね 3月に1回か4月に1回この月回り市で芸人がこの喜劇の台本書いて、演出で台本書いてこの指導もするみたいので、僕とゆうすけさんとあきらさんとあと一人誰だったかな、ここで何名かで持ち回りで喜劇を作るみたいな時代があって、その時は僕なんか何回かさせてもらいました、喜劇の台本みたいな書くのを、うん、意外と演技するのが結構個人的にはそっちの方が好きだったりするかな。お笑いめちゃくちゃ難しいんすよ人笑かすのって人笑かすのめちゃくちゃ難しいんですよね。なんかその構造とか僕わかんないから、なんかこのネタとかってね、みんなが笑うこのシステムがあるんですよね。一回ネタを振ってちゃんとボケて突っ込むみたいなのがあって、なんかそんな感じ、そういうのを意識してお笑いをやってこなかった十数年なので、なんかお笑いが一番難しいですね。うん、埼玉の郷さんが、何年も聞いてるラジオ聞いてるけど前のこと覚えてない。僕もあんまりもう物覚えない、覚えてない、覚えないって言ったら自分から意図して覚えてないみたいですけど、あんまり覚えきれないな。でもその1年間ピラニアン森光を僕このいろんなライブとか方々でプッシュしてたもんだから、僕の奥さんのお姉ちゃんとかもなんかライブ何回か来てくれたんですけど、あ、僕森光のことをピラニアンくんって呼んでくれてるんですよねだからそのピラニアン、あ、結構いいと思うんだよな。僕もそういう名前欲しいんですけど、なんかその芸名みたいの欲しいんですけど、なんか自分で言うのもあれですけど、タイガって名前がもうちょっと濁音も入ってて、こうなんかガツンと出てるんで、なんか文字りづらいし、これになんかプラスしきれないんだよな。だからそれで言うと、きんぴらタイガがすごく、なんだろうな、もうコンビ名も入ってるし、名前も入ってて、すごく集約されてて、変にいじりがいがないんだよな。だからそのモコモコモトシとかはめっちゃいいっすよね。だからね、モトシっていう名前にこうプラスモコモコで、なんかどっち経由でもいい名前だなと思ってて、なんかモコモコモト、オードブルのモコモコモトシって後輩がねいるんですけど、プロ雀士の、同じプロ雀士のね、あ、だからちょっとふくよかぽっちゃりで、でなんかそのモコモコしてるかと言われたら別にモコモコはしてないまあしてるのか、あのこのぽっちゃり具合が、まあ撮る人にとってはモコってなってるのかなってなるんでしょうけど、そう、元氏って、その実際最初に元氏に会いました、あ、僕、芸人やってますオードブルのモコモコ元氏ですって、お前芸名モコモコ元氏なんだってなるパターンもいいし、先に元氏のこのルックスとか存在知らずに、いや後輩に、モコモコ元氏っていうのがいましてっていうよ、外から聞いた時も、え、モコモコ元氏名前やば、どんなんなのって言って本人に会って、いやマジにモコモコしてるやしっていう面白さもあるので、いい名前、これね、芸名ね、これアキラさんがつけてます、先輩のバーラナイスアラナイのアキラさんが。アキラさんはね、だからその脚本力、ちょっとそういうなんか演出とか色付け力みたいなのもやっぱりある、いいっすよね、アキラさんのなんか才能っすよね。ゴーさんおやすみなさい、明日次男の体育祭ということで、はい。

埼玉の方は、晴れるように祈っておきますので、ぜひ明日次男さんの体育祭盛り上がることを祈っております。まあもこもこというよりかはもごもごまあもごもごよりかはもこもこかな。もこもこもだしいい芸名だと思います。はい、放送を残すところわずかですがメール来てますので紹介していきます。タイガーさん、中松さん、リスナーの皆さん、こんばんは。ワンピース&スヌーピーナッツ7だおと、いつもありがとうございます。先週の土曜日に行われた FEC お笑い劇場おつレモンおつはひらがなで、レモンはもう米津玄師のレモンのアルファベット表記ですね。今月も楽しかったよんと、ありがとうございます。きんぴらごぼうさんのネタ、おもぴっぴっピーナッツだった。これすごいな。おもぴっぴピーナッツだった。企画も楽しかった。企画もね、与那原町というところでやったんですけど、その与那原町の観光大使されてる先輩、もう大先輩芸人、泉弥生さんの泉さん来てもらいましたしね。泉さんのね、こう暴れっぷりが最高でしたね。企画最高でした。終わった後、タイガさん見かけた。最後にミーの好きなアニメはちびまる子ちゃんとサザエさんだお。好きなキャラクターは主人公がチュキー。あ、まあいいですね、王道ですね。主人公サザエさんをね、この間の日曜日にもう本当に何年ぶりかとかに見たんですけど、サザエさんってやっぱいいね。あれね、ほのぼのしてね、面白かった。でもなんかな、もう最近の SNS とか、ああいう自分の好きな映像とかばっかり見てるから、もうサザエさんみたいなゆったりしたものはもうちょっとね、うー、なんか 展開遅いみたいな感じになるかな、なっちゃうな。この間のサザエさん、うん、なんか面白かったですけどね。なんかサザエさんの主人公って、いやサザエさんだろ、カツオサザエじゃなくてサザエさんだろ、絶対にサザエさん一択っすよ、アニメね。はい、あ、ちびまる子って、ちびまる子ちゃんをサブスクでわざわざ見るかと言われたら見ないな。あれは見ますけどね、なんかクレヨンしんちゃんとかは僕見ますけどね、サブスクで。ライブのお知らせしますね。明日5月23日土曜日は僕なんかきんぴらごぼうと、同じ FEC の先輩芸人大福ミッチーさんのトークライブがございます。場所がですね、那覇にあります坪屋演劇場重ねというところであります。夜の7時開演です。30分前の夕方6時半から会場、ライブハウスに入れます。料金が前売り1000円、当日1500円になっておりますので、ぜひ、当日来たいという方も僕にね、前もって SNS でライブ来ますよということで予約してもらえたら、当日でも前売り料金でご案内しますので、ぜひお時間ある方は遊びに来てください。トークライブまあ、4月の半ばの僕らの大きいライブまで、僕の双子が生まれたお話は方々でしてこなかったので、その溜まりきった双子エピソードをいろいろ話してみようかなと思っているのですが、なんかまあ双子しすぎてもあれだなと思うので、明日僕がこのライブで話すトークのラインナップだけ言っときましょうか。トークのラインナップ、ライカムのトイレにて、相方森光の配慮で、誰が言ってるバーで、お前らが間違えたらダメだろう、この、4点でいきたいと思います。まあそれ以外でもね、なんかこう思いついたり思い出したりしたら、いろいろ話していきたいと思います。この相方森光の配慮っていうのは、まあこれはね、この間先日あった、テレビのヒープーホップの、生放送生ロケ中の、いろいろエピソードだったりとか話していきたいと思います。そんな感じですかね。はい、ライブがありますのでぜひ来てください。あとは何かあるかな。まあ皆さん見に来るかわからないですけど、5月の25日、来週の、月曜日ですね、僕の双子ちゃん の初めての予防接種がありますので、時間合う方は来てください。朝早い

0: 時くらいから、なんか今4種類4種類打つらしい。で1個はなんか飲むやつらしいです。予防接種なんかワクチン、生ワクチン、その生ワクチンみたいのがあるらしくて、そんなあるんだみたいな、キャラメルみたいな、生キャラメルみたいなあるんだ。そのだからお腹を空かせて双子たちを連れていかないといけないので、ちょっとあのパタパタしますので、まあその様子をもし見に来る方は見に来てください。まあそうですね、単独ライブね、大きいのありました。来月6月6日土曜日、僕なんかきんぴらごぼうの単独ライブあります。ちょっと大きい単独ライブ、まあね、その先ほども出ましたが、僕の双子が生まれたよっていう報告、なんかも、兼ね合わせてやるライブになっております。ネタ数もね、まあ、僕がねちょっとね今育児でパタパタなんて、相方の森光にライブの構成もしてもらってますけども、ネタ数すごくたくさん今のところあります。8本ぐらいあります。僕なんかだけのネタが全部見れるライブでなっておりますので、8本ってどうなんだろう、できるのかな。まあこれまでに作ってきたネタプラス、最近作った新ネタもあのやりますので、ぜひ、見に来てもらえたらと思います。あとは、まあ、そこで、僕ら双子の赤ちゃんの、名前発表も、相方もねなんかまだ相方にもまだ教えてないんですが、まあ、双子の名前発表だったりとか、いろいろちょっとこの、赤ちゃん双子にまつわる企画とかもやりますので、ぜひお時間ある方来てください。6月6日土曜日、場所が沖縄のホテルモーリアクラシック沖縄さんであります。夜の、7時だったかな、7時開演、30分前から入れます。結婚式場になっておりますので、はい、駐車場もたくさんありますので、ぜひ遊びに来てください。料金前より2000円、当日2500円。こちらもね、先ほどと同じく、前よりで買いたい方は僕までコメントしてくれたら、当日でも前より料金で買えますので、よろしくお願いいたします。では、また来週 の、 あの皆さん、ミッション、あのパチ、あのパンツ絵文字忘れないようにコメントよろしくお願いいたします。来週も生放送予定です。来週も聞いてくれなきゃ、キンキンピラピラ星に変わって、ちょっとまどかちゃん、せーの、せーのって言ったら、お仕置きよーって言ってください。いきます。せーの、お仕置きよー。はい、ありがとうございました。アーデューだった。アーデュー忘れてる。アーデュー忘れてる。ありがとうございます。この風はきっと、どこかで。
1: 何食べたい？
2: 牛角カルビとダブルタンボ、
3: 黒糖サツバター、
2: うん、美味しい。ラーメン食べるか、
3: ライス食べたい、
4: 美味しい、やってる
5: 牛角宜野湾店、好評営業中。
6: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
7: お、わかった、このメニューは喜び。
6: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
8: 沖縄の健康を取り戻します。
9: yeah,
8: alright! 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか。アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。 yeah!
2: 何食べたい？
3: お肉。
2: 牛角カルビとダブルタンボ。
3: 黒糖サツバター。
2: 美味しい。ラーメン食べるか。
3: ライス食べたい。
4: 美味しい、やってる。
5: 牛角茶パン店、好評営業中。
10: いらっしゃいませ。今日は何にする？
11: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
12: いいねいいね、私はこのレアなシナモンロールがいい。
11: おいしそう。ドーナツのことなら宜野湾支給のオリーカフェ。
13: ワンのお店紹介したいさ。
14: ワッターヌイベントたくさん来てほしいさ。
15: 宜野湾スタイルに出て一緒に PR しましょう。
14: でもラジオ出るのって大変そう。
15: 問題ありません。出演時間は10分だけ、スタッフがサポートします。月曜日から金曜日午後5時10分から生放送。気になる方は FM 宜野湾まで。
16: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店、ライフセンターディグロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに、世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。

夜話の伝説も止まらないももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン、

0: 通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
1: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天満から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
2: もぐもぐ、人参ま。
3: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
2: あ、落とした。
3: もうまた詰まらせたの？
2: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
4: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。 098-917-5987
2: 待ってますよ。
5: Have you ever heard of Get What I Meant? Well, I think some radio station heard that.
6: Really?
5: Come and check it out! Whenever you need laughter and relaxation,

0: 時刻は12時を回りました。コンカフェラジオアニルームへようこそ。お相手はミキサー兼の店長キャプテン中松がお送りいたします。この番組ではここ FM ギドアンのスタジオを仮想コンカフェに見立てて、噛んだ、リスナーの皆さんとアニメ漫画ゲームおすすめのコンカフェ情報の話などでわちゃわちゃと盛り上がっていきたいなと思います。はい、でここで番組スポンサーさんを早速紹介いたします。浦添市ヤフソにあるコンカフェ、アニバコさんと那覇市久米にあるコンカフェ百式さんです。いつもありがとうございます。はい、またこの番組でですね、ツイキャスト YouTube で同時配信しています。リクエスト曲も受付しております。あと、この番組の感想とかご意見とかがあればメールで送っていただければ幸いです。メールアドレスは797@fmgidoan.com 797@fmgidoan.com です。はい、今夜もよろしくお願いします。はい、ではですね、早速なんですが、今日スタジオにはお客様がいらっしゃってないんですけど、電話でですね、LINE 電話で一人お一人様ゲストがお越しいただいてますので紹介します。どうぞ。
1: はい、茂木です。よろしくお願いします
0: よろしくお願いします。茂木氏、久しぶりかな。
1: そうですね、まあ久しぶりに感じますね。
0: 2週間ぶり。
1: そうですね、1、2週間ぶりぐらいなんですかね
0: そんなに久しぶりっていうわけでもないかそっかそっか。でどうですか、アニメとか見てますか、皆さん見てますか。
1: そうですね、まあ、ちょっと最近はですね、まあ、恋に仕事に勉強に
0: 恋今ちょっと最初の一言がちょっと聞き付けにならないな。
1: まあまあまあ、そうですね、まあちょっと
0: まあちょっとそれは後、はい、後からちょっといろいろ深掘りしていきたいと思います
1: 、はい、
0: あ、いろいろ忙しいんですかね。
1: まあ、そうですね、ありがたいことに。ただまあアニメもちょこちょこ見てますね、う
0: ん、この前話してたナルトは進んでる？
1: ナルトですか？
0: はい、
1: そうですね、ようやくサスケ奪還編には行ったんですけども、
0: うん、
1: はい、まだまだ
0: まだ先長いと全然長いね
1: 全然長いっす
0: あれ全部で何話、何百あるんだあれ。
1: いや、どうなんですかね、なんかナルトってこのアニメオリジナル版とかもあるんで、
0: はい、
1: それで考えるとだいぶ長いと思うんですよね。
0: 200、300くらいあるよね。
1: いや、余裕であると思いますね。でその後の本当は結構前に僕お伝えしたと思うんですけど、うん、もともとこのナルトシップでの最後のショーを見たくて、
0: うん、
1: どうせ見るなら最初から見ようで見始めたのがきっかけだったんですよ。
0: そう、自分も全部見てなくて途中まで見て、はい、でまた時間空いて、うん、でもう忘れてるからまた最初から見ようと思ってでまた途中で見てもうなんか続かなくて、それのループ状態。
1: いや、そうなんですよね、
0: 最後まで行きつけない、なかなか。
1: あ、まあ、安易になんか長編のアニメを見るべきではないなと思いましたね
0: じゃあガンダムから見ましょうか
1: え、もう長編の

0: 金字塔じゃないですか。
1: いやでもナルトに比べたらちょっと短いはず、あの全部48話ぐらいで終わるからワンシーン。
2: あ
1: ー、
2: なるほど。
0: だからこのガンダム何々っていうのがたくさんあるから長く見えるようで、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 1回そんな長くないとかですね。
1: そうです、見れます。
2: 確かに
1: 1週間あれば、れ、ね、頑張れば見れます、
0: うん、1週あればね、
1: うん、でということで、ちょっと話変わるんですけど、先週の土曜日かな、
2: はい、
1: あの沖縄で結構大きなアニメのイベントがあったんですよ、那覇で。
2: お
1: う、あのアニグルイというアニソンの DJ イベントがありまして、
2: はい、
1: でちょっと前から気になってて、そこに初めて行きました。
0: あ、行ったんですか。
1: 行きましたよ。
0: おお、すごい。
1: で、あのちょっと一人で行くのはちょっと心細いんで、あの、はい、ちょっと道連れというか、あのちょっと道連れに、あの沖縄大好きさんを誘って、
2: はい、お沖縄大好きさん、
1: はい、沖縄大好きさんもあの その日すぐ、あのたまたま予定がなくて行きましょうということで、あの松山かな、松山で9時からオープンだったんで、夜、
2: はい、
1: 9時に待ち合わせして、もうオープンから入って、でその DJ イベントにスペシャルゲストが2名いらっしゃって、1人はジョースターっていう、ジョースターさんっていう人と、もう1人はちょっと名前忘れてたんですけど、で2人のステージが終わるのが1時ぐらいだったんですよ。
2: はい、
1: で1時になったらそのステージ見終わったら帰ろうかなと思ったんだけど、結構盛り上がって結局ラスト3時過ぎまでいました。
0: はい、元気っすね。
1: 自分はもうずっと飲んでたんけど、沖縄大好きさんはノンアルコールで最後まではしゃいでましたね。
0: 私、沖縄大好きさんはですね、もう本当に、うん、あの24時間動けますから。
1: オケデンさんがコメント来てる。道連れって言い訳をって。
2: いや、本当ですよ。
1: 道連れじゃないね。ちょっと自分心細かったんで。
2: はい。
1: はい、でも来てくれて嬉しかったです。うん、沖縄大福さん、モーギーは24時間ラジオの時はお世話になりましたって言ってますね。
2: いや、本当に。
1: 何かしたんですか？
0: あ、いやいや、もう本当に24時間ラジオの時、もう最初から最後まで、うん、ね、沖縄大福さんずっと、うん、FM ギノワンにいてくれた心強い方ですから、
1: うん、あ、
0: はい、
1: そうさ、話戻るけど、その、 あのアニメのイベントでなんかやっぱり、ジョースターっていう人があのスペシャルゲストに来られて、やっぱりあの、はい、ジョジョ の、 あのアニソンが結構メインで流れてて、
2: うん、
1: でこあの女の子たちは結構コスプレ してる人が多くて、でやっぱりジョジョのコスプレしてる女の子が多かったですね。
0: いや、いいですね。
1: うん、今度行くんだったら何かコスプレしていきたいなと思いました。で途中ラストかな、あの今ちょっと流してるこの曲、あの進撃の巨人のグレンの、はい、グレンの弓矢、
2: はい、
1: が、あのそのあの DJ のタイムで流れて、その時間になるとみんな一人一個ずつ、あのお客さんがね結構100人以上来てたのかな。
0: あ、で本当に大規模なイベントだったんですね。
1: そうそうそう。でそのお客さん一人一人に、あの醤油、あの金魚の醤油入れみたいなの分かる？
0: はいはいはい、
1: 濃いか金魚分からないけど、醤油入れ、あれにあの強いお酒、ウェイガーっていうあの強いお酒があるんだけど、はい、それをみんなに配って、でこの曲を流して、でそのウェイガーっていう叫ぶとこがあるじゃないですか。
2: はい、
1: その時にみんなで乾杯するんですよ、その強いお酒をみんなで。
0: ああ、なるほどね。
1: そう、
0: イエガーで、まあ、一緒にそのタイミングでみんなで乾杯して飲む。
1: そうそうそう。
0: あ、確かにやっぱその規模になるとやっぱちょっとなんか強いお酒とは言いつつもやっぱ飲みたくなっちゃいますよね。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: 自分3つぐらいもらって1つは飲んで2つは持って帰った。
0: あ、いいっすね。
1: そう、また今度8月ぐらいなのかな、結構年に何回か3、4回ぐらい開催してるみたい。
0: あ、そうなんですよね。確かになんか僕が沖縄行った時もなんかその話を一瞬聞いたんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、ね、多分アニバコだったから一緒に行った時に、うん、キャストの女の子がなんで少ないのって言ったら、そこにそのイベントに行ってると話してし、
0: そうだ、そうですよ、
1: してたよね。
0: うん、
1: そうそう。でもすごい、6時から入ってもう4時近くまで、もう7時間ぐらい、じゃ、いや、もうずっと立ちっぱなしでアニソンをずっと

0: 聴いて踊ってたね2人で。
1: その9時ってのも夜の9時から朝方の4時までってこと
0: です
1: か。
0: そうですそうです。
1: あーもうう
0: ん、そうだから途中途中分からない曲は流れるけど、ところどころ自分の好きな曲が流れたら前に、うん、あの DJ の近くまで行っていて、ちょっとあの騒いでた。
1: あでもね、知らない曲でも、でも必ず知ってる曲は絶対1曲は来ますから、ね、うんうん、
0: 絶対流れる。めっちゃマニアックの曲とかも流れてたし
1: 、ま、ねその界隈でこそすごい有名な曲なんでしょうけどね、
0: うんうん、でもちょっと思い、うん、個人的にちょっと残念だったのは、すごいたくさんいいアニソン流してくれるんだけど、一曲一曲が短い。
1: ああなるほど、もうサビの部分とか。
0: そうそうそうそう、だからああ自分好きな曲だって言って、もうちょっと30秒ぐらい経ったらもう次の曲に変わってるからそうそう、すごい。
1: でってことは、うん、めちゃめちゃな曲数流したってこと
0: ですか。めちゃめちゃな曲数流したはず。
1: すごいな、うん、今までの曲全部流したんじゃないかぐらいの量
0: いやいやいや、また聴いてないの曲もあったんで、まだまだ序の口となく思うけど、あの映像もすごい大きい液晶が 3台か5台ぐらいあって、うん、そこに、はい、あの曲に合わせて映像も流して、
1: はいはいはい、
0: うん、最高だった。
1: あいいですね、だからそこからなんか気になるアニメとかね、うん、知ったりとか曲もそうですけど、
0: うん、
1: ありそうですよね。
0: そう、曲聴いて映像を見て、あちょっと見てみようかなと思っている人もその時いたかもしれないですね。はい、でちょっとコメントも来てるんでちょっと読んでいきたいと思いますけど、
1: はい、
0: むぎし読める？読めないか。
1: 僕ですか
0: 読めます。
1: はい、あのツイキャスパソコンで見てるので。
0: あじゃあお願いしていいかな
1: ちょっとあのラグあると思うのですが、じゃあ本日一発目は江野さんですね。はい、はい、中松さん、高保さん、はい、こんばんムーンということで
0: 高保さんはこっちいないんですけどこんばんムーン、
1: まあまあ、そうですね、はい、こんばんムーン、
0: マギシがいます。はい、
1: はい、そしてヤンキッチさん、キャプテンこんばんにゃ一人ということで、
0: そう今日一人ですけど、あのゲストであのマギシが参加してますよ。
1: はい、はい、そして高保さんこんばんはということで、
0: こんばんは、
1: こんばんは。はい、そして沖縄大好きさんもこんばんはということで、あそうですね、キャプテン選手ありがとうございました。このアニグルイ、
0: そうアニグルイ
1: やつですね。でそして武蔵さん、キャプテンさん、リスナーの皆さん、こんばんコンカフェ、天空スタジオから生放送お疲れ様です。
0: はい
1: はい、ありがとうございます。そしてそうですね、沖縄大好きさん、みんなアニルームのステッカーも買ってね。そうそう、
0: あのアニルームのステッカー購入、あの一発目が沖縄大好きさんでした。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。一部あの300円で販売して、あの買える場所はですね、FM ギノアンと今のところ百式さん、アニソバ百式さんに置いてるんで、そこで、うんうん、購入できます。で、あと全国でね、あの全国からやっぱりラジオ聞いてる人がいるから、
1: はい、
0: あの本土の方が欲しいっていう方が DM 来てたんだよ。
1: で、すごいっすね。
0: そう。で、それどうしようかなと思って考えて、ちょっと今あの送る方法も考えてるので、ちょっとあの公式 X にその購入方法とか載せる予定なので、ぜひよければそちら見てください。
1: お願いします。
0: お願いします。はい、
1: はい、では、続いて沖縄大好きさんですね。もう久しぶり、元気してたかいということで、はい、元気です。
0: 元気すぎるよ、だってその次のコメントだ
1: まあそうですね、まあ、武蔵さんも言ってるんですけども、まあ、久しぶり、お久しぶりでございますね。あの元気してるし、まあ声もしてると
0: 突っ込みたいけど深掘りしたいけど、まあちょっともっと時間が時間足りないと思う。
1: そうですね、まあ、ちょっとあのこれ今度また沖縄遊びに来た時に話せればなと思うんですけど、まあまあ恋はね、仕事のモチベーションも上がりますから
0: いいな、なんかちょっとワンナック上から言われてるな
1: 、はい、毎日楽しいですけども、はい、そしてヤンキッチさんから、もぎちゃん都内寒いねということで。
0: そうなんですよね、なんか12、3度ぐらい。
1: そうですね、もうこっち昨日、一昨日はめっちゃ暑かったのに、今日またすごい寒くて、
0: うん、
1: なんか沖縄も雨降ってたみたいですかね。
0: 降ってた、まあ、今ちょっと晴れてるけど、さっきまでめっちゃ降ってて25度ぐらいかな、はい、湿度が95度ぐらいあるからやばいよ。
1: まあ、東京もさっきまでは

0: 雨降ってましたね、うん、
1: でも涼しいからよね、こっち雨降っても25度だよ
0: まあまあそうですね
1: はい、ということで、はい、続いてどんどんいきましょう。
0: はい、そして沖縄コンビーフセンターさんですね、こんばんはということで、こんばんは、
1: こんばんは、
0: はいはい、で江野さんこれ森さん、高保のキックオフのミキサーに復帰をということで、まあ、高保さんは無理を言わないで
1: なんか噂では時間が変わるのかな、あ今言っちゃいけないか、まあいや、はい、次どうぞ、次どうぞ、
0: はい、ちょっとね、はい、まあ今のは一旦聞かなかったことにしましょう、
1: はい、
0: タイミング中もありますからね、
1: はい
0: はい、で、沖縄大好きさん、もう一人来てたアーティストの方が長谷川大輔さんで、ガンダムサキキン歌ってる方って、
1: はいはいはい、長谷川さんでしたね、忘れてた、
0: あれですね、ビッグゲストですね、それこそ本当に、
1: あそうなの、知ってる人、もぎし知ってる、
0: 僕は申し訳ないです、あの存じ上げないんですけど、うんうん、ただねやっぱガンダムの作品を歌ってるってことは、うん、人気のアニメを歌ってる方ですから、
1: そうだね、
0: うん、
1: はい、
0: であの沖縄コンビニセンターさんからこのさっきの曲が、まあ、オープニングサイズですかと来てますけど、まあ本当にサビだけですか、
1: うんうん、あのアニクルイの、
0: あそうです、 DJ のこの音楽、
1: あねあのそのスペシャルタイムになったらちゃんとフルで歌ってた
0: 本人が、うん、なるほど、
1: その途中途中 の相手の DJ はほとんどサビとかサビの部分がほとんどあったね、
0: あちゃんとじゃあそのタイミングというか要所要所で、
1: そうそう
0: 分かれてるところですね、
1: はい
0: で同じくコンビーフセンターさんが爆裂ハンターのマスクもわからない人が多いのかな、
1: うん、爆裂ハンターなんだろう、
0: まあ、アニメですかね、
1: 多分自分も見たことないですね、あいつで、まあ、私アニメ教えてくれありがとうございます、
0: はい、で沖縄大好きさんが、はい、ジョースターズの一人、
1: うん、
0: 富永トミー、これはあ、なんてひろあきさん、
1: はい、
0: ジョジョの奇妙な冒険、ジョジョその地の運命を歌ってる方でした、
1: そう
0: 定めかな、運命から、
1: はい、ジョージョーです、
0: 最初のやつですね、
1: そうそうそう
0: 初代のジ
1: ョジョ、そうそうそうそうです、
0: そうなんだ、じゃあもう本当に二人とも超ビッグなゲスト、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: あらまあ、
1: はい、じゃあ一旦ですねここでツイキャスコメントストップして、あの先ほどアニルームのステッカーの話をしたんですけど、はい、あの本土の方からですね、購入したいということとプラスあのリクエスト曲をいただいてるんで、
0: はい、
1: それをちょっと一曲流したいと思います、
0: はい、
1: はい、ではそれでは聴いてください。

0: か茂木氏の声聞こえるのかな。
1: 喋っていいんですかね。
0: あ、これ、あ、でも歌うと聞いてる声も乗るから歌、喋らないほうがいいかな。

0: はい、すみません、曲の途中なんですが、ちょっと時間もあまりないのでですね、一旦戻ってきました。お届けしたのは H2O さんの思い出をいっぱいという曲でした。はい、では、続きの追加コメント読んでいきましょうか。もぎしんまたお願いしていいですか。
1: はい、
0: ですね、たかぼさんからですね、もぎの春、花粉の春とともに拡散すというところまで読みましたお願いします。
1: 前ね、はい、座布団1枚ということで、
0: はい、
1: はい、じゃあ続いて沖縄大好きさんですね。まあ、すごい時にアニグリ行きましたっていうの、本当になんか話聞くだけでもだいぶすごい方々来てたんだなっていうのは伺えるんですけど、
0: うん
1: うんうん、
0: 熱量もすごかったですよ。
1: で、だってこの来てるお客さんでもやっぱそういうその特定の界隈では、
0: うん、
1: 名前がある程度通ってる方とかもやっぱいらっしゃったんじゃないですか。
0: 多分自分でも初めてだったんでよくわかんないけど。
1: そうですね。
0: そうかもしれないですね。はい。
1: で、だから次回もし行くときはね、その来るお客さんもチェックしたらもしかしたらもっと面白いかもしれないですね。
0: あ、そうですね。
1: うん。そして、江野さん、アニブームステッカーに対抗して、高野のキックオフステッカーも作成希望ということで。
0: あ、いいですね。一緒にコラボで販売しましょう。
1: そうですね。なんか、この、いっぱいステッカーあったら、それはそれで面白そうですね。
0: うん。
1: まあ、作り手のことは何も考えず言った感じですけど。
0: 全然いいと思いますよ。
1: はい。そして、まあ、同じく、江野さんから、小屋さん元気かなと。
0: 元気かな、自分も最近、先週から連絡取ってないな。多分今は。
1: 忙しい。
0: 勉強が忙しいはず。
1: うん。ちゃんと学生ですね、彼も。
0: そう。試験が近いとか言ってたから。
1: うん、そして、高野さんからここでまた一句。高野さん、修行に行った高野さん。
0: 修行じゃない、な勉強ですよ、
1: はい。なんだろう、なんか読んでるときはあれなんだけど、言い終わった後ちょっとやっぱ面白いな。
0: なんかツボに、後からツボに入るね。
1: 後からツボにはまる。はい。で、沖縄ですから、だとしたら、まずステッカーのデザインから考えないとということで。
0: そうだね。
1: はい、あながち、この作り手は、そんなに嫌な雰囲気は漂ってないですね。
0: うん、今ね、チャット GPT って便利なツールがあるので。
1: ああ、まあ確かにね。はい。で、江野さんから、ビーチパーティーもアニルームと、高坊のキックオフ共催でということで。
0: 合うかな
1: まあでもね、何かやっぱあればいいですよね、ビーチパーティー。うん、
0: そうですね。
1: はい、あればまあ僕も帰りやすいですし、タイミングとしては。
0: そう、ぜひとも、ぜひともですね、模擬試を来沖させるためにも開催決定させないといけないですな。
1: はい、もしかしたらね、次来るときは一人じゃなくて二人でなんかあったりも
0: これはちょっとね、ちょっと深掘りして次回ちょっと話聞きたいですね。
1: はい。
0: はい。あ、で、ちょっと、告知が あるんで、ちょっといつものようにスポンサーさんの告知をさせていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、でまずは百式さんからですね、百式さんはですね、今週金曜日、今日か、ゲストなキャストの小春ちゃんの手作り料理肉じゃがの、無料販売を行った無料提供を行ってます。ぜひ遊びに来てください。で、あと5月末ですね、29日金曜日はカエルママさんの、就任1周年の生誕祭があります。
1: うん、
0: で、その生誕祭にはですね、2つ特典がありまして、1つ目はお誕生日プレゼントをカエルママに差し上げるとワンタイム料金が140分飲み放題になります。
1: うん、すごい。
0: はいはい、2つ目はお祝いのキャストドリンク、ドリンク1回をママさんに、提供しますと、これまたワンタイム140分で飲み放題に変わります。5月29日ですので、お暇な方はぜひ遊びに見て行ってはどうでしょうか。はい、で続きましてはアニバコさんです。アニバコさんはですね、今絶賛キャストさんの求人

0: 品を募集しています、うん、アニメに興味がある方、ちょっと体験入学とかもやってるみたいなので、ぜひ気になる方はですね、アニバカさんに質問からでもいいので、DM 送っていただければ幸いかと思いますので、皆さんでコンカフェをですね、沖縄のコンカフェを盛り上がっていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。であとですね、
1: お願いします。
0: で先ほど話したんですけど、アニルーム の,番組ステッカーができたので、1枚300円から販売してますので、ぜひ気になる方があれば購入よろしくお願いします。はい、以上です。
1: はい、
0: はい、でそろそろもうエンディングになりましたね。
1: あっという間ですね。あ、
0: じゃあ最後コメント終わってから呼ぼうかな。すいません、もう時間がないの で, で来週はどうしようかな。来週も模擬者は参加できる？
1: ちょっとまた確認します。
0: はい、そうですね、はい、はい、来週は誰か来てくれると嬉しいな。時間があればですね、また今日なんか爆弾発言があった模擬者の話もじっくりね、ほりはほり聞きたいと思いますので、はい、その時皆さんぜひ聞きに来てください。
1: はい、
0: はい、ではちょっと早いですかね、そろそろお時間となりましたので、また来週のこの時間この番組でお会いしましょう。皆さん来週までお元気で。 See you!
1: バイバイ。

0: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
1: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ワンファーレは止まらない、
2: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン、行こうぜ番組10周年の向こうへ。
3: ずっと会えるアイドル上等。
4: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス、毎日の支払いがそのままポイントに、アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題、見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
5: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を、車に乗せてお届けします。
6: FM 小里と FM 宜野湾を聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。

0: 宮城殿下。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
3: 何食べたい？
4: お肉。
5: 牛角カルビとダブルタンボ。
6: 黒糖サツバター。
5: うん、おいしい。ラーメン食べるか。
7: ライス食べたい。
8: おいしい、やってる。

79.7 MHz FM 宜野湾。

0: Okay, this is FM 79.7. FM 79.7. I hope you love our music.
1: I like the music.
2: This is FM 79.7.
3: お肉
4: 牛角カルビとダブルタンボ
5: 黒糖さつバター
4: 美味しいラーメン食べるか
6: アイス食べたい
7: 美味しいやってる
8: 牛角宜野湾店好評営業中
9: あなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニアチャーチです苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
10: 楽しく礼儀を学ぶ。
11: 将棋は脳を育て、人間を育てます。記憶力、判断力、忍耐力を鍛えます。土曜、宜野湾市中央公民館にて駒の動かし方から丁寧に指導。
12: 将棋始めてみませんか？子供将棋サークル、宜野湾子供将棋で検索。
13: FM 小里と FM 技能を聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので公式 LINE アットの登録をよろしく。
9: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
11: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。
14: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
13: じゃあチナ商店知ってる？
14: チナ商店？
13: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。みんなでおいでよチナ商店。
15: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも、ツーブロックもフェードカットもステレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに。

0: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
1: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
2: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。

とそれはパーマ頭でラッパズボンに登場して何でもんぞと思ってこんな人絶対友達なんかいって子供も出たみたいなんだけど今どうしてかな

0: うよ。生よ。FM ギノワンのラジオ。一平ウムサイビンドータイ。父組総理用タイ。ゆきちゃん。FM ギノワンのラジオ。一平ウムサイビンドータイ。
1: マサイビン。
0: 79.7 メガヘルツやいびんどな、うまんかいみぐらしみそりよ。
2: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに、世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタービブロス堂。
3: プレミアムウォーター、熊本県阿蘇郡南阿蘇村の水源から汲み上げたミネラル成分豊富な天然水を非加熱処理でご自宅へお届けします。モンドセレクション金賞2年連続受賞。電話 098-868-8282。
4: ビジネスのヒントだらけの番組ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM ギノワン、FM

0: 皆さんこんばんは。時刻は深夜2時を回っています。この時間は深夜のホームルームです。お相手は私が猫マヨと
1: 山内です。
0: お届けしていきます。
1: はい、
0: この番組は世の中の男性の性への偏見などを正しくしようという番組になっているんですが、
1: はい、
0: 山内さん、とうとうこの間さ、
1: お
0: 知り合いの人がさ、
1: お
0: マヨちゃん夜喋ってるって言ったわけ。しかもお母さんの隣で待って、これ私お母さんに聞かれたらまずい番組なんですよ。
1: そうだね。
0: そう、だから、うん、
1: もうドスケベモード全開ですからね。マヨ
0: そう、しし言ったらダメっていう合図したら、
1: はい、
0: なんかうんうんって分かってる分かってるみたいな感じしながら、
1: はいはいはい、
0: なんかいいさあのキャラ私好きよっていうのをずっと褒めてくれて
1: はい、はい、
0: でお母さん隣で、うん、なんであんたやってるのまだ番組みたいな、
1: はい、
0: もうこれかわすのにとっても必死で。
1: そうね、ちょっとお母さん聞いてほしくないね。俺も
0: 聞いてほしくないです
1: けどね。もうマヨに文句めっちゃ言ってるからね
0: もう文句から偏見から
1: そうい
0: っぱい私はね、だから
1: そうなんですよ、ディスってるからねマヨ。
0: ルミコに怒られますよ。
1: 怒られるよね本当に
0: ちょっとあの今日はしっかり誰にいつ聞かれてもいいように、
1: いやダメですよ、
0: 真面目に喋ろうかなと思ってます
1: つまんないですからねそれだと、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: まあ、リスナーさん皆さんのことを研究生ということで、
1: うん、
0: 皆さん の、まあ、のそういう男女についての、まあ、テーマにもなってるんですけど、はい、それに対するこうメッセージを皆さんのね読んでいって、山内さんと私が
1: そうですね
0: あれこれ、
1: はい、そ
0: うまたお話おしゃべりしていくような番組、30分の収録番組となっています。
1: はい、
0: さあ今日も研究生いっぱい来てるんですよ、
1: はい、
0: 今日はか今日は、
1: はい、
0: そうあのちょっと紹介して
1: あしますね。じゃあね、
0: あいいですか、お願いしても。
1: なおなさん、
0: はい、
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: 埼玉のゴーちゃん、サイチャマンさんという方。
0: そう、サイチャマンさん来てくれた、ありがとうございます。
1: これゴーちゃんとは別なんだ。
0: はい、別の方です。
1: ギネスさん、まこつさん、松風さん、こんばんは。
0: ねえ、この方も初めましてで、
1: うん、
0: こんばんは。
1: 武蔵さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: お、エイジ伊達さんも来ました、こんばんは。
0: こんばんは。
1: そして沖縄大好きさん、ヤンポーも来ましたね、こんばんは。
0: おー、こんばんは。
1: 天ぷらをおっかが揚げている時に欲望に負けて天ぷらを食べた
0: わ、はい、かる、
1: かわいいね、
0: おいしいよね、
1: かわいらしい、
0: 欲望に負けた話ですね。欲望に負けた。
1: そして来ました、ドスケベミヤスさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: はい、以上です。
0: あ、ありがとうございます。
1: 一通り拾いました。まこつさんもか、こんばんは。
0: あ、はい、こんばんは、はい、ありがとうございます、うん、はい、じゃあ今日、あ、
1: いいよ、
0: あの課題を発表しましょうか。
1: はい、
0: はい、じゃあ先ほどもコメントに出ておりましたが、今週の課題はこちらです。欲望に負けた話。
1: はい、
0: です。
1: 欲望に負けた話。
0: はい、
1: まあこれね、男女ともにあると思いますが。
0: ありますね、欲望。だからその食欲っていうことではないんでしょ。
1: 当たり前当たり前さ。なんか痩せた。
0: いや、逆
1: あ、本当？
0: 逆で、だからこのちょっとさっきね、山内さん気づいてくれたんですけど、
1: うん、
0: 先週前髪を切ったんですよ。
1: はいはいはい。
0: で、あの私もまん丸の顔だから、
1: うん、
0: 前髪切ってちょっとその面積をちっちゃくして、
1: はい、
0: 丸っこさを見せないようにしようかなと思ったら余計丸々に見えて。
1: うん、これファサーってやってごらん。こんな
0: やつ。やだ。そう、
1: かわいいって宮さんが。
0: 痩せては ありがとうございます。前髪ができたからかな、ちょっと痩せて見えたら嬉しい。
1: この画面ではじゃないですか、ちょっと画面僕直接見てるのでいろいろとね見えますからね。
0: はい
1: 最近そんなのももう全然怒らんくなってたね。
0: あ、全然
1: 前はもういちいちムキになってたんですけど
0: だからね、
1: 大人になりましたね、うん、だいぶ。
0: 本当ですよ、うん、もう33でございますから。
1: あ、よかったよかった
0: 山内さんと出会って15年ぐらい経つよ、そろそろ。
1: 15年。
0: 私10代の時に初めて、多分18、19ぐらいの時だから。
1: あ、本当大変だね。
0: すごいね、もう大人になりました。や

0: 人になった。
1: どうでしょう。
0: やっと。
1: はい、どうでしょうか。さあ、今日はですね、欲望に負けたということで、
0: はい、
1: そんな大人な金子さん、欲望に負けたことありますか。
0: 私はあんまり負けないですね。
1: これ最後に言うかな。
0: あんまり負けない。欲望に負けさせる相手を。お聞きたいかこの話は。、うん、
1: これ最後にするか。じゃあとりあえず、はい、皆さんからメールも来てるので、
0: そうですね、紹介していきましょうかね。
1: うん、
0: はい、ありがとうございます。じゃあこの方いきますよ。マヨ先生に、皆さん夜もっこり、最近腰を痛めてフリフリできなくてどうしようってふわって思ってる、あの石黒です。
1: わかる。でも俺も最近腰痛めまして。
0: 腰痛めたらね、はい、ちょっとしんどいよね。
1: でもさ、そういう時は動くよ多分。うん、
0: あ、相手が。
1: 違う、
0: 逆に。
1: そう、アドレナリンが出てますから。
0: ああ、だからアドレナリン出るときってさ、うん、疲れも痛みもわからんくなるよね。
1: わからん。
0: え、ワンチャンそれで治ってくんじゃん。
1: どうでしょう ね。快楽だけが残ると思うんですけど。
0: おお。
1: コロちゃん試してみてください。
0: 試してみてください。
1: はい。
0: 欲望に負けたストーリーといえば、例えばマーヨー先生がほーら石ちゃん脱ぎ脱ぎしよっかって言われるとするじゃないですか。え、先生こんな国際通りのど真ん中でできないですよ。どこで
1: 場所設定。
0: 本当だよ。でなっても僕は欲望に負けて脱ぎ脱ぎすると思う。いや脱ぐ笑い。
1: どこでもだな。
0: 例えばマヨ先生が私のどこが魅力的って言ったとしたら、欲望に負けてムルヤサって、これは何、担いで、レッツ大人の国だなって思う。
1: 担いで、
0: うん、なんか担いでか、レッツ大人の国だなって思う。いや行く、どう、欲望にチャーマ系する俺テレできてました。
1: はい。まあ女性からさ、ガンガン来られて欲望に負けないっていうのはなかなかないと思うよ。
0: やっぱガツガツ来られる方がいい。
1: いやそうでもないですけど、どっちでもいいですけど、
0: 例えば女性側がこう、うん、もう前のめり、そういうことに前のめりだとしたら、うん、引くっていうのはあまりこのパーセンテージ的に引きはしない。どっちかって言ったら、おお、いいのかなって。
1: 相手がいたら引きます。
0: あ、
1: 相手がいない場合は、うん、ガンガンだけど、相手がいる場合は、
0: そこってやっぱ関係あるんですか。
1: あ、まあまあ僕はね、相手がいる場合はちょっとやっぱ考えるよね、ちょっと引くなみたいな。
0: へえ、はい、そっか。
1: 意外とね、だから僕
0: 山内さん
1: 真面目なんだなと思って。
0: 慎重ですね。
1: そう、
0: なんか男だからとか、その人が魅力的だからとか、
1: うん、
0: 相手が女だったら誰でもみたいなタイプかなって
1: 僕も思ってたんですけど、最近は、うん、最近って言っちゃったね。
0: 変わったね。変わったね。
1: そうなんですよ。でもね、もういいよ別に、これさ、どうせ夜中だからさ、いいんだけど、
0: はい、
1: 最近もいろいろあったんですよ。だけど、うん、もう全然です。そのなんていうかな、あ、いけそうだなっていうのはあるんですよ。
0: 今までだったら、
1: 今までだったら
0: この後まで
1: ガンガン行くよ、
0: うんうんうん、
1: ところがやっぱりこうなんていうかな、あの今はいなければもう大好きとかなんとかとか、うん、もういっぱい言えるじゃないですか。でも言えないでしょそれが。だから二人で飲みに行っても、うん、なんか逆にこの彼氏ね、相手いない女の子と飲みに行くじゃん、
0: うんう
1: ん、でもなんか紹介しようかみたいな流れになってるわけよ。
0: 俺のものにしようかとか
1: じゃないわけ。
0: 今日だけでもみたいなのは、
1: うん、まずいよね。
0: おお、
1: これがねちょっとダメだなと思ってますね。
0: どうしよう、この番組大人になってしまった2人で成り立つ。
1: たださ、あのもっと酔っ払ったら、
0: うん、
1: ほら中盤はそういう感じなんですよ。
0: あ、もうこの理性も、
1: 理性もある、
0: ぶっ飛ぶぐらいになったら、
1: そうそう、
0: どうなるか分からんぜ的な。
1: いや、理性ぶっ飛んだら、
0: うん、
1: ここではほら普通の時では真面目な感じなのに、
0: うんうんうんうん、
1: 理性ぶっ飛んだらもうやろうパーするわけですよ。
0: うん、
1: そしたら大体女の子はうわっていう感じですよね。うまくいかない。
0: ちょっとわかる、
1: うん、わかる
0: わかるわかる。
1: なんかもうベロベロになったらさ、もう行くかみたいな。
0: いるよね。
1: でもさ、そんなので行くやついないんだよやっぱり。
0: いや、そうなんだ。
1: うん、相手もほら、相手も
0: なんか
1: 相手がいないですから、
0: うん、
1: 相手は相手がいない、
0: 相手は相手がいないからね。
1: 俺はいる、
0: うんうんうん、なんかその感じで来られてもみたいな感じがあるね。
1: そうそうそう
0: そう。なんかちょっと軽気はします。あー、なるほどな。どんな妄想よって皆さん来てる。奥様が変えたのかな。

0: 理性ぶっ飛ばしたいっすよね。
1: 理性がもうぶっ飛んだっていう出来事ってやっぱありますか？
0: ありますよ、そりゃ。
1: あるんかな。
0: 酔っ払ったありますよ。
1: ああ、酔っ払ってからか。
0: 昔あのカラオケの廊下で
1: 初めはどうしたの、
0: はい、
1: ちょうど今日なんかネットニュースに出てきて、うん、カラオケ店でそういうことするのは法律的にどうなのかみたいな、
0: ダメなの、
1: そう記事があってダメです。
0: いやまあ部屋でしょそれ。俺廊下だから、廊下、
1: 俺廊下余計ダメなんだけどね。すごいね山内さん。
0: うん、これ前ですよ、だいぶ前。
1: でもお酒が入ったらもう本当にやっぱね、
0: そうそうそう、
1: 理性ってね、みんなちょっとおかしくなっちゃうもんね、止められなくなりますもんね、うん、自分では。
0: そうなんですよ、最近はねやっぱりいろいろ考えるんですよ、もしこれがバレて、
1: うん、
0: とか、
1: その後々まで
0: そう崩れちゃって嫌だなっていう。
1: お
0: 大変よね、
1: 山内さん男、うん、
0: どういうこと、
1: いい
0: いいってことでしょ、
1: グッとグッとってこと。
0: そう最近いいんですよ俺
1: は。なんかちょっとらしくないなって思ったけど、あ、なんかこうやって変わるんだって思って。
0: そう意外と僕は、ね、なんか口だけ番長ですから、あ、いらないみたいな。
1: あの好印象、すごい好印象です。ポイントが上がりました。
0: そうなんです。皆さん彼氏と会うと理性がなくなっちゃう。
1: あー怖い。
0: あなた理性をぶっ飛ばすときないんですか？
1: 私、
0: うん、
1: あるだからさ、お酒ほら私が飲まないんですよね。
0: なんかさ、だから俺これがちょっと嫌なんだよ、うん、あの理性ぶっ飛ばすのがあんまない本当に。わあの別れてから来た朝ぐらい。
1: ねえこれもういつまで出すん？
0: じゃあ本当にあれぐらい、
1: 100年ぐらい喋るでしょ。
0: あ、もう死ぬまでね。
1: そうだね、あのぐらいさらけ出すってないもんね。
0: ないないない、
1: 今でも偽ってるように見えるでしょ、どうせ。
0: いつもねこの人は偽るんですよ、あのどうしてもね自分を大事にする。
1: どうしてもしてますね。
0: でもいいと思う、それもね。
1: ありがとうございます。
0: いいと思うんだけど、僕は本当はこれを崩したいんですよ。長年崩せてないから。
1: そうなんですか。面白い。だけど
0: だから理性ぶっ飛ばすってあんまないんじゃん。
1: あんまないかも。そう思うと、うん、なんか他の人たちと同じような回数はないかもしれないですね。
0: だから理性一回ぶっ飛ばしたい欲はでもちょっとあるでしょ、女性も。
1: 怖いかも。でも
0: ほら
1: どっちかって言ったら怖い、
0: なんていうの、
1: 恐怖な方。
0: アメリカ映画みたいなやつさ、だから。
1: ああ、
0: かっこいいじゃんあれ。まあ、俳優と女優がかっこいいからなんだけど、でもあんなことしたいと思うじゃないですか。
1: まあね、憧れっていうか、
0: あるよね、
1: 綺麗だなってやっぱ思うから。
0: そうだからそういうことやれっつうの。
1: 怒ってる。怒ってるけど、だけど、まあ、今のうちだよね。あとあと多分5、60代になってからはできんから。
0: 当たり前ですよ、いくつだか。80だろ。
1: 今のうちにね。
0: 相手もいないわ。
1: 今のうちにね。はい、ちょっと頑張ります。理性をぶっ飛ばせるように。
0: ぶっ飛ばしたことないの？
1: え、なんか分かんない、
0: 自分の中で。
1: いや、もう自分の中ではある。でもそれが一般的にぶっ飛んでるのかどうかは分かんない、
0: うん、何入ってくる？
1: 何が、え、どういうこと？あの情熱的になるってこと？
0: うん、そうそう
1: そう、そう情熱的になります。
0: だからどんななるの？
1: 何詳細？
0: 詳細、僕めっちゃ詳細言いましたよね。カラオケの廊下とか行ったんですよ僕。
1: え、待って、思い出せないぐらいなんだけど、どうしよう、待ってよ。ないかも。じゃあ、じゃあ本当に本当だって、ちょっと番組の後半に思い出したら絶対言うね。
0: OK、
1: そのぐらいよ。でもエピソードは思い出せないけど、なんかもう好きすぎるみたいな、
0: うん、
1: もうこの人のこと本当に好きみたいなのはやっぱあります。
0: だからその最中とか、ほら石川ちゃん来てるじゃないですか、頭真っ白にしてから本能の赴くままやさっていう、その最中にはないの。最中でもちょっと 見られ方とか気にしてそうだもんね。
1: え、私、
0: うん、なんか、あ、この角度入れてほしいわみたいな、顔の見方とかさ。
1: 私左側が可愛いからちょっと左向こうかな、
0: そうそうとか思ってそう。
1: あるかも、ちょっと
0: ある、
1: 上目遣いしてみ
0: る。やばいよな。
1: あるかもしれない。本当だね、どんなって見られてもいいからとか、なんか自分を気にしないで、
0: そうそうそうそう、
1: っていうのはない、ない、ない。 ないよ。

0: 本当にマジで山内さんが、うん、と会ったあのスタジオで泣いた朝、ああいう時しか理性ぶっ飛ばないです。
1: あれだからやばかった、あれだともおかしかったもんね。
0: どうしようもない時ぐらいしかない、うん、そういうなんかあのラブラブな時の理性ぶっ飛びはないですね。
1: なるほど、
0: うん、もう本当にもう見られたらまずい系、
1: あ
0: のなんていうの、黒歴史ぐらいのもの。
1: 白目向く、ね、白目向くぐらいやらない。鼻かねしか塗って、
0: ブス絶対できない。
1: やってみはい、
0: 絶対できない、まあ、
1: 練習しよう、はい、
0: やだす、いや、やだすって
1: 鼻かねして塗って、はい、
0: できないです。その顔はもう絶対に、本当にもうびっくりする顔してた山内さん。
1: はあ、ギネスさん、自分カスだから口説いてその気にさせたのに放置して帰った。
0: え、待って、
1: これやばいね。
0: 私もう絶対そんな人嫌。絶対嫌だ。
1: ギネスさん、もうスウェーデンクエーバーなんとかっすよ。
0: は、なんでそんなこと したの。
1: わかんない、なんかいろいろあったんじゃん、あの、ああ要は自信がない時もあるじゃないですか。
0: あ、男性側が、
1: うん、とかもあるし、いろいろあったんじゃないですか。カスだからって書いてるから、
0: あ、気持ちはあるけど体が
1: ただただ好きじゃないのに口説いてちょっとその気にさせたけど、
0: うん、
1: 本気じゃないから帰ったとか、
0: うん、
1: そういう感じじゃないですか。
0: どっちなの。こういうこともあるんだね。
1: はい、まだ来てます。
0: はい、じゃあ続いていきます。こんばんは。テーマ欲望に負けたですが、自分の場合はてりたまの魅力と、これ待ってよ、ジュースジュースかな、ジューシージューシーかな、
1: うん、
0: わかんない、ごめん、のウェブ CM になんとなく負けて食べてしまいます。
1: 何の話やねん。
0: 瀬戸内レモン、
1: うん、
0: タルタル、ベーコン、テリタマも美味しかったですが、食欲の話だね。
1: マックだね。
0: 最新の旨辛カルビ焼肉風テリタマにかぶりついてしまいました。あといちごショートケーキパイも頼んでしまいました。イコラブ好きですし、このジューシーかな、わかんない、ごめんなさい、もう好きなんです。とにかくマクドナルドで我慢はできません。早く注文して急いで食べました。マジ美味しそうです。劣化流星丸さん、
1: はい、
0: いいよ、でも欲望に負けた話だもんね。
1: まあね。そういうのじゃねえんだよね。流星丸、名前はイケイケなのに
0: 劣化流星丸ね。もうバンバン欲望みたいな感じの名前だけどね。あ、ジュースジュースなんだ。
1: みやさん、食欲の欲望なんて負けてばっかりだよ。
0: 私もだよ。だからさっきの天ぷらを隣で食べちゃうってやつはもうめっちゃわかる。美味しいよね。
1: その可愛い系は欲望に負けやすいんですけど、本当の心の欲望だよね。
0: は？急になんでどうしたの？
1: いや、なんかないかなと思って、俺もっと。
0: 山内さんの欲望に負けた話、
1: まあいっぱいありますけどね。
0: さ
1: あ、サイチャマンさん、自分はボディタッチがあるまでなかなか踏み出せない、
0: うん、
1: 今度ですね、
0: うん、
1: 居酒屋とかで飲んだ時の、
0: うんうん、
1: いけるサインを教えたい、
0: うん、私にな
1: んでやねん。
0: あ、みんなに。
1: いやに教えてどうする。サイチャマンに。
0: あ、サイチャマン。
1: はい。
0: あ、いいかも。この子今日いけるぞっていう。
1: そう。
0: あれを教えたいってことね。あ、いいですね。
1: これね、僕がやっぱり研究を重ねてきたやつなんですよ。
0: うん、
1: 多分前も一回話したことあるかな。
0: うん、
1: 同感すると思う。これでも長くなるからちょっと言えないんですけど、今はね。
0: ね、
1: 今度だね。
0: そうだね。わかりました。石工さんのさ、
1: うん、
0: 食欲と性欲って違うようで微妙に似てるとこあるよねって。
1: わかる。
0: これめっちゃわかります。しかもお腹空いてる時にやった方がいいってよ。
1: わかる。
0: ね、
1: うん。
0: 聞きますよね。
1: これ満腹だったら性欲なくなります。
0: そう。だからなんかお腹空いてる時こそ、
1: うん、
0: だから、お腹も空いてるけど、今したいみたいな。どっちってなった時には、うん、してから食べた方がいいっていうのを、習ったことがある。
1: まあ一般的ですけどね。その話。
0: ドヤ顔は。
1: ドヤっても。 普通ですよ。今そのウォーマウスすげーってな

0: ならないです
1: え、そうなのとかならなかった
0: ならないですね。
1: そっか、うん、恥ずかしい。いけるサインの勘違いするなよのサインの見極め方、あ、これもいいですね。山内さん、こういう系やりたいでしょ。
0: 僕これね、
1: どう
0: 4つぐらいハードルがあるんですよ。ちゃんと1個だけじゃないわけ、
1: うん、
0: だからさやちゃまさん、なんで俺この話するかっつったら、ボディタッチしたからって全然やれないんですよ。
1: へー、
0: ボディタッチなんてもう全然ですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 女がボディタッチなんて余裕じゃないですか。やってくるでしょ。
1: まあ確かに、
0: うん、
1: 肩も手とかも
0: ね、好きじゃなくても全然
1: やる。全然できますね。
0: マヨなんてビジネスボディタッチなんて余裕でやってんじゃん。
1: 余裕でですよ
0: 本当にこれ見ててさ、またやってんなと思うからね朝の番組の後とかね、来た人とか写真撮るときとかね、やるじゃん、ビジネスボディタッチ。
1: そうだねやってませんそうね、じゃあまあこれについてちょっとあれだね、山内さんから伝授した方がいいと思う。
0: そうなんですよ、うん、今度ねテーマにしましょう、うん、皆さん、女性は満腹じゃないと生きにくいらしい。
1: 嘘
0: でしょ、マジ。
1: 嘘、初めて聞いた。
0: ちょっと今度やってみて。
1: え、でも私変わんないよ。
0: いや、わかんないだろ。
1: ほんとほんと、
0: ちゃんと比べないと。
1: あ、そっか。
0: これ検証しないといけないですよ。要は同じことやってっつって。
1: え、楽しくない
0: まあね、いや、検証実験ですか、これ。別に楽しみでやるんじゃないですか。このラジオのために。
1: どっちも10回やって。
0: 10回もやるの欲張りだな
1: だってなんか研究ってそんだけでしょ。
0: 1回ずつでいいじゃん。
1: じゃあその時のコンディションもあるさね。
0: あ、まあ確かに女性はね難しいから
1: そうだよ
0: あれなんでかな。あ、まあいいや、今度悩みのコーナーでやるか。じゃあ
1: そうだね、うん、あ、おかしい。じゃあ待ってよ、まだまだメッセージ来てるからね。
0: メール読める。
1: あ、読めます、読めます。
0: 素晴らしい、
1: うん、いけます。山内さん読みますか、は
0: い、うん、読まない、もう見えん
1: わかりました、じゃあいきますねラジオネーム沖縄大好きさんです。マヨ、山内さん、こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、欲望に負けた。僕は期間限定のものに弱いですこの子もだね。
0: メッカ流星丸と同じだな
1: この子もだわ、うん、割引はもちろん、対象商品を3つ買うとクリアファイルをもらえるとかああいうのさ、いるんだ本当に。
0: やっぱこのさ沖縄大好きはさ、ちょっと女性性が強いから
1: そうだね、うん、なんかこ女の子よりだよな、考えがね、うん、あと、おエッチな映像にはどうしても弱いです。
0: 弱いね。
1: そうなんだ。特に推しの女優さんの作品となると弱いです。ギオでレンタルとサブスクで見るといいお値段。でもどうしても見たいときは買ったりレンタルしたりします
0: 。
1: 男、
0: 今度教えてあげるよ。
1: 男やん。
0: いいサイト
1: いいサイト教えてあげる。
0: 教えてあげる、教えてあげる。
1: 男性でしたね、
0: うん、
1: へえ、こういうところもあるんだ。はあ。じゃあ、もう一つあるので、紹介します。
0: はい、
1: マーヨ、山内さん、こんばんは。マーヨ、欲望に負けた話。食欲に忠実なオイラは、美味しいもののイベントには、金がなくても行ってしまう。この前も、給料前なのに、1万超えのお肉のイベントに行ってしまった。ガチマヤのギネスさん。から来てました。
0: ギネスさん、もっと下の話、期待してるよ。
1: ギネスさん、多分今日初めてかも。ホームルーム参加が。ちょっとまだわかんないんだよ ね。そう、こういう感じも、うん、まあ嬉しいんですけど、まあ
0: 次だね、そ
1: う
0: ですね。ね、
1: はい、大人のお話もまたお待ちしてます。
0: そうなんですよ。皆さん来ております。女性は脳で満足感を味わうから空腹だと気が散るし、
1: うん、え、嘘。
0: 満腹の方が満たされてる感で感じやすくなるっていう話らしい。
1: これさ、
0: 女性って脳じゃないんじゃないの？
1: 私さ、
0: 子宮じゃないの？
1: 私さ、分かってよ。なんか、うん、山内さんがさっきほら、マヨも見られ方とかずっと気にしてるでしょって言ってたじゃないですか。
0: はい
1: はいはい、うん、満腹の時ってお腹膨れるさ、
0: うん。
1: お腹空いてる方がお腹ぺったんこで綺麗に見えるなと思って、
0: うん、
1: 私それでまた満腹じゃないのを選んじゃう。わかる？もうそこだわけだから脳みそが。あ、お腹空いてる時にした方が自分
0: って。一回さ、縛られて目隠しでやってごらん。
1: 怖い、嫌だ。
0: ほら。
1: 嫌です
0: ね。さらけ出すのが嫌だからさ。ド M はさらけ出せるんだよ。それは、本当に。
1: やっぱマヨはド M じゃないんだね。
0: うん、
1: S だよ S。
0: 違う、 SM、 SM です。あの

0: ビジネス M。
1: ええ
0: 。おいいわけよ、ビジネス M。
1: 私、ビジネス M なの、うん、ビジネス M ってどういうこと？人前では M 感出すの。
0: 女性は M って言った方が、人気出るのに、
1: うん、いい
0: そう。
1: 確かに。
0: ほら、分かってるじゃん。
1: 確かに、うん。で、実際さ、実際のところ、うん、女性はそう思ってると思うんですよ。M の方が男の人は喜んでくれるだろうな、はい、みたいな。うんうん、でも、男の人ってどうなんですか、うん、
0: あ僕は S ですから、うん、やっぱ M が好きですよね。
1: あ S の人が多い男性って。
0: いやどうだろう、分かんない。
1: うーん、だからなんか
0: 僕の人よりは M が2人ぐらいいますよ。
1: M 多いんですよ。あは、私の調べでは、
0: はいはいはい、
1: M が多くて、うん、あれ私 M が M って言わない方がいいのかなって思ったりする。
0: いやだから本当のことを言えばいいんだよ。
1: だから嘘ついてるから。嘘も方便だね、これ本当に
0: もうこれはね、ちっちゃい頃から前は叩き込まれてるからな。
1: そう、つい嘘じゃないけど、人に嫌われないように生きなさい的な、
0: そう
1: ね、があるからな。
0: まあしゃあないですね。
1: ね、エメな人いますよね、皆さんね。そうなんだよ。
0: はい、ヤンポーが写真送ったっつってるけど、
1: 何何、しかも LINE に、
0: はい、来てますね。関係ないですね、はい、
1: 全然関係ない写真なの。もうアットホームすぎて。
0: あ、まこつさん M って。
1: へえ、ほらほらほら、
0: エイジ伊達さんは意外と俺 M S だと思うんだよな。
1: あ、そうなの、伊達さん、うん、
0: M かね。
1: あ、私
0: でもほら、俺は分かんないから、
1: うん、私伊達さん M っぽい。
0: あ、そう。
1: でもそんな人が S になったら逆に私ドキドキするタイプ。なんか M っぽい人が S だったな、見た目とのギャップで。
0: オッケー、もうあと1分なんですが、あのちょっと前の話今聞いてなかったんだけど、いいっすか今ね、うん、いいこと、さすがみやさん。
1: 何何、
0: まよちゃん、うん、嫌われてもいいやって思えた方がめっちゃ愛されるよ。
1: マジで、え、マジこれ、うっそで、嫌われてもいいやでさ、嫌われてさ悲しいってなったりしない？
0: まず一回試してごらん。
1: そうなんだ、
0: 人生長いんだから。
1: 何したらいいの、分かった、ちょっと後で教えて。これはこれマジって、頑張ります。はい、
0: 石ころちゃん、前俺どっちだと思うって。
1: あ、エマだと思う。
0: そう、いやこの人は合わせるタイプで、だから S だと思う。
1: 確かに、確かに合わせるタイプっぽい、
0: うん、S だ S、うん、ヤンポは S ですね、はい。ということで皆さん、さよなら、
1: おやすみなさい。

0: 79.7 メガヘルツ FM ギノワ。
1: FM こざと FM ギノワを聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。
2: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない、
3: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
4: ずっと会えるアイドル上
5: 等。はじめましての介護タクシーなら
6: 今ここ。
5: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
7: 介護タクシー予約お願いします。
5: 24時間365日年中無休で営業中、介護タクシー
6: 今ここ。
8: あのよ、生よ、 FM ギノワンのラジオ、一平ウムサイビンドータイチチコミソーリヨータイゆきちゃんFM ギノワンのラジオ、一平マウムサイビンドータイ
9: マサイビン
8: 79.7 メガヘルツヤイビンドなうまんかいみぐらしみそおるよ。

0: 人生をもっと豊かに、
1: 時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
4: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元紀子のお休み前の本棚、どうぞ寝る前のひとときを。
5: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない、
6: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
7: ずっと会えるアイドル、上等。

い。FM ギノワン 79.7MHz をお聞きの皆さん、時刻は5時を回りました。この時間はわしたうちなーの島の宝、うちなー民謡をお届けします。歌も踊りも大好きなあなたへ送る1時間です。民謡大好きな FM ギノワンスタッフが選んだ沖縄民謡をお楽しみください。この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲、などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は、郵便番号 901-2222、宜野湾市喜友名 1039、G タウンビル2階、FM ギノワン。 E メールのアドレスは 797@FM ギノワン.com

0: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039 G タウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@fmginowan.com。 また FM 宜野湾では毎週木曜お昼1時から民謡リクエスト番組ゆきゆき普天間進化チューン島唄をお送りしております。こちらもぜひお聞きください。リクエストは専用ダイヤルへぜひお電話ください。電話番号 090-3015-0797 090-3015-0797。毎週木曜お昼1時から2時に受け付けています。リクエストマッチョイビーム。
1: 頼む花の
0: この時間は沖縄民謡をお聞きいただきました。今日も一日 FM 宜野湾 79.7MHz をお楽しみください。今日もいい日になりますように。 FM 宜野湾田辺由紀でした。

ハイサイ FM ギノワン、ウチチミシェルブスーヨーチューウガナビラ、ウチナーゴチラジオ体操のニートゥイソールキャンヒトシーエイビン、ナーラウキティチャーキナヤーニミートゥルトゥル方々メンシェルハジエイビンシガ、体操さんにミークハラチいい一日始めてなびらさい。ブスーヨーチューウガナビラ

変なほいめいそうち北の曲げ伸ばし運動祭いちちもうちあらちやらちていちたちみちゆうちいちちもうち変な見暮らしみそうり不寛解見暮らし不人解見暮らしいちちもうちならちやらちていちたちみちゆうちいちちもうち変なの運動ひさひらちゆくんかいふみそうりいちちもうちならちやちていちたちみちようちいちちもうちどうゆくんかいちんまきるんどうさいみちようち

0: カティティ不信会のばしみそれティーチタッチミーチユーチリキチモーチケンナフヤナカイドネジル運動祭ヒチャイニジリヒチャイニマキコーナナチヤチニジリヒチャイニジリヒチャイヒサンボドチティースナル運動ティーチタッチミーチユーチエチチモーチナナチヤチティーチタッチミーチオバクシヤマチェンナイビランドヒサイクンカインジャチナナメシチャンカイ正面ケンカティニハインティーチタッチミーチユーチケンナフヤナカイドミグロスル運動祭ミーチユーチヤーチミーチユーチヒサムドサーナカイターチのイササーナカイトミミソーレヒラチャイ閉じたいヒラチャイ閉じたいテンション上げミソーリオサイティーフサの運動ミーチユーチイチチモーチナナチヤーチティーチターチミーチユーチイチチもうち、のびのびと、ふいちさびら。よんのいちすうて、はちじゃすん。ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ。ちょうしんじたんで、がんじゅうさし、きみそうりさい。
1: FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。旧盆のこの時間は、ギノワン市内の14青年会のエイサーの音源を夜通し放送いたします。生音には叶いませんが、旧盆の音風景をお楽しみください。それぞれの場所からラジオをチューニングすれば、エイサーの音が聞こえるようにお送りします。この番組は、ギノワン市青年エイサー歴史研究会が、2015年、宜野湾市青年エイサー祭りで収録した音源や、1998年の記録映像から編集しました。旧盆特別放送、宜野湾市のエイサーをお送りします。

ね。

0: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
1: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
5: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら宜野湾新旧整体ヨーク。
6: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz、 FM 宜野湾。

0: FM ギノワンをお聞きのクスーヨン、おはようございます。ギノワン市オリジナルの健康体操、チュアガンジュー体操の時間です。エブリバディハッピーチュアガンジュ
1: ー。拍手2回、左に1周、右手で力こぶ。

ります。右からおいでおいで。反対。リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

の突きを4回受けを4回リズムを取ります。右に1周拍手2回左に1周両手でまっ

手とお尻をフリフリ、グーパー、リズムを取ります。散歩進んでイエイ、下がってイエイ、繰り返します。

0: FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。毎週土曜日のこの時間はみんなで一緒に生き生き100歳体操を頑張って筋力アップを目指しましょう。まず始める前に3つのことを注意してください。1つ目に、椅子はぐらつきのない安定感のある椅子をご使用してください。2つ目に、できるだけ周囲に物を置かず、ぶつからないように、また転ばないように気をつけてください。そして3つ目に、どこか痛みがある時や気分が悪い時など、体調が優れない時には無理をせずお休みをしてください。そして水分補給も時々しっかりやってください。では始めます。
1: 生き生き100歳体操。生き生き100歳体操は、筋力をつけることで動きやすい体を作り、いつまでも元気で暮らせることを目的とした体操です。
2: 今から準備体操。
0: まずは準備体操です。椅子の背もたれにもたれず、上体を起こし、床にしっかり足裏をつけて座ってください。まずは深呼吸です。
1: 深呼吸。大きく鼻から息を吸い込んで、口から息を吐きます。せーの、3、
0: はい、大きく手を伸ばします。
1: 3、4、5、6、7、8、
0: 鼻から吸って、
1: 3、4、
0: 口から吐きます。
1: 6、7、8。
0: 次は肩と脇腹を伸ばす運動です。
1: 肩と脇腹を伸ばす運動。片手を上に上げて体を倒します。右手から
0: いきます。
1: せーの、3、はい、
0: 右手を上げて右脇腹を伸ばします。5、6、7、8。次は左手を伸ばします。
1: 3、4、5、6、7、8。

0: 7、8、次は右手を伸ばします。
1: 3、4、5、6、7、8、
0: 次は左手を伸ばします。3、4、5、6、7、8、

0: 5、6、7、8、次は左行きます。3、4、5、6、7、8、右行きます。3、4、5、6、7、8、左手に行きます。3、4、5、6、7、8、次は首の運動です。
1: 首の運動、
0: ゆっくりと回していきましょう。
1: ゆっくり首を回します。
0: まずは右からいきます。
1: 右から2回、
0: せーの、3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、
1: 続いて左に2回、
0: はい、次は左に回していきます。
1: せーの、
0: 3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、次は足踏みの運動になります。両手を振りながら足踏みを行います。
1: 両手を振りながらその場で大きく足踏みをします。せーの、
0: 3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、次は股関節の運動です。右膝を両手で抱えてお腹に引き寄せます。
1: 膝を抱えて胸の方に引き寄せます。右足から、
0: 右足からいきます。
1: せーの、
0: 3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、
1: 続いて左足、
0: 次は左足に行きます。
1: せーの、
0: 3、
1: はい、
0: 1、2、3、4、息は止めず呼吸を続けましょう。8、次は膝伸ばし運動です。左右の足を交互に広げます。
1: 右足から、
0: 右足からいきます。
1: せーの、
0: 3、
1: はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、
0: 右足を上げていきます。
1: 4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、
0: 次は深呼吸です。
1: それでは深呼吸、大きく鼻から息を吸い込んで口から息を吐きます。せーの、
0: 3、はい、手を上に上げて大きく鼻から息を吸い、息を吐きながら下に下ろしていきます。
1: 1、2、3、4、5、6、7、8、
2: 次は筋力運動いきます。
0: 皆さん、いよいよ筋力運動です。手の運動になりますので、両手首に重りをつけてください。重りのない方は重りをつけなくても大丈夫です。

0: ましょう。腕を前に上げる運動から始めます。
1: 最初は腕を前に上げる運動です。この運動は肩の前の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで物を持ち上げたりすることが楽にできるようになります。
0: 両手をゆっくりと下から上に持ち上げ、ゆっくりと下げていきます。
1: 腕を前に上げる運動、せーの、3、はい、
0: 1、両手をゆっくり上に上げていきます。5、ゆっくり下に下げていきます。
1: はい、
0: 1、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、ゆっくり下ろしていきます。
1: 4、2、3、4、5、6、7、8、
0: ゆっくり上げていきます。3、4、ゆっくり下げていきます。7、8、ゆっくり上げていきます。3、4、5、6、7、8、7回目です。2、3、4、5、6、7、8、あと2回あります。3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、ラスト1回。2、3、4、5、6、7、8、はい、10回終わりました。お疲れ様です。次は腕を横に上げる運動に入ります。
1: 次は腕を横に上げる運動です。この運動は肩の横の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで物を持って歩いたり、布団やベッドからの起き上がりが楽にできるようになります。腕を横に上げる運動、
0: 腕を横に上げる運動です。脇は締めて行いましょう。右腕からいきます。
1: せーの、3、
0: はい、1、2、3、4、5、6、7、8、手を広げますので周りにぶつからないように気をつけましょう。
1: 6、7、8、
0: 手を横に上に上げていきます。4、5、6、7、8、4、2、3、4、ゆっくり下げていきます。
1: 7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、
0: 肩の高さまで上げていきます。4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9回目です。3、3、4、5、6、7、8、ラスト3、4、5、6、7、8、 次は腕の曲げ伸ばし運動になります。
1: 次は腕の曲げ伸ばし運動です。この運動は腕の前の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで物を引き寄せたり物を持ち上げるのが楽になります。腕の曲げ伸ばし運動、片手ずつ動かしていきます。
0: 片手ずつ行いますので、まずは右手から行います。
1: せーの、3、はい、
0: 1、2、右腕を曲げていきます。5、6、7、8、ゆっくり曲げていきます。3、4、曲げて伸ばしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、ゆっくりと曲げていきましょう。3、4、そして伸ばしていきます。
1: 6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、

0: 1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8。
1: 目線はまっすぐ前を向きましょう。3、4、5、6、7、8。右手ラストです。3、4、5、6、7、8。
2: 続いて左手、せー
1: の、3、はい、1、2、腕を曲げていきます。伸ばしていきます。7、8、1、2、3、4、曲げて伸ばしていきます。7、8、3、2、3、4、曲げて伸ばしていきます。7、8、脇はしっかり締めて、3、4、5、6、7、8。目線はまっすぐ前を向いて、背筋をピンと伸ばし、姿勢を維持していきましょう。2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8。もう少しです。2、3、4、5、6、7、8。ラスト2、3、4、5、6、7、8。皆さんお疲れ様です。手首の重りを外して床に置いてください。途中休憩をしながらお水もしっかり飲んでいきましょう。喉が渇いたらこまめにお水を飲みます。途中で疲れた場合は無理をせずにゆっくり運動をしていきましょう。そして次は椅子からの立ち上がり運動10回を2セット行います。関節に痛みがある方、体調が優れない方は休憩するか回数を減らすなどご自身で調整してやっていきましょう。椅子の周りに物がないか確認をしてください。
2: 次は椅子からの立ち上がり運動です。この運動は太ももの前とお尻の後ろ、ふくらはぎの筋肉を鍛えます。この運動を行うことで椅子からの立ち上がりが楽になるのはもちろんのこと、転びにくくなります。椅子からの立ち上がり運動。
1: それでは両手をクロスして椅子からゆっくり立ち上がっていきます。3、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。ゆっくり前かがみになって起き上がっていきます。4、5、6。ゆっくりかがみながら椅子に腰をかけていきましょう。7、8、3、2、3、4。ゆっくりかがんでいきます。6、7、8、4。ゆっくりかがんでゆっくりと腰を起こしていきます。ゆっくり腰を曲げてかがみながら椅子に座っていきます。関節が痛い人は無理をせず回数を減らしていきましょう。5、6、7、8、6、2、3、4。ゆっくり腰を下ろしていきます。7、8、7。ゆっくりかがんで
2: 2、
1: ゆっくり腰を起こし、腰を曲げながらゆっくり椅子に座っていきます。8、8、2、3、4、5、6、7、8。9回目です。

0: 10回目です。2、3、4、5、6、ゆっくり腰をかけていきます。はい、これで1セット目が終わりです。
1: 続けて
0: 関節が痛い方は無理をせずにゆっくり休みましょう。2セット目いきます。3、はい、
1: 1、2、
0: ゆっくり体を起こしていきます。4、5、腰を曲げてゆっくり抱え込むように椅子に座っていきます。両手はクロスして肩をつかみながら行います。4、5、6、7、8、3回目です。4、5、3、4、ゆっくり腰を曲げて椅子に座っていきます。
1: 8、4、
0: 前にかがんでゆっくり腰を上げていきます。4、5、腰をかがめてゆっくり椅子に座っていきます。
1: 8、5、
0: 5回目です。
1: 2、3、4、5、6、7、8、
0: もう少しです。頑張っていきましょう。
1: 2、3、4、5、
0: 腰の痛い方や膝が痛い方無理せず休憩をしていきます。7、2、3、4、5、6、7、8、ラスト2回です。2、3、4、5、6、7、8、9回目。2、3、4、5、6、7、8、はい、ラストです。頑張っていきましょう。2、3、4、5、6、7、8、はい、お疲れ様でした。次は足首の運動です。両足首に重りをつけてください。足の運動なので足に重りをつけてください。この時間で水分補給もとっていきましょう。体調が悪い方や足が痛い方、腰が痛い方などは無理をせず休憩をしてください。この運動は椅子に座って行うので椅子がぐらついていないかもう一度しっかり確認してください。それでは膝を伸ばす運動に入っていきたいと思います。
2: 次は膝を伸ばす運動です。この運動は太ももの前の筋肉を鍛えます。特に膝を伸ばしきった時につま先を手前に向けることで筋肉が効率よく働きます。この筋肉を鍛えることでしっかり歩けるようになります。
0: この運動をすることでしっかり歩けるようになっていきます。それでは片足ずつから行います。
2: 膝を伸ばす運動、つま先を上に上げて、
0: しっかり伸ばしていきましょう。
2: 片足ずつ動かしていきます。
0: まずは右足から10回上げます。
2: はい、せーの、3、はい、
0: 1、2、3、4、でつま先をしっかり上に向けましょう。
1: 8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、
0: つま先をしっかり上げます。4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、つま先をしっかり上げます。4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、4、2

0: 5 2 3 4 5 6 7 8 6 2 3、
1: つま先しっかり上げます。お疲れ様です。次は左足10回行います。
0: 続いて左足、
1: 左手を左太ももに添えながら行っていきます。
0: はい、
1: 1 2 3 4、つま先をしっかり上に向けましょう。
0: はい、2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3、
1: つま先をしっかり上に上げます。
0: 6 7 8 5 2 3 4、
1: つま先上げます。
0: 6 7 8 6 2 3 4 5 6 7 8 7 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8、
1: 姿勢を意識していきましょう。
0: 3 4 5 6 7 8、
1: はい、これで1セット終わりになります。次は2セット目になります。まずは足がきつい方はゆっくりやっていきましょう。
0: せーの3、はい、
1: 右足から2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3、つま先上げます。
0: 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 6 2 3 4、
1: しっかり膝も伸ばしていきましょう。
0: 8 7 2 3 4 5 6 7 8 8 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8、
1: ラスト1回
0: 2 3 4 5 6 7 8、
1: 次は左足を行います。皆さん頑張っていきましょう。
0: 続いて左足、
1: 左足、左手を添えて行います。
0: せーの3、はい、
1: 1 2 3 4 5、ちょっとグラグラする人は右手を椅子の端をしっかりつかみましょう。
0: 4 5 6 7 8、
1: 姿勢をまっすぐして
0: 3
1: つま先を上げます。
0: 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8、
1: 5回目いきます。
0: 2 3 4 5 6 7 8 6 2 3 4 5 6 7 8、
1: あともう少しです。
0: 3 4 5 6 7 8 8 2 3 4 5 6 7 8、
1: 残り2回、
0: 2 3 4 5 6 7 8 10、
1: ラスト
0: 3 4 5 6 7 8、
1: はい、お疲れ様でした。次は足の後ろ上げ運動になります。ゆっくりと立ち上がっ

0: て椅子の後ろに移動してください。
1: 次は
0: 周囲に物がないか注意しましょう。
1: この運動はお尻の後ろの筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることでしっかり足を後ろに蹴り出して歩くことができるようになります。足の後ろ上げ運動、片足ずつ動かしていきます。まずは右足から、
0: 両手でしっかりと椅子の背をつかみ、右足だけ後ろに蹴り出します。1、2、3、4、5、6、7、8、右足ゆっくり上げられるところまで後ろに蹴り出しましょう。6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、椅子の背もたれをしっかり掴んで転ばないように気をつけてください。
1: 5、2、3、4、5、6、7、8、
0: ゆっくり足を後ろに蹴り出してゆっくりと戻していきます。
1: 7、2、3、
0: ゆっくり蹴り上げてゆっくりと足を戻していきます。
1: 8、2、3、4、5、6、7、8、9、
0: 無理をせず上げられるところまで蹴り出していきましょう。
1: 6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8、
0: 続いて左足の方を行っていきます。
1: 続いて左足、
0: 椅子の背もたれはしっかり掴んでいきましょう。グラグラするときは無理をせずゆっくりやってください。
1: はい。
0: 1、2、3、4、5、6、7、8、ゆっくり後ろに蹴り出し、ゆっくり戻していきます。
1: 7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、ゆ
0: っくり足を戻します。
1: 7、8、7、
0: ゆっくりと後ろに足を蹴り出し、ゆっくりと足を戻していきます。
1: 8、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、
0: ラスト1回、
1: 2、3、4、5、6、7、8、
0: お疲れ様でした。次は足の横上げ運動に入ります。
1: 次は足の横上げ運動です。この運動はお尻の横の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで歩くとき左右のふらつきがなくなり、しっかり歩くことができるようになります。
0: 両手でしっかりと椅子の背をつかみ、右足だけ横に広げます。
1: 足の横上げ運動、つま先は前を向くようにします。片足ずつ動かしていきます。まずは右足から
0: ゆっくり右足を横に開いていきます。
1: せーの、
0: 3、はい、
1: 1、2、3、4、5、6、
0: ゆっくり足を戻していきます。
1: はい、
0: 右足をゆっくり広げ、ゆっくりと戻していきます。
1: 7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、
0: 足をゆっくり横に広げていきます。
1: 5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、
0: 背筋を意識して横に足を広げます。
1: 5、6、7、8、
0: ゆっくり足を広げて
1: 3、4、5、6、
0: ゆっくり足を戻していきます。ラスト1回です。
1: 2、3、4、5、6、7、8、

0: れ様です。椅子の背もたれをしっかり掴んで続いて左足に行きたいと思います。
1: せーの3はい
0: 1、2、3、4ゆっくり戻していきます。7、8ゆっくり左足を広げてゆっくり戻していきます。7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3ゆっくり広げてゆっくり戻していきます。8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4背筋をしっかり伸ばし前を向いてやっていきましょう。7、8、5、6、7、8ゆっくり足を広げて
1: 3、4、5、
0: ゆっくり足を戻していきます。
1: 9、2、3、4、5、6、7、8
0: ラストです。2、3、4、5、6、7、8お疲れ様でした。椅子に腰をかけてください。足首の運動は以上です。足首の重りを外してください。重りをつけてない方はゆっくり椅子に腰掛けてください。腰が痛い方や足の痛い方、関節が痛む方はここで休憩をしてください。それでは整理体操に入ります。
2: 最後は整理体操。
0: まずは肩の運動からいきます。
1: それでは肩の運動、両手を組んで真上に腕を伸ばします。せーの3、
0: はい、上に上げてゆっくり背筋を伸ばしていきます。
1: 5、6、7、8
0: 呼吸は止めずにぐーっと伸ばしていきましょう。
1: 12、13、14、15
0: はい、ゆっくり下ろしてください。次は手首と腕のストレッチです。
1: 手首と腕のストレッチ、腕を前に伸ばし手のひらが正面を向くようにします。右手から、せーの3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15続いて
0: 左手も同じようにいきます。左手を前に伸ばし右手で指をぐーっと伸ばします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、はい、手を下ろします。それでは椅子の後ろに移動をしてください。次は太ももの裏のストレッチになります。
1: 太ももの裏のストレッチ、椅子の背につかまり前にお辞儀をしながら伸ばします。せーの3、
0: はい、前にお辞儀をしてゆっくりと腰を伸ばします。
1: 4、5、6、7、8
0: お辞儀をするようにしてゆっくりと腰を伸ばしていきます。
1: 13、14、15
0: それではゆっくりと体を起こしていきましょう。次はふくらはぎのストレッチです。
1: ふくらはぎのストレッチ、椅子の背につかまり片足ずつ伸ばしていきます。右足
0: を後ろに引きふくらはぎを伸ばします。
1: 3、
0: はい、1、2、3、4、5、6、7、8左足は少し曲げても構いません。ゆっくり右足を伸ばしていきましょう。
1: 14、15、はい、続いて左足、
0: 反対の足に行きたいと思います。左

0: 足を伸ばしていきましょう。
1: はい、はい、
0: 1、2、3、4、右足をかがめながら左足のふくらはぎをぐーっと伸ばしていきます。11、12、13、14、15。はい、お疲れ様です。それでは椅子に座って首の体操をして終わりになります。ゆっくりと椅子に腰をかけて、最後は首の体操になります。ゆっくり首を回していきましょう。右からいきます。
2: せーの、3、
0: はい、はい、1、2、3、ゆっくり首を回します。5、6、7、8、もう一回回します。2、3、4、5、6、7、8。続いて左の首を回していきます。
2: せーの、3、
0: はい、左からゆっくり1、2、3、4、首を回していきます。6、7、8、もう一周2、3、4、5、6、7、8。はい、以上で生き生き100歳体操を終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。運動の後もしっかり水分補給をしていきましょう。
3: お疲れ様でした。体操を積んでいくことでいつまでも生き生きとした生活を送りましょう。
4: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆだし
6: ゅ。赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
7: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
6: たまりません、エビの幸。
8: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
9: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号098-892-3719。毎月お得なキャンペーンもあるよ。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: カデナーにもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
3: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
4: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
3: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
4: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
5: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
6: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら宜野湾新旧整体ヨーク。
7: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
8: シスクのエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
7: たまりません、エビの幸。
3: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
9: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
3: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
9: ドライブに、
3: 休憩に、お気軽にどうぞ。
10: 飲食店の方、病院関係の方、
11: 食材ならアイワに任せおけ。
10: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
11: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
10: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
11: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
12: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
13: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾、 FM 小座で同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
14: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
15: お、わかった、このメニューは喜び。
14: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
16: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
3: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
9: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
3: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
9: ドライブに、
3: 休憩に、お気軽にどうぞ。

0: How are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいま、オンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。
1: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
2: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
0: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。
3: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーも、ニュアンスパーも、マッシュルフもメンズパーも、ツーブロックもフェードカットも、ストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
4: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
5: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
6: NPO 法人認知症フレンドシップクラブは、認知症になっても安心して暮らせるまちづくり活動の応援団です。認知症の人と走るラントモ、ビーオレンジというまちづくり基金の助成活動など、地域の中に安心と信頼を。認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんか？
7: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
8: せーの、3331ハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
9: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
8: 3331ハウス。
10: 生活と楽観サンフティーマ、毎週土日はお得がいっぱい。宜野湾市シルバーパー

0: 地で普天間流房ライスショップマイマイクリーニングのシルエットセブンで 5% オフ。さらに与那嶺かつお節店ではお茶類が 10% オフ。詳しくはそれぞれの店舗でお問い合わせください。週末はお得がいっぱいのサンフティマへレッツゴー。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

Welcome. Come on, lift it up for Jesus.